0: hierdie hele situasie te ondervang.
1: Een van die goed wat ek ook gereeld hoor is dat entrepreneurs of besigheidsmense sê vir my as ek vir hulle vra wat is hulle doelwit met die besigheid, dan sê almal vir my ons soek 'n regeringstender. Is daar miskien 'n bietjie te afhanklikheid van regeringstenders en regeringshelp vir entrepreneurs of hoe kan ons dit aanspreek, Dr. Willie?
0: Weet jy, Jody, jy maak 'n baie goeie punt, jy weet. En jy weet, traditioneel was die besighede wat maar in die jare weet vorentoe gegaan het, juist nou, dan praat ons van nou konstruksiebedryf, dan praat ons van skoonmaakdienste, sekuriteitsdienste. En jy weet, ons nuwe generasie, nuwe garde, hulle sê net eenvoudig, jy weet, ons wil doen wat my pa gedoen het. Nie noodwendig, wat is die nuwe innovasie of nuwe soeke na dienste wat kliënte soek nie. Dis net, ek wil ook maar in die konstruksiebedryf soos my pa verval, jy weet. Nou die probleem waarmee ons so sit is, dat om met die staat te kan werk doen, is daar soveel fasette wat jy moet aan voldoen. En die koste van die voldoening is geweldig. Hoog, ek kan eerstens my paar te noem, jy moet 'n geregistreerde PTY-maatskappy wees. Jy kan nie 'n ander vorm met die regering sake doen nie. Jy moet 'n PTY-maatskappy wees. Ek meen jou tax clearance, jou tax compliance voldoening moet absoluut 100% wees. En ons weet hoe kompleks raak die SARS-systeme deesdae net om 'n belastingklaringssertifikaat te ontvang. En dis nie meer soos in die ou dae wat ek 'n sertifikaat nou aangevra het wat geldig is vir die jaar nie. Die moment wat jy een enkele opgawe misloop, dan is jou voldoening nie meer daar nie. So tax compliance, jy praat van jou departement arbeid, van jou letter of good standing, wat in plek moet wees, en daar's vele van daai. En dit net met die hoop dat jy ook tender gaan kry. Nou, die vraag is, jy weet, ons word almal in 'n mandjie gegooi en jou BE-kant is belangrik, ons weet van dit, maar ook jou prys is belangrik. Daai kombinasie van die twee, ons praat van die 80-20 konsep, 80 in terme van die prys en 20% van jou BE-status of 90-10, afhangend hoe die tender natuurlik in die munisipaliteit beoordeel gaan word. Het ek absoluut die sekerheid daarvan dat die kosteberekening van 'n klein besigheid om 'n projek suksesvol deur te voer is 'n groot probleem. Ons kan maar gaan kyk na die paaie rondom my gebied waar ek bly op die Hoëweg waar al 2 of 3 kontrakteurs begin het wat eenvoudig net staak omdat hulle finansiële model of hulle kosteberekening nie korrek was nie. So dit is inderdaad 'n geweldige storie, weet, en hoeveel van daardie entrepreneurs of besigheidsmanne, klein sakemanne het daai besigheid net in stand om te hoop ek kry eendag werk by die regering, jy weet, en dit kan jare vat voor ek die geleentheid kry. So ek het amper die mening om te sê dat, weet jy, moet iets anders vir jou probeer bymekaar maak en nie noodwendig wag vir die staat om vir jou moontlike tender te verskaf nie.
1: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vanoggend is die voorsitter van die AIE Wes-Kaap, Dr. Willie Silje, en ons praat oor 'n internasionale indeks oor entrepreneurskap wat bekend gemaak is, 56 lande wat gepeil is en gevind het dat Suid-Afrika die 7de laagste of 7de laaste op die indeks is as dit kom by regeringshulp of ondersteuning vir entrepreneurs of die klein tot medium grootte saakondernemings. En Dr. Willie Silje, een van die faktore wat ook in ag geneem is, is byvoorbeeld toegang tot markte en ook finansiering.
0: Ja, ek het die skokkende syfer ook gelees, Jody, en dis feite dat 74% van alle aansoeke by finansiële banke vir entrepreneurs, aansoeke vir finansiering word afgekeur. 'N Groot 74%. Nou, ons kan verstaan dat banke ook winsgewende organisasies moet wees en wat natuurlik na risiko's kyk en kyk na terugbetaalbaarheid van lenings. Ons verstaan dit alles, jy weet. En dan aan die ander kant weer, hoe bankbaar is ons besighede? Ek meen, kan ons werklik wys dat ons 'n finansiële stelsel in plek het? Kan ons werklik wys wat was ons omset? Wat is ons winste wat ons genereer? Kan ons 'n kontantvloei wys vir die periode waar ek geld ingekry het en hoe dit gespandeer? En ek dink daar's ook 'n groot gebrek. Ek dink die bankbaarheid van ons entrepreneurs en die banke, daardie verhouding is in verkeerde plek. Maar ek sien nog altyd, jy weet, as jy in normaalweg het die banke 3 jaar finansiële state nodig om te kan kyk vir 'n lening, vir enige banklening, weet, vir 'n risikobesigheid, ek praat van 'n klein saak of entrepreneur. En ek is van mening, en ek praat nou namens banke, weet, as 'n entrepreneur selfs binne die 6 maande of 1 jaar periode vir 'n bank kan bewys dat hy 'n volhoubare besigheidsmodel aan, sal daar finansiering wees. So, almal dink ons gaan geld by die bank kry, ek meen. Maar daar is 'n groot gaping in terme van bietjie risikokapitaal, en daar praat ek nou in die staatsdiens spesifiek by die departement van klein sake deur sy SETFA organisasie waar lenings toegekend word, en ook aan instansies die NEF en die IDC. waar finansiering entrepreneurs gegee gaan word, wat meer in de vorm van een risico of een wagkapitaal verhouding moet wees. Ek meen, hoe gaan ons anders de entrepreneurs van die grond kan afkry as ons nie die wagkapitaal kan inset en sê, kom ons help jou vir fase 1 en as jy fase 1 voltooi het suksesvol, dan gaan ons met jou fase 2 en 3 en 4 en so gaan ons aan, jy weet. Ek het nou name van staatsinstanties genoem, maar ek wil amper vir jou sê, Jody, ons sal moet ook gaan kyk naar die private sector, waar die private sector sal met befondsing saamstel om hierdie groot fonds ook te bedryf, waar ons finansiering kan verskaf vir entrepreneurs. Jy weet, ons is geneig om te sê, hierdie index se swak prestasie is net die fout van die staat. Ek wil amper ook sê, daar is ook een komponent van sakegemeenskap ook, wat met verantwoordelikheid dra vir die index. Jy weet, ons kan nie wag vir die staat om alles te doen nie. So die private sector, soos die afgelope paar jaar gewys het, in baie projekte, en dan praat ons van Eskom en alle projekte, die oomblik waar die private sector inklim, dan gebeur daar iets in die verband, jy weet. En ek denk hier, specifiek vir die finansiering, sal die private sector ook naar boven kom en sien hoe kan ons hierdie wagkapitaal makkeliker maak en hoe kan ons entrepreneurskap van die grond af kry. Want finansiering is een van die dinge wat ons blok, dat ons nie van die grond afkom nie.
1: Dr. Willie, nog iets wat my oog gevang het rondom die faktore waarna die index gekyk het, is openbare infrastruktuur en ek het 'n bietjie hieraan gaan dink en dit maak eintlik sin, want as daar nie 'n pad is wat bijvoorbeeld na jou winkel toe of na jou besigheid toe loop nie, of daar slaggate in die pad, gaan jy kliënte verloor.
0: Jody, ek gebruik altijd een voorbeeld, jy weet, ek bly in George, die lieflike George, jy weet, en elke dag ry ons omtrent hier by die denneplantasies voorbij, jy weet, ek sou daar in die plantasies instap, en ek wil amper sê daar die stilte wat jy kry in die plantasies, jy weet, en jy neem waar wat daar gebeur, sien ek gewoonlik hierdie model in my kop, om jou vraag te antwoord. Jy weet, daar is rolverantwoordelikhede in die hele ekonomie, wat elke rolspeler moet verval. En specifiek nou in die plantasie voorbeeld, as jy gaan kyk daar die grond waarop die bome groei, dit is die infrastruktuur, belangrikheid van die regering, en as die infrastruktuur nie daar is, jy noem nou van dienste soos elektrisiteit, ek meen, ons doen van water, ons doen van paaie, ons doen van veiligheid, al het was wel goed, is die goed nie onder beheer, is nie, sal daar geen boom kan groei nie, net die boom verteenwoordig die ekonomie. Nou, as jy gaan kyk in die plantasies, die bome, en tussen die plantasies staan daar, so ek klein, maar din boompies. Natuurlijk, hier daar tussen die groot bome bestuiving plaasgevind, en van die saad het op die grond geval, en daar in die grond het die klein boompie opgekom. Nou die vraag is, die klein boompie sien ek as hierdie entrepreneur, hierdie opkomende entrepreneur, hy gaan nie oorleef in hierdie woud, waar hierdie groot bome, hierdie groot besigheid staan, hy gaan nie oorleef. So, die verantwoordelikheid van die regering hier, as 'n groot rolspeler van infrastruktuur, maar ook jou sakesektor, dan praat ek spesifiek van sakekamers en ander assosiasies wat besighede moet ondersteun, weet met netwerke en markte. Weet, as ons nie toegerig hierdie klein saaitjies, hierdie klein boompies, hierdie klein entrepreneurs vat, amper in 'n kwekery konsep, waar hulle werklik gehelp gaan word. Gehelp gaan word met opleiding, met vaardighede, jy weet, en toegang tot markte nie, dan gaan ons dit nie maak nie, weet. So, ek wil amper sê, die vennootskap rondom die hele systeem is so kritisch, maar jou vraag is, Jody, die infrastructuur, jy weet, ons sê dit hoeveel, ek was in die Kaap maandag daar met Business with Government, weet, vergadering, en is oor en oor en oor gesê, jy weet, daar, die burgemeester van Kaapstad ook, jy weet, so die regeringse rol is die skep van hierdie nodige infrastructuur, dis jou rol, dis wat jy moet doen, en ons sê nog altyd weer, dat die sakesektor, jylle is verantwoordelik vir die skep van die werk, maar nie sonder die regering nie, nie sonder behoorlike infrastruktuur nie, dan gaan ons dit nie maak nie.
1: Die mening daarvan Dr. Willie Silje is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons praat oor entrepreneurskap uitdagings in Suid-Afrika. Internasionale studie wat vir Suid-Afrika bietjie laat bloos het, ons is 7de laaste uit 56 lande as dit kom by regeringsondersteuning vir entrepreneurs of die klein tot medium grootte sakesektor. Nou Dr. Willie, een van die faktore of nog een van die faktore wat die indeks in ag geneem het is onderwys. Hoe bring ons onderwys en entrepreneurskap by mekaar in die gesprek?
0: So die onderwys, volgens my, as ons in hierdie index wil verbeter, die 3.9 algemeen index punt wat is gekry het, 7de laagste in 56 lande, as ons hierdie index wil verhoog, sal onderwys een van die grootste rolle moet verval. Jy weet, ons kom uit een skoolsysteem uit waar ons allemaal net wil sien dat jy graad 12 geslaag het en een sekere presentatie kan kry, die skole kry al die wow's, jy weet, ek meen, hoe goed het ons gevaar. Maar die vraag is, het ons werklik geïnvesteer en daardie kind wat graad 12 nou verlaat, wat word nou van jou? Ek meen, 88% slaagsyfer algeheel, en dan kom jy die volgende dag, of die week daarna, dan sê ons, daai selfe groep wat so gepresteer het, is daarvan af 66% werkloos. Hier is 'n gaping tussenin. En daardie gaping moet aangespreek word met die onderwysstelsel. Jy weet, ek sê altyd dat onderwys lei werksoekers op. Ons lei ons kinders op om enige werksoeker te gaan wees. En die skaarste aan werk is duidelik sigbaar met die werkloosheidsyfer. Ons lei hulle nie op om 'n entrepreneur te kan wees nie, om 'n ekonomiese geleentheid raak te sien en direk daarna natuurlik hierdie besigheid begin nie. So dis waar ons groot vraagstuk lê. So duidelik, die curriculum sal moet verander. Daar is steeds twee dinge daaroor nie. Curriculum sal moet verander. Ons sal moet met respect teen ons onderwysers, ek en onderwysers is nie entrepreneurs nie. Hulle is opgelei vir onderwys, kinders op te voed. Ons gaan duidelik gaan ons entrepreneurs moet kry wat hierdie vaardighede het sy in 'n skoolperiode of na uurs aan hierdie kinders moet oordra. Jy weet dat ons terwyl die kinders op skool is, hierdie praktiese ervaring van hom kan gee om 'n besigheid te bedryf terwyl hy op die skoolbanke sit. En as ek klaar is met graad 12 en ek wag vir 'n indiensname, dan het ek al reeds die vaardighede om my eie besigheid aan te gaan op 'n klein skaal. Klaar, hierdie leerproses gekom. As ons nie daai ding gaan aanpas nie, gaan ons 'n groot gaping nie kan vul nie. En soos gesê het, dat die groot ding van enige besigheid, jy weet, dis hoe indiensbaar is ons jong mense. Jy kry jong mense wat skaars vaardig het, wat nie 'n rekenaar kan aanskakel nie, maar dan het hy rekenaar vak op skool gehad. Ek veralgemeen, maar dis die feite wat jy kan kry. Die indiensbaarheid van ons jong mense is nie van so 'n aard dat dit direk kan instap in die private sektor en sê hier's 'n werk wat jy kan begin nie. So daar was baie werk. Na skool, die colleges, die tegniese vaardighede, al daai goed sal met aangepraat word.
1: Dr. Willie, ek het die verslag hier oop voor my en die verslag toon, en ek en jy weet dit albei, dat daar nie 'n tekort is aan innovasie en idees by entrepreneurs in Suid-Afrika nie, maar dat daar die ekosisteem en van die faktore wat ek en jy sopas bespreek het, nie noodwendig daar is ter ondersteuning van die entrepreneur of die klein sake organisasie nie.
0: Ja, weet jy, ek dink ons kyk partykeer die belangrike punt mis, en dit is hierdie totale ekosisteem. Weet jy, jy kan nie 'n entrepreneur van plant en sê jy nou moet jy aangaan nie. Daar moet 'n raamwerk, daar moet 'n ekosisteem wees wat hom kan ondersteun. Ek meen jy kan gehelp word met 'n besigheidsmodel. Iemand moet jou help toets aan hierdie model en sê, is hierdie model van jou lewensvatbaar? Sal jy kan wins maak? Sal jy kan geld maak met hom? As jy nie kan geld maak, is dit 'n verkeerde model, dan is jy nie entrepreneur nie. So jy moet daai vaardighede natuurlik mee gehelp word om hierdie model saam te stel. En mentorskap, teorie, ons praat al hoeveel keer daar oor mentorskap, hierdie handvashou situasie is so krities. En ek sê dit altyd, in die private sektor het ons die entrepreneur wat ons na punt toe kan bring, maar iemand moet sy hand vat. Ek meen, iemand in die private sektor wat 'n besigheid bedryf, wat verstaan waaroor gaan besigheid, waar is die risiko's, hoe werk jy met kontant, hoe werk jy met jou debiteure, kliënte, waar kan ek markte bekom? As jy nie daai handvashou situasie het met 'n mentor nie, dan gaan hierdie klein besigheid eenvoudig net nie van daar af gaan nie. So daar moet 'n ekosisteem wees. Ekosisteem, daar moet 'n netwerk wees waar besigheidsmanne en entrepreneurs kan saam netwerk, daar moet geleenthede ontbloot word, daar moet gemarkte ontbloot word, jy weet. Dan wil ek amper verder gaan, Jody, ek noem dit onomwonde, dat die regering kan nie hulle losmaak van die ontwikkeling van entrepreneurs nie. Daar is programme, ja, maar dit moet sigbare programme wees. Ek dink vir 'n minuut, as jy kyk, ook in my area waar ek vandaan kom, hoeveel gemeenskapsale is daar? Ek dink as 'n stuk of 14 gemeenskapsale reg oor die breër George area. As jy entrepreneurs toelaat, gemeenskapsmense toelaat, om elke saterdag in 'n gemeenskapsaal 'n mark in te rig. Ek praat nou van 'n mall of 'n boeremark of 'n vlooiemark, maak nie saak wat jy wil noem nie, maar 'n mark skep. En hierdie entrepreneurs deur middel van daardie fasiliteit van die munisipaliteit kan help. Natuurlik om daai stalletjie op te stel, sy brug te verkoop, help hom hoe prys jy jou produk. Jy weet aan allei fasette na te kan kom, jy weet. Dan het jy in hierdie ekosisteem klaar groot werk gedoen, jy weet, maar die infrastruktuur, die fasiliteite, die munisipaliteite, die sake sektor, almal kan betrokke moet wees om hierdie groot taak van ons, die entrepreneurskap en die groot ding daarvan, die wil, die gees, Engels praat van die woord spirit, daai spirit om entrepreneur te kan word, dit sal ons moet plant. En dit sal moet geplant word uit die parlement uit, as daar taal gepraat moet word, dan moet ons entrepreneurstaal praat, reg deur die stelsel, van nasionale parlement, provinsiale parlement, munisipaliteite, moet ons denke en ons besluite geoormerk word om die entrepreneur op te kan sien in terme van ons besluite.
1: Dr. Willie Silje, voorsitter van die AI, my gas

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Pas registreer en ander plekke ook. Ons moet daai sentralisasie van registrasieprosesse so maak dat jy by een platform ingaan, een registrasie doen en môre kan jy begin ten volle geregistreer. En dit is vir die Arabiese lande baie goed doen in terme van hulle stelsels, hulle wetgewings, die ondersteuning, natuurlik finansiering speel 'n geweldige rol. Jy weet, en dit is een van die groot rolle wat hulle suksesvol maak met hulle entrepreneurs. En natuurlik groot deel die markte op, jy weet, die markte is daar om te omsluit, jy weet. So duidelik is dit die drie kernprobleme op fokusareas wat hulle natuurlik beter vaar. En natuurlik die ding van opvoeding is krities belangrik, jy weet. Die systeem moet 'n systeem wees van entrepreneurskap bevorder en nie 'n systeem gaan kry om te sê waar gaan ek môre 'n werk kry, waar gaan ek môre 'n brood kry, waar gaan ek môre aansoek doen vir 'n SASSA toelaat by die staat nie. So daardie hele situasie sal moet verander, weet. Ek wil amper verder gaan om te sê dat ons SASSA toelaat in so 'n mate moet gaan hervorm dat daar 'n komponent van besigheidsontwikkeling in daai SASSA toelaat is wat jy moet kan kwalifiseer slegs wanneer jy begin met jou besigheid. Daar sal moet innovasie die dag gelê word oor hierdie goed gaan hanteer vorentoe.
2: Dr. Valisilio, ons het nou al redelik in diepte gepraat oor die studie wat gevind het dat Suid-Afrika se entrepreneurs nie die nodige bystand of hulp kry nie. As daar vanoggend 'n entrepreneur, 'n klein tot medium grootte saak eienaar is wat ingeskakel is wat sê ek hoor wat julle sê, ek ervaar dit elke dag, ek kry nie die nodige hulp nie. Wat is jou advies aan hulle?
1: Jerry, ek dink my eerste indruk sal wees, weet jy, moet gaan bepaal het jy die passie om 'n entrepreneur te wees. Het jy dit in jou om 'n entrepreneur te wees? En om 'n entrepreneur te wees is nie maklik nie. Dit is 'n baie moeilike taak, is 'n eensame taak. Jy sal ook moet weet, as entrepreneur gaan jy jou familie saam met jou moet bring, jy weet, want party dae gaan jy nie 'n hele brood kan koop nie, maar jy gaan halwe brood moet koop, sodat jy môre 2 of 3 brode kan koop. So daar's besluite, finansiële besluite as entrepreneur, wat jy en jou onmiddellike omgewing saam moet gaan besluit, jy weet. Dit is nie maklik nie. Maar daar is 'n toekoms vir entrepreneur. Ek vind dit is die toekoms is 'n entrepreneurs. Ek meen maak nie saak of jy tegniese vaardigheid gaan kry nie of wat nie. Ergens op die punt as jy klaar met daai studie moet jy nog leer hoe om 'n entrepreneur te wees. Hierdie vaardighede of hierdie kennis wat jy gekry het, moet jy omskakel in besigheid waar jy vir jouself 'n winsgewende inkomste of 'n volhoubare inkomste kan vestig vir jou en jou familie en kan werk skep vir hierdie land se toekoms. So ek wil duidelik sê dat hulle moet inskakel by 'n organisasie wat hulle kan bystaan. Inskakel by 'n besigheid, stap in by 'n besigheid. Sê vir hom, meneer, ek het regtig hierdie passie as entrepreneur. Kan ek nie met jou hande vas doen nie? Praat met die besigheidseienaar. Sê vir hom wat jou situasie is. Ek meen, en ek kan vele onomwonde sê, ek het voorbeelde oor en oor en oor baie bekende besigheidseienaars wat van hulle personeel daardie eienskap gesien het as 'n entrepreneur en hulle het hulle ontwikkel en hulle verskaffers van daai besigheid gemaak. So hy het hom uit in diensneming uitgehaal, het vir hom gehelp om 'n klein besigheid te vestig en hy ondersteun daai klein besigheid natuurlik met sy produkte of dienste wat hy vir hom moet lewer. So daardie ekosisteem sal by mekaar moet kan kom, jy weet. Finansiering bly altyd 'n baie moeilike situasie. Natuurlik kan ons nie verwag om oornag gereg te wees nie. Dis 'n stap vir stap per stap situasie wat ons moet gaan. Volhoubaar groei elke slag met die siklus wat jou besigheid deurloop en moenie te veel risiko's waag nie. Daar is risiko's te sprake, maar moenie te veel risiko's raak nie. En soos ek gesê het, kry vir jou mentor. Kry vir jou iemand wat jou WhatsApp kan stuur en sê, my vriend, wat dink jy, wat is die pad wat ek hier moet volg? En gaan soek vir markte, kry markte. Ek meen, as jy regtig ernstige besigheidsman is, sal die pad vir jou oopgaan. En ek wil elkeen sukses toewens. Daar is hoop vir entrepreneurs in Nederland, maar ons gefokus moet ons hierdie entrepreneurs ondersteun vir die toekoms in ons land.
2: Dr. Willie, dan my laaste vraag rondom die indeks. Ek sien hulle het ook 'n paar voorstelle gemaak, key recommendations soos hulle dit in Engels noem, en hulle sê veral die tydperk van 18 maande tot 5 jaar vir 'n besigheid is noodbelangrik.
1: Ja, dit is krities belangrik, Jerry, en ons het nou in die statistiek in die verlede ook gaan kyk en die statistiek sê vir ons dat 90% van die entrepreneurs in die wat start-up entrepreneurs in die eerste 1000 dae sluit hulle deure. 90% van dit. En die grootste rede vir sluiting in die 70% sê as gevolg van die gebrek aan en finansiële dissipline. Ek meen die gebrek aan my finansiële bestuur, die gebrek aan finansiële stelsels wat my kan ondersteun om te bepaal is hierdie besigheid winsgewend of nie. Want ons hart

0: dit ons stelsel in 'n jaar in en uit. Ons kom by die einde van die jaar en vra iemand met my belasting doen, maar ek het nie 'n vaagste benul oor hoe het hierdie besigheid gepresteer die afgelope jaar nie. So kernbelangrike rekommendasies is dat ons gaan met 'n stelsel in plek kry waar ons moet gaan kyk spesifiek vir die finansiële ondersteuning. Kyk ons na die township besighede, is presies dieselfde komponent. Daar is opnames gemaak in die informele sektor. En die grootste punt wat uitgekom het as 'n struikelblok, ook in die informele sektor, was die gebrek aan basiese boekhoustelsels. Ek meen, as dit 'n blaai waar jy klomme maak en einde van die dag of einde van die maand in mekaar kan tel, sê dit was my omset. Jou uitgawes dokumenteer jy strookies per die mees basiese stelsel, dat jy kan weet waartoe gaan jy weet. So dit is die grootste struikelblok. Ander faktore natuurlik ook daar, Jorie, soos markte, ek meen finansies speel 'n rol. Onderwys, opleiding speel altyd maar 'n rol in terme van verdere ontwikkeling. Ek meen inligting net so krities, jy weet. Meen daar's soveel innovasie, daar's soveel navorsing wat universiteite doen. Daardie navorsing word nie gedeel met ons entrepreneurs nie. Daai kanaal terug met die inligting, terug na die entrepreneurs is net so belangrik. So inligting oor nuwe innovasie, nuwe marktendense moet daar wees, anders dan bly jy net waar jy was die afgelope 3 jaar.
1: En dit was dan vanoggend se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendriks. Baie dankie aan my gas Dr. Willie Silje, voorsitter van die AAI Wes-Kaap, vir sy kundigheid en insaag rondom die uitdagings wat entrepreneurs elke dag in Suid-Afrika in die gesig staar. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand en Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store asook op die Apple iStore, en jy kan dan weer daar na die program luister. Ek is in die omgewing van 5:00 weer terug met episode 4 van Jou Gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga. So tot dan, mooi bly, geniet die res van jou Sondag, totsiens.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, natuurlik die begin van 'n splinternuwe week en dit beteken ons moet dinge op die regte noot begin hier op Kompas. En ons hou natuurlik daarvan om dit te doen deur ons Keta beroepsopleiding program aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SA IK opvoedkunde. En so ons gaan weer vanaand hopelik jou bemagtig met al die kennis wat jy nodig het om 'n ingeligte besluit te maak vir jou toekoms as jy op skool is of selfs as jy klaar gemaak het met skool. Nou natuurlik in die maand van Augustus vier ons TVET maand. Nou ter viering van hierdie TVET maand plaas ons die kollig op oud studente wie se lewens deur tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding oftewel TVET soos wat dit meer algemeen bekend staan verander is. Nou hierdie gegradueerdes kom uit uiteenlopende agtergronde en het verskillende loopbaanpaaie gevolg. Sommige is in diens, ander is entrepreneurs terwyl sommige hul studies voortgesit het. Nou vandag hoor ons 'n kragtige verhaal van deursettingsvermoë, ondersteuning en sukses. So dit is my groot voorreg om vanaand vir Chef Ashley Wynand te verwelkom op Kompas. So Ashley, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode.
2: Baie dankie dat julle vir my hier is.
1: Nou Ashley, ek dink kom ons begin sommer by die begin wie jy is. So stel jouself asseblief aan ons luisteraars voor. Vertel ons waar jy vandaan kom, by watter TVET College en kampus jy studeer het, watter program jy voltooi het en wanneer jy jou kwalifikasie nou behaal het.
2: Barry, so ek is in 'n klein dorpie hierso in Paneel, net so buitekant Stellenbosch. Ek is Chef Ashley Wynand, 36 jaar oud. En ek het my hele lewe lank het ek groot geword in die Bellville area, daar skool gegaan by tegniese skool. En toe het ons verhuis na Mamesbury waar ek so vir 'n jaar by die Weskus TVET College studeer het en toe het my pa nou werk gekry in Stellenbosch en ons moes nou toe verhuis. Ek het toe 'n gap jaar gevat, want ons het in die middel van die syllabus getrek. En toe het ek nou in 2011, het ek my studies nou weer gehervat by Boland College in Stellenbosch, op Stellenbosch campus. Daar het ek 'n 3 jaar hospitality kursus gedoen. En in my 3 jaar, my tweede jaar, het ek beginne werk by 'n groot catering company en toe ek nou klaar gegradeer het, toe het ek gewerk by 'n baie bekende restaurant in Stellenbosch genaamd Tukara. Bietjie daar gewerk so vir 4-5 jaar en toe het ek besluit eendag, jong, hierdie talent wat ek het, kan ek nie binne 4 mure met myself deel nie. Ek wil baie graag dit bietjie meer aan ander ook wys. En ek het toe my eie dingetjie begin om my eie catering company te begin. Dit het vir so 'n jaar of 2 gedoen en eendag toe staan ek so in die kombuis en ek sê vir myself, ek wil bietjie meer in diepte gaan. Ek wil bietjie meer persoonlik raak met my kliënte en ek het besluit om 'n privaat chef te word. En ek dink dit was die Januarie wat ek dit besluit het. En Maart maand, terwyl ek besig is met 'n funksie, bel iemand vir my uit die bloute uit. En hierdie persoon vra vir my, jy's my chef Ashley Wynand. Ek sê ja. Sy sê vir my, ek het 'n kliënt wat baie graag wil hê jy moet vir hulle kom kook. En ek sê, okay, nee, dit is reg so. En sy sê vir my, nee, ek dink jy verstaan hoe kook nie. Hulle soek 'n privaat chef. En ek raakte so stil en sy sê, hallo, is jy nog daar op jou foon? En ek sê van, ja, ek soek hierso, maar dit is so snaaks, van net 'n paar weke terug het ek nou gemanifest. Ek het myself gesê, dit is wat ek graag wil doen. En hier kom hierdie geleentheid nou toe op my pad. En ek sê van, dit is baie snaaks. Ek het net so 'n paar weke gery op pad huis toe en ek sê vir die Here, dit is wat ek graag wil doen, 'n privaat chef wees. En sy sê vir my, okay, die kliënt is naby die Parel, wat area is ek? Ek sê ek is in die Paneel, so ek is om die draai. En ek sê vir haar, weet jy nee, dit is so snaaks, toe ek verby die bekende estate in die Parel ry, het ek vir die Here gevra, ek wil baie graag hier binne vir 'n privaat kliënt kook. En toe vragies, Perry, toe is die kliënt in Waltewee.
1: My wêreld.
2: En dis waar my loopbaan as privaat chef toe begin het.
1: Ja, nee, dis vir my baie lekker om te hoor hoe jou paadjie nou verloop het. En natuurlik agter elke suksesverhaal lê daar 'n paar uitdagings. Ek seker dit was nie gladde waters waarop jy gereis het nie. So watter struikelblokke het jy gedurende jou studietyd by die college ervaar en hoe het dit jou reis ook beïnvloed?
2: Barry, ek was nooit regtig baie sterk akademiese leerder op skool nie. En toe ek nou TVET College, Boland College toe kom, was het ook maar bietjie struikelblok geweest. Kyk, ons het nog steeds vakke gehad soos wiskunde. En ek het maar bietjie daar gestruikel. Maar weet jy, college, die Boland College was vir my een van die drie beste jare van my lewe. En ek sê dit altyd vir studente as ek gaan praatjies vir hulle gee by die skool of by die colleges, dan sal ek altyd sê, hierdie 3 jaar of 4 jaar van jou lewe is die beste tyd. Jy leer verskriklik baie. Daar's verskriklik baie struikelblokke, sal ek sê. Soos met, ek het bietjie gesukkel met wiskunde en ag net party daar om op te gestaan het en die moed by mekaar geskrap het om klas toe te gaan en vir 8 ure 'n dag in 'n klas te wees nadat jy jou hele skoolloopbaan voltooid, moet jy nou weer vir 3 jaar dieselfde gaan doen. So ek sal nie sê dat was major struikelblokke nie, maar dit het pas hier en daar sy challenges gehad.
1: Ja, natuurlik. Ja, en ondersteuning speel ook dikwels 'n sleutelrol in sukses in jou. Vra as ek seker ook. So, watter ondersteuning het jou gehelp om hierdie uitdagings te oorkom?
2: Barry, ek het 'n baie goeie ondersteuningssisteem om my. Eerstens my ouers, hulle was verskriklik ondersteunend en nog steeds is vriende, familie, maar wat ek vir jou kan sê, toe ek op Holland College in Stellenbosch was, was daar een persoon vir jou regtig uitgestaan het en wie ek nou opgesien het, en dit was my lektor gewees in die hospitality. Sy was die hoof van die hospitality afdeling gewees. Ek weet nie of ek haar naam mag sê nie.
1: Ja, nee, gerus.
2: Yes, dit was Susan Laubscher. Sy was my hospitality en catering hoof gewees en ek sê vir jou, sy het ook haar eie besigheid gehad as sy nie klas gegee het nie, en ons het baie vir haar gaan uithelp in ons privaatheid. En ek het so opgesien haar en sy was een van my steunpilare. Wanneer dinge bietjie moeilik gegaan het by op kampus, dan sou ek na haar toe gaan, en sy was regtig nie net vir my nie, maar ook die ander studente regtig 'n steunpilaar gewees.
0: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om by 'n ou TVET College student te hoor hoekom hy sou aanraai dat jy 'n TVET College moet oorweeg as jy klaar is met skool. Ek praat vanaand met chef Ashley Wynand om sy ervarings tydens sy studies en ook na sy studies te hoor. Nou chef Ashley het vir ons nou vertel wat gebeur het nadat hy sy studies voltooi het en watter pad hy gevolg het om by die bedryf te beland waarin hy tans is. Maar hy het nou genoem hy praat gereeld by skole om sy storie ook daar met skoolleerders te deel. So ek wil by hom hoor, hoe lyk daai gedeelte van gemeenskapsbetrokkenheid met die leerders van die Wes-Kaap?
2: So, eerstens doen ek so hier en daar bietjie lesse vir kinders, kookklasse, en bietjie tips gaan gee by die skole in en om Stellenbosch, huishoudkundeklasse. En dan het die skole ook vir my beginne vra, veral met die matrikulante net voor die groot eksamen begin, dan sal hulle altyd my vra om bietjie die kinders te kom motiveer, veral in die area wat ek bly en in Stellenbosch, en dan ook my skool, my hoërskool waar ek was. So dan sal hulle my vra kom gesels bietjie met hulle, kom motiveer dat jy hoef nie by universiteit te gaan studeer om sukses te maak in die lewe nie. Jy kan na 'n gewone TVET college toe ook gaan, Boland College of Weskus College of enige van die TVETs, en jy kan suksesvol wees.
1: Fantasties. Ja, ek dink dit is baie bemoedigend. Ek dink daar's baie kere, ek wil nie dit noodwendige stigma noem nie, maar 'n idee dat 'n mens net universiteit toe kan gaan en dat dit die enigste pad tot sukses is, en ek dink jou verhaal vertel ons beslis dat dit nie so is nie. So, vertel ons nou 'n bietjie meer oor wat jy tans doen. Wat sou jy sê is jou grootste prestasie sedert jy gegradueer het?
2: So, toe het ek mos nou in die privaat ook ingegaan, en Barry, so verlede jaar hierdie tyd toe bel 'n baie groot kliënt vir my en hulle vra vir my of ek nie kon wil konsulteer vir hulle vir die estate nie. En ek was nou so 'n bietjie weggeslaan want ek was nog nooit 'n konsultant gewees nie. En ek gaan sien toe vir hulle en dit is hulle is 'n internasionale hotel maatskappy en een van hulle takke is hier so in Franschhoek in Suid-Afrika. En ek het toe met hulle gesels en ek is nou tans so vir 'n bietjie meer as 'n jaar as ek nou hulle privaat chef konsultant in hulle restaurante en in die hotel bedryf. En dan seker so 'n maand terug het 'n geleentheid van oorsee afgekom en ek laat nou so 'n bietjie die kat uit die hoed uit. Jy's nou die eerste radiostasie wat dit nou hoor.
1: Ons is hier vir dit.
2: En die luisteraars wat dit hoor. So die eerste koning van Dubai het my gekontak en ja, ek gaan oor so 'n paar dae gaan ek vir hom gaan kook in Dubai.
1: Jo, dit is nou 'n is 'n brokkie nuus daai.
2: Ja, so dit het nou heel kyk, hulle het my gebel en gesê dit is 'n baie belangrike kliënt wat my daai kant wil hê, wil ek nie graag van kom kook nie en ek sê toe ook nee, dit is reg. Ek vat nou my verlof toe hierdie kant en ek beplan dit nou daai kant toe en seker so verlede week toe ek nou training doen. Toe vra hulle vir my of ek weet vir wie ek gaan kook en ek sê toe ek weet dit is 'n belangrike persoon, toe sê hulle vir my dit is die eintlike ruler van Dubai, die first king of Dubai. So ja, dit was nogal vir my quite a pleasant surprise. Maar ja, baie exciting. So dit is wat die volgende uitdaging nou vir my gaan wees.
0: Kompas, jou gids tot jong wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 hier saam met jou op Kompas. Ek doen elke maandag en vrydag aand, natuurlik die begin en die einde van elke week. En dan is Hazel Jansen van Rensburg elke dinsdag en donderdag aand in jou geselskap. En onthou, elke dinsdag aand is dit ons matriek eindeksamen hersiening reeks wat sy behartig. So dit beteken dit is môre weer tyd vir so 'n episode en môre aand gaan Hazel chemie bespreek. So as jy 'n chemie leerder is, wel maak seker jy skakel dan gerus in môre aand tussen 7:30 en 8:00 en laat weet sommer al jou mede-matriekleerders wat ook deur daai chemie vraestel moet werk. En dan natuurlik is dit ook woensdaagaande Christlyn Cias Lou wat jou geselskap hou agter die Kompas mikrofoon. Nou indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig met ons Keta beroepsopleiding program aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding in samewerking met SAIK Opvoedkunde. En vanaand hoor ons 'n eerstehandse ervaring van iemand wat deur 'n TVET College is wat daar studeer het en hoekom hy sou voorstel dat dit 'n oorweging vir jou moet wees. As jy dalk nie inkom by 'n universiteit nie, is 'n TVET College ook 'n ander opsie. En soos wat ons vroeër gehoor het, hy is op pad Dubai toe om vir die eerste koning van Dubai te gaan kook. Hy is uiteraard 'n chef en so ek dink sy storie vertel dat dit definitief die moeite werd is om so 'n instansie te oorweeg. Maar soos wat chef Ashley Wynand vir ons vroeër vertel het, hy is 'n privaat chef konsultant. So ek wil graag by hom hoor vir die wat dalk luister en 'n passie het vir kos en dit as 'n loopbaan opsie wil oorweeg. Wat presies behels dit om 'n privaat chef konsultant te wees en hoe lyk die aktiwiteite op 'n dag tot dag basis?
2: So op die oomblik as my konsultant posisie is ek in die hotel, so die hotel het 2 of 3 restaurante en dan werk ek nou tussen die restaurante om te sien dat die vloei van die kombuis alles reg beheer is, dat die spyskaart goed beplan is, dat die werkers goed opgelei is, al daai tipe van dingetjies. Dit is nou die konsultant gedeelte en dan die privaat chef gedeelte is, ek sê altyd vir almal, as jy 'n chef is, kan jy 'n privaat chef ook wees. Dit is om vir jou eie familie by jou huis te kook. Hy het, 'n privaat chef het sy uitdagings. In ons leeftyd is alles mos gluten-free en very health conscious en al hierdie klompe tipe dingetjies, so baie van my kliënte het hierdie vereistes, maar as jy kan kook vir jou eie familie by die huis, dan kan jy 'n privaat chef vir enige een wees.
1: Daar sê, ek dink dis baie bemoedigend, so as enige iemand wat vanaand luister, 'n passie het vir kos maak, ek dink chef Ashley is 'n baie goeie voorbeeld van wat bereik kan word, maar Ashley, as jy nou terugkyk, hoe het jou TVET opleiding jou voorberei vir waar jy vandag is?
2: Perry, weet jy nie, toe ek by Boland College begin, soos jy vroeër gesê het, daar is maar 'n stigma dat as jy suksesvol behaal, moet jy na 'n universiteit toe gaan. En dit het, soos ek jou gesê het, ek was nooit sterk akademies op skool nie. En ek het geweet TVET College gaan my voorland wees. En ek het met 'n swaar hart na die TVET College toe gaan. En in my eerste 3 maande op Stellenbosch campus het my oë net opgegaan en ek het gesien die passie wat die lektors het vir die studente wat daar is. Ek het gesien die studente wat daar is, hulle wil leer. They want to become something. En ek vertel altyd die story, ons was so 'n groepie studente saam gewees en as ons 'n breek het, dan stap ons oor na die Neelsie toe, hier in Stellenbosch. En dan het ons altyd ons bandjies om ons nek, het ons die Boland College bandjies gewees, met ons studentekaarte. Dan is ons altyd weggesteek onder ons hoodies, as daar ingegaan het, van ons hadden nie gehad en hulle moet weet, ons is van die college nie. En eendag het ek net het hierdie light bulb moment net afgegaan. Ek het myself gesê, why hide? Hoekom het ons wegsteek vir op wat ons trots is op? En ek het begin daai narratief in ons studente op Stellenbosch campus begin verander dat jy's net so waardevol soos die volgende student wat ook in hierdie dorp leer. En ja, dit is ek advokeer vir dit so baie deesdae dat there is still life after college. Ek het verlede jaar met leerders gepraat wat gematrikuleer het voor hulle eindeksamen en ek het hulle gesê, as julle punte nie goed genoeg is vir universiteit, daar is college, daar is 'n TVET college en kyk wat 'n sukses ek behaal het sonder 'n graad, maar ek het 'n nasionale diploma. En ek dink vir my persoonlik as ek verskriklik baie dat ek na TVET college sou gaan het, van hulle het vir my voorberei vir die fisiese werk wat ek na my 3 jaar ingestap het. Toe ek instap in 'n restaurant, het ek presies geweet, dit is wat ek moet doen en dit is die prosesse wat gevolg moet word.
0: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Ons is besig met ons Keta beroepsopleiding program in hierdie episode van Kompas en ek praat tans met chef Ashley Wynand wat oorsee vir 'n koninklike gaan kook wat moontlik gemaak is deur die rigting wat hy deur 'n TVET college studeer het. En so dit is waaroor ons praat in hierdie episode. Nou die volgende vraag wat ek vir Ashley wil vra is watter boodskap wil hy graag deel met huidige TVET studente wat dalk soortgelyke uitdagings ervaar soos wat hy het.
2: Weet jy, maar ek wil net vir hulle sê, soos, daar is sukses, jy kan sukses behaal, as jy jou mind daar besit om iets te bekom in die lewe. Ek weet, dit klink altyd so cliché as mense sê, you need to dream big, maar jy moet groot droom. Jy kan groot droom en jy kan dit maak werk.
1: En ek dink dan om mee af te sluit, Ashley, soos wat ons nou TVET maand 4, wat beteken dit vir jou om 'n TVET gegradueerde te wees en waarom behoort jong mense TVET as 'n pad na sukses te oorweeg?
2: Weet jy Barry, ek is verskriklik trots om te sê dat ek 'n TVET student, 'n Boland College student is. Regtig, ek kan altyd nie uitgepraat voorraak nie. As ek radio-onderhoude doen of op TV, dan sal ek altyd sê Boland College, daai TVET college was my hart en siel gewees. En ek wil net vir studente sê wat nou tans studeer of nou gaan gradeer, wees trots. Jy kan verskriklik trots wees op ons regering wat hierdie TVET programme in plek gesit het vir ons, want dit het vir my voorberei vir 'n baie suksesvolle loopbaan.
1: Ja, wel, ons sê vir jou baie dankie Ashley dat jy jou inspirerende verhaal met ons gedeel het en ek dink jou reis herinner ons daaraan dat sukses baie forme aanneem, dat vasberadenheid, die regte ondersteuning en toegang tot geleenthede die deure kan oopmaak na indiensneming, entrepreneurskap, verdere studie, persoonlike groei deur die TVET onderwys en inderdaad die deure tot die eerste koning van Dubai se woning. So baie dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte vir jou toekoms.
2: Baie dankie Perry, dankie dat jy vir my die geleentheid gegee het vandag.
0: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
1: En daar het jy dit. Ek glo Chef Ashley Wynand is definitief 'n goeie voorbeeld van wat 'n mens kan bereik, al gaan 'n mens nie noodwendig na 'n universiteit toe nie. So ons sê weer eens vir hom baie dankie dat hy met ons gesels het. Maar net terloops, natuurlik, as jy enige vrae het of as jy nuuskierig is oor enige van die inhoud wat ons hier dek op ons KETA beroepsopleidingprogramme, is jy meer as welkom om vir KETA te kontak. Dit is moontlik deur verskeie opsies. Jy kan hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za of jy kan die nasionale loopbaan adviesportaal oftewel die NCAP besoek by ncap.careerhelp.org.za. En as jy naby Pretoria is in die middestad, kan jy hulle besoek by 123 Francis Baard straat. En vir die wat op sosiale media is, as jy op X is, kan jy vir by KETA Radio soek of op Facebook vir KETA. Dit is KHETHA. So dit is ongelukkig waar ek jou moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou as jy weer na hierdie episode wil gaan luister of enige ander van ons Kompas episodes, dalk die Matrieks hersieningsreeks episodes, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Dis die maklikste en vinnigste manier om al die RSG inhoud wat jy benodig toegang tot te kan kry. So laai daai app af, klik dan op die potgooi funksie, soek vir Kompas en daar sal al die inhoud vir jou beskikbaar wees. So ek is weer vrydag aand in jou geselskap. Onthou om môre aand weer tussen 7:30 en 8:00 in te skakel op Kompas waar Hazel ons chemie matriek hersieningsreeks gaan aanbied. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
3: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
1: Lik jou lippe af vir kortom tussen 2:00 PM uit die pen van Pieter van Wyk op Dinsdag aand 11 Augustus om 9:50.
0: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien.
1: Die voorleser is Dean Bali, bygestaan deur Kyle Farmer van Alexander Baai met 'n aansluitingsgedig.
2: Op 'n skemer aan vind jy om teen die grond pad na Kanelan.
1: Kortom is vanavond om 9:50 op RSG.
0: En met die waggery loop my gedagtes hulle eie loop, terug skool daartoe, tot aan die Afrikaanse klas by Juffrou Jonkerman.

En dit was 'n deel uit Salieri se simfonie in D majeur. Jy luister na Musiek van Bons op RSG. Hier is nou 'n aria uit Orff se Carmina Burana. Die sopraan is Judith Blagan. Terloops, ek het die onlangse uitvoering van die werk deur die simfoniekoor van Johannesburg onder leiding van Sue Kok bygewoon, wat tydens Magdalene Minnaar die rol gesing het.

Dit was die ouverture uit Paisiello se Proserpine. Nou die Plaisir d'amour van Martini. Edward Tarr word begeleid deur Svetlana Orutjeva.

En ons luister hoe Philip Martin Gottschalk se Calypso konsertstudie gespeel het. Ons antwoord met besoekbonbons hier op RSG. Die koor van die uitsaaidiens van Oostenryk sing nou Glaube, Hoffnung und Liebe van Schubert.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Foonensemble gee nou hulle vertolking van die Hongaarse dans van Ferenc Farkas. Gaan na rsg.co.za vir meer besonderhede oor die komponis wat geleef het van 1905 tot 2000.

En dit was 'n Polonees van Anatoly Liadov. En ons is nou by Alessandro Scarlatti, hy's pa van Domenico Scarlatti. Kathleen Battle sing nou 'n aria uit sy versameling, 7 arias vir stem en trompet. Die trompetvirtuoos is Wynton Marsalis.

Kathleen Battle en Wynton Marsalis het 'n aria van Alessandro Scarlatti uitgevoer. Wat van die pragtige serenade van Cesar Cui?

0: En dit was 'n werk vir Frans Horing en harp van Boscha.
1: Ek is Johan van Sail van Classical Movements en ek luister gereeld na Musiek Bonbons op RSG.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my 'n e-pos na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ons sluit musiekbonbons af met Sê my dat jy my lief het van Big Sean. Die sanger Luciano Pavarotti. Groetnis tot volgende keer.

0: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra. Die geslagsregister vir elke kwaal en trauma. Iedere versplintering in murg of been. Die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
1: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel. Vanaand om 20:09.

in dinsdagoggend se RSC Landbou. Die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Hier kom Lynette met 'n slim skuif wat veelvoudige verdediging ontblok. Sy het al haar kwalifiserende krediet direk op die FNB app na 'n FNB lening oorgeplaas. Sy sukkel nou nie meer met klomp verskillende betalings nie. Sy maak slegs een maandelikse betaling met een persoonlike rentekoers sonder enige aanvangsfooie en sy kon reeds tot R1000 per maand losmaak.
1: Kombineer jou kwalifiserende krediet met FNB Credit Switch en een maandelikse betaling op die FNB app. Waarom meer betaal? Skakel jou krediet oor na FNB. FNB, help verander alles. Krediet is onderhewig aan kwalifiserende kriteria. Wees en wees geld. FNB, afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
2: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteke. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksisters wat eerste uitverkoop, die koffiewinkel waar almal se dag begin.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
3: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
4: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Ons vind vandag meer uit oor die Anatoliese Herdershond Veewagters projek wat in 2005 deur die Cheetah Outreach Trust begin is. En het jy al gewonder hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is? Kom luister gerus na die gesprek wat ek met Ad van Skalkwyk van World Focus Agri gehad het. Dis in vanoggend se RSG Landbou. My naam is Lise Roberts en goeiemôre. Die Cheetah Outreach Trust het in 2005 die Anatoliese Herdershond Veewagters projek begin. Dit is om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Medewerker Karen Venter het onlangs met Dion Selje gesels. Hy is bewaringsbestuurder en projekbestuurder.
1: As ek veel in kort kan verduidelik, maar ek die Anatoliese Herdershond Veewagtersprojek wat ons het, is gefokus op areas waar daar nog vrij lopende jagluipers voorkom. En in plaas van met die boere moet hokke stel en vang en skiet en onwettig verkoop, gee ons eerder vir een langtermijn oplossing die om vir hulle Anatoliese Herdershondjie te gee, wat ons dan help met die plaasing van die hond, die opleiding van die hond. Ons vat basis volle verantwoordelikheid vir die hondjie vir 12 maande. En na 12 maande as die boer sien, hy het nie meer predasie nie. En sy probleme is wat is hy opgelos. Dan word die hondjie op 'n langtermyn leenbasis vir hom gegee. En dan neem hy volle verantwoordelikheid oor vir die hond. Ons gee nooit eienaarskap vir die hond nie, want die boer verander sy nou en dan sy boerdery. Is. Baie keer het ons nog gesien, na 3 of 4 jaar, dan verkoop jy ou sy boerbokke of sy skaap of sy beeste, dan sit hy nou met 'n hond wat hy nie weet wat om mee te maak. Ons hou eerder eienaarskap, indien hy dalk besluit om sy bokke te verkoop, dan het ons die optie om my hond weg te vat om hy iewers anders te plaas. En sy ons ooit op die plaas kom en die hond word nie achter gekyk nie, het ons dan ook die optie om die hond weg te vat en iewers anders te sit, terwyl dit het van 2005 nog net 1 keer gebeur, wat ook nodig is. Die hond beteken vir hulle goed, want nou jy miskielik sit hulle met 'n 24 uur veewagter wat nie aan die unie behoort nie. Hy werk paasfees en kersfees en hy verwag net elke maand is haar kos.
2: En dan mag 'n boer die diere 'n bietjie troetel of glad nie?
1: Ek in die begin is het krities dat menslike interaksie tot 'n minimum beperk word. So ons stel voor in die boer dat vir die eerste 6 weke slegs die persoon wat die hondjie moet kos gee, wat hy 2 keer per dag kos kry, moet basis die interaksie met die hondjie. En dit is net gedurende kostyd. Wat ons voorstel, die hondjie kry sy 10 minute aandag, die veewagter of die boer gaan in die kraal in, hy dop die hondjie op sy rug, hy check om vir bosluister, dat die mens net in die routine kom, en dat die hondjie net in die routine kom. Want as jy na 6 maande of 1 jaar aan 'n hond wil gaan werk, wat nie gewoond is om aan gevat te word nie, dan gaan hy nie seer kry nie, jy gaan seer kry. Hy moet nou nie bal speel en tricks leer van sit en rol om en hy type goed nie, maar hy moet sy naam ken, hy moet gewoond wees aan mense wat hom hanteer, en gewoonlik is dit maar net die mense wat met die skape werk, of die bokke werk, wat die hond hanteer. Hy word nie huis hond. Ja, ons voorstel is, jy hanteer hom precies soos wat jy die skaap sal hanteer, of soos wat jy die boerbok of die beer sal hanteer. Na die 6 weke het ons nie 'n probleem nie, maar stel eindig voor dat die boer dan sy vrou bring en sy kind bring, en al die ander arbeid op die plaas, na die kraal te bring, waar die hondjie net leer wat is normaal en wat is nie normaal nie. En want as jy het nie doen nie, en jy weeskielik is daar vreemde arbeid wat in die kraal inkom, maar gaan die hondjie bietjie op stroppelis begin raak. Jy het gevra, hoe hanteer ons die hond, of hoe lei die hond op? Ons lei nie die hondjie op nie. Anatoliese herdershonde is al vir 7000 jaar gebruik as veewagtershonde. So daai instinkt is in hulle ingeteel. Wat ons wel doen is, nou en dan kry jy een hondjie wat bietjie stouterig raak. So hulle begin spelerig raak, en hulle begin met die lammetjie speel, of hulle begin wol uittrek op die skape, of hy weier om uit te gaan, want hy begin lei word, dan tree ons in en dan neem ons regsterende aksie daar, so net om een hondjie die raai fase te kry. Ons het nou gesien, as ons het vir die boer los, hy het nog nie sikkel, die boer het te veel ander goeders wat hy aan aandag moet gee, so dan staan ons basis by hom, hulle oor die moeilike tydperk te kry, en gewoon net so paar weke, dan is die hondjie oor sy tienerjarige stoutgoed en dan begin hy weer 100% effektief.
2: Hoe lang kan so'n hond nou werk?
1: Ek die honde werk gemiddeld tot hulle nie meer kan. En dit is gewoonlik by die ouderdom, hulle kan werk tot 10, 11 jaar uit. So dit is regtig 'n langtermyn oplossing wat ons vir die boer gee. Dit is nie een ding wat na 2 jaar wat hy van 'n ander oplossing kry nie. Ons het in die begin, toe ons met die honde begin plaas het, het ons gesien dat baie van ons honde het voor een jaar en half, is hulle die slange doodgemaak, want hulle is maar nieuwsgierig, of as daar elke slang is wat hulle bedreig, en wil hulle die slang gaan doodmaak. So ons leer die honde, hulle so 7 maanden oud is, om van slange af weg te bly. En sê dat ons dit gedoen het, as ons een hond een jaar verloor, as gevolg van slang byt, is het baie. So ons het daai risiko weggevat. Hulle is ook nie aanvalshonde wat roofdiere sommer gaan aanval nie. Maar as 'n roofdier nie wil luister na sy stem wat hy begin blaf en intimiderend is nie, dan is dit sy werk om sy trop te beskerm. En dan sê jy kry dat hulle fisies, goed soos jakkelse wat in die trop inkom, wat vir skade aanmaak, gaan hulle daai jakkelse doodmaak. Maar hulle gaan nie uit en begin jag en maak roofdiere net links en rechts stoot. Dit is slegs as daar bedreiging is, dat hy fisies sal optree. As ons sien is 'n hondjie wat nie wil aanpas nie, gaan ons hom nie forceer om iets te doen wat hy nie wil doen nie. Ons het gesien, ons het nou by die 420 hondjies wat ons nou so uitgeplaas het op plase, en so 13% van hulle wil net nie werk nie. Hulle wil by mense wees, en dan kry ons eerder vir hom 'n goeie huis, en ons gee vir die doel dan 'n nuwe hondjie in sy plek. Hier daai hond by die vete plaas, bring ons weer basies die balans terug in die natuur, so ons dwing hy roofdier om terug te gaan na hulle natuurlike prooi toe. Kijk, baie van die boere wil graag hierdie honde moet werk vir vierde stil. Maar hierdie honde word eers, as hulle so 1 jaar en 'n half, 2 jaar oud is, dan word hulle eers volwassen en dan kom daai regte oppas en agressie teenoor iets wat so 'n bedreiging is uit. So ek sê altyd vir die boere, moet niks van hierdie hondjie verwag tot hy 2 jaar oud is nie. Alhoewel die voordeel begin, vandat ons die hondjie in die kraal ingesit het, en hy begin piepiet in die kraalmure, en hy los hy mis, en hy begin blaf, en roofdier weet nie wat die groot of die klein hond is wat in die kraal is nie. So hy gaan nie sommer daar kom plan nie. En as hulle so op 6 weke begin uitgaan, dan weer eens, hulle blaf in die veld, hulle piepiet in die boom, hulle los hulle mis daar, so al die reek alleen, is al klaar goed genoeg vir die roofdier om te sê, jees, weet jy wat, ek gaan nie risiko vat om een besering te kry nie, ek gaan eerder iewers anders gaan. Want die roofdier wat seer gekry het, is een dooie roofdier. Hy kan nie van homself gaan jag nie. So hulle gaan nie sommer daar risiko vat nie. So dis eintlik, die honde is nie honde wat roofdiere doodmaak, soos ek gesê het. Dit gaan oor die teenwoordigheid en die reek en die aktiviteit van die hond saam met die trop, wat al klaar goeie afskrikmiddel vir roofdiere is.
2: Bly hy soos as hulle in die kraal is, hulle word gekraal bly, saam met hulle in die
1: hy staan weer 24 ure dag saam met die trop. As hy boel sy bokke kraal of sy vee kraal, dan sy in die kraal, of hy sal net buiten die kraal slaap, maar hy sal altyd by sy bokke wees, want hy band is so sterk, hy gaan er nie los nie. Hy is deel van die familie daar so. En sou het die boer wees, het extensief boers, het bijvoorbeeld aan die Karoo gebied, wat hulle groot kampe het, dan sal die hond basis saam met die trop in die veld bly. Al wat verwacht word, die boer moet om net elke dag om kos gee. En ons het nou gesien, as die boere begin self voeders uit te, dan begin hulle contact verloor by die hond. En dan kan jy nie optel as die hond begin stout raak, of hy begin daar tuin wil jag en hy type goed, en dan kan jy nie betuids optree nie. So ons vereis dat die boere op 'n dagelikse basis, moet hy op sy veewagter interaksie met die hond. En dat ons kan sien, is hy siek, is hy nie siek nie. Eet hy, vreet hy nie, begin hy met die skape speel, begin hy jag, dat ons kan optree, betuids optree, om te voet wat die hondjie dinge doen, wat nie sonderstel is, want die eerste jaar, tot die jaar en half, is maar een leerproces vir die hond, sowel as vir die boer, so, ons sê maar net vir ons, wees geduldig, volg ons hang, want ons het die handleiding, wat ons die boer gee, ek sê altyd vir, as jy nou game toe gaan, en jy gaan koop vir jou televisie daar, jy gaan hom nie kan aanskakel, sonder om my handleiding te lees nie, so, ons gee vir jou handleiding, saam met die hondjie, en ons verwag dat die boere het goed lees, maar ons allemaal weet hulle lees dit nie. So, dus ek kom ons my elke maand het draai gaan maak, om seker te maak hulle verstaan waar het gaan. Maar daar is een fysische aanleiding wat gegeen word, om hulle dier al die verskillende processe te vat, vir hulle te wijs te maak, of wat om van die hondjie te verwag, wat te doen sou hy dinge begin doen wat hy nie voorstel is om te doen nie.
2: En dan werk julle saam met die predasiebestuursforum van die Nasionale Wolkweekers Vereniging.
1: Ja, ons fokus maar meer op die veelnagtershonde, want dit is iets wat ons sien as 'n langtermyn oplossing. Daar's baie ander tools in die toolbox wat jy kan gebruik. Jy kan erge krale gebruik, jy kan baie van die ouens veral aan die Karoo of in die Noord-Kaap gebruik donkies, hulle gebruik alpakas, maar in die gebiede wat ons aktief is met ons bewaringsprojekte met die leopards en die jagluipards, as jy alpakka daar gaan insit, gaan hy ontbyt wees die volgende oggend, want 'n groot leopard gaan nie terugstaan vir die alpakka nie. So elke plek elke metode het sy plek in ons omstandighede wat ons werk, sy veelwagtershonde die beste oplossing. Ons het minder predasies, so tussen 97 tot 100%. En baie van die boere glo het nie totdat hulle dit nie sien nie. So, dis nog 'n rede hoekom ons nie verwag van 'n boer om te gaan betaal vir 'n hond nie. Ons gee die hond eerder vir hom, ons wys hom hoe om te doen. Want as jy vir 'n boer gaan sê, jy moet nou gaan 5 of 11.000 rand vir 'n hond gaan betaal, dan gaan hy sê, nee, gats, dis nie duur, ek gaan eerder my paar patrone koop. Toe ons vat die risiko heeltemal weg van hulle. Ons glo maar die proef lê in die pudding. En as jy hom kan wys het werk, dan koop hulle in daarmee. En dan gewoonlik sy tweede of sy derde hond, dan koop hulle homself. Meeste van ons befondsing kom af van private mense af wat die honde basies adopt, of van dieretuine in Amerika wat ons projek ondersteun.
2: 'N groot area hier op hierdie kaart sien ek. Julle gaan redelik hoog op.
1: Dis basies die hele noordelike gebied van Suid-Afrika, van die Wildtuinse grens reg deur tot die Kalahariese grens, daai hele noordelike gebied. Ons het sulke satellietstasies. So ek werk van Pretoria af, dan het my kollega hy werk van die Hoedspruit gebied af, dan 'n kollega werk van Middelburg in die Oos-Kaap af. So hy in die Kalahari Noord-Kaap gebied. In die Kaap is ons is net aan die Sewerberge betrokke. So ja. Cyril wat in Middelburg werk, of Middelburg bly, in die Sewerberge ook. As jy vat van Jan van Riebeek, voet aan wal gesit het, probeer hulle nou oorlog voer met jakkalse. Daar's meer jakkalse nou as wat daar ooit was. Want hoe meer jy skiet, hoe meer stimuleer hierdie jakkalspopulasie. Hoe meer alfa teewe en alfa reens jy skiet, hoe meer het jy gewone teewe wat nie onderdruk word deur die alfa teef om nie te teel nie. So al die teewe in die gebied begin dan kleintjies kry. Terwyl as jy die alfa teef en die alfa reen oppas, onderdruk hulle dat al die ander teewe teel, soos net die alfa teewe kleintjies. Byvoorbeeld ons baie keer as veral met die wildsboere saam, want dit is maar 'n probleem wat jy nie regtig met 'n hond kan oplos nie. As hulle byvoorbeeld skaars en bedreigde of dierwild het, gebruik ons iets wat ons 'n biobounderie noem. Ons gebruik leeumas om by hulle sypunt so goed uit te soek. En dit verdryf die roofdiere ook. Skielik is daar 'n groot roofdier wat hy nie weet of hy is of hy's nie hier nie. En dan bly daar rus daar, hy luipert of sit of hy nou of jakkels bly nie te lank in die gebied nie, want hy weer eens hy wil nie 'n risiko loop om beseer te word. Hy luipert is natuurlik in die omgewing. So daar jy hulle begin uitkom, as jy met probleme met jou rooi katte en jakkels om roofdiere uit te haal, werk byvoorbeeld soos 'n toiletbak te spoel. Die toiletbak loop leeg. Maar hy maak homself weer vol. As jy selle moet roof die populasie, territoriale diere uithaal, dan kom al hierdie rondlopers en in plaas van dat jy een luiperd in die gebied het of twee jakkels in die gebied het, sit jy op die einde met 5 luiperds en 17 jakkels.
0: Dit was dan meer oor die Anatoliese Herdershond Veewagter projek wat in 2005 deur die Cheetah Outreach Trust begin is. En ons het daar gehoor van Dion Selje. Hy is bewarings- en projekbestuurder. Ons praat nou oor plantenergie bestuur. Ons vind meer uit daaroor en ek gesels met Ad van Skalkwyk. Hy is direkteur bemarking en tegnies by World Focus Agri. Ad, goeiemôre. Sê eers vir ons, wat is plantenergie?
3: Goeie, Lise. Plantenergie is eintlik baie maklik. Enige lewende wese het energie nodig. Of jy nou 'n mens is, of jy 'n gogga is, of jy 'n dier is, of jy 'n plant is. Energie het ons nodig. En energie by plante meet ons in die term BRICS.
0: Hoe meet ons plantenergie?
3: Nou, ons gebruik BRICS. Nou, die BRICS eenheid staan eintlik vir ons meet die mineraalinhoud in die plantsap. Nou, hoe meer die mineraal inhoud is, hoe hoër gaan die BRICS-lesing wees. En dit gebruik ons dan om te bepaal die groeikragtigheid van die plant en ons in die term dan die energie van die plant self.
0: Jy praat van BRICS, verduidelik nou vir ons luisteraars wat precies is BRICS. Dis B-R-I-X, na, dis hoe mens het spel.
3: Dis reg, ja. Dis reg. Nou, om BRICS te meet, gebruik ons een refraktometer en ons is vandag baie gelukkig in die technologische wereld waar ons vandag leef, ons het elektroniese BRICS-metertjies en dan het ons ook die gewone ou, wat ons som noem die oogmeter. Nou, die refraktometer, wanneer ons een druppel plantsap op hierdie ding, op die lens neersit, of enige druppel van een monster, dan meet hierdie, die BRICS-lesing is dan die lesing wat vir ons sê hoeveel in die plantsap is een geval, hoeveel minerale is in die plantsap. Met ander woorde, hoeveel minerale is opgeneem deur die wortels in die plantsap in en dit bepaal dan vir ons wat die BRICS-telling is. En soos ek sê, hoe meer en hoër dit is, hoe meer groeikragtig is ons plante.
0: Terug by plantenergie, wat is plantenergie bestuur? Want dit is nou eintlik ons onderwerp vandag.
3: Yes, Lisa, nou, om te begin moet ons vir mekaar kyk na die plantfysiologie en oor die jare kon ons bepaal waar in die groeifase van 'n plant kan dit, is dit waarskynlik dat die plant in metaboliese stres kan ingaan. Nou, metaboliese stres beteken dat die plantsap se BRICS-tellings daal. Met ander woorde, daar is nie genoeg minerale in die plantsap vir die plant om energie te produseer, om te groei nie. So, ons weet dan nou by grane, is daar gewoonlik twee plekke wat het kan gebeur, en dis normaalweg by initiasie, en dan waar die plant van vegetatief na reproduktief oorslaan. Nou, dit is normaalweg hier by blom. By vrugte, groente, neute, is daar drie plekke, fases, waar dit kan gebeur, en dit is natuurlijk by blom. Plant het een geweldige hoeveelheid energie nodig, wanneer dit by blom kom, daar moet stuifmeel geproduceer word, daar moet suiker in die blommiekie wees, so dat die stuifmeel op die stempeltjie kan land en na die vrugbeginsel toe afgroei en dan bevrugting plaasvind en dan die volgende fase is waar selverdeling plaasvind, ook 'n hoë energie behoefte aksie en dan die volgende ene is natuurlik by waar ons vrugvul plaasvind. Daar moet plantsappe, plantsuikers omgeskakel word na verteerbare suikers en hierdie vrug moet dan gevul word. So, dis die drie plekke by vrugte, groente en neute en dan by grane, soos ek sê, ons twee fisiese plekke. En dan het ons produkte ontwikkel wat ons dan kan gebruik en wat ons wel gebruik net voor die plant dan ook by hierdie fase in sy groeisyklus kom. Ons spuit dit op die blare, aktiveer die plant en ons sien duidelik dat die BRICS-tellings, dan word die energie van die plant gelig word en die plant kan dan deur hierdie fases gaan sonder dat dit in metaboliese stres ingaan.
0: Atma, wat is die voordele vir die boer om aktief plantenergie te bestuur?
3: Lise, om plantenergie te bestuur beteken dat ons moet heel eerste sorg dat ons die BRICS-telling, en jy sal nou sien, ons praat vreselik baie van BRICS, want dis ons meetinstrument om te bepaal, is hierdie plant groeikragtig, met ander woorde is daar genoeg energie in die plant. En ons wil graag die BRICS-tellings dan nou, as ons 'n duimreel gebruik, bokant 'n telling van 12 hou. Die tweede ene is, ons wil beter opbrengste genereer. As ek die dierebriekstellings kan constant hou, het ek definitief een baie beter oesopbrengs. Ons wil vrugkwaliteit verbeter. Ons wil ook, as ons die vrugkwaliteit kon verbeter, dan het ons ook rak leeftijd wat baie beter raak. En een belangrike punt is eenvormigheid van die oes. Met andere woorde, as ons nou kyk na vrugte en groente, dan sien ons dat waar ons die energie van die plante bestuur, die verspreiding, die grote verspreiding, met andere woorde van extra large tot baie klein, die verspreiding word kleiner, alhoewel die opbrengs beter raak. Met andere woorde, die nette wins van hierdie oes word verbeter. En dan iets wat baie min mense aandag gaan gee, is wanneer ons die plant se energie constant kan hou, kom ons sê bokant 12 breeks, dan kan die plant homself weerstaan teen patogeen en insek aanval. En dit is natuurlijk een geweldige belangrike ding. Soos ek sê, as ons die energie kan constant hou, dan kan die plant homself weerstaan teen hierdie aanval.
0: Baie dankie, Ad. Ons het gesels met Ad van Skalkwyk oor plantenergiebestuur, wat dit behels, waarom dit belangrik is en wat die voordele daarvan is. Ad van Skalkwyk is direkteur bemarking en tegnies by World Focus Agri. Een van die gesprekke wat ek morgenoggend in RSG Landbou uitsaai is met Zietse Smit. Hy is rasdirekteur van die Brahman Beestelersgenootskap van Suid-Afrika. Hulle hou eersdaags veiling, maar dit is nie net daaroor nie. Ons praat ook oor hulle vleiskwaliteit navorsingsprojek en die stand van die Brahman bedryf, produsent en genootskap in Suid-Afrika. Ek sien uit. Ek gaan net afsluit met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Pas jouself mooi op vandag en dan hoor jy môreoggend weer van my. Totsiens.
4: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
5: As dan een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en het is Vrywillige Vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch Something in a Star.
6: Rap Me in Your Arms Again, dier Nora McRow.
7: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll be there for you. Give me one more chance, girl.
8: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
9: Woensdag aand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke, en in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld, ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiberg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.
10: Hierdie week in Agterplaas.
11: Sannie, is dit bier?
12: Ja, dit is 'n bier. Wil jy 'n slukkie?
11: Ja, te mens, dis al nog eers lunchtyd nie.
12: Want die aeroplein is lank al hieroor.
11: So ga jy nou soos Frans aan die syp gaan.
12: Moenie vir my preekie klets.
10: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aan die woord, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: Daar's 'n rede waarom mense dikwels terugval in dieselfde patrone. Is nie bloot swak dissipline nie, dis identiteit. In Romeine 12 vers 2 skryf Paulus, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Let op, verandering begin nie by gedrag nie, dit begin by denke. Moderne kultuur sê, jy moet jouself vind. Jesus sê, jy moet jouself nuut ontvang. Dit is 'n enorme verskil. Paulus het geglo Christene leef reeds as nuwe skepings binne in die ou wêreld. Met ander woorde, jy probeer nie iemand anders word nie. Jy leer leef soos wie jy reeds in Christus is. En dit verander alles. Mense sê, ek probeer ophou kwaad word, ek probeer ophou drink, ek probeer 'n beter huwelik hê. Maar wat is die probleem dieper lê? Wat as jy steeds diep binne in glo? Ek is 'n mislukking. Ek sal nooit verander nie. Ek is maar net so. Want mense tree amper altyd op volgens hulle diepste identiteit. 'N Man wat homself as ongedissiplineerd sien, sal ongedissiplineerd leef. 'N Vrou wat glo sy is waardeloos, sal dikwels verhoudings kies wat dit bevestig. 'N Christen wat glo hy is steeds vasgevang, leef asof die graf nog vol is. Maar die evangelie sê iets ongelooflik, die graf is leeg. En daarom is jou identiteit herskryf. Jy is nie wat jy gedoen het nie. Jy is nie jou grootste mislukking nie. Jy is nie die stemme van jou verlede nie. God noem jou geliefd. God noem jou sy kind. God noem jou 'n ambassadeur van sy koninkryk. En hier raak ons visie weer prakties. Die nommer 1 netwerk vir jou lewe, want identiteit word gevorm in gemeenskap. Dis waarom mense rondom jou so belangrik is. Die mense waarmee jy aanbid, eet, bid, werk en leef. Begin jou herinner wie jy werklik is. Die wêreld vorm mense deur algoritmes. Jesus vorm mense deur gemeenskap. En dalk is die grootste verandering wat jy nodig het, nie nuwe gedrag nie, maar 'n nuwe storie oor wie jy werklik is. Tot môre. Mooi loop.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: In die 6:00 nuus. Die regering vra Suid-Afrikaners om waaksaam te wees te midde van gure weer. 'N Senior lid van die Patriotic Alliance in Kaapstad vandag in die hof. En die dodetal na 'n kragtige aardbewing in Kolumbie styg tot meer as 130. Goeiemôre, ek is Linda Loupser. Die regering het lede van die publiek aangemoedig om waaksaam te bly en uiters versigtig te wees te midde van sneeu, ysige toestande, reën en sterk wind in verskeie dele van die land. Die gure weer het tot verskeie padsluitings en ontwrigtings gelei. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het waarskuwings vir verskeie provinsies uitgereik met toestande wat na verwagting gevaarlike reisomstandighede kan skep. Die regering se adjunkwoordvoerder, William Baloyi, sê weer en padtoestande kan vinnig verander. Hy het die publiek gevra om op amptelike opdaterings van die weerdiens, provinsiale verkeersowerhede, padagentskappe, rampbestuursentrums en nooddienste staat te maak vir die jongste inligting. Drie bergpasse in die Oos-Kaap wat weens swaar sneeuneerslag gesluit was, is intussen weer oopgestel. Die jongste passe wat daar open is, is die Penhoekpas op die N6 tussen Kumani en James Kalata en die Loodsbergpas op die N9 tussen Robert Sobukwestad, voorheen Graaf-Reinet en Middelburg. Gisterand was die Baklipas op die R58 en die Boesmanshoekpas tussen Sterkstroom en Multino steeds gesluit. Die provinsiale vervoerdepartement het motoriste gemaan om uiters versigtig te wees omdat padoppervlakte steeds baie glad is. Motoriste in dele van die Vrystaat is gevra om nie noodsaaklike reise te vermy, omdat sneeu, reën en ysige toestande paaie gevaarlik maak. Sandra sê swaar sneeu het op dele van die N1 tussen Edenburg en Springfontein voorgekom, terwyl sneeu ook langs die N6 tussen Reddersburg en Smithfield aangemeld is. Sanral se woordvoerder, Luando Matlasela, sê die R702 tussen De Wetsdorp en Weepner is baie glad, terwyl reën die R34 tussen Welkom en Kroonstad beïnvloed, waar oorstromings kan voorkom. Die betrokke roetes was gisterand nog oop, maar tydelike sluitings is moontlik indien toestande versleg. 'N Senior lid van die Patriotic Alliance in Kaapstad verskyn vandag saam met 'n vrou in die Bellville Landdroshof. Hulle word aangekla van aanranding en die oortreding van 'n hofbevel na 'n voorval Saterdag in Belhar. 'N woordvoerder van die PA sê die partylid sal 'n verklaring uitreik nadat hy in die hof verskyn het. 'N 50-jarige vrou verskyn vandag in die Prins Albert Landdroshof nadat sy gister op aanklagte van dwelmhandel in hegtenis geneem is. Die verdagte was 'n passasier op 'n bus wat by 'n kontrolepunt naby die dorp voorgekeer is. Polisiebeamptes het die bus deursoek en afgekom op 'n tas met bykans 39 kg dagga met 'n straatwaarde van meer as R300 000. Een noodtoestand is in Kolumbie afgekondig terwyl die dodetal na gister se kragtige aardbewing tot minstens 132 gestyg het. Meer as 480 mense is ook beseer. Die aardbewing met 'n geologiese meting van 7,4 het die Choco-provinsie getref, maar is oor 'n gebied van honderde kilometer in die weste van die land gevoel. Meeste van die sterftes is in die stad Pereira in Kolumbie se koffieverbouingsdistrik, waar minstens 65 geboue in duie gestort het. Daar word verwag dat die dodetal verder sal styg, aangesien mense vermoedelik nog in die puin van minstens 15 geboue vasgekeer is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die regering het lede van die publiek aangemoedig om waaksaam te bly te midde van sneeu, ysige toestande, reën en sterk wind in verskeie dele van die land. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: En vanoggend se program, die voormalige skoolhoof van die Oos-Kaap, Jaco Pieterse, verwelkom die nasionale vervolgingsgesag se besluit om die EFF-leier Julius Malema weens krimineljuria te vervolg.
3: My hoop is dat hierdie saak gewone mense teen politici en mense in posisies van mag sal beskerm en dat sulke leiers dan ook aanspreeklik gehou sal word.
2: Nog ontwrigtende sneeuw word vir dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal voorspel en soos jy nou in die nuus gehoor het, mense word gewaarsku om versigtig in die sneeuw en ysweer te bestuur.
4: The weather is actually so unstable. We've got black snow at Van Riebeeck Pass, which causes danger because you can't see it with your bare eye.
2: Welkom by Monitor, die span se redakteurs vanoggend is Hendrik Martin en Wessel Pretorius. Ons produksieregisseur is Bong Nkosi Moyo en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ontwrigtende sneeu wat kan lei tot erge verkeersopeenhopings en gemeenskappe kan afsny van die buitewereld, word verwag oor eMalahleni, Sizwe en die Matatiel munisipaliteite in die Oos-Kaap. Dieselfde waarskuwing met 'n laer intensiteit word uitgereik vir die Dr. Beyers Nudee en Raymond Mhlaba munisipaliteite in die Oos-Kaap, asook die ooste en suide van die Vrystaat, langs die Lesotho grens en die weste van KwaZulu-Natal. Swaar reën word vir Mpumalanga voorspel, behalwe vir die verre westelike dele. Sterk wind word verwag oor die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg munisipaliteit, die Namakwa distrik, behalwe die noordoostelike dele van die Pofadder munisipaliteit in die Noord-Kaap. Skadelike wind sal navigasie belemmer tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf vanoggend tot môremiddag. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 5-8. Johannesburg 1-4. Vereniging 4-6. Mbombela 9-12. Polokwane 5-17. Mahikeng 4-14. Vryburg 3-16. Bloemfontein 2-13. Kimberley 3-15. Appington 4-19. Kaapstad 11-20. George 8-16. Abega 11-15. Kugompo Stad 12-14. Durban 13-17. Richards Bay 12-16. En laastens Pietermaritzburg met 5-10. Vir meer besonderhede besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
2: In Gauteng is daar 'n botsing op die N12 in 'n westelike rigting by Tom Jones weg. Die regterbaan is gesluit vir verkeer. Andersins redelik stil op ons paai en dis 'n bietjie van 'n wonderwerke, maar net 'n waarskuwing vir waar daar sneeu geval het gisteraand of swaar reën geval het of dalk reën het nog vanoggend. Handhaaf net 'n veilige volgafstand, hou die hoofligte aan en wees net bedagsaam asseblief. Moet jou nie steur aan die mense wat in sulke weer net aan hulle self dink nie. En as jy nog nooit op 'n sneeubedekte pad bestuur het nie, moet dan nie optree asof jy het nie. Dis vir jou 'n heel eerste keer, so wees net geduldig. Ry stadiger as wat jy gewoonlik sal. Asseblief. 45889 is die SMS lyn. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
6: Sia Kolisie se plek in die Springbokgroep vir die Great Rivalry reeks word gevul. Kaapstad en Tshwane het deur na vandag se nasionale netbalkampioenskap eindstryd en die proses om die nasionale onder 21 hokkiespanne te identifiseer begin in Berga. Ek is Shaun Schuster vir RSC Sport.
2: En ons kan vanoggend tog net oor die weer gesels. Byna die hele land ervaar koue weer en plek self sneeu. Ten minste 3 bergpasse, 'n groot bergpas is nog steeds gesluit. Hoe raak die koue jou en wat doen jy om warm te bly? Dis die eerste vraag. Weet jy van paaie wat gesluit is? Help asseblief, dan kan ons die owerhede daarvan verwittig. En het jy moeite gedoen om te ry en die sneeu te gaan ervaar? Hoe was dit gewees? Kom ons praat saam. SMS deur na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
7: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring. Soos sy hoender en champignon stroganoff, romerig vullend en gereed in 30 minute. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelever binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.
8: Bly ingelig.
2: Bestuurslisensiekaarte wat vir 10 jaar lang geldig sal wees is na 'n 6 jaar lange proses op pad. Daar is egter 'n hoë risiko vir misverstande indien jy onder die indruk is dat jy nie jou rybewys hoef te hernie nie.
9: So omdat daar nou nog nie wetgewing in plek is nie, is die huidige wetgewing waaraan ons moet voldoen. My raad aan iemand wat gaan hernie maar jou bestuurslisensie, maar hopelik sal die minister nou so gou as moontlik 'n nuwe regulasie uitvaardig wat vir ons nou mooi gaan vertel hoe dit gaan werk.
8: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.
1: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
2: Dis 11 minute oor 6. Die burgerregtegroep AfriForum se privaat vervolgingseenheid verwelkom die besluit deur die nasionale vervolgingsgesag om die EFF-leier Julius Malema strafregtelik weens krimen en jurie te vervolg. Dit volg na Malema se bewering oor 'n Ooskaapse skoolhoof Jaco Pieterse wat hy van die verkrachting van 'n minderjarige beskuldig het. Pieterse verduidelik hoe die bewering hom geraak het.
3: Die valse bewering het nie net my benadeel nie, maar ook geweldige pyn vir my familie en vriende veroorsaak. Ek vertrou dat hierdie proses my naam en ere sal herstel en dat dit sal verseker dat diegene wat ander valslik van afskuwelike misdade beskuldig sonder om die gevolge van hulle stellings in ag te neem, aanspreeklik gehou sal word. Ek hoop die howe stuur 'n sterk boodskap uit dat daar gevolge is as mense sulke vals, roekeloos en skadelike beweringe maak. Ek het bewus geword van baie ander wat soortgelyke pyn ervaar het en steeds daagliks ervaar as gevolg van die ondeurdagte gedrag van sogenaamde leiers. My hoop is dat hierdie saak gewone mense teen politici en mense in posisies van mag sal beskerm en dat sulke leiers dan ook aanspreeklik gehou sal word.
2: Reg, dit was die voormalige skoolhoof van Bergview College in Matatiele in die Ooskaap, Jaco Pieterse, wat die onderwerp van Malema se toespraak op 6 April 2025 was. Vir meer oor die privaat vervolgingseenheid se betrokkeheid by die saak, praat ons nou met advokaat Gerry Nel. Gerry, goeiemôre.
10: Goeiemôre, Udo.
2: Die klag wat Pieterse by die Sophiatown polisiekantoor ingedien het, hoe lank het hy daar gaan lê sonder enige aksie?
10: Ek gaan die vraag antwoord, maar voor ek het antwoord, ja. Weet ek nie hoekom jy die onderhoud met my nie. Ek kan net eintlik beam wat Jaco sê. Ek gaan die vraag antwoord, maar ek dink net ons moet vir onsself sê en ons in dit sy skoene plaas. 'N skoolhoof word valslik beskuldig dat hy 'n 7-jarige dogtertjie verkragt het.
2: Ja.
10: Daar kan niks erger is dit wees nie. So en is absoluut vals. En hy moes nou deur al hierdie pyn gaan, sy werk verloor en uiteindelik kan ons nou uit vir hom by die hof uitbring en dat hy sy saak kan stel. Maar Oude, ek gaan nou jou vraag antwoord.
2: Ja.
10: Die toespraak is gemaak op 6 April. Ons het die saak geopen saam met meneer Pieterse op Junie 2025. Nou al hierdie sake wat so sloer, beslissings wat so sloer, kom mens agter daar's 'n rede hoekom dit sloer, want hierdie saak vir ons Oude was ongekompliseerd. Dis absoluut ongekompliseerd en ons het toe vertoog gerig en ons het daarop gewys dat meneer Malema self in stukke gesê het dat hoe dit hom seer gemaak het, hoe dit hom en sy familie en die EFF seer gemaak het toe hy valslik beskuldig was van dwelmhandel. Nou as iemand weet wat die gevolge daarvan is en willens en wetens dit nog steeds doen, dan is dit 'n ongekompliseerde vervolging. Udo.
2: En ek dink dis hoekom ek jy vanoggend gesels Gerry, want hierdie proses van privaat vervolging wat die staat versuim het om sekere goed te doen is vir my interessant en ek dink vir die luisteraar ook interessant en dis maar eintlik 'n gesprek wat ek vanoggend met jou wil voer. Ek wil tog ook weet nadat vir Kilian Balula, sekretaris-generaal van die ANC en Fundile Gade, LER vir onderwys in die Ooskamp, dieselfde aantuiging teen Pieterse gemaak het, 'n soortgelyke strafregtelike klagte teen hulle ook ingedien. Wat het geword van daai vervolgings?
10: Ons is nog besig om in gesprek te tree met die vervolgingsgesag, maar Oude, wat ons in 'n goeie posisie plaas of in 'n ander posisie plaas is dat indien die vervolgingsgesag besluit om nie te vervolg nie, gaan ons privaat vervolg. En ons is in staat om privaat te vervolg. Ek weet Oude, ons het vir een rede die privaat vervolgingseenheid gestig. En dit was om mense wat polities verskans is teen vervolging te vervolg. Sodat daar gelykheid voor die reg is en dat mense nie op 'n verhoog kan staan en dink jy kan sê wat jy wil en dat jy onantastbaar is nie. Broer, ek wil nog een ander stelling maak. Dit geld ook vir sosiale media. Mense wat dink dat in sosiale media hulle verskans is en hulle onantastbaar is en net kan sê wat hulle wil en ander mense krenk en ander mense se waardigheid aantas, dit moet ook aangespreek word en ons sal dit aanspreek, want dit is baie gevaarlik, dit het alles dieselfde gevolg doen.
2: In die geval van Julius Malema en die klag van Krimmen en Jurie, het julle idee van wat se vonnis ingestel moet word teen hom indien daar skuldig bevinding is? Want natuurlik is dit na die NVG wat hier vervolg.
10: Ja, die NVG vervolg. Oor dan kan ek net iets daarom sê. Dit is nou 'n interessante geval waar ons die NVG kompliseer omdat hulle die regte ding doen.
2: Ja.
10: Maar ons weet wat die toestand van die nasionale vervolgingsgesag is en ek wil tog vir advokaat Chake en sy kantoor komplimenteer dat hulle die moeilike besluit en die korrekte besluit geneem is. Wat die vonnis aanbetref, Oudo, as ek dit reg verstaan, gaan hy verwys word na die Landdroshof en dan is dit die jurisdiksie van die Landdroshof wat gevangenisstraf tot 3 jaar kan op. En ons dink dat hierdie is so ernstig en dat die vervolgingsgesag waarskynlik sal bedoog vir gevangenisstraf.
2: Ah. En net weer klarigheid, indien die nasionale vervolgingsgesag nou nie enige aksie neem teen Kilian Balula en Fundile Gardini, gaan julle nog steeds voort met moontlike privaat vervolging?
10: 100%. Dit is waaroor ons die eenheid gestig het en dit is wat ons wil doen, want die enigste rede hoekom daar nie vervolg sal word nie, Oudo, is politieke verskansing. En ons het die eenheid gestig daarvoor.
2: Dankie vir jou tyd. Dit was die hoof van Afriforum se private ondersoekeenheid, advokaat Gerry Nel. Ons bly by die kwessie en praat nou met 'n politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool, professor Andre Dievenage. Goeiemôre.
11: Môre, Oudo.
2: Malema is nou by 'n verskeidenheid hofsaake betrokke, soos die vuurwapensaak. Ons wag nog om te hoor wanneer die hof weer terug gaan kom met daai appel. Die Kenny Konene lastersaak is nou ook daar en natuurlik nou hierdie Krimmen Jurie saak. Hoe beïnvloed dit sy aansien? Dis nou Malema se aansien onder EFF-lede en die algemene publiek, dink jy? En is daar verskil?
11: Ja, wel, Oudo, ek moet sê, dan is daar nog die hele VBS aangeleentheid waarby hy ten minste indirek geïmpliseer word. So daar's maar 'n aantal albatrosse wat om sy nek hang en daar's geen twyfel dat dit 'n bepaalde impak het op die party, die EFF self nie. Ons het ook gesien in van die meningspeilings dat die EFF steun besig is om te daal, dit is nie meer by 10% nie, dit lê nou nader hier aan 7-8%. My vermoede is dat dit baie te make het met Julius Malema se persoon, maar ook met die feit dat die party van sy topleierskap onder meer Floyd Shivambu en andere verloor het, die feit dat die party se strukture nie altyd behoorlik werk nie en 'n stel finansiële uitdagings. Maar die feit dat Malema 'n kultusfiguur is in sy party en wat hom raak natuurlik die party ook, het 'n groot impak in hierdie geval.
2: Ons het nou gehoor hoe Gerry Nel sê hulle sal voorstanders wees van 'n vertronkstraf in hierdie Krimmen Jurie saak oor Jaco Pieterse. Maar wat dink jy, Andre, sou gebeur met die EFF indien Malema tronkstraf moes uitdien?
11: Wel, ek vermoed as hy moet tronkstraf uitdien, gaan dit definitief die profiel en die beeld van sy party ernstig skaad. En dit mag selfs afhangende van wat die aard van die tronkstraf is, kan dit die party heeltemal op die kantlyn skuif. Ons is op die oomblik in 'n fase waar die hele politieke spektrum besig is om te rekonfigureer. Ons sien dat die ANC besig is om steun te verloor. Daar's onstabiliteite binne die MK-party en leierskapveranderinge. Die DA werk met 'n stel uitdagings. Daar's 'n groot getal nuwe partye. So dinge verander vinnig. En waar die EFF in die verlede 'n bietjie van 'n carte blanche links van die ANC gehad het, is dit tans nie meer die geval nie. So dit gaan 'n impak hê, want Malema word gesien as omtrent gelyk aan die EFF. Basies is hy die EFF. Maar ek dink 'n punt wat hier belangrik is, is 'n punt wat Gerry Nel daar aangeraak het. En dit is die kwestie van die verskansing van politici. En daar wys die vinger baie direk na die nasionale vervolgingsgesag. En mens het gesien hoe gebrek aan optrede of soms geen optrede aan hulle kant politici beskerm het. En hier dink mens in besonder aan senior politici binne die ANC, maar ook in ander omgewings. Mens dink aan Jacob Zuma, jy dink aan Ysma Geshule, ons weet dat Gwede Mantashe geïmpliseer word volgens die Zondo-kommissie en so meer. En ek dink dit is belangrik dat die NVG nou wel besluit het om 'n stap in die verband te neem. Dit staan natuurlik

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Durf om die sneeu te kan beleef.
2: So ons het gister gehoor dat die sneeu kom is op pad en ons is baie opgewonde, maar ons sou te laat gewees het. Want mens hoor hom hier kom as dit lig is. So vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons is glad nie spyt nie. Deurgery, bietjie geëet, net om almal se gemoedere reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vir niks sal ruil nie. Ek sal weer vroeg opstaan.
1: Shane Green van George het ook dieselfde idee gehad saam met sy gesin.
3: Well, we set out, we left the house at 5 o'clock and drove right through. Didn't look like there was much snow and eventually we got to the top.
1: Maar hoewel die sneeu 'n groot trekpleister vir besoekers is, is die toestande op die pas alles behalwe ideaal. 'N Plaaslike sake-eienaar Kobus Lategan sê 'n balans moet gevind word sodat mense steeds die sneeu kan geniet, maar ook om hulle veilig te hou.
4: Ja, kyk, ek my restaurant, omdat hy daaronder sit, sien ek elke dag wat gebeur. So, die PA doen die regte ding om 'n closed bord op te sit. Maar ek dink, sover die toerisme aanbetref, dink ek moet 'n ou verder as dit kyk en kom kyk tot waar is dit veilig. En dan net 'n sekere getal karre deur te laat, wat dit 'n veilige omdraaipunt is. En sê vir die mense, dis tot ver julle kan gaan. En dan is dit veilig vir die mense en hulle beskadig nie die pas nie. En jy ontneem die hierdie wonderlike ervaring van klein kindertjies en mense wat dit baie graag wil sien nie. Het is soos in Fairyland om die boot te staan, even al is ek al een stok oud man al.
1: Die woordvoerder vir die tuinroute distriksmunisipaliteit Herman Pieters sê die pas bly tot verdere kennisgewing gesluit.
5: Alhoewel noodsaaklike herstel en instandhoudingswerk aan die pas steeds voortduur, is die huidige sluiting noodsaaklik om die veiligheid van alle padgebruikers te beskerm. Ons versoek inwoners en besoekers dringend om nie na die Swartbergpas of die omliggende gebied te reis nie, selfs nie om die sneeu te besigtig nie. Die pad is glad en toestande kan vinnig verander.
1: Motoriste word versoek om die sluitings te respekteer en van alternatiewe roetes gebruik te maak. Ek is Tanya Krause op die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap.
6: In die Oos-Kaap is die Pennhoekpas op die N6 en die Loodsbergpas op die N9 weer vir verkeer oopgestel, nadat stootskrapers die sneeu op paaie verwyder het. In KwaZulu-Natal waar word swaar reën en sterk wind van tot 80 km per uur vandag in verskeie dele voorspel. Ontwrigtende sneeu en temperature onder vriespunt word in die westelike binneland en die middeland verwag. Ons bly op die paaie en padveiligheid is natuurlik uiters belangrik in sulke weerstoestande, veral vir motoriste wat dagliks op die paaie moet wees. Ons praat nou hieroor met advokaat Johan Jonk van Arrive Alive. Johan, goeiemôre.
7: Goeiemôre, Oudo.
6: Dis baie interessant. Ons het nou na 'n insetsel geluister. Ons hoor hoe hulle die pad versper het, maar die mense gebruik hom nog steeds om die sneeu te gaan ervaar. En ek, as gedeelte van my wat dit kan verstaan. Maar as ons teruggaan na 2024, is 1800 voertuie by Van Redenspas vir dae in die sneeu vasgekeer. Suid-Afrikaanse padverbruikers is nie gewoond aan sneeu nie. Hoe dink jy moet ons verkeersowerhede, wat ook nie sneeu gewoond is nie, aanpas in hulle toepassing van ons wet, Johan?
7: Ja, jyne, oe, dit is een moeilike ding. Ek moet myself as 'n kind, juist, ek het in Oudtshoorn groot geword, en ons het ook maar gaan sneeu kyk, het bly maar vir die kind ervaring. Maar ek het 'n paar jaar terug op 'n N3 daarby van Renens, het ek besef, toe die nooddienste sê, hoe moeilik is dit vir hulle, jy weet, wanneer daar ongeluk is in die pas, en hulle moet dadelijk, jy weet, optree, en dan intussen bel mense om te vra, luister, hoe lyk het daar, en ons kom sneeu kyk. Jy weet, dit is bietjie problematies, ons moet hou by die padreel, en ons moet respekteer dat daar nooddienste is wat ons nie nog het hulle werk wat moeiliker maak nie. Ek moet sê, ek het nou vanoggend gou gekyk hoe die meeste van die paaie is daarom oop. Jy weet, die groot probleem is gewoonlik maar die N3 en in die Ooskaap en so. En gister was ons bietjie bekommerd geweest dat hier deur die nag dit nog kouer kan wees. Ek wil net graag ook waardering uitspreek vir die nooddienste en vir die pad mense, jy weet, die tolkonsessiehouders wat goed kyk na die paaie. Ek weet, gister by Van Redens byvoorbeeld, is daar so mengsel van water en sout op dele gespuit. Jy weet, so dat paaie meer begaanbaar is. Uit die padveiligheidsoogpunt, jy weet, ons Suid-Afrikaners moet toch net leer om ons bestuurstyl aan te pas by veranderende omstandighede. Elke keer wanneer daar reën is of sneeuw is, dan weet ek sommer, o, jene Johan, hier gaan 'n klomp ongeluk

0: gewees oor die verslag gaan moet lever. Gister in Natal was daar 'n paar voertuie wat gerol het, voertuie van die pad afgegly het. Ek dink dit is belangrik dat ons moet besef dat die spoedbeperking is nie 'n waarborg van 'n veilige spoed nie. Jy moet jou spoed kan aanpas, bestuur stadiger. En jy weet nog 'n ding byvoorbeeld, baie mense stuur baie mooie video's van die sneeu. Maar elke keer, ek weet, klop my hart, hy skip al vir 'n beat, want ek sien, dit is die bestuurder wat afneem. As jou passasier langs jou 'n video wil neem, is dit reg, maar asseblief in hierdie omstandighede, hou tog maar beide jou hande op die stuurwiel, pas jou spoed aan, ry bietjie stadiger en verhoog daai volgafstande.
1: Kyk, net die een ding wat ek nou ook gehoor het vanoggend, is daar is die risiko van swart sneeu. Nou, jy kan hom nie sien nie, maar onder watse toestande of omstandighede moet mens maar waaksaam wees vir swart sneeu?
0: Weet jy, dit is vooral naby brûe, naby water en so, waar mens versigtig moet wees daarvoor. Soos jy sê, dit is iets op die pad wat 'n mens nie kan sien nie, en ons noem het maar swart sneeu, omdat, jy weet, die oppervlak van die pad wat swart is, daai effek het. Bestuur maar, weet, as jy nie op die pad hoef te wees nie, bly van die pad af. Vermy onnodige bestuur, en dan ry maar net stadiger. Soos ek nou sê, weet jy, moenie op jou foon, op jou telefoon wees nie, hou beide jou hande op die pad, en wees versigtig, hou ook maar jouself op hoogte van spesifieke areas. Ek myself gister Oudou ongelukkig 'n media vrystelling van een van ons staatsinstellings moes ek aanpas, nadat dit onder my aandag gebring is, deur die N3 byvoorbeeld, dat die media vrystelling verkeerd is. Weet wat vir ons moeilik is, is dat mense vra, soos gister, luister, hulle wil ry vanaf George na Johannesburg, hoe gaan die paaie wees. Goeders kan verander in minute, weet nie net ure nie, maar in minute. Maak maar seker dat jy die noodnommers het van byvoorbeeld in die Ooskaap en die N3 byvoorbeeld, en hou so op hoogte. Dit is baie moeilik vir ons om vir mense 'n wenk te gee oor of die pad gaan oop wees.
1: Ek hoor jou, en skakel maar heel dag in vir RSG se verkeersopdatering. Dit is maklik. Om die ure het jy 'n idee van wat gebeur. Ek is net nieuwsgierig. Jy het gepraat van water en sout wat daar besproei word op van Redenspas. Ek nou gaan oplees, daar's allerhande stelsels om sneeuval teen te werk, vir al hoe bergpasse, goed soos warmwaterbesproeiing wat sneeu smelt, elektriese verwarmingsmaatjies net onder die pad oppervlak wat gebruik word.
0: Ja.
1: Die klimaat verander. Het Suid-Afrika al in sulke tegnologie geld bestee?
0: Weet jy, Oudou, ek is self nie seker nie. Ek is self, kom maar sê, dom as het met die goed gaan. Ek moet self gaan opsoek precies wat maak hierdie brine, wat is brine, en dat het verhouding is tussen water en sout, en dat het die temperatuur van die vriespunt verlaag en so. Ek is self nie seker oor die goed nie. Ek dink ons leer maar baie by ons bure, jy weet, oor die goed. Ons is self, in Suid-Afrika is ons eintlik baie gelukkig, dat ons nie gewoond is aan geweldige wind of tornado's en goed, of geweldige natuurverskille nie. Ek dink het is belangrik, soos jy ook nou sê, 2 jaar terug, wat ons in N3 die groot probleem gehad het, dat mense vooruit daarom het beplan, dat jy seker maak jou voertuig is reg, dat jy altyd water in jou voertuig het, jy weet al die refaktore, dit gaan nie net oor jou bestuur nie, dit gaan ook om seker te maak dat jou voertuig in 'n behoorlike toestand is. Miskien nog iets wat ek moet sê, Oude, wat belangrik is, weet, as jy kyk na jou voertuig se bande lyk groot, maar as jy daaraan dink dat die oppervlak wat jou voertuig in kontak met die pad het, is 4 bande, en as jy op die grond neersit, is dit 4 A4 bladsye. Dit is 'n baie klein oppervlak eintlik wat kontak met die pad het. En as daai bande nie in 'n goeie toestand is nie, gaan dit vir jou moeiliker wees om jou voertuig tot stilstand te bring. So dit is goed wat ons aan moet dink voor ons op die pad gaan.
1: Baie dankie. Ek is nie bly ek en jy het dieselfde navorsing gaan doen. Nou moet ons maar vir die regering gaan vra of hulle enigszins planne het om te bestee in sulke tegnologie, maar dit was advokaat Johan Jonk van Arrive Alive.
2: Monitor, jou oggend nuusprogram op RSG.
1: Reg, 6:31 en hier is wat voorlê. Gauteng het 200 nuwe skole nodig om bykomende leerlinge te huisves en werk om die Percy Stewart Rewal aanleg in Kreersdorp aan die Wesrand op standaard te kry, vorder stadig. Bly ingeskakel.
2: RSG Verkeer.
1: Reg, kom ons kyk wat op die paaie gebeur. Die N3 tol konsessie het laat weet dat daar padwerk is tussen Nottinghamweg en Escort. Dis nou tussen Harry Smith en Warden en tussen Villiers en Heidelberg. Wees maar op die uitkyk daarvoor. In KwaZulu-Natal op die N3 suid was daar 'n botsing tussen 'n vragmotor en 'n voertuig naby Nottinghamweg en opruimingswerk is aan die gang. SMS deur na 4588910 R1.50 per boodskap indien jy enigiets op die paaie sien en veral as daar paaie is wat gesluit is weens die gure weer reg oor Suid-Afrika. En wat maak jy in die koue? Wat se paaie is gesluit? Ons het daaroor gesels en het jy die moeite gedoen om te ry en die sneeu te ervaar? Hoe was dit gewees? Ek lyk my baie van die mense is maar net binnenshuis en hou hulle self warm. Wiekie sê hulle Oudo liewerste hierdie koud as die warm wat op pad is. Ja, 'n super El Niño se impak kan hierdie jaar beslis gevoel word. En dan skryf anoniem net bonusop, hot chocolate en hou my warm. Jyself of iemand anders? 45889 is die SMS lyn. Nog van julle terugvoer asseblief en as julle 'n sneeu besoek gaan doen, dit wil ek veral van julle hoor, stuur gerus vir ons 'n lekker stemnota na 0765366961.
3: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
5: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG. Wêreldnuus.
1: Reg maar, die skepper sluit nou eens aan met 'n blik op wêreldnuus.
6: Die dodetal nadat 'n aardbewing Kolombia getref het, staan op minstens 111 met 87 beseerdes. Die aardbewing van 7,4 het volgens die VSA se geologiese opname op 'n diepte van 107 km in die dorp San José del Palmar in Choco getref. Die Verenigde Nasies het intussen gesê hy is gereed om enige tyd bystand te lewer. En hier is die adjunk woordvoerder van die VN, Farhan Haki.
7: Mayile het munisipaliteite gevra om weer die water en krag toe
1: Ja, maar daaroor net bietjie van 'n tegniese probleem met die klankgreep wat daar gespeel is. Kom ons kyk net of ons by die regte klankgreep kan uitkom. Ja, nie op die oomblik, ons sal dalk terugkom daarna toe.
6: Dan Oudou, die Amerikaanse president Donald Trump sê Iran moet vir die skade betaal wat hy oor 'n tydperk van 50 jaar aangerig het. En dit volg nadat Iran aangedring het op skadevergoeding van die VSA sodra die oorlog verby is. En Trump het joernaliste tydens 'n nuuskonferensie in die Withuis toegespreek.
8: They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period, whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father. That were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
6: En oor die straat van Hormuz en die beheer van vaartuigverkeer, het Trump die volgende gesê.
8: The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in. And they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. We do not let them go into Iran. They're not admitted into the Strait to go to Iran. But it's open for others. Now, a little bit complex because they will, on occasion, drop a mine. We find the mines. You know, we've mine swept the entire Strait, as you probably maybe heard, maybe you didn't hear. But we control the Strait 100%. Now, can they make trouble? Yeah, they can make trouble. But they're broke. They have no money. You know, Iran is broke, totally broke.
6: En dit was die Amerikaanse president Donald Trump.
1: En dit was Marlies Skeepers met vandag se wêreldnuus. Nou enkele weke na die Menseregtekommissie se ondersoek na die Gautengse waterkrisis, het inwoners in die Sterkfontein omgewing die water van die Blougatspruit getoets en onaanvaarbare vlakke van E. coli gevind. Die oorsaak van hierdie jarelange probleme skynbaar die nabygeleë Percy Stewart rioolaanleg wat Kreersdorp aan die Wesrand bedien. Nou die aanleg is onlangs verbeter, maar die werk is nog nie klaar nie. Ons praat nou met 'n omgewingsaktivis en direkteur van die Wieg van die Mensdom Wêrelderfenisgebied Vereniging, Trevor Brown. Trevor, goeiemôre.
9: Goeiemôre, Oudo.
1: Ons verstaan 'n mens kan die besoedeling in die rivier ruik en sien. Beskryf dit vir ons.
9: Ja, jy kan dit duidelik sien. Baie plekke waar die water vloei, is die rivier so 'n swartelige grys kleur. Dis nou op die Blougatspruit self voor hy in die Wig self ingaan. As mens naby die rivier staan, is dit so verskriklike kan stink wat van die rivierwater afkom. Nou daai water vloei deur die Wig en al die pad af teen na die Hartbeespoort dam. Basies beteken dat die hele rivierstelsel al die pad tot die Hartbeespoort dam is besmet met die riool wat van Percy Stewart afkom. Ja.
1: Nou toetse is gedoen. Wat het julle bevind?
9: Ons bevind dat die coli en die coliforms is verskriklik hoog. Ver bokant wat veilig vir menslike gebruik is. Nou ons toets het ons die Waterken Citizen Science toetse gebruik om te toets. Maar oor tyd het die WNR het ook toetse in die rivierstelsel gedoen om in die veralnik in die Wig area. En hulle vindings was presies dieselfde. Die E. coli en coliform vlakke is so verskriklik hoog dat die basie die rivier is deur hulle geklassifiseer as 'n EF tipe rivier.
1: Wat is EF rivier?
9: Die dooie rivier.
1: O, liewe aarde.
9: Beteken is die dooie rivier.
1: Liewe aarde. Nou hierdie is vir niemand 'n verrassing nie, Trevor, want die probleem met die aanleg is deur die WNR en ook die departement van water en sanitasie geïdentifiseer en 'n omkeerplan is toe bedink om die aanleg te verbeter. Hoekom het niks verbeter nie?
9: Sien, die probleem is sover as ons in die omgewing aangaan, totdat die water by die riool suiweringsaanleg uitkom van 'n toepaslike vlak is, maak nie saak hoeveel geld hulle spandeer in die op die stelsels binne-in. Is dit eintlik gemorste geld. Hulle moet die nodige werk doen om seker te maak dat die uitvloei aanvaarbaar is. Mens kan self dink waarom na 'n klomp geld gespandeer is en waarom moontlik nie die doel nie bereik is. Nou, ek was al besig met die munisipaliteit vergaderings en sulks. Hulle beloof my al van 2019 dat dit binnekort gaan reg wees. Hulle nuutste storie is dat hulle by die einde van hierdie finansiële jaar, die 2026-27 jaar, gaan hy werk. Maar ek sal dit glo wanneer ek dit sien.
1: Maar nou, Trevor, kon jy en optel presies wat hulle besig is om te doen in hulle eie omkeerplan, soos jy nou sê, hulle tot 2027 om hierdie ding reg te stel, om hom op standaard te bring. Kan jy sien wat hulle eintlik doen?
9: Wel, ek kan van buitekant af sien, dat so klomp werk wat hulle wel gedoen het. daar was 'n tydjie toe basies geen van die pompe of enige ander masjinerie binne in die werke gewerk het. Al daai goed ons werk nou. Hulle die hele area in die busy street het hulle nou ook mooi skoon gemaak, daar's nuwe sekuriteit heininge op en al daai tipe van goed het hulle wel gedoen. So daar is iets wat mense kan sien wat hulle wel gedoen het.
1: Hmm.
9: Maar wat ek raai op hierdie stadium is die 'n kritiese gedeelte die wat hulle nie baie digesters daai werk nie.
1: Hmm.
9: Wat beteken dat al die organiese materiaal wat ingaan word nie deur die bakterie opgevreet voordat dit by die stelsel uitgaan. Nou totdat daai nie ook 100% werk, is daar geen kans dat daai persistoot se uitvloei aanvaarbaar is.
1: Ja. Trevor, dis ek weet jou wat net my mening is, maar die wieg van die mensdom is een van die wêreld se belangrikste erfenisgebiede. Hoe raak hierdie besoedeling die wieg van die mensdom?
9: Nou daai antwoord is omtrent 'n week lank om dit te antwoord.
1: Wat is die ergste? Wat is die ergste wat jy ervaring sien?
9: Wel, in 'n baie kort opsomming. Toerisme beïnvloed die ekonomie van die areas beïnvloed. Werkgeleenthede is beïnvloed. Die grondwater is nou ook besoedel. Party boere moet nou toemaak omdat hulle die besmette water so erg is dat hulle die plante wat daar groei is ook nou besmet.
1: Hmm.
9: So dis 'n ek moet versigtig wees dat ek nie die verkeerde woorde gebruik op die radio.
1: Hmm.
9: Maar dis een verskriklike groot gemors.
1: Ek hoor jou en jy het sterk genoeg gestel. Trevor Brown is 'n omgewingsaktivis en direkteur van die Wieg van die Mensdom Wêrelderfenisgebied Vereniging. Ons skuif dan aan en die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, het munisipaliteite berispe wat water en krag by openbare skole afgesny het. Hy sê die Gautengse departement van onderwys sal regstappe oorweeg teen skole wat volgens hom so roekeloos optree. Mahile het aan die media gesê dat hulle reeds amper 500,000 aansoeke vir die 2027 skooljaar ontvang het. Annemarie Jansen van Vierenburg.
7: Mahile het munisipaliteite gevra om weer die water en krag toevoer van openbare skole te herstel, waarvan hulle hierdie geriewe vroeër afgesny het. Mahile sê sy provinsiale departement verskaf wel befondsing daarvoor aan skole, maar dat hulle nou 'n ander metode oorweeg om die geskille op te los.
10: Irresponsible, reckless, and it shows lack of leadership on the part of municipalities for disconnecting schools. And that's why I'm warning the municipalities for the last time today. Whatever school that is disconnected must be connected immediately. And if they don't do that, we are going to explore our legal options.
7: Die waarskuwing kom te midde van toenemende druk op die Gautengse onderwysdepartement weens stygende leerlinggetalle. Maar Mahile sê die departement het reeds sowat 451,000 aansoeke vir die 2027 skooljaar ontvang. Hy sê hulle verwag dat daar komende jaar meer leerlinge sal wees wat druk op die stelsel sal plaas. Daarom gebruik hulle 'n stelsel genaamd SEAS wat die sifting, identifikasie, assessering en plasing van hierdie leerlinge weekliks monitor.
11: Learners awaiting specialized placements must also receive interim support rather than simply remain on the waiting list. This output-driven approach changes the question from how many applications have been received to how many learners have been successfully placed, how many remain outstanding, why they remain outstanding, and what intervention is being applied to each unresolved category.
7: Mahile erken dat 'n tekort aan infrastruktuur, soos tafels en stoele, een van hulle grootste uitdagings is.
11: Furniture shortages raised during the outreach have been converted into verified provisioning process. A database of furniture shortages has been consolidated, and procurement and distribution are to be coordinated using verified needs identified through the annual school readiness program and district request. Because available funding cannot address every request simultaneously,
12: schools will be prioritized according to urgency and demonstrated needs.
7: Mayile sê veiligheid in skole is 'n prioriteit. Daarom voer hulle gereeld klopjagte uit, soos die onlangse Badirile operasie in Carletonville. Volgens hom bestee hulle reeds 165 miljoen rand aan skoolpatrollies en werk hulle ook nou saam met die Suid-Afrikaanse Polisiediens en gemeenskapsveiligheidsdepartemente.
12: Work is also been driven on anti-bullying interventions and misconduct measures, while school safety matters have been assigned to the responsible education support and curriculum functions. The purpose is to move from responding only after incidents occur to prevention, early intervention, clear escalation and coordinated action around high-risk schools.
7: Volgens Mayile sal die departement sowat 35 miljard rand benodig om ten minste 200 nuwe skole te bou. Dis wat hulle uitgewerk het, hulle benodig om die druk op die huidige provinsiale skoolstelsel te verlig. Volgens die departement is daar jaarliks 'n toename van sowat 50 tot 100 duisend leerlinge wat uit ander provinsies kom. Dit beteken dat almal om dieselfde hulpbronne meeding, soos skoolgeboue, onderwysers en meubels. Die verslag van Nontlantla en Chingila en ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
1: Sy perspektief praat ons nou met Dr. Jaco Deeken, die uitvoerende hoof van die skoolbeheerliggaam organisasie FETSAS. Jaco, goeiemôre.
13: Goeiemôre Udo.
1: Met alle aansoeke van buite die provinsie, moet daar nie 'n verbod geplaas word daaropie?
13: Nee, Oudo, verseker nie. Ek dink ouers skuif baie keer juis vir ekonomiese redes na ons provinsies toe wat hulle voel daar is werksgeleenthede. So ek dink jy sal 'n gesin en iemand benadeel. Ons het die vryheid en ons grondwet om te beweeg en te werk waar ons wil. Die probleem is nie die beweeg van mense nie. Die probleem is dat hierdie beweeg van mense is voorspelbaar. Dis al vir baie jare voorspelbaar en Gauteng het eenvoudig baie LER op hulle hande gesit en geslaap, terwyl ons geweet het daar's 'n invloed van leerders oor baie lang tydperk. En ek meen Lebogang Mahile het nou eintlik ook gesê, ag, tussen 50 en 100.000 leerders wat elke jaar in die stelsel inkom. En as ek en jy vinnige sommetjie maak, dan is dit tussen 50 en 100 nuwe skole wat gebou moet word. So daai 200 skole is heeltemal te min. Hy het 400 nodig net om vir al die kinders nou plek te kry en dan moet jy nou voorsiening maak om te bly bou. So sy telling van skole is steeds onder dit wat die invloed van leerders gaan wees.
1: Maar hy syfer wat ook in die insetsel genoem is, is 35 miljard rand. Dit sal veel groter moet wees as ons hou by jou syfers. As hy enige aanduidings, Jaco, van 'n begroting wat bewillig word hiervoor?
13: Nee, hoe nou heeltemal te min. Ek ben hulle is trots as al 10 skole een jaar gelever word en is absoluut onvoldoende. Ek dink die premier behoort die sweep te klap. Ek is nou 'n vrystater, ek moet tamelijk gereeld in Gauteng wees vir vergaderings en ek kan sien as ek land in 'n vliegtuig hoe woonbuurte gebou word en winkelsentrums gebou word. En so ons weet, daar is die kapasiteit en vermoë om te bou en te ontwikkel en dit ook baie vinnig te doen. Ek dink die staat moet so vinnig as moontlik die privaat sektor intrek en daai groot geld in hulle hande sit om te sê bou vir ons hierdie skole so vinnig as moontlik.
1: So wat sê jou syfers ten opsigte van hoeveel aansoekers daar is vir nuwe plekke in 2027?
13: Nee, ons gebruik maar die syfers van die departement, so ons kry ook weekliks dan 'n terugvoer. So ons is ook op daardie 451.000, dis die terugvoer wat ons ook gekry het. Ek dink dit is baie goed. Die stelsel is nou maar 'n week of wat oop. Ek dink nog steeds die provinsie het 'n groot fout gemaak deur dit 'n kwartaal laat oop te maak. Ek meen hulle eie regulasies het bepaal dit moet vroeër gebeur. Maar ek moet tog sê, weet onder die nuwe LER word die sweep op 'n ander manier geklap. Die feit dat hy gereeld terugvoer gee, die feit dat hy nie bang is om die foute in die stelsel uit te wys nie, is een van die min LER wat nie net gepraat het oor die kinders wat moet kom nie, maar iets soos eenvoudig soos stoele en tafels wat daar moet wees. Kom ons maak seker die kinders het hierdie goed. En aan die ander kant ook die gesprek oor veiligheid, om te sê hierdie kinders wat kom moet veilig wees en dit moet 'n mens verwelkom.
1: So gepraat van veiligheid, hy het ook gepraat van die aanwending van kameras en tegnologie. Is dit 'n haalbare oplossing en verder meer klopjagte by skole? Is FETSAS 'n voorstander daarvan of nie?
13: Ja, ek dink enigiets om skole veiliger te maak is kardinaal belangrik. Ek meen ons verloor onderwysers omdat hulle voel die werksplek is onveilig. So ons moet seker maak. So baie goeie manier is natuurlik 'n klopjag. wat die polisie en amptenare opdaag by die skool, maar dit moet altyd in samewerking met jou skool se leierskap gebeur en dit lyk tog of die vrugte daarvan gepluk word en weer eens ek dink se goeie inisiatief. Die tweede belangrike een is daai kameras. Ek meen 'n kamera kan daar wees waar iemand nie 'n oog op het nie en daar's goeie bewysmateriaal, so goeie afskrikmiddel. Ons het dit reg oor die land gesien. Dit kos 'n klomp geld, maar die oomblik waar daai infrastruktuur daar's en dit word doeltreffend gebruik, is dit of 'n goeie afskrikmiddel of is daar wel iets plaasgevind, dit wonderlike bewysmateriaal, so ons ondersteun dit. Maar weer eens, daardie prosesse moet eerder op skoolvlak gee vir 'n skool die fondse om dit so vinnig as moontlik daar te doen, as wat ons net met groot provinsiale stelsels sit waar tenders gemanipuleer kan word.
1: Sewe, dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Jaco Dieken, die uitvoerende hoof van die federasies of federasie van beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole. Sean Joeste, goeiemôre.
14: Udo, goeiemôre.
1: Die veteraansiekoalisie word deur nog 'n veteraan in die bokgroep vir die reeks teen die Seeland vervang.
14: Ja, hy word deur die 39-jarige Dion Fourie vervang. Nou Fourie het in die 2023 Wêreldbeker eindstryd laas vir die Bokke gespeel. Dit was in 'n 12-11 sege teen die eindste All Blacks. En onthou hierdie eerste toets van hierdie kryter waar jy tussen die Springbokke en All Blacks is op 22 Augustus, so dis kort om die draai. En dit is in Johannesburg op Ellis Park en Dion Fourie natuurlik immergroen sal ek sê. En onthou ook die Sharks, hulle draf vanaand 7:00 teen Nieu-Seeland in Durban op Kings Park op die veld uit. Dit is in die All Blacks se van vier toerwedstryde. Die Sharks is ongelukkig sonder baie groot name soos Bongi Mbonambi, Vincent Tatuka, Jaden en Jordan Hendrikse en ook Makazole Mapimpi. En ek sien die 44-jarige voormalige All Black Manono maak sy buiging vir die Sharks vanaand.
1: Ek wil net by sê, wat is 'n aanloop tot 'n rugby wêreldbeker sonder 'n ernstige siakulisie besering? Ons het dit nou met die laaste twee ook gesien. Ronde 2 van die internasionale onder 18 rugby reeks vind vandag plaas.
14: Ja, net 5 spelers van die beginspan Frankryk 59-7 vir die SA onder 18s natuurlik nou afgedraf het, begin vanmiddag 15:30 teen Ierland en slegs 4 spelers van die SA A-span wat Ierland 32-31 uitoorle het begin vanoggend se wedstryd teen Georgië. Afskop in daardie wedstryd is 11:30 en die wedstryde word by Boland Landbou gespeel, so gemaak gerus het daai daar.
1: En ons kry nuwe kampioene in vanjaar se nasionale netbal kampioenskap skoon.
14: Ja, die halfeindrondes het gister begin met 'n taai stryd tussen Tswane en die verdedigende kampioen Johannesburg. Die wedstryd het 48-48 gelyk op geëindig, toe 55-55 na bykomende tyd en Tswane se 57-55 na nog addisionele tyd. Nou Ina Marie Venter, een van die Tswane spelers, was net dankbaar om as oorwinnaars uit die stryd te tree.
15: Dit het letterlijk van ons nog een final gevoel. So dit was een ongelooflike voorrecht om so te spelen in so close game te hee. Johannesburg is altijd een great spot om teen te spelen in de semis. Hulle doen altijd hulle huiswerk en kom altijd terug sterker. So een groot voorrecht om so game te gespeel het, maar ook so game te gewen het.
14: Nou in die tweede halfeind is die tuisspan Kaapstad wat Mangaung met 68-53 troef in die Breyer Frida Kemp. Hoop haar span het net bietjie meer energie in die eindstryd as Tswane.
16: Tswane het 'n baie woes game gehad, so ek hoop hulle gooi so 'n bietjie uit. Maar ja, ons gaan mooi sit en beplan en kyk hoe kan ons daai lengte in die sirkels counter. En ja, alles gee wat ons het môre.
1: En uit 8 spanne in aksie in die PSL is daar net 1 op 3 punte en 2 spanne wat al eerste wedstryd vanaand speel.
14: Ja, daar is 4 wedstryde om na uit te sien. TS Galaxy kom teen Mamelodi Sundowns en Polokwane sit teen Stellenbosch FC te staan. Maroma Gallen stakel Creer United en Chippy United pak Richards Bay. Al 4 wedstryde skop 7:30 af, so dit is Sundowns en Gallen se eerste wedstryd en Polokwane sit is die enigste span wat hulle eerste wedstryd kon wen.
1: En die nuwe Protea Hockey afrigters gebruik die week se onder 21 interprovinsiale toernooi om hulle span te identifiseer wat vir die junior wêreldbeker moet kwalifiseer.
14: Ja, en die SA onder 18s neem ook aan hierdie toernooi deel. Nou in die vroue afdeling gister het Northern Blues 3-0 met WP Skiereiland afgereken. WP Noordwes het Oostelike Provinsie en Vrystaat onderskeidelik met 8-0 verpletter. Dan in die mans afdeling C4 WP 5-1 teen al Skiereiland span. Die KZN Riders klop die Northern Blues met 2-1 en Suid-Gauteng vir Vrystaat met 2-0. Die SA onder 18s het Noordwes ook met 3-0 getroof.
1: Sean Joeste daar van RSG Sport. 'n Lekker positiewe storie om jou af te sluit, so wat 100 vroue van die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal gaan voordeel trek uit 'n landboubemagtigingsprogram wat poog om huishoudelike voedselsekerheid te verbeter.
17: Die programbestuurder by Islamic Relief, Lavona van Aarde, sê die klimaatslim hidroponiese kweekstelsel gebruik 90% minder water as tradisionele gewasverbouingspraktyke.
18: Dieselfde hulpbronne wat ons gee vir die Weskaap, dit gee ons ook vir die KZN provinsie. Die Weskaap het vroeër gesê dat hulle het nie die spasie om hierdie groot equipment daar te sit nie, maar in die KwaZulu-Natal area gaan ons meer met jou mini greenhouses because hulle het die grond om almal hierdie groot equipment op hulle berg te sit.
17: Die adjunkhoof van Hoërskool Pelican Park, Rodney Prins, sê deelnemers aan die initiatief sal ook praktiese opleiding in gewasproduksie en entrepreneurskap ontvang.
19: Many of our families are employed on farms, etc. So empowering our learners also to make them employable at the end of the day, but also that when they leave, that they can become employers. So we teach them the skills of farming and, you know, how to grow certain crops so that they can take those skills back home and they can, you know, start taking care and looking after their own families.
17: Graad 12 leerling Akifa Williams is opgewonde oor die initiatief.
20: It's important because we're helping teaching, like, especially women and men. Then we're teaching them how to like grow their own plants at home because the prices are with vegetables and how it's increasing and also the environment changing and how the prices are going up for each product, like especially for vegetable, cucumber and even meat products. And then you can teach each other how to plant, grow off the animals and making your own income from that also.
17: Behalwe die kweekhuis is daar ook 'n hoenderhok op die skoolperseel wat reeds meer as 1000 kuikens geproduseer het. Die doel is om leerlinge aan te moedig om 'n loopbaan in landbou te volg. Die verslag is saamgestel deur Tando Ntunja in Kaapstad en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
2: Er is geen verkeer.
1: In Kaapstad is daar hewige verkeersopeenhoping op die N7 Noord by Bosmansdam. Gaan vertragings wees daar en in die Ooskamp op die R61 roete is daar 'n protesoptrede aan die westelike kant van Mthatha. Die pad word met brandende bande versper. En dis koud. En hier is jou terugvoer daaroor.
21: Goeiemôre Udo. Die motoriste wat die R43 deur Hermanus gebruik, kan maar rustig ry. Die los ysbeer wat daar was is nou saam met my in die voertuig, so dis heeltemal veilig.
22: Nog steeds wind, koud in Kanaan. Ons het 1 jaar sneeuw gehad, 1987. En daai jaar het my ma sommer die rook gelos. Sneeuwpoppies is gemaak en ons het lekker gespeel as kinders. Dat my een broer en ek sê, mama, dis 'n nuwe Kanaan. Ons het nog nooit weer sneeuw gekry van die jare tot nou 2026 van Irene van Kanaan.
1: Lieflik, maar nog van julle terugvoer asseblief. Dan groet ons namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteurs was Hendrik Maat en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur Bong en Consimoyo en die span is Annelien Moses, Marlies Skeepersson Jooste en ek is Udo Karel. So tot môre toe, tot ziens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
23: Dis nou 7 uur in Kaapstad vandag bewolk. Het word later mooi weer darm teen die middag en in Gauteng in die binneland is het bewolk met verspreide buie en donderbuie. Goeiemôre, ek is Koestaf Greiling.
24: En ek is Renske Jacobs, dis dinsdag 11 Augustus.
25: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
24: En in die 7 nuus verdeel Adam se getuienis voor die Madlanga kommissie waarskynlik uitgestel. Die regering vra Suid-Afrikaners om waaksaam te wees te midde van gure weer en 'n noodtoestand in Kolombia afgekondig na gister se kragtige aardbewing. Hier is Gustav met die nuus.
23: Die Madlanga kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê dit is onwaarskynlik dat die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, vandag voor die kommissie sal getuig. Adams het 'n dagvaarding ontvang om vandag voor die kommissie te verskyn. Michaels sê egter die getuienisleiers het eers gisteraand Adams se beëdigde verklaring en ander dokumente ontvang. Volgens Michaels sal die getuienisleiers na verwagting vra vir uitstel sodat hulle tyd het om die dokumente te bestudeer en Adams te raadpleeg voordat hy getuig. Adams is in getuienis voor die kommissie betrek by 'n artikel 27 beëdigde verklaring wat gelei het tot die inhegtenisneming van 7 senior misdaadintelligensiebeamptes. Die regering het lede van die publiek aangemoedig om waaksaam te bly terwyl nog sneeu, ysige toestande, reën en sterk wind vandag in verskeie dele van die land verwag word. Die gierewier het reeds tot verskeie padsluitings en ontwrigtings gelei. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het weer waarskuwings vir verskeie provinsies uitgereik met toestande wat na verwagting gevaarlike reisomstandighede kan skep. Die regering se adjunk woordvoerder, William Baloyi, sê weer en padtoestande kan vinnig verander. Hy het die publiek gevra om op amptelike opdaterings van die weerdiens, provinsiale verkeersowerhede, padagentskappe, rampbestuursentrums en nooddienste staat te maak vir die jongste inligting. Drie bergpasse in die Oos-Kaap wat weens swaar sneeuneerslag gesluit was, is intussen weer oopgestel. Die jongste passe wat heroop is die Pennhoekpas op die N6 tussen Komani en James Kalata en die Loodsbergpas op die N9 tussen Robertsbukwe dorp, voorheen Gravernet en Middelburg. Gisterand was die Barkleypas op die R58 tussen Kowa en Barkley Oos en die Boesmanshoekpas tussen Sterkstroom en Multino steeds gesluit. Die provinsiale vervoerdepartement het motoriste gemaan om uiters versigtig te wees omdat die padoppervlakte steeds baie glad is. Motoriste is in dele van die Vrystaat gevra om nie noodsaaklike reise te vermy, omdat sneeu, reën en ysige toestande baie gevaarlik maak. Sandral sê swaar sneeu het op dele van die N1 tussen Edenburg en Springfontein voorgekom, terwyl sneeu ook langs die N6 tussen Reddersburg en Smithfield aangemeld is. Sandral se woordvoerder, Luando Maslasela, sê die R702 tussen De Wetsdorp en Wepener is baie glad, terwyl reën die R34 tussen Welkom en Kroonstad beïnvloed, waar oorstromings kan voorkom. Die betrokke roetes was gisterand nog oop, maar tydelike sluitings is moontlik indien toestande versleg. 'N senior lid van die Patriotic Alliance in Kaapstad verskyn vandag saam met 'n vrou in die Bellville Landdroshof. Hulle word aangekla van aanranding en die oortreding van 'n hofbevel na 'n voorval Saterdag in Belhar. 'N woordvoerder van die PA sê die partylid sal 'n verklaring uitreik nadat hy in die hof verskyn het. 'N 50-jarige vrou verskyn vandag in die Prins Albert Landdroshof nadat sy gister op aanklagte van dwelmhandel in hegtenis geneem is. Die verdagte was 'n passasier op 'n bus wat by 'n kontrolepunt naby die dorp voorgekeer is. Polisiebeamptes het die bus deursoek en afgekom op 'n tas met bykans 39 kg dagga met 'n straatwaarde van meer as R300 000. 'N noodtoestand is in Kolumbie afgekondig terwyl die dodetal na gister se kragtige aardbewing tot minstens 132 gestyg het. Meer as 480 mense is ook beseer. Die aardbewing met 'n geologiese meting van 7,4 het die Choco-provinsie getref, maar is ook 'n gebied van honderde kilometer in die weste van die land gevoel. Meeste van die sterftes is in die stad Pereira in Kolumbie se koffieverbouingsdistrik, maar minstens 65 geboue in duie gestort het. Daar word verwag dat die dodetal verder sal styg, aangesien mense vermoedelik nog in die puin van minstens 15 geboue vasgekeer is. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.18 teen die dollar, R21.83 teenoor die Britse pond, R18.68 teenoor die euro en R11.41 teenoor die Australiese dollar. Die JSE was gesluit weens die openbare vakansiedag. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 het met 0,4% gedal, Duitsland se DAX was bykans onveranderd en die CAC 40 in Frankryk was 0,1% fermer. Aandelebeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones het 0,1% verloor en die Nasdaq was 0,3% laer. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei is gesluit weens openbare vakansiedag. Hong Kong se Hang Seng is 0,6% swakker en China se Shanghai Index verhandel lusteloos. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,411 en platinum teen $1,759 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $87.57 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Die Madlanga kommissie sê dit is onwaarskynlik dat die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, vandag voor die kommissie sal getuig, aangesien hy eers gisteraand sy beëdigde verklaring ingedien het. En dis die jongste SAIK nuus, hoofdrekke volg om 7:30.
25: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
24: Jy sal toch nie onbeperkte dataprijse betaal vir 'n gigabyte data nie. Hoekom betaal jy dan te veel om jou ouer motor te verseker? Met Outsurance Essential motorversekering betaal die 40-jarige Nomatandasu R516 per maand van 2013 na Hyundai i20 en dis vir die volle kleinhandelwaarde verseker as het gesteel word of gekaap word. Outsurance Essential motorversekering vir motors wat nie gefinansier is nie, minder as R150.000 werd is en ouer is as 5 jaar. SMS motor na 42921. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV BSMV se inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
24: Daar is nou weer aan die gang. Dit is dinsdag môre. Dit voel bietjie soos maandag, want dit is die eerste dag van die werksweek. Welkom terug by die werk. Ons was gister hier so ons is so half 'n bietjie aan die gang. Ons gebruik ons momentum om vir ons vorentoe te druk, want jy het nogal nodig vir môre heen. Dit is ijskoud hier so in Johannesburg. Ek sou sê is die koudste wat het hierdie winter nog was. Ek hoop die weer daar by jou is nie van so aard dat jy te erg sukkel om aan die gang te kom nie. As jy so 'n bietjie aansporing nodig het, bly by ons vir die volgende 2 ure. Ons inhoudsregisseur Pieter Steyn te heerlike program vir ons saamgestel vanmôre en ons produksieregisseur is Tiaan van den Berg.
23: Ons kollegas in die SAIK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op. Linda Loubser is daar saam met Charlene Botha. Sportnuus later met Val Loots.
24: Ons kyk nou 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Kan 'n pyplyn die seestraat van Hormuz se invloed op Midde-Oosterse olieuitvoere na die res van die wêreld verminder? Ons gaan binnekort hieroor gesels.
23: Net 7:30 dan praat ons oor die regering se poging om Baba Box af te skaf. Hierdie ouers word deur maas gebruik wat nie hulle pasgebore babas wil hê nie.
24: Die stories aan my nak na die 8 uur nuus. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie en die deurmekaar geldstelsels in die ou Kaap, die goeie hoop. Daar was nie net reisdaalders in die Kaap nie, daar was ook gulden, stuivers, duite en dukate, maar om 'n enkele van die munte te noem. En dis dinsdag, so land en sand, so bietjie later, Pieter Steyn gesels vanmôre met die veteraanjoernalis Annelies Burgess oor haar ervaring van grondonteiening, die Oscar Pistorius moordverhoor en Afrikaners.
23: En SAIK opvoedkunde vier verjaar sy 30-jarige bestaan, net na 8:30, dan hoor ons oor die merkwaardige werk wat hierdie afdeling gedoen het en steeds doen. Maar voor ons daar kom, eers gou draai op die paaie, môre blyn.
2: Er is geen verkeer.
0: Goeiemôre. In die Weskaap is 'n verkeersopeenhoping op die N7 Noord by Bosmansdam. Verkeer beweeg stadig. In Gauteng en Midrand op die N1 Suid is druk verkeer by Ellendaleweg en ek sien op die N17 Oosvaarts is druk verkeer by die Rondebult afrit. En dan in die Ooskaap vanoggend op die N2 net voor Jeffreys Bay was 'n botsing en in KZN die N11 roete by die Majuba pas is tans gesluit as gevolg van sneeu. Stuur gerus jou verkeersnuus na 45889 of 'n stemnota na 076-536-6961.
23: Om 10 minute oor 6:07 sê die Suid-Afrikaanse Weerdienst die volgende baie koue, nat en winderige toestande kan verwag word oor die suidelike deel van die Vrystaat, die Noord-Kaap, Gauteng en Mpumalanga en ook die binneland van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal waar sneeu moontlik is oor die bergreekse en onstuimige see toestande langs die kus verwag kan word. Dit is 'n baie groot deel van die binneland wat steeds deurloop onder hierdie weer en die waarskuwings hierso vir ontwrigtende sneeu is oranje vlak 6 waarskuwing daarvoor. Dit is in verskeie dele van die Ooskaap en sover as Matatiel en KwaZulu-Natal se omgewing daar op die grens en dan ontwrigtende sneeu geel vlak 2 waarskuwing en dit is in die Ooskaap die Vrystaatse dele daar en ook langs die Lesotho grens so op die westelike deel van KwaZulu-Natal self by die Drakensberg die suidoostelike deel van Gauteng en die suidwestelike deel van Mpumalanga. Hier is ander waarskuwings ook en hierdie een is vir hewige donderstorms met swaar reën wat verwag kan word selfs haal wat moontlik is oor die meeste dele van Mpumalanga en die oostelike dele van Limpopo. Dis 'n waarskuwing vir die laafveld wat daai weer verwag word. Skadelike wind, duinings en swaan wat hawens en strandaktiwiteite en skeepvaart kan ontwrig. Dit is langs die hele kus van KwaZulu-Natal, geel vlak 2 waarskuwing daarvoor. En ook aan die Kaapse kant, die noordelike deel van die Weskus distrik, die Witzenberg omgewing in die Weskaap, na Makoland self so ver noord, noordoostelike deel van Pofadders omgewing in die Noordkaap, met hierdie skadelike wind wat ook oor die binneland gaan waai. En dan hulle ook hierdie geel vlak 1 waarskuwing daarvoor langs die kus tussen Tafelbaai en Kapagulas van vanoggend af tot en met môre middag. Selfs ook 'n brandgevaar waarskuwing oor die Rigtersveld.
24: Ons kyk nou na die maksimum temperature vir vandag in Gauteng, Pretoria 8, Johannesburg 4, Vereniging 6, dan Mpumalanga en Mbombela 12, Emalahleni 10, Ermelo 5, Standerton 9 en Skukuza 15, Limpopo Polokwane 17, Palaborwa 18, Tzaneen 15, Musina 20, Lepalale 17 en Mokopane 14. Noordwes Klerksdorp 10, Potchefstroom 9, Mahikeng 14, Rustenburg 11 en in Vryburg is later 16. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 13, Welkom 12, Bethlehem 8, Kroonstad 11, Forest Smith 13, Vicksburg 10 en Sasselburg 7. Noordkaap Upington 19, Kimberley 14, De Aar 12, Bosmansburg 14, Alexanderbaai 29, Springbok 17, Calvinia 18 en Sutherland 10. Weskaap Kaapstad 20, Vredendal 23, Riversdal 16, George Hoek 16, Mosselbaai 16, Woester 18, Beaufort West 12 en Oudtshoorn 14. Ooskaap Kaberga 15, Makanda 13, Nuba 12, Graafrenet ook 12, Kokompo 15, Port St. John's 15, Mtata 11, Kumani 8 en Kunke 12. En dan ten slotte KwaZulu-Natal in Durban is die maximum vandag 17, in Richards Bay 16, Pietermaritzburg 11 en Unambiti 10. Dit is aan die maksimum temperature en al die waarskuwings vandag. As jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse weerdienste sosiale media platforms. Net hierna vandag se hoofopskrifte.
25: Slim besigheidsskuiwe spaar geld. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier Steven van de Villarosa.
3: Ek was meer as 8 jaar by my vorige versekeraar. Toe het ek na Outsurance geskuif. Ek is baie tevrede met die premie wat ek nou betaal.
25: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
24: Die RSG en Verseker Kultuurkaravan wil jou dorp se stories hoor. Vertel vir ons van die kultuurdraers, die smake en die talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort West, Parel, Calvinia, Springbok het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
23: Is 14:07. Dankie dat jy ingeskakel is en saam luister so vroeg in die oggend, veral as jy in 'n omgewing is waar die koue jou tref. Ons het baie mooi foto's hier op die voorblad van die burger van Sutherland in die kerk daar in die hoofstraat wat so onder die sneeu lê. Ligte grou in 'n Sutherland se omgewing. Die Matroosberg naby Ceres is ook afgeneem na die naweek se sneeu, die Weskaap wat so geknyp is en die weer wat aanbeweeg het na die Ooskaap toe. Die hoofberig op die voorblad van die burger vandag, man sterf op 47ste verjaarsdag na 'n val, hy inspireer ander met onsigbare siektes. Wat begin het as 'n persoonlike uitdaging om 47 km op sy 47ste verjaarsdag te hardloop, het tragies geëindig toe 'n Kaapse man op Constantia nek geval en gesterf het. George de Rock van Grassy Park is donderdag op sy verjaarsdag oorlede. Sy storie is vanoggend hier op die voorblad van die burger met sy foto's ook en sy staptog. Hy was 'n kranige hardloper gewees, aktiewe mens. Nog 'n berig hier, matrikulant na rugbywedstryd met 'n mes in die rug gesteek. Dis die voorblad van die burger vandag hier op Netwerk 24 is 'n berig wat sê SA man na 13 dae in VSA hospitaal terug by die huis na ongeluk. Dis 'n foto van JP Fourie na sy motorongeluk in Montana. Die Suid-Afrikaner wat in 'n motorongeluk daar ernstig beseer is, het Saterdag aand hier in die land geland nadat hy 13 dae lank in die hospitaal in Amerika deurgebring het. Die 32-jarige JP Fourie het op die OR Tambo lughawe aangekom. Die hoofberig hier sê natuurlik die koue knyp die res van die week na die sneeu, die koue knyp veral as jy is rondom die berg, rondom die Drakensberg in die Ooskaap en in KwaZulu-Natal en selfs die suide van Gauteng, laat weet ons as jy in Vereniging of Vanderbijlpark Park of Heidelberg of daai omgewing is waar het vreeslik koud is en die sneeu dalk kom val. Ons wil graag daarvan hoor, stuur vir ons 'n stemnota. Hulle berig oor die sneeu kombers en die foto's daar van die Loodsberg pas en so aan. Marula Media se berig hier vanmôre, Ramaphosa ontmoet familie van Suid-Afrikaner wat in die Hamas aanval sterf. Dit is weilekaptein Daniel Perez, wat in Suid-Afrika gebore is en groot geword het. Hy is op 7 Oktober, as in 2023 destijds daar, as 'n gijselaar geneem en vermoor toe die Hamas-militante die verrassingsaanval op Israel uitgevoer het, toe 1219 mense burgerlikes vermoor is en hulle toen die gijselaars ontvoer en so aan. So Daniel Perez was een van hulle gewees. Citizen.co.za ook oor die weer. Gauteng braces for a rare winter wonderland. Business Day vanmorgen hier so met sy opskrif, wat sê 80% of reforms to fix apartheid's spatial legacy are off track. Operation Vulindlela's second phase faces huge delays with 80% of their initiatives lagging. News 24 se opskrif hier vanmôre, McKenzie's men, the fat salary increases for the National Library execs after an ex-SARS man's advice. Is hulle berig dan nou vanmôre daar. BBC.com met die internasionale opskrifte oor die aardbewing waaroor ons berig het. En Donald Trump, daar sy in die Withuis langs sy minister van gesondheid, Kennedy. Trump signs over order to limit childhood vaccines and split MMR shots. The American Academy of Pediatrics calls the recommendation on measles, mumps and rubella shots dangerous. Dit is net so vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
24: Dit is nou 18:07. Is reuse pyplyne die langtermyn antwoord op die seestraat van Hormuz, wat sedert die oorlog in Iran einde Februarie meer toe is as oop. Hormuz is 'n nou seestraat van slegs 39 kilometer lank, maar ongeveer 1/5 van die wêreld se olieuitvoere moet daardeur beweeg.
23: So die Israëlse regering en die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio het onlangs gesê 'n oliepypleiding van 700 kilometer tussen Saudi-Arabië en Israel is moontlik 'n langtermyn oplossing om hierdie afhanklikheid van die straat, die seestraat, te verminder. Kom ons praat volgende uur met Dr. Heinrich Mathieu uit Nederland. Heinrich is 'n kenner van die Midde-Ooste en direkteur van die Stichting Pionier Instituut. Heinrich, goeiemôre, baie welkom by RSG.
4: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske.
23: So kom ons praat oor die pipeline plan, die pipelining tussen Saudi-Arabië en Israel waarvan nou gepraat word. Dink jy dis 'n haalbare ding hierdie al is dit op die lang termyn?
4: Gustav, die planne met pipeline het natuurlik toegeneem sedert die Iran-oorlog begin het. Hierdie plan pas in by die wat noem IMEC, so die Indië, Midde-Ooste, Europa handelskorridor wat afgesluit is in September 2023, net voor die aanvalle van Hamas. Die probleem is natuurlik waar daardie pyplyne gaan hardloop uiteindelik. Gaan dit oor Jemen, waar daar 'n konflik is met die Houthis? Gaan dit onderseë pyplyne wees? So pyplyne is een saak, dit vat maande en jare natuurlik om op te rig, maar dit wil nie sê die pyplyne is buite bereik van aanvalle van byvoorbeeld Iran of sy handlangermagte nie. So dis die probleem, die kwesbaarheid hiervoor.
24: Ja. Ja, kom ons praat 'n bietjie daar, dis nou die spanningsvolle verhouding tussen Saudi-Arabië en Israel, wat die pyplyn dalk polities in gevaar sal kan stel, is ek reg, sal dit enigszins haalbaar wees op politieke vlak?
4: Ja, Renske, onder Trump 1, sy vorige administrasie, was er natuurlijk die Abraham-akkoorde. So volgens die Abraham-akkoorde het Israel met die Verenigde Arabiese Emirate nouer veiligheids- en handelsbane gesluit. En dit werk, dit het gewerk. Sedert die Iran-oorlog besef alle golfstate dat hulle bande met Israel natuurlijk hulle in teiken maak, en die Amerikaanse magte kon hulle nie behoorlik verdedig teen die Iranse aanvalle nie. Hulle is die meeste geraak deur die oorlog. So dit is die een probleem vir Saudi-Arabië. Die sy Amerikaanse verdediging is minder betroubaar as voorheen. So wat mense sien is Saudi-Arabië het met Pakistan, wat 'n belangrike diplomatieke speler geword het in die Midde-Ooste die afgelope tyd, en met Turkye, ondanks die sogenaamde Mekka-ooreenkoms gesluit. So dis 'n poging om inligting, intelligensie en veiligheidssamewerking tussen hierdie lande te vergroot, as 'n poging om Saudi-Arabië beter te verdedig. Saudi-Arabië kan nie bekostig as die simboliese leierland van daardie golfstate om die Palestynse vraagstuk te ignoreer nie. Israel se strategie daarteen tot dusver was om deur ekonomiese bande Arabiese samewerking te kry en dan raak die Palestynse vraagstuk in die agtergrond. Maar die Palestynë gaan aan die voordeur bly klop in die volgende jare.
23: Kom ons praat oor hierdie oliepypleiding wat reeds bestaan daar in Saudi-Arabië. Daar's 'n pypleiding oos-wes in die land, ja, wat loop van die Persiese

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Daar al oor die skepe aangeval deur die Houthis en onlangs is daar ook 'n olieinstallasie van Aramco getref. Of hulle het hom probeer tref. So weer eens, dit is 'n oplossing in die sin dat van die vate olie en kan op hierdie manier vervoer word, maar die hele stelsel bly kwesbaar. Aan die einde van die dag is dit nie 'n fisiese oplossing nie, hulle moet 'n politieke oplossing vind.
2: Nou kom ons praat verder dan oor die Persiese Golf. Dit is waar al die lande is en waar die olievelde natuurlik ook is. En al die Saudi-Arabië is nou die groot broer in die omgeving, maar jy het in Kuwait en die Emirate en Qatar en Bahrein en Oman en al die lande is daar so klein stukkies van die skiereiland, die Arabiese skiereiland. Wat maak jy van die onderhandelinge tussen Oman en Iran dan nou? En is sulke onderhandeling tussen ander lande in die streek met Iran self moontlik? Sal hulle met Iran praat?
1: Ja. Die onderhandeling, jy weet lang of wat die mens verstaan daaronder, maar die gesprekke tussen hierdie lande het agter die skerms duur voort. So net om vir jou voorbeeld te gee, jy sal weet die Emirate was die ergste aangeval in die onlandse oorlog. En in die laaste sarsie van aanvalle het hulle amper die minste, is hulle die minste aangeval. En die rede is agter die skerms het hulle finansiële en logistieke hulp aan Iran bedink. Dis nou die Emirate wat die nouste saamwerk met Israel. Oman aan die ander kant, hy sit net aan die oorkant natuurlik van die straat van Hormuz, hy het 'n eeuwelang traditie van veg tot die mate dat hy besef het, maar hy en Iran saamwerk. So hulle, dis eintlik die twee state wat die maklikste saamwerk in die golf. En tot dusver het hulle albei probeer om die straat van golf se beheer tussen hulle te verdeel, so die huidige onderhandelinge lyk asof Iran dan gaan eis dat die inkomende verkeer in die straat deur hom beheer geadministreer word en die uitkomende verkeer deur Oman. Maar dis vir ons stand staan. Maar tussen hierdie lande is daar voortdurende gesprekke en die verhouding tussen Oman en Iran sal inderdaad die beste bly van al daardie 6 golfstate.
3: Ons gesels môre met Dr. Heinrich Mathee. Daar in Nederland sit Heinrich. Ons praat oor die oliepypleiding wat die onafhanklikheid van die seestraat van Hormuz moontlik kan verminder. Nou in president Donald Trump se jongste reaksie op Amerika se oorlog teen Iran. Sê hy nou Amerika is tans besig met semi-onderhandelinge. En dan hy suggereer dan ook dat Amerika Iran ekonomies wil uitmergel. En volgens hom kan hulle nie eers hulle soldate betaal nie. Reken jy dit is 'n werkbare strategie, Heinrich?
1: Renske, hierdie strategie om Iran ekonomies uit te put is natuurlik dieselfde strategie as oor jare, sanksies, bevriesing van Iranse bates ensovoorts. Tot dusver het dit nie geslaag nie en dit gaan nie betuigs vir Donald Trump slaag nie. Die probleem van president Trump is natuurlik hy soek 'n oplossing uit 'n oorlog wat eintlik kortsigtig begin is en nie uitloop op uitkomste wat hy soek nie. En hierdie is nou sy praatjies, maar Iran, uit Iranse berekening, lyk dit anders. Hulle voorsien die moontlikheid dat, soos hulle sê, nog oorlog, nog vrede bestaan. Dit pas bietjie in by die semi-onderhandelinge waarvan Trump praat. Ons sien daar gebeur voortdurend militêre aksies tesame met gesprekke. En pas hierdie Iranse velstruktuur, die opperleier Khamenei het 6 nuwe militêre hoofde aangewys en daar het kan jy sien hulle probeer weer sentraliseer. Hulle probeer hulle binnelandse onderdrukkingskapasiteit verhoog. Hulle het nie net afskrik nou 'n gedagte nie, maar in werklikheid 'n offensiewe benadering. Om hulle afskrikking en veiligheid te verhoog. En so Iran maak hom reg vir 'n langer stryd saam met gesprekke. En Trump se eie generaal Ben Kain die hoof sê hulle het eintlik nie goeie militêre opsies om te eskaleer nie. Jy weet hulle milisie is ook uitgeput 40 tot 50% van die goed wat belangrik is. So ek voorsien 'n tydperk van beide.
2: Ja.
1: Gesprekke en geweld.
2: Heinrich, ons tyd is op, ek wil nie nog vraag oor Israel en so, maar net vinnig, die Amerikaanse weermag natuurlik het glo dwingende tekort aan missiele, want hulle het so baie van die goed geskiet, en om hulle te maak, neem ook baie van hierdie skaars aardminerale wat hulle so van ander lande af nodig het.

0: en waarvan China so baie het. So is dit so, het hulle tekort, het hulle die missiele opgeskiet?
1: Dit was die waarskuwing eintlik van generaal Dan Kane voor die oorlog begin het. Hy het dalk te versigtig gesê vir Trump so dat hy nie afgedank word nie, maar dit is die feite en 'n kabinetsvergadering van die Amerikaners 'n week of wat gelede het dit aangedui. Jy weet ook die lekkasies daar uit na die koerante toe. So dit bly een van die beperkings op Amerika se vermoë om te eskaleer. En dit beteken ook dat Trump se opsies bly eintlik beperk. Hierdie oorlog gaan nie vir Amerika 'n wonderlike uiteinde hê. Van nie 'n klinkende oorwinning wees.
2: Hmm. Baie dankie, Heinrich. Dit was dan Dr. Heinrich Mathee, hy is direkteur van die Stichting Pionier Instituut. En ons gaan net na 7:30 oor ouers en leerlinge se gedrag tussen van die ons op die jas langs die sportveld gestuur, gesels. Nee, ons het die ander dag daaroor gesels, so dit is reg, ons hoef nie daaroor stemnotas te kry nie. Dit was dan net die gesprek met Heinrich Mathee.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing, of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Die RSC en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, die smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Tolstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Kalinin, Belito het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ADKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
4: In 11 Augustus se RSG Kunskuier ek saam met die kunstenaar en animeerder Dick Grobler. Leer ken die 12-jarige akteur Gideon van Biljon en vind uit wat 'n sin is by vanjaar se Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.
2: In die 7:30 hoofdreik het die Parlementse Komitee vir Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sal vandag die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, bespreek. Die Madlanga Kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê dit is onwaarskynlik dat die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, vandag voor die kommissie sal getuig. En die minister van Samewerkende Regering, Wedinkosini Tlabisa, het inwoners van hoërisikogebiede gemaan om waaksaam te bly en nie noodsaaklike reise te beperk te midde van gure winterweer en swaar sneeu in dele van die land. Dit is die hoofstreek, ons het weer nuus om 8.
0: Ek hoop jy bly warm daar waar jy is. Onthou vir ons 'n stemnota te stuur of selfs 'n SMS en te vertel van die weer in jou omgewing. Wat nou so nader gekom het in Gauteng, waar mens dit kan voel vir al die syde van Gauteng, laat weet ons as dit sneeu daar by jou. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 of 'n stemnota, jy weet al reeds waar my stemnotas heen te stuur. Is iemand wat sê, hulle wil hierdie kultuurkaravan moet 'n pitstop maak op Belito. As jy dit wil hê, dan moet jy daai vorm gaan invul, dan gaan ons 'n draai kom maak op Belito. Die weer in die Weskaap vandag bevolk tot gedeeltelik bevolk en koel tot warm, maar is koud oor die noordoostelike deel met enkele reën en buie langs die suidkus in die oggend. Hulle sê so ligte stof is moontlik in die Beaufort Wes omgewing in die oggend as gevolg van die wind wat daar waai. Die wind langs die kus gaan taamlik sterk tot sterk oos tot suidoos wees. Dit word stormsterk langs die suidweskus vanaf die middag en dit word weer sterk noordoos langs die suidkus teen die aand. In die binneland sê die voorspelling vir Gauteng dis bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en reën. Moontlike ligte sneeu behalwe in die provinsie, behalwe natuurlik in die noorde waar dit warmer is, maar moontlike ligte sneeu. Kom ons kyk of dit gebeur en laat weet ons met daai SMS of die stemnota wanneer die sneeu by jou val. Die RSG sportnuus is volgende, môre vol.
5: Goeiemôre, ek begin met netbal. Die finale in beide die senior en onder 21 afdelings van die nasionale kampioenskappe vind vandag in Kaapstad plaas. Ursula Vlismus is aan die woord.
6: Na 5 dae se goeie en gure weersomstandighede is die roem van die oes in vanjaar se Spar Nasionale Netbalkampioenskappe gesetel in die spanne van Tshwane en Kaapstad. Die gedigte teenstanders pak mekaar om 12:00 vanmiddag in 'n ware noord-suid stryd om die gesogte senior A afdeling kampioenskap titel. Tshwane afrigter Rosanne Matthyse.
7: Ek het vergeet om asem te haal so 'n paar keer gedurende die wedstryd, maar ek is baie trots op my spelers. Kyk, China het goed gespeel, hulle het goed teruggekom. Ek dink, dit was my enige een se game. Ons het in 'n sudden death gegaan en toe weer. Baie goed nie ons away gegaan nie en ek dink ons kan trots wees. Die harde werk wat ons gedoen het voor die toernooi en gedurende die toernooi. Ons is nou in die final, so ons kan nou asemhaal.
6: Dit was Tshwane afrigter Rosanne Matthyse. In die onder 21 afdeling sal Johannesburg poog om 'n derde agtereenvolgende titel in te palm wanneer hulle uitdraf teen Tshwane. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
5: Rugby. Die 39-jarige Dion Fourie sluit om vanoggend by die Springbokgroep in Johannesburg aan nadat afrigter Rassie Erasmus die veelsuidige voorspeler nader gehark het vir die opkomende Greatest Rivalry toetsreeks teen die All Blacks. Fourie se laaste toets in die groene goud was juist in Nieu-Seeland tydens die 2023 Wêreldbeker toernooi en hy bring welkome ervaring na die bokgroep. Tennis. Die eerste twee kwartfinalewedstryde in die vroue enkelspel by die National Bank Open in Toronto, Kanada is vroeg vanoggend beslis. Die 7-gekeerde Iga Swiatek het vir Schneider in skoonstelling geklop vir 'n plek in die halffinale.
8: What a stunning performance. A second semi-final this year, a second Toronto semi-final for Iga Swiatek. She's totally outplayed Deanna Schneider, fresh from a big win against Pegula. But tonight, she felt the full force of the former world number one, 6-2, 6-1.
5: Atletiek. Span Suid-Afrika keer terug van die wêreld onder 20 atletiek kampioenskap met 8 medaljes, nadat hulle op die laaste dag nog 3 medaljes by die totaal gevoeg het. Beide Tumi Ramakgopa en Leendert Kokemoer het hulle tweede medaljes verower. Na 5 dae se deelname het Suid-Afrika 10de geëindig met 1 goud, 3 silwer en 5 brons medaljes, die meeste nog vir 'n Suid-Afrikaanse onder 20 span by die wêreldkampioenskap. Ek is verloots vir RSG Sport.
9: In die kollig, as jy 'n aanhanger is van Disney se gewilde rolprent Camp Rock, is hierdie nuus vir jou. Demi Lovato gaan terugkeer as Michi Torres in Camp Rock 3. Lovato het die nuus gisteraand vir die eerste keer bekend gemaak, sy aanhangers verras by die premiere van Camp Rock 3.
10: It's been really, really healing and nostalgic for me. Camp Rock is, you know, was the beginning of everything for me. It felt so great. It was so exciting to see the new cast and get to meet them and talk to them.
9: Camp Rock 3 gaan op 13 Augustus, dis donderdag, te sien wees op Disney Channel. Die sokkerster Lionel Messi het gister afskeid geneem van sy pa, Jorge, die wêreldster se emosionele anker en agent sedert sy kinderjare wat na stryd met kanker oorlede is. 'N Privaat seremonie met naasbestaandes en 'n paar van Messi se Argentynse spanmaats het gister by 'n begrafplaas in Argentinië plaasgevind. En ons eie Grammy-bekroonde sangeres Tyla is nou die eerste Afrika-kunstenaar wat haar eie amptelike Bratz Pop kry. Die pop is geïnspireer deur Tyla se kenmerkende styl. Ek is Blaine Jones met Andy Kollig.
3: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Daar is 'n groot 1981 treffer, Foreigners, Urgent. Nog 'n ding wat jy urgent moet doen voor die 14 Augustus is om in te skryf op kultuurkaravaan.co.za as jy wil hê ons moet na jou dorp toe kom. Ons gaan na jou dorp toe kom, maar die sneeu moet gesmelt wees. David, nou koud is, moet het lente al wees. Dan gaan ons 'n draai kom maak, maar gaan skryf in. Skryf, sê vir ons, wie is die kultuurdraers op jou dorp? Ons wil al mooi verduidelik, wat is 'n kultuurdraer? En op my inskrywingsvorm op kultuurkaravaan.co.za is daar plek waar jy oor elke kultuurdraer kan gesels, maar die prys wat jy gaan wen vir daai moeite is groot, want ons kom na jou dorp toe met ons karavaan in die lente, as die bloeisel sal begin blom daar, met ons regstreekse op en wakker uitsendings saam met myself, Renske en Blyn, ons gaan daar wees, en 'n span van RSG natuurlik. Daar is ook deel van die prys prysaktiwiteite met verseker wat ons borg is vir hierdie geleentheid. Die skool kry ook 'n ATKV boektrommel daar op die dorp, ter waarde van R8000 en RSG gee vir jou R300.000 se ligtyd. Nou om te besef hoe groot dit is, RSG is landwyd en daai geld is geweldig baie ligtyd werd en baie mense hoor dit raak. R300.000 se ligtyd om plaaslike toerisme in die dorp te bevorder. En die kans vir jy wat daai vorm gaan invul en die moeite gaan doen daarmee om 'n midweek wegbreek te wen by enige ATKV oort. So gemaak te draai daarop kultuurkaravaan.co.za en ons moet dankie sê hiervoor. So dankie aan Verseker, Morney van Verseker, ook die ATKV en 'n lekker slaap, wat het alles vir ons natuurlik moontlik maak, want Verseker is 'n produk van Otto & General, wat 'n gelisensieerde versekeraar en FDV is. En intussen, baie dankie dat jy vir ons jou boodskap bestuur oor die weer in jou omgeving, waar het nou nog sneeuw daar op jou dorp, wat jy gaan inskryf vir ons kultuurkaravaan. Laat weet ons of die sneeuw val vir al in Gauteng. Stuur vir ons stemnota of 'n SMS na 45889.
1: Dis ons geheim. Jy kan ook daai nommer gebruik om 'n SMS te stuur om te raai oor die geheime liedjie vanmôre. Drie gaaitjies, soos dit nogal lekker baie tyd. So, ons het lank laas die note agteruit gespeel. Ons gaan eers vir jou 'n klomp note agteruit speel. Hierdie is die koorgedeelte van die liedjie. So, as jy mooi luister, sal jy dit dalk hoor. En dan sal ons net na 8 vir jou leidrade gee oor die titel. Hier kom die note. Die koorgedeelte van die geheime liedjie agteruit. Okay, speel hulle gaga weer. Dis die koorgedeelte van die geheime liedjie van môre, agteruit. As jy dink jy weet, ons gaan net nou ag vir jou nog 'n bietjie help, maar as jy dit nou kry, gaan ons beïndruk wees. Stuur dan vir ons 'n SMS of 'n stemnota met jou raaiskoot. Die SMS nommer is 4588191R50. Stemnotas 076-536-6961. Dis ons
2: geheim. Outsuring sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Er is geen verkeer.
3: Dis 'n koue oggend op die landse paaie. Ons begin in Gauteng op die N12 ooswaarts by die Galulies wisselaar, beweeg verkeer stadig, verwag vertragings. In die Weskaap op die N2 inwaarts by Philip Gosana Rylaan was 'n botsing en op die N1 inwaarts by Jakes Gerwel is 'n verkeersopeenhoping. En dan vir KZN, die N11 roete by die Majuba pas is tans gesluit as gevolg van sneeu en dit was die jongste verkeersnuus.
0: Ry asseblief baie versigtig veral oor daai bergpasse. Net hierna gesels ons met Marizaan Kok van rapport oor die kwessie oor weggooi babas en die toekoms van hierdie baba bokse.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Om my boodskap te stuur sonder om dit eers deur te lees, kos jou dalk 'n koffie om jammer te sê. Maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jou dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n indrukwekkende R282 'n maand op sy 2025 Suzuki Swift. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde versekeraar en FDV besenfees en inligting aanlyn.
4: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Besenfees geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Peregrine Capital bied aan Brian Abana se reis na 100. Op pad na 100 begin jy met 1, 10, 50, 99.
6: Brian Abana se 100ste toets!
5: Jy bereik 101 besluit op 'n slag. So het Peregrine Capital oor 28 jaar 1 miljoen rand in 100 miljoen omskep. Peregrine Capital, belê in prestasie. Jy gemagtig het die vorige opbrengste is nie aanduiding van toekomstige opbrengste nie. Wees en wees geld.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 16 minute voor 8. Uitspraak word moontlik aanstaande maand verwag in 'n hofsaak tussen die Gautengse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en maatskaplike organisasies wat weggooi babas red in sogenaamde baba-bokse.
0: So, meer as 300 weggooi babas is nou al so gered deur onder andere die organisasie Door of Hope. Kom ons praat volgende uur met Marizaan Kok van Rapport. Marizaan, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
8: Goeiemôre julle, baie dankie.
0: Vertel vir ons net vinnig weer om ons te herinner oor hierdie houers en die muur en waar ook al hulle is. Hoe dit werk? Hoe werk hierdie baba bokse?
8: Ja, Gustav, dis baie oulik. Dis 'n boks wat 'n deur het aan die buitekant van die muur en wat 'n ma of iemand anders wat 'n babietjie bring dan net kan oopmaak, die babietjie bo op 'n kussing sit, binne in die boks. Daar's 'n sensortjie of 'n onder die kussing dan wat geaktiveer word wanneer daai gewig daarop gesit word. En sodra die persoon die deur toemaak, is daar dan 'n magneet binne-in wat dan ook geaktiveer word, so hulle kan nie weer die deur oopmaak nie en dan gaan 'n sirene binne in die huis af om te sê hier is nou iets met 'n gewig binne in die boks en dis waarskynlik 'n baba en dan kom iemand dadelik uit en kom kyk.
1: En meer as 300 weggooi babas is nou al so gered. So nou hoor ons dat die Gautengse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling 'n besluit het hulle wil optree teen die organisasies. Hoekom? Na soveel jare en met meer as 300 weggooi babas wat al so gered is, hoekom wil hulle wil optree teen organisasies soos Door of Hope?
8: Ja, dis nie heeltemal duidelik wat daartoe aanleiding gegee het, maar die gevoel het blykbaar ontstaan dat die bokse immoreel is. Dis die woord in 'n geval wat die minister van maatskaplike ontwikkelingsregspan in die hof gebruik het in Mei, dat dit die bokse dra by tot immoraliteit. Hulle glo hierdie babas se grondwetlike reg op kultuur en op oorsprong, op 'n identiteit, familie, daai tipe van goed word daardeur geskenk. Maar Door of Hope en Baby Savers SA wat die applikante in die saak sê, daai regte bestaan ja, maar die reg op lewe is die een wat eintlik oorweeg moet word en die een wat ek weet nie skynbaar hier misgekyk word.
0: Ons het al 'n paar keer oor hierdie kwessie gepraat, natuurlik nou omdat dit in die howe is, dan vat dit nou lank daarmee met al die regsprosesse. Wat is die regsgronde dink jy? Die regsgronde, nie die immorele ding wat die departement aanvoer hulle optrede teen die organisasies.
8: Ja, hulle voer aan, dit gaan oor die konsep van kinderverlating, abandonment, sê hulle in Engels. So, dis ongevolge die kinderwet 'n misdryf. Jy weet, en dis iets wat hulle, waarvoor mense kan aangekla word van kindermishandeling, van poging tot moord, dis 'n baie ernstige misdryf in die oë van die departement. So, hulle voel ook dat die organisasies wat hierdie bokse het, stel mense in staat om kinderverlating te pleeg en is medepligtig daaraan. So vir hulle is dit dis basies waarop dit neerkom is iemand los 'n kind en is nie van plan om na hom toe terug te kom nie. So dis 'n misdaad.
0: So,
8: die nuances word 'n bietjie misgekyk wille mense amper sê.
0: Ja, soos die misdaad is natuurlik by die ma dan en by die organisasie wat dit vir hom moontlik maak.
8: Ja, dit is. Maar die ma is dikwels nie weer bereikbaar nie, natuurlik, wat 'n groter oon is eintlik of 'n groter deel van die misdryf seker, maar dan op die organisasie plaas.
1: Marizaan, jy het nou ons so organisasie besoek. Wat het jy daar gesien of ervaar?
8: Ja, dis ons was by Door of Hope in Alberton. Hulle het twee huise, hulle het een vir heel kleintjies, ek dink tot omtrent 4 of 5 van baba tot en dan 'n klompie van die ouer kindertjies tot soos by 7. En ek moet vir julle sê dis baie rustig. Dis jy kan baie maklik vergeet uit watter omstandighede hierdie kinders kom want hulle het so 'n goeie lewe voel het as wat hulle kan hê. Hulle het maatjies, hulle het oppassers wat vir hulle lief is. Hulle is klink soos gelukkige kindertjies, jy weet, dis net stemmetjies om jou en mense wat hier skree vir daai en of kindertjies wat so dit lyk soos 'n baie stabiele omgewing wat Dorf Hope daar vir die kindertjies geskep het. En wanneer hulle sê so hulle het vir ons verduidelik hoe dit vir hulle nooit 'n opsie was om daai baba boks toe te maak nie, maar die ander kant wat hulle moes oorweeg is, as hulle dit nie doen nie, was die departement van plan om hulle heeltemal toe te maak, want hulle wou nie hulle registrasie hernie nie, dis nou in 2024. So hulle moes besluit, of die babas of die kinders, wat reeds daar is, en hulle het net eenvoudig besluit, daar is nie 'n keuse nie, hulle wil albei hierdie groepe help. En die mens kan daai omgee vir daai kinders, wat aanleiding tot dit gegee het, regtig sien wanneer jy daar is.
1: Is hulle ook 'n kinderhuis of 'n versorgingsoord vir ander kinders wat nou nie in die boks geplaas is nie, maar waar die omstandighede nie van so aard is dat dit goed vir hulle is om daar te wees nie?
8: Ja, hulle kry wel kindertjies wat na hulle toe gebring word deur die polisie of wat deur die departement ook wel na hulle toe kom. Hulle sê eintlik werk hulle heel goed met die departement. Hulle verskil nie van mekaar Dorf Hope en die departement oor die feit dat kinders dat daar nou kinders omgesien moet word nie.
0: Kom ons praat gou oor hierdie 300 babas wat nou so in hierdie bokse is natuurlik. En mens moet nie in die journalistiek regtig spekuleer nie, maar mens kan op 'n ingeligte manier spekuleer oor wat sou van hulle geword het andersins. Waar sou hulle gelaat word as daai baba boks die bestaan het nie?
8: Ja, ons het stories al gehoor van kindertjies wat in velde gekry is in swart sakke op ashope. Ek het 'n storie gelees van 'n vrou wat op 'n strand in die Kaap gestap het en net in die branders ingegaan het om 'n plastiek sak uit te haal omdat sy gedink het wie strooi nou weer rommel en toe's daar 'n baba in. Mm. Die statistieke sê die algemeenste plek waar hierdie kinders gekry word is in toilette of in afvoerpype, maar ja, in enige plek eintlik al is sulke babietjies gekry, jy weet, op sypaadjies. Dis hoekom die bokse so 'n goeie opsie is, want dikwels word kindertjies op enige plek neergesit. Ja.
1: Kan die mense net weer oor die redes gesels hoekom die babas gelos word, of dit nou in die bokse is of op 'n vullishoop?
8: Ja, weer eens, jy weet, jy kan bespiegel, maar ek dink ons weet van die sosio-maatskaplike probleme wat in hierdie land is en wat daartoe kan aanleiding gee. Ma's kan nie noodwendig altyd die babas bekostig nie. Miskien is dit 'n ma wat verkragt is en nie die baba wil hê nie. Miskien het sy nie vir haar ouers vertel of haar familie vertel die baba is op pad nie en nou weet sy nie wat hoe om te maak vorentoe nie. Daar's baie moontlikhede en baie redes hoekom hulle hierdie babietjies los. Ek dink wat nie betwyfel kan word nie, is dis 'n daad van desperaatheid. Mm-hmm. En dit beteken ook dis dikwels 'n daad van irrasionaliteit. So die baba bokse help in daai opsig dat die werk 'n bietjie daai irrasionaliteit teë, wil mense sê, want ten minste is dit 'n warm plek om die kind te los en 'n sagte plek waar iemand anders hom of haar dan gaan kry.
0: Ja, een van daai werklikhede wat mense kry in 'n land met hierdie groot maatskaplike ongelykhede, maar is daar wel suksesverhale waarvan jy weet van babas wat nou deur daai bokse is en oorleef het en nou 'n goeie lewe het?
8: Ja, daar is ons het 'n wonderlike storie gehoor net voor verlede week van 'n babietjie wat juis in een van Dorf Hope se bokse gelos is verlede jaar en deur hulle ingeneem is, deur hulle versorg is en 'n klompie weke terug is die babietjie toe nou aangeneem en het 'n gesin van sy eie gekry en 'n naam van sy eie en 'n toekoms. En dis nie die eerste en enigste nie, sê hulle vir ons. Daar is dosyne al oor jare wat so gehelp is, juis omdat hulle lewe begin het in, jy weet, in daai baba boks. Dit kon die storie kon so anders gewees het en op die ouende is dit 'n mooi gelukkige einde.
1: Ja. So die hofsaak is op die oomblik nog steeds aan die gang. Niks is nog besluit nie, nê. Mens sal later weer daaroor kan praat oor wat hulle uiteindelik besluit dan nou. Goed.
8: Ja, die regspan sê die applikante se regspan sê vir ons September of Oktober behoort daai uitspraak te wees, net omdat dit so 'n komplekse saak is en die paneel wat dit aangehoor het so groot is.
1: Baie dankie Marizaan, dit was dan rapport se Marizaan Kok.
0: 7 minute voor 8. Dankie dat jy saamgestel het vir ons stemnota, stuur 'n SMS na 45889. Oor die weer in jou omgewing vanoggend, een van die koudste dae wat ons al hier in die binneland gehad het hierdie hele winter, waar die maksimum temperatuur vandag 4 is. Maar dankie dat jy saamgestel het en kom ons hoor gou van die mense wat praat môre.
9: Goeiemôre hier in Heidelberg in Gauteng. Baie koud, baie reën, maar geen sneeu. Ons wag nou al van 11:00 gestaan af, maar nie 'n druppel nie.
0: Hallo
9: Heidelberg.
10: Is jy Arena in Pretoria? Ek vat veel eerder die koue as die warmte.
11: Kyk, ons het gewoonlik 'n wind wat op Gouda waai. Die wind waai omtrent 360 dae per jaar uit die 365 dae, maar vanmôre is hy erg. Hy skud die dakke. Die sneeu lê hier op die groot Winterhoekberge. Dit is redelik koud.
0: Redelik koud. Baie dankie dat jy saamgesels van Gouda af. Jy gewoond is aan die wind, maar nie so erge wind soos hierdie ene nie. Laat weet ons waar jy ook al is in die Ooskaap of KwaZulu-Natal vandag van reën en dalk wys vir ons hoe lyk die sneeu of praat met ons oor die sneeu en oor hoe koud dit is daar waar jy is. Of alles in Gauteng is en jy sneeu raak sien, stuur vir ons 'n boodskap na 45889 of stuur vir ons 'n stemnote natuurlik na ons nommer wat jy reeds op jou foon daarso het om vir ons die stemnotes te kan stuur. Die saak is soos volgende.
12: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod, vanaf slegs $6,799 per maand, met 'n 10% deposito, wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'N Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60-minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
13: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
7: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: Dis nou 4 minute voordat ons by agterkom met Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre, kom ons speel vanoggend met jou ook 'n raaiselspeletjie. Wat gaan aan met die olieprys?
14: Goeiemôre ook aan julle. Ja, wel, jy weet toe die oorlog in die Midde-Ooste uitgebreek het, het almal baie ontleders gesê ons praat van olieprys van 150 tot soveel soos amper $200 het sommige ontleders voorspel. Dit het nou nie gebeur nie. En dit was so iets wat van 'n raaisel. Hoekom is dit so dat so 'n klomp olie ewe skielik van die mark af weggevat word en die olieprys bly nog steeds relatief laag en nog steeds eintlik vandag. En maar ons kry so geleidelik kry ons al meer en meer inligting en ek dink die raaisel is tot 'n mate opgelos en die antwoord daarvoor is China. Nou wat gebeur het en wat China gedoen het, vir die onthou China is die grootste invoerder van olie in die wêreld. So wat die Chinese gedoen het hierdie konflik begin in die Midde-Ooste, hulle het altyd baie hoë vlakke van reserves, wat toe hulle hulle reserves nog verder opgepot. So hulle het klomp olie begin koop toe die konflik begin en toe die konflik nou behoorlik aan die gang is en die olieprys kwaai begin styg, het hulle begin om van hierdie reserves geleidelik te gebruik. So dis die eerste ding wat die Chinese gedoen het, geleidelik hulle reserves begin verminder en dit in die mark begin insit en natuurlik het dit 'n demper geplaas op die stygging van die olieprys. Die tweede ding wat die Chinese gedoen het, die Chinese is ook groot uitvoerders van 'n hele klompie olieprodukte na lande rondom China en het begin om daardie uitvoere baie in te perk en die uitvoere van olie van China af het ook heel wat ingeperk. En dan die derde ding wat die Chinese gedoen het, en dit is nie die Chinese kan dit doen, want dit is 'n autoritaire regering wat hulle daai het, hulle het mense baie sterk aangemoedig om nie jou kar te gebruik nie en nie byvoorbeeld diesel en petrol te gebruik nie, maar eerder van openbare vervoer gebruik te maak of treine en dies meer. En natuurlik het hulle toegelaat dat die plaaslike petrolprys styg. Dit alles het daartoe bygedra dat die plaaslike vraag en na olieprodukte in China die afgelope tyd het ook skerp afgeneem. So dis nou interessant as mens al hierdie syfertjies bymekaar tel, nou kom jy agter een van die belangrikste redes hoekom die olieprys nie so skerp gestyg het nie, is omdat China eenvoudig minder olie en olieverwante produkte begin gebruik het. Maar hier is die interessante een. Ons weet die afgelope tyd het Opel, die olie uitvoerende lande, se mag baie getaan. Hulle is nie meer so magtige organisasie soos nie te lank terug nie. En ook die Verenigde Arabiese Emirate het hulle ook onlangs verlaat en hulle begin ook al meer en meer olie te produseer. Maar mense kan nou sekerlik met reg die vraag vra, is die produsente van olie nog die groot mag agter die olieprys of is dit dalk die verbruikers van olie? En die grootste verbruiker van olie vandag is natuurlik die Chinese. Nou sommige mense sê dat die groot werklike Opel, die nuwe Opel vandag is eintlik die groot verbruiker en dit is China wat bepaal wat van die olieprys gaan word.
0: Die nuwe Opel, hoe lyk die markte vanmôre Davie?
14: R16.20 wat jy vir 'n dollar gaan betaal, R21.89 vir 'n pond en R18.70 vir 'n euro. Die goudprys $4,370 en die olieprys staan op net $88 vir 'n vaatjie Brentolie. Laat ek 'n voorspelling maak, Gustav. Ek dink ons gaan hierdie olieprys binne sê 10 maande of miskien 'n jaar sien onder $70 vir 'n vaatjie Brentolie, selfs so laag soos $65. Ja. En dan in die ooste vanoggend, die Nikkei is toe Shanghai is net in die rooi, Hong Kong so 0.5% in die rooi. Is net Australië wat 'n paar puntjies in die groen is. Lyk my die markte trap water vandag.
0: Trap water, baie dankie Dawie Rood. Hy is van die Efficient Groep.
15: Donderdag aand op RSG se Hoor, ruis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles,
16: Tiny Bubbles.
15: I don't wanna play house.
17: I don't wanna play house.
15: Funny face.
17: Funny face. I love you.
15: Silver threads and golden needles. Vele meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG van uit die baai.
7: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8:00 in die Vrystaat, die Bloemfontein omgewing is bewolk en winderig met enkele buie en donderbuie. Aan die tuinroete, daar is dit bewolk tot gedeeltelik bewolk, ligte reën in die oggend. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: En in die 8:00 nuus, die parlement se komitee oor samewerkende regering bespreek vandag die koalisiewetsontwerp. Die Mandlanga kommissie verwag dat Fadil Adams se getuienis uitgestel sal word en 'n belangrike stap om 'n dekadelange konflik in Turkye te beëindig. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die parlement se komitee vir samewerkende regering en tradisionele sake sal vandag die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, bespreek. Die wetsontwerp probeer om 'n raamwerk te skep vir die samestelling en bestuur van koalisieregerings in munisipaliteite, insluitend dat daar 'n geskrewe koalisieooreenkoms moet wees wat vir 5 jaar van krag is. Die wetsontwerp beoog ook om die aanstelling te beperk van munisipale amptdragers wat nie die nodige ervaring vaardighede of kwalifikasies het nie. Kosatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê kwalifikasies is belangrik vir ingewikkelde munisipale kwessies.
18: It is also critical we have a discussion as a country about what are the proper qualifications for councillors to be elected to municipalities. Often municipalities deal with very complicated issues. Passing budgets and bylaws, supporting economic development, maintaining essential economic infrastructure. And councillors do need to have some sort of schooling, tertiary qualification to properly understand it.
0: Kosatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks. Die Madlanga kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê dit is onwaarskynlik dat die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, vandag voor die kommissie sal getuig. Adams het 'n dagvaarding ontvang om vandag voor die kommissie te verskyn. Michaels sê egter die getuienisleiers het eers gisteraand Adams se beëdigde verklaring en ander dokumente ontvang. Volgens Michaels sal die getuienisleiers na verwagting vra vir uitstel sodat hulle tyd het om die dokumente te bestudeer en Adams te raadpleeg voordat hy getuig. Adams is in getuienis voor die kommissie betrek by 'n artikel 27 beëdigde verklaring wat gelei het tot die inhegtenisneming van 7 senior misdaadintelligensiebeamptes. Die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, Willen Kosini Slabisa, het inwoners in hoë risikogebiede gemaan om waaksaam te bly en nie noodsaaklike reise te beperk te midde van gure winterweer en swaar sneeu in dele van die land. Sneeu, reën en koue weer in dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat het verkeer ontwrig en tot die sluiting van belangrike roetes gelei. Slabisa het in 'n verklaring gesê dat die departement in samewerking met die Suid-Afrikaanse Weerdiens en ander plaaslike regeringsstrukture sal voortgaan om ontwikkelings noukeurig te monitor en gekoördineerde reaksie en hulpverleningspogings in die gebiede wat geraak word te ondersteun. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Nafis Modak word vandag aan die Hooggeregshof in Kaapstad hervat. Modak en 14 medebeskuldigdes staan tereg op meer as 100 aanklagte, insluitend geldwasery, afpersing en rampokkery. Hulle word ook aangekla van die moord op die speurder Shell Kinnear in 2020. Een van die beskuldigdes sal vandag met sy getuienis voortgaan. Die Turkse parlement het 'n regsraamwerk goedgekeur vir die ontbinding van die Koerdiese militante groep, die PKK. Dit word beskou as 'n belangrike stap om 'n dekadelange konflik te beëindig, wat meer as 40.000 lewens geëis het. Die wetgewing bied beskerming aan voormalige vegters wat nie spesifieke misdade gepleeg het nie en kan lei tot die opskorting van vonnisse vir diegene wat tronkstraf uitdien omdat lede van die PKK, omdat hulle lede was. Dit is die Turkse regering se mees konkrete stap, sedert die leier van die PKK, Abdullah Öcalan, in februari verlede jaar 'n beroep op die groep gedoen het om te ontwapen en te ontbind. Die PKK het in mei verlede jaar aangekondig dat hy sy gewapende stryd sal beëindig. Koerdiese politici waarskei echter dat blywende vrede verdere demokratiese en regshervormings sal vereis. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend, die parlementse komitee vir samewerkende regering en tradisionele sake sal vandag die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, bespreek. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Linda Loupser, hoofdrekker volg om 8:30.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
1: Om my nuwe reeks te binge kyk, kos jou dalk 'n goeie nagrus, maar om jou huidige motorversekering te hou, kos jy dalk duisende rande in besparings 'n jaar. Met Outsurance spaar die 58-jarige Loretta 'n massiewe R479 'n maand op haar 2017 BMW 320. Skuif na Outsurance. Jy is dalk een kwotasie weg van meer geld in jou sak elke maand. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar aan FTV, BSMVS en inligting aanlyn.
7: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
1: 6:18 in die volgende uur. Histories almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van die ou Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie en die deurmekaar geldstelsels in die ou Kaap, die Goeie Hoop. Daar was nie net ryksdaalders in die Kaap nie. Daar was ook gulden, stuivers, duite en dukate om maar enkele van die munte te noem. En dan Dinsdag, so land en sand gesprek wat ook voor lê. Pieter Steyn is gesels vanmôre met die veteraan joernalis Liz Annelise Burgess oor haar ervaring van grondonteiening, die Oscar Pistorius moordverhoor en Afrika.
0: En SAIK opvoedkunde vier verjaar sy 30-jarige bestaan net na 8:30. Dan hoor ons oor die merkwaardige werk wat hierdie afdeling gedoen het oor die 30 jaar en steeds nog doen. Ons begin eers hierdie uur se musiek nou met Coldplay se groot treffer.

0: was Coldplay is mooi, ne? Death and All His Friends was die album se naam waarop die liedjie was. Viva la vida, wat beteken lank lewe die lewe, en is geskryf op Frida Kahlo se skildery op die vrug daar, die watlemoen, dis wat dit is. Viva la vida wat daar gestaan het, en dit is Coldplay op RSG, is in die omgeving van 10 minute oor 8. Albie Groblaars het reg daar in Bloemfontein in die koue historiese almanak ateljee vanoggend om te gesels oor die geld wat hulle in die Kaap gebruik het destyds, die riksdalers en die gulden, die stuivers, die duite en die dukate. Môre Albie.
1: Vanoggend se historiese almanak neem ons terug na die dae van die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie en die Here 17. En dit bring ons by vanoggend se hoofonderwerp: geld, monetêre, fiskale, ekonomiese betalingsbalanskwessies in die goeie ou dae van die Kaap, die Goeie Hoop. Ek het 'n tyd gelede op 'n besonder interessante brokkie geskiedenis afgekom. Dit handel oor die probleme wat die Nederlandse Oos-Indiese Kompanjie hier om en by in die jare 1785 tot 1795 met die Kaapse boekhoustelsels ondervind het. En die inligting kom uit die proefskrif waarmee die bekende koerantredakteur Dr. A.L. Geyer in 1923 sy doktorsgraad verwerf het. Hy het dit nogal in Duits gepubliseer en dit het gehandel oor die ekonomiese stelsel van die kompanjie in die Kaap. Dr. Geyer is op vandag se datum 11 Augustus 1894 gebore. Dis die amptelike kapstok. Die Kaap was destyds 'n bonte mengelmoes van mense en in die hawe het daar dikwels skepe van 'n verskeidenheid moonthede voor anker gelê. Dit was dus net vanselfsprekend dat daar 'n mag der menigte munte in omloop was in die Kaap. Die rekeningboeke van die Kaapse owerheid is opgestel met as basis die Nederlandse gulden, stuivers en duite. Die duit, wat so wat 'n agste van 'n stuiver was, leef nog in ons taal voort in die uitdrukkings soos nie 'n blou duit besit nie of ek gee nie 'n duit om nie. Maar dan was daar ook in die Kaap die Kaapse riksdaalder, die Kaapse stuiver en die dukate. Die dukaat was 'n Hollandse silwer riksdaalder. Wat nou, om 'n lang storie kort te maak, die probleem veroorsaak het en die kompanjie hoofbrekens besorg het, was die hele kwessie van wat ons seker vandag sal kan noem die wisselkoers. Die Kaapse riksdaalder was 48 Kaapse stuivers werd, maar daar was net 44 Nederlandse stuivers in die riksdaalder. Die ding is vir my gewone kop so 'n bietjie ingewikkeld, maar wat nou blykbaar gebeur het, was dat as die Kaapse owerheid fondse aangevra het, hulle gewerk het op 48 stuivers in die daalder, maar in hulle rekeningboeke is daar konsekwent net 44 stuivers in die daalder aangeteken. Wat beteken dat hulle op elke riksdaalder in die staatskas 4 stuivers geskor het, om 'n baie mooi Hollandse ekonomiese term te gebruik. Maar nou moet 'n mens ook nie die Here 17 onderskat nie. 17 koppe was beter as 1. Heel gou het hulle agter die Kap van die Bylkie gekom en die Kaap is blitsvinnig op hierdie bose fout gewys. As die aangevraagde voorskot van die Kaap, die Goeie Hoop, uitbetaal is, soos deur die Kaapenaars versoek, dan sou die wisselkoersverskilletjie altesaam dig by 40.000 riksdaalders te veel in die Kaapse geldkiste laat beland het. Nie sleg vir 'n blink oog boekhouertjie wat sy kans gesien het destyds nie. Dr. Geyer van die Here 17 se kant, hy sluit sy hoofstuk oor die kwessie soos volg af: waarlik, die boekhoustelsel aan die Kaap was 'n eienaardige mengsel van onnoukeurigheid en onverstandigheid.
2: Dankie Albie, hy is môre terug en dan vertel Albie vir ons van 'n gebou, 'n Lady Smith in KwaZulu-Natal se historiese stadsaal. Dit was hierdie stadsaal se kloktoring wat deur die boere se lang tom kanonne raak geskiet is in die Anglo-Boereoorlog. So kom hoor môre meer net na die 8:00 nuus, en as jy weer na vandag se historiese almanak wil luister, dit is as 'n potgooi beskikbaar. Al Albie se historiese almanak praatjies is as 'n potgooi beskikbaar. As ook al die gesprekke hierso op RSG en in Op en Wakker, so gemaak het op Spotify, Op en Wakker RSG, waarna jy moet soek, op ons webwerf rsg.co.za of laai sommer nou die RSG app vir jou af. Dis gratis.
3: Dis ons geheim.
2: Daar is al korrekte raaiskote, so iemand het dit raak gehoor. Ons speel die note vir jou vanmôre agteruit. Dis die hele koorgedeelte van die geheime liedjie wat ek agteruit vir jou speel. Ek gaan nou vir jou leidraad ook gee oor die titel en dan die note nou weer agteruit speel. Ons kyk of dit jou so bietjie help. Ons speel eers gou die note asseblief tog Tian. Jy behoort raak te hoor. Maar ek weet nie wat die liedjie is, so dis hoekom ek het hoor. Ek wonder of jy het kan hoor. Ek geef jou leidraad oor die titel, en het gaan so. Hulle swerf vir 40 jaar, maar laat mure val in net 7 dae. So hulle swerf vir 40 jaar, maar laat mure val in net 7 dae. Dis die leidraad oor die titel van vanmorgen se geheime liedjie. Ons speel gou weer daai note agteruit, die koorgedeelte. R45889 vir SMS'e, stemnotas na 076-536-6961.
4: In die Weskaap beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts, net voor Somerset Wes. Op die N2 inwaarts, by Philip Gosana Rylaan, was 'n botsing. In KZN, die R617 naby Kokstad is gesluit nadat sneeu begin uitsak het. En in die Vrystaat gaan sosiale media oor berigte van sneeu en ysige toestande op die N1 tussen Koelsberg en Bloemfontein. Ek is Blaine Jones vir RSG. Verkeer.
5: Net daarna kan jy daar in die sneeu op die pad sit en ry en luister na Land en Sand saam met Annelise Burgess.
6: Laat jou inner chef ontluik met Spar. Spar tot 80% op Nutri-Fresh Chicken Essentials wanneer jy produkte koop soos 'n 40 tot 48.5 gram Cadbury 5 Star Lunchbar, PS, Astros of Crunchy, enige 2 vir R24, Spar R8, of 'n 6-pak 100 gram Danone Nutri-Day Yoghurt, enige 2 vir R30, Spar R10. Pryse geldig vanaf 11 tot 23 Augustus, terwyl voorraad hou, slegs by Spar. Wees en wees geld.
7: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
8: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnenkort by jou en jou mense kuier.
7: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis nou 17 minute oor 8. Dankie dat jy saamgesels met ons oor die weer in jou streek waar jy is, veral daar deur die Vrystaat en die Ooskaap en KwaZulu-Natal waar die sneeu dik lê. Kom ons hoor nog mense gesels saam môre.
10: Wel, hier is gedeeltes in Heidelberg en Bergsig waar ek bly, waar dit ys gereen het, ysreen, en die spier wat buiten, die water loop nie weg nie, die ys net daar waar dit geval het. En dan het ons nie eers krag nie, van gister aan, ja. Hier al geen krag nie. Deur die nag, so bietjie aangekom.
11: Kolisteen kan biet, lekker diep koue klers daar, machtig. Hy praat van net 10 grade vandag, julle in Johannesburg. Daar weer is geen, hoor julle dit, 4 grade dagtemperatuur, allemachtig, maar nee wat, er is geen, hou my lekker warm, dat my nou pensionaris leid hier onder die Dubai en Converse, met er is geen by my kop.
5: Dit is waar ons ook graag wil wees. Dit was nogal moeilik om vanoggend daar, ons het ook 'n kragonderbreking hier, een groot deel van die stad, ja, want die mense oorlaai, dink ons, die kragnetwerk met al hulle verwarmers en so aan. Dankie dat jy saamgestel, jy kan ons steeds vir ons stemnota stuur, is lekker as jy so praat en vertel van waar jy is en hoe hierdie koue hanteer waar ons nie gewoond is nie, of wat ons nie so baie van hou nie. Land en Sand is nou volgende en elke Sondag lees duisende mense Annelise Burgess roerende, rou, eerlike en interessante nuusbriewe wat sy as die redakteur van die aanlyn publikasie Binneland skryf. Sy is 'n veteranjoernalis wat in 'n stadium ook hier by RSG gewerk het.
2: En toe sy Land en Sand met Pieter Steyn gesels oor haar jongste boek, waarin sy gesels oor Rolf Meyer en haar eie herinneringe aan die onteiening van haar ouers se plaas. Haar herinneringe toe sy die familie woordvoerder was, tydens die Oscar Pistorius verhoor en dan ook die voortsleepende Afrikaner debat. Hier is 'n uitreksel.
12: Annelise Burgess, veteraanjoernalis, redakteur van die aanlyn publikasie Binneland, skrywer van nie-fiksieboeke onder meer 'n politieke memoir wat een van die dae verskyn oor Rolf Meyer waaroor ons nou sal gesels. Baie dankie dat jy tyd ingeruim het om Land en Sand te gesels en welkom by RSG.
13: Nou, dis lekker om hier te wees.
12: Anneliese, oor 'n maand of wat in Oktober verskyn 'n boek wat jy help skryf het. Dis 'n politieke memoir van Rolf Meyer. En toe die boek beplan is, dink ek nie was die ambassadeurspos al op die kaart en so is dit 'n goeie meevaller.
13: Ja, toe ons die boek begin skryf het sekere jaar of 'n bietjie meer gelede, was dit nog glad nie op die kaarte nie. En was dit net 'n baie interessante boek, want Rolf het 'n ontsettend interessante lewe gehad en 'n baie interessante boek ook op 'n geskiedkundige vlak in terme van ons land. So ek het aanvanklik nee gesê, want dit het vir my gevoel na so groot boek om te skryf en toe uiteindelik het ek ja gesê en ek is baie bly ek het ja gesê, want dit was 'n geweldige leersame en lekker boek om te skryf, want dit bring twee goed vir my bymekaar. Ek is 'n storieverteller, maar ek is ook mal oor geskiedenis en politiek. So dit was 'n baie lekker boek om te skryf en jy het reg gesê dis 'n politieke memoir. Dis nie 'n tipiese biografie nie, dis nie 'n geskiedkundige biografie nie, dis op 'n baie ander manier geskryf. Dit is as 'n storie vertel, soos ek skryf anders as ander mense en dit was vir my verskriklik lekker om dit te doen.
12: Anneliese, het jy soort van nuwe insigte gekry wat jou bygeval het?
13: Wat vir my interessant was aan die hele verhaal van Rolf se lewe, maar ook die oorgang van Suid-Afrika. Ek het daai oorgang meegemaak, ek's oud genoeg om dit meegemaak te hê, maar ek was jonk, ek was 'n student en ek was 'n lefty en ek was betrokke in studentepolitiek. So dit was 'n verskriklike lekker gesprek ook op daai vlak. Want ek en Rolf kom van in terme van waar ons vandaan kom uit verskillende politieke tradisies. So dit was 'n gesprek op daai vlak, maar dit was ook 'n gesprek tussen twee generasies. Ek bedoel, ons kom van verskillende generasies. Wat ek weer besef het was wat 'n ongelooflike mirakel Suid-Afrika se transisie na demokrasie was. En ek weet daar is sekere dele van ons gemeenskap, praat van die Afrikaanse gemeenskap wat daarvan hou om kritiek uit te spreek oor die transisie, maar ek raak baie kwaad daaroor. Want ons besef nie hoe gelukkig ons is dat ons mense gehad het soos Rolf en Cyril wat dit moontlik gemaak het vir ons om te wees waar ons is. Ons is in 'n imperfect demokrasie natuurlik, maar die Vader weet, dit kom baie skeef geloop het en dit

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: En soek vir 'n nuwe plaas en uiteindelik kon hy ook die weg uit Indoenie, want dis ook waar hy groot geword het. En ons het toe opgeëindig op 'n plaas met die naam van Bannockburn, wat net buite die dorp is. En ek is in absoluut in wese 'n plattelandse plaaskind. En ek is verskriklik dankbaar dat my broer die boerdery oorgeneem het na my pa se heengaan, en dat ek nog op Bannockburn kan kom, en ek kom baie daar. En dis ook deel van wat ek skryf in my boek, is hierdie ongelooflike voorreg wat ek gehad het, dat my ouers se huis staan nog net so op Bannockburn. My broer bly nie daar nie, daar's nie 'n broer of 'n skoonsister wat ingetrek het en my ma se voetspore weggevee het nie. Dis my ma se huis, my ma se kombuis. Ek slaap in my ma se slaapkamer, en dit was 'n baie groot voorreg en bly vir my voorreg om daai deur op te stoot as ek opry in die laning, en ek stoot die deur oop en ek stap in my ma se kombuis in, en ek maak vir my broer hulle kos, en ek kan daar wees en ek voel my ouers daar.
2: Jy het nou genoem van die konsolidasie. Grond is 'n kwessie in Suid-Afrika. Ek dink nog altyd is trouens dink ek wêreldwyd, ons gaan nou 'n bietjie oor grond praat. Maar julle plaas is onteien daai tyd deur die regering. Dit's nou weer 'n kwessie met die onteieningswet wat in die hof is. Maar wat is jou herinneringe, of kan jy onthou wat jy gevoel toe julle plaas onteien was en julle moes, ek dink binne 6 maande trek?
1: Ja. Ek dink ek het al daaroor geskryf in een van my briewe. Ek het hierdie baie emotiewe herinnering aan die dag toe die amptenare daar aangekom het, en ek onthou ons het so deur die venster van die sitkamer gekyk, en daar kom hierdie twee manne in hulle pakke en hulle aktetasse, en hulle gaan sit voor in die sitkamer by my maale, en ons mag nie geluister het nie, maar ons het geweet dit is nou, daar was altyd hierdie hoop dit gaan nie gebeur nie. En daai dag het my pa gesê dit gaan gebeur. Dit was baie weird. Jy weet, my pa het 'n klomp plase gehad, kleinerige plase, maar die hele kloof op. Daar was diep kloof en Olivierskloof en ons plaas, en daar was Helmond en Ednam. Dit was klein plase, dit was alles plase wat vir wit mense gegee is na die oorlog. So dit was klein plase. Maar ons het so 'n ryk lewe gehad daar. My pa was 'n redelike groot boer, en dit het alles tot 'n einde gekom. Ek onthou hoe my ma alles weggery het na die nuwe plaas toe, en toe op 'n dag is ons net weg van ver genoeg. En die amptenare, dit was goeie amptenare. Die huise moes absoluut in perfekte orde gelaat word. Daar moes 'n stoof bly. Die badkamers, alles moes intact agtergelaat gewees het. En ons het paar keer in die dekades daarna het ons teruggegaan ver genoeg toe. Ons het gaan piknik hou in die rivier, en elke keer as ons daar gekom het, was daar 'n bietjie meer van die huis weg. En daar's vandag net 'n ruïne wat daar staan. En ek het so 'n foto van my oupa wat ek geneem het op een van die laaste besoeke wat ons daar gehad het, en ek het dit so deur 'n gebroke venster geneem, en my oupa staan daar, en ek kan so op sy gesig sien daar's 'n verwarring oor how did this happen. Maar ek moet sê, dit was onteiening, maar dit was onteiening met vergoeding, en dit was nie asof ons die grond verloor het en my pa nie 'n nuwe plaas kon koop nie. So ja, ek dink my pa het agterna vir my gesê dit was vir hom baie traumaties, en hy het vir my gesê in Engels, I never came back from that. So ek dink hy het dit waarskynlik op 'n ander manier ervaar as wat ek het. Ek was 16. So ek het baie goeie herinnering daaraan, maar ek dink nie ek het op dieselfde manier daai verlies ervaar nie.
2: Maar daar's ook 'n interessante tyd gewees wat jy die woordvoerder was van die pastoriese in daai tyd wat ja. Oscar so verhoor aan was.
1: Ja. Yeah.
2: Dit moes seker, ek weet nie, 'n helse uitdaging gewees het.
1: Ja, ek kyk, as ek terugdink daaraan, ek weet nie heeltemal hoekom ek ja gesê het nie. Dit het vir my gevoel na 'n uitdaging, dit het gevoel na ek was toe nou in hierdie in die wêreld van kommunikasie. Ek was nie 'n joernalis nie. En om so 'n groot job te doen wat so hoë profiel gehad het, ek was die grootste media storie in die wêreld op 'n tyd wat mense ook nie eintlik verstaan nie, want dit was so ongelooflike overhyped maltyd. Maar ek het dit gedoen vir hoe lank het daai aangegaan? Ek moes vir jou gesê ek is nie goed met tyd nie, maar dit was lank. Ek dink dit was 2 jaar wat daai hofsaak aan die gang was. Baie naby aan 2 jaar, die hele proses wat ek betrokke was van begin tot einde. Dit was 'n baie eienaardige tyd in my lewe. Ek het baie van die pastoriese familie gehou, en ek was bly

0: Ek kon hulle help, maar dit was 'n terrible job. Ek het gevoel soos 'n vis uit water, want ek, jy weet, ek is eintlik in wese joernalis en nou is ek so half die persoon wat hierdie hele proses moet manage en dit was onmoontlik om dit te manage. I mean, dit was die storie was heeltemal buite beheer. Die belangstelling in daai hofsaak was mal. Ek het nie woorde vir hoe stresvol dit was vir my nie. Ek is daardeur met baie wyn, dis al wat ek kan sê. Maar dit was traumaties om aan daai kant te wees. En dit was 'n baie traumatiese ervaring om die hand vas te hou van 'n familie wat daardeur gegaan het. Ek praat dan nie van Oscar nie, dit hy was die aangeklaagde. Ek praat van die familie wat daardeur is. Dit was min of meer dink ek die tydperk in my lewe waar ek het nie ander woorde daarvoor nie. Dit was insane.
1: Het jy 'n soort van 'n ander blik op journalistiek gekry om van daai kant af te kyk? Jy het nou gesê dit was insane oor hoe journalistiek en die media, jy weet, van 'n ander kant af beskou.
0: Wel, absoluut. Ek bedoel, ek was tot 'n groot mate baie ontnugter oor journalistiek in daai tyd. I mean, daar was 'n daaglikse direkte uitsending oor een hofsaak waar daar een kommentator na ander in 'n ateljee gesit het en elke klein detail van hierdie hofsaak probeer ontrafel het. It was feeding a beast. Dit was nie vir my journalistiek nie. Daar was 'n monster wat gevoed moes word. 'n Monster van 'n publiek wat absoluut elke detail wou hoor en geen detail was klein genoeg om nie opslaa te maak nie. En dit was vir my as 'n joernalis totaal skrikwekkend. Ek was ontnugter daarna. Ek kon nie glo wat gebeur nie. I mean, ons vergeet hoe groot hierdie hofsaak was. Wie's afgestap daar na die hof toe en daar was net outside broadcast units sover as my oog kon sien. Elke internasionale uitsaaier het van daar af uitgesaai. Daar was honderde joernaliste en om te probeer om van die familie se kant af te probeer om daai narratief net om te sê ek het van die begin af gesê al wat ons doen is ons bly net stil. En soms was dit nie moontlik nie en dan het ons dan het ek gesê, vir oom Arnold gesê dat jy moet maar iets sê dat ons net bietjie die druk kan afhaal. Maar in terme van journalistiek, ek is so was so ontnugter oor wat ons doen of oor journalistiek in daai tydperk.
2: En dit was dan 'n uitreiksel uit 'n land en sand gesprek wat Pieter Steyn met die skrywer en joernalis Annelise Burgess gehad het. Daar is 'n volledige onderhoud. As jy daarna wil luister, gemaak het draai op die RSG app, op Spotify, op YouTube of op rsg.co.za.
3: Annelise gesels onder meer oor haar grootwordjare op daai plaas waarvan sy gepraat het in die Noord-Oos-Kaap, die trauma van die dood van ouers en kinders en familie en haar verslaggewing dan tydens veral destyds toe sy hier by die SAK was, die Waarheid en Versoeningskommissie. Johan Pieterse het klank van Land en Sand versorg.
2: In die half nege hoofdraak het die regeringshuis besig om vas te stel wat die omvang is van die skade wat aangerig is deur gure weer in dele van die land. Dit volg na swaar sneeuneerslae in dele van KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap en hewige donderstorms in verskeie provinsies. Die parlementskomitee vir samewerkende regering en tradisionele sake sal vandag die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, bespreek. En die Turkse parlement het 'n regsraamwerk goedgekeur vir die ontbinding van die Koerdiese militante groep die PKK. Dit word beskou as 'n belangrike stap om 'n dekadelange konflik te beëindig. Dit is die hoofdreike, ons het weer nuus om 9.
3: Ons gaan binnekort gesels met ons SAIK-kollega Dani Swart, wat 'n pionier was van die SAIK-opvoedkunde afdeling, wat nou 30 jaar oud is verjaar. Die weer in die Noord-Kaap vandag bewolk in die verre suide, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, maar is mooi weer in die noordweste. Die kuswind gaan tamelijk sterk oost tot suidoos waai. En dan die Oost-Kaap bewolk en koud tot baie koud, met enkele buie en reën langs die kus en die aanliggende binneland, maar verspreid oos van Gqeberha. Die kuswind gaan matig tot tamelijk sterk suidoos waai, het word later oos hier teen die middag. RSG Sport nou volgende môre vol.
4: Goeiemôre, ek begin met golfnuus. Suid-Afrikaanse Brandon Grace was aan die voorspits van die Southern Guard span by die LIV Golf Toernooi in New York, deur gesamentlik 9de te eindig om sy span te help na 'n 7de plek. Grace het in moeilike omstandighede die toernooi op 4 onderbaan syfer afgesluit.
5: Ja, ek voel dit was goed. Luister, dit was baie warm hierdie week, so dit was die een ding wat ons allemaal mee gesukkel het, maar ja, luister, dis 'n fenominale plek. Almal doen hulle ding, almal werk hard. Ek dink obviously bietjie jy weet met Louis die laaste paar weke wat nie kon gespeel het nie. Ek dink volgende week is die laaste ene, miskien vir ons. So as dit is, dan hooplik kan ons dit die season afeindig met 'n bang.
4: Net Paul, die finale in beide die senior en onder 21 afdelings van die nasionale kampioenskappe vind vandag in Kaapstad plaas. Ursula Flismus is aan die woord.
6: Na 5 dae se goeie en gure weersomstandighede is die room van die oes in vanjaar se Spar Nasionale Netbalkampioenskappe gesetel in die spanne van Tshwane en Kaapstad. Die gedigte teenstanders pak mekaar om 12:00 vanmiddag in 'n ware noord-suid stryd om die gesogte senior A afdeling kampioenskap titel. Tshwane afrigter Roseanne Matthyse.
7: Ek het vergeet om asem te haal so 'n paar keer gedurende die wedstryd, maar ek is baie trots op my spelers. Kyk, China het goed gespeel, hulle het goed teruggekom. Ek dink, dit was my enige een se game. Ons het in 'n sudden death gegaan en toe weer. Baie goed nie ons away gegaan nie en ek dink ons kan trots wees. Die harde werk wat ons gedoen het voor die toernooi en gedurende die toernooi. Ons is nou in die final, so ons kan asemhaal.
6: Dit was Tshwane afrigter Roseanne Matthyse. In die onder 21 afdeling sal Johannesburg poog om 'n derde agtereenvolgende titel in te palm wanneer hulle uitdraf teen Tshwane. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
4: Rugby. Die 39-jarige Dion Fourie sluit hom vanoggend by die Springbok groep in Johannesburg aan nadat afrigter Rassie Erasmus die veelsidige voorspeler nader gehark het vir die opkomende Greatest Rivalry toetsreeks teen die All Blacks. Fourie se laaste toets in die groen en goud was teen Nieu-Seeland tydens die 2023 Wêreldbeker toernooi en hy bring welkome ervaring na die bokgroep. Tennis. Die vroue enkelspel kwartfinalewedstryde by die National Bank Open in Toronto, Kanada is vroeg vanoggend beslis. Die 70 keer Iga Swiatek het vir Schneider in skoonstelle geklop vir 'n plek in die halffinale en so ook is die 90 keer Elena Svitolina deur nadat sy 'n 3-stel oorwinning oor Alexandrova behaal het. Atletiek. Span Suid-Afrika keer terug van die wêreld onder 20 atletiek kampioenskap met 8 medaljes in die sak, nadat hulle op die laaste dag nog 3 by die totaal gevoeg het. Beide Tumi Ramakgopa en Leendert Kokemoer het hulle tweede medaljes verower. Ramakgopa nou 2 medaljes in 2 hekke items in die 100 en 400 meter ingepalm. Na 5 dae se deelname het Span Suid-Afrika 10de geëindig met 1 goud, 3 silwer en 5 brons medaljes. Dis die meeste nog vir 'n Suid-Afrikaanse span by die wêreld onder 20 kampioenskap. Ek is verloots vir RSG Sport.
8: Die sanger Rod Stewart moes van sy komende optredes kanselleer nadat hy 'n mediese prosedure ondergaan het. Die sanger het sy aanhangers om verskoning gevra vir die ongerief en sê hy hoop om weer so gou as moontlik op die verhoog te wees.

0: Dis het Afrikaanse musikant Danny Kay, se vrou Lisa, is in die ouderdom van 41 oorlede. En in internationale nuus, Demi Lovato keer terug as Michi Torres in Camp Rock 3. Die Jonas Brothers sal ook weer hulle rolle as Connect 3 vertolk. Die nuwe rolprent bring dus 'n hele paar bekende gesigte van die oorspronklike Camp Rock terug.
1: Camp Rock, let's welcome back Connect 3!
2: We have a big year ahead, 30 cities sold out for.
3: The only thing missing, someone to open for us.
2: We figured we'd find our opening act right here, right now.
0: En die akteur Adam Sandler en die Grown Ups 3 span was onlangs in New Jersey besig met vervolming. Die produksie het selfs plaaslike padsluitings veroorsaak. Die uitreiking datum is nog nie bekend gemaak nie en volgens berigte gaan dit op Netflix te sien wees en nie jou tradisionele rolprent theaters nie. En dit was die jongste vermaaknuus vanoggend.
4: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Dis Darren Lamb so op haar lang pad na die hemel op RSG is dit nou 20 minute voor 9. Dankie vir die boodskap Frida in Bloemfontein wat sê ek sien Rosendal begin ook bekend raak vir sy unieke inwoners, aktiwiteite en natuurskoon. Ek self was nog nie daar nie, maar hulle is redelik aktief op sosiale media. Net so terloopse wenk vir julle beoogde karavaanreisprojek. Frida maak vir ons planne. Sy is besig met ons om vir ons te beplan waar ons moet heen gaan. Maar Frida, jy moet vir die mense van Rosendal sê hulle moet inskryf, anders kan ons nie gaan nie. So Rosendalse mense moet daai vorm gaan invul op kultuurkaravaan.co.za en dan kan hulle ook 'n klomp goed wen.
1: Ja. Oor die weer sê Andre Victor in Wellington is mooi weer op Wellington, maar koud. Voel die hele tyd of jy agter op 'n bakkie ry, sê Andre. Dis hoe koud daar is vanmôre. Dankie vir die SMS en vir die stemnotas. Ons wil graag hoor hoe die weer maak daar by jou geweste waar jy is vanmôre. Is ijskoud hier in Johannesburg. 4 grade, dis die maksimum vandag. So laat hoor gerus van jou.
2: Dis ons geheim.
1: Ach, ek hoef nie eindelijk eers een leidraad oor die naam te gee nie, die sanger, maar ek sal oor sy naam. Ek sal sommer oor sy van ook, ja. Hulle swer vir 40 jaar, maar laat mure val in net 7 dae. Dis die leidraad oor die titel, en vanmorgen het ons die hele koorgedeelte van die geheime liedje gevat, en om in trirad omgeskakel, dit vir jou gespeel, so dis jou note vanmorgen. Maar nou vir die titel, hulle swer vir 40 jaar, maar laat mure val in net 7 dae, en dan oor die sanger, kom ons sê vir sy naam, hy leen 'n naam by Tutu, en dan leen hy een fan by Anton. En jy sal nou net weet van Anton, as jy nou een stoere RSG luisteraar ook is. Goed, hy leen een naam by Tutu, en hy leen een fan by Anton. As hy. En dan het ons nou weer die note, ons speel hulle gegeweef weer vir jou. Is die sel is, die koorgedeelte, achteruit. Ek kan het hoor daar so. Speel hem gauw weer, asseblief. Die, nou, dat is om een Samsung. 4588910 vir SMS'e. Stemnota is 076-536-6961.
2: Dis ons geheim. Er is geen verkeer.
3: Op die Weskaapse paaie beweeg verkeer stadig op die N2 suidwaarts, dis nou net voor Somerset Wes. En in KZN die R617 na by Kokstad is gesluit as gevolg van sneeu. Op die N2 suid is 'n versperring in een baan by Queen Nandi verwag vertragings en op die N3 net voor die Hilton wisselaar is druk verkeer. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net en al gesels ons met Dani Swart oor SAIK opvoedkunde wat al 30 jaar lank lewens verander.
4: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 2, dis natuurlik ons chemie vraestel.
5: Vanaand wil ek 'n tree teruggee en 'n vraag vra wat ons soms te maklik miskyk. Waarom begin die elektrone hoegenaamd beweeg? Die antwoord lê nie net in fisika versteek nie. Dit lê ook deels in chemie.
4: Onthou, dis tussen 7:30 en 8 uur, ons kry jou by Kompas.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is nou 17 minute voor 9 en is van deze maand 30 jaar sedert die ontstaan van SAIK opvoedkunde. Nou die afdeling van die SAIK se leuse is verryk denke, verryk lewens en doen dit sedert 1996 met verskeie programme en inisiatiewe op al die SAIK se platforms soos RSG byvoorbeeld.
0: So dink maar net aan programme soos Rand en Sent, Kompas, Hulp met matriekhersiening, die gereelde reeks oor die staatsdienspensioenfonds hier by ons en kiezeropleiding tydens verkiesings natuurlik om van kinderprogramme nie te praat nie. Een van die pioniers destyds wat SAIK opvoedkunde op die been help bring het in daai jare en jarenlang 'n groot rol gespeel het, is Dani Swart wat volgende uur saam met ons is. Dani, goeiemôre, baie welkom by RSG.
7: Dankie en goeiemôre Gustaf en Renske.
0: Ek wil vir jou vra hoe jou pad geloop het. Destyds, die SAIK kom maar die 80er jare uit, hulle het opvoedkundige goed gehad, maar toe begin hulle in 1996 hierdie afdeling met die naam en die handelsmerk SAIK opvoedkunde. Hoe het jou pad tot daar geloop?
7: Gustav, ek het in 1990 het ek aansoek gedoen vir 'n koöperatiewe beplanningsposisie in die SAIK en toe was ek een van die gelukkige kandidaat om die pos te kry en ek het toe begin om, in daardie jare was die, die SAIK een groot organisasie, en my doel was om verskillende divisies te skep, soos jy weet, televisie divisie, radio divisie, sport, menslike hulpbron en sovoorts, en om hulle as afsonderlike onderneming te bedryf waar elkeen sy finansiële en menslike hulpbronne gehad het. En dit het ook gehelp dat die SAIK toe begin 'n redelike wins toon.
0: Dit klink vir my
7: van daar af.
0: Ja,
7: nee, en van daar af het ek natuurlik elke televisiekanaal, elke radiostasie, al 18 van die radiostasies van die SAIK, het ek toe hulle strategiese beplanning vir die eerste keer beginne doen, en vir elkeen 'n strategie uitgewerk, hoe om topposities in die Suid-Afrikaanse omgeving vir hulself te skep.
0: Wat ook gebeur het natuurlik, en klink of jy en Wynand Harms dan definitief langs dieselfde vuur gesit het, want dit is precies dat sy idee van saak eenhede wat dan suksesvol kan wees op hulle eie, ja.
7: Ek het saam met hom in al sy vergaderings gesit.
0: Ja,
7: jare terug. En toe het my aangestel as die finansiële en administratiewe bestuurder van die televisie divisie, en van daaraf het ek by Softel, die vervaardigings- en produksie afdeling, het ek toe daar beginne werk, en my TV-produksie ondervinding daar opgedoen, en so ook radioproduksie aan die radiokant opgedoen. En vandaar het ek die bestuurder van internationale co-producties geword, waar ek oorsee gereis het en groot organisaties en uitsaaiers gekry het om saam met ons 50-50 programme in Suid-Afrika te kom vervaardig en om die Suid-Afrikaanse mense blootstelling te gee aan hoe die oorseese mense werk.
0: Wonderlike tyd was
7: dit. Natuurlik 'n fantastiese area was om te werk.
0: Die vet jare.
7: En ja, en toe het hulle mos daar 'n herstrukturering in die SAIK begin plaasvind van 94 tot 96 en het hulle die vervaardigingsafdeling Safritel van die SAIK toegemaak en besluit programme moet nou uitgekontrakteer word na plaaslike vervaardigers. Die SAIK het altyd alles intern voorheen vervaardig. En so in 96 het hulle toe 'n algemene bestuurder aangestel om 'n nuwe opvoedkunde departement vir die SAIK te stig. En gelukkig met my ervaring en alles het hulle my genader en gevra om te kom help om 'n opvoedkundige departement van die been af te kry.
1: Jo,
7: en dit was in 96.
1: en dit is sit nie in elke huis se broek om so afdeling heeltemal van niks af op die been te bring nie. So ek reken nou was nogal uitdagings geweest, maar ook vreugdes. Sou jy so een of twee van hulle kan uitsonder, uitdagings en dan vreugdes?
7: Moet jy sê die grootste uitdaging was dat die departement was gestig op een befondsing. Ons het nie 'n begroting gehad nie, en ons moes ons programme vir radio, sowel as televisie, moes ons gratis aan daai kanale voorsien.
0: Ja.
7: So dit beteken, ons grootste uitdaging was befondsing. En dit het ook 'n groot deel van my aktiwiteite, verpligtinge uitgemaak, waar ek dan rondgereis het en probeer het om by alle departemente en alle groot vervaardigers en winkels, organisaties in Suid-Afrika befondsing te kry en dan ons programme gratis aan die kanale en die radiostasies te voorsien. En gelukkig het ek ook so natuurlik, ek en die algemene bestuurder van opvoedkunde daardie tyd het by die departement van opvoeding uitgekom van die regeringse kant af, en so aan na 2 tot 3 jaar se gesoge gesweet het ons hulle ooreed om befondsing vir die SAIK vir opvoedkundige en kinderprogramme te skep.
0: Ja.
7: En dit het ons baie gehelp. Dit was die grootste uitdaging. En ek dink die ander uitdaging was ook, jy weet, ons moes goeie programme, kwaliteit opvoedkundige programme begin verskaf aan die radiostasies en aan die televisiestasies, sodat hulle ons in beter tydgelewe kon positioneer. Jy weet, ek het altyd programme, jy weet, ek opvoedkunde wat formele en informele programme, en formele programme was gemik op die leerders binne in 'n klaskamer situasie, en dan was my tyd geleef in die oggend 9 uur of 10 uur, waar my kykersgetalle nie daar was nie.
0: Ja.
7: So dit was eintlik 'n groot uitdaging.
0: Dan ek wil jou gevra, Want in die ou dae soort van uitsaai was kinderprogramme 'n ding wat hulle gedoen het. Hulle het stories voorgelees vir kinders of baie klein, hulle het ook ouderdomsgroepe gehad, baie klein dan bietjie ouer en dan tieners en dan weet ouer en so aan. Maar met hierdie SAIK opvoedkunde wat hulle in die 90er jare geskep het met die hele transformasie van die SAIK was dit baie meer kwessie gedrewe om die maatskaplike kwessies van Suid-Afrika te takel soos MIV vigs. Hoe groot en hoe suksesvol was SAIK opvoedkunde as 'n afdeling om daai soort van hoogtepunte te bereik met hierdie groot kwessies?
7: Weet jy, Gustav, en ek moet eerlik vir jou sê, die SAIK se opvoedkundige departement het een van die beste opvoedkundige departemente in die wêreld geword. Ek moet jou sê, jy weet, ek raak sommer emosioneel daaroor, want weet jy, ons het met ons visie om juist te kyk na al die probleme wat ons in Suid-Afrika bevestig in terme van opvoeding van kinders en onderrig van kinders, het ons regtig uit ons pad te gaan om te probeer om almal te bereik en almal te kan opvoed. En veral, kom ons wat MIV as 'n goeie voorbeeld.
0: Ja.
7: Ons het in Suid-Afrika gesien dat daar is nie 'n goeie bemarking en promovering van MIV vigs onder die mense nie, en daar was baie vals profesie wat gesê het, julle moet dit doen, dan gaan julle nie MIV optel nie, en dit en dat, en ons moes dit aanspreek. En toe het ons, na jare se gesukkel, het ons Sesame Street van Amerika genader en gevra, wil julle nie saam met ons 'n plaaslike program geskoei op die riglyne van Sesame Street in Suid-Afrika vervaardig nie, en daardeur het ons Takalani Sesame
0: na
7: Suid-Afrika toe gebring. En hy was in alle 11 tale, en hy is baie gewild op Radio RSG ook gewees natuurlik, een van die gewildste kinderprogramme op RSG, en sodoende het ons besluit, in Suid-Afrika moet ons op 'n vroeë ouderdom die kinders van Suid-Afrika aan MIV voorstel. Die Amerikaners wou glad nie daarvan hoor en gesê het, jy kan nie met MIV kwestie aanhaal in kinderprogramme nie. Maar ons het eventually, uiteindelik het ons daarin geslaag, en ons het 'n MIV positiewe karakter, naamlik Tami, en Takalani Sesame geskep. En weet jy, sy het, toe die hele Sesame Street sy strategie vir die toekoms verander, waar hulle toe besluit het, selfs die Senaat het dit goedgekeur, dat hulle mag nou ook in die res van die wêreld en in Amerika ook kinders begin onderrig in MIV.
0: Ja.
7: En so het Tami die wêreld verteenwoordiger vir MIV positiewe karakters geword.
0: Ons tyd raak so 'n bietjie min vanoggend. Ja, ek onthou die Takalani Sesame Street, daar was 'n SAIK gebou in Pretoria, in Silverton, en ons het daar gewerk, en daar was 'n reuse televisie ateljee daai gebou gewees, en Takalani Sesame se straat was daarin gewees. Ons het hom gesien 'n paar keer.
7: Dit is.
1: Danie, kan ek net gou vir jou vra, so 1 minuut omtrent, net om af te sluit, die rol wat die SAIK opvoedkunde tydens verkiesingstydperke speel, want ons is nou oor 'n maand of wat is ons daar?
7: Renske, dit is baie belangrik, jy weet, is daar iets in die regering van die dag is wat verkeerd gaan, en mense wil 'n verandering daaraan bring. Die enigste manier wat enige persoon in Suid-Afrika dit kan doen, is om te stem. Dit is hoe hy op sy die verandering in Suid-Afrika kan bring. So ons het veral gesien dat die jeug, al die jong jeug, het belangstelling verloor. En dit is waarom dit so belangrik is om op radio daai boodskap te verkondig, om hulle te motiveer om te gaan stem, om 'n verandering te maak, en om aan die jeug te verduidelik wat is demokrasie. Wat se rol het en speel demokrasie in die wêreld.
0: Danie, ons moet ophou praat, ek is so jammer.
7: Ach, jammer.
0: Ek is baie jammer, maar dit is so heerlik om met jou te praat, want jy het so baie passie hiervoor, en ek wens jy is nog steeds besig daarmee. Danie Swart, wat met ons gesels het oor die 30-jarige bestaan van SAIK opvoedkunde.
8: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Kleintaal se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
9: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp. Maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk. Soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
10: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
6: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
1: Vinnig, die leidraad oor die titel, hulle swer vir 40 jaar, maar laat mure val in net 7 dae. Daar in die woestijn vir 40 jaar, en toe val Jericho se mure net in 7 dae. Dit is oor die titel. Dan oor die sanger, Helene naam by Tutu, en Helene van by Anton. Anton is een van ons baie bekende stemme hier op RSG, sy van is Dekker. Reg, en toe het ons vir jou note gespeel, agteruit.
0: Koen van Roodepoort sê Maria Makeba, Mama Tembo's Wedding, Lisette van Bloemfontein, Callie en Langebaan sê The Rivers of Babylon van Boney M. Emmy en Belville sê die B, Master KG's in Jerusalem. Etienne Langebaan sê die Bee Gees Israel. Koen van Roodepoort sê John Mellencamp Crumbling Down. Marius van Bloemfontein, Joshua na die reen, daar is lig. En hier is iemand sê wat sê, ek is hopeloos met hierdie triraad story, maar ek hoop my Bybelkennis het my vanoggend gehelp. Denise in Kaapstad.
1: Dit het Denise, jy het hem reg gekry, mooi, maar jy het hem ongelukkig nie eerst gekry nie. Is Valerie in brak van wat hem eerst het? Eerste SMS net een paar secondes daar die leidraad, mooi Valerie, Vos Vosloo van een ijsige Newcastle is in die tweede plek, en Haroldina van Randburg in die derde plek. So dis Valerie, Vos en Haroldina, baie geluk tot 3 op die SMS-lijn, en hier is die liekie nou saam met die stemnotas. Mooi dag vir jou, dankie vir jou teenwoordigheid, sien jou môre, dankie aan Pieter Stein, ons inhoudsregisseur, en Dean van den Berg, hy is ons technische regisseur, en Louise dan gereed vir intussen net hierna.
2: Dis
11: Vandag se liedjie is The Israelites deur Desmond Dekker. Dis Venus van 'n koue Randburg.
12: Goeiemôre. Vanoggend se liedjie is The Israelites van Desmond Dekker en The Aces. Dit is Dorothea van Randburg.
13: Die liedjie is The Israelites van Desmond Dekker en dis Jaco Gerber van Gebega wat praat.

0: So sluit die Op en Wakker span hulle program af vandag met Desmond Dekker en The Israelites.
1: Altsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Skadeberamings vind plaas te midde van gure weer in verskeie provinsies. Die koalisiewetsontwerp word vandag in die parlement bespreek en die Nafees Modak saak word in die hof in Kaapstad hervat. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die regering sê hy is besig om vas te stel wat die omvang is van skade wat aangerig is deur gure weer in dele van die land. Dit volg na swaar sneeuneerslae in dele van KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Hewige donderstorms is ook in verskeie provinsies aangemeld, insluitend Mpumalanga en Gauteng. Plaaslike rampbestuursentrums is steeds op 'n hoë gereedheidsgrondslag, terwyl nog koue, nat en winderige toestande, sowel as sneeu op plekke verwag word, wat weer padsluitings en ontwrigtings tot gevolg kan hê. Die regering se adjunkwoordvoerder, William Baloyi, sê 'n plan sal in werking gestel word sodra spanne geïdentifiseer is of geïdentifiseer het watter bystand gemeenskappe nodig het.
1: As we are speaking, we will be taking stock late in the later hours of the areas that are mostly affected. Our emergency services at both provincial and local municipalities were working throughout the night and then are advising us. So I think we'll be having a better idea as the time goes on. As I've indicated that in some areas, it started snowing last night again. So then we'll be able to check how much impact has it made.
0: Die regering se adjunkwoordvoerder, William Baloyi. Die Oos-Kaapse departement van vervoer sê meeste bergpasse in die provinsie wat weens sneeu gesluit was, is nou heropen. 'N Woordvoerder, Onati Benkosi, sê paaie is egter steeds nat en glad en temperature bly baie laag, wat beteken dat toestande steeds vinnig kan verander. Hy sê daar is ook swak sigbaarheid op die Penhoekpas op die N6 tussen Kumani en James Kalata weens mis en motreen. Motoriste word gevra om baie versigtig te wees. Die Parlementse Komitee vir Samewerkende Regering en Tradisionele Sake sal vandag die wysigingswetsontwerp op munisipale strukture, ook bekend as die koalisiewetsontwerp, bespreek. Die wetsontwerp poog om 'n raamwerk te skep vir die samestelling en bestuur van koalisieregerings in munisipaliteite, insluitend dat daar 'n geskrewe koalisieooreenkoms moet wees wat vir 5 jaar van krag is. Die wetsontwerp beoog ook om die aanstelling te beperk van munisipale ampstraers wat nie die nodige ervaring, vaardighede of kwalifikasies het nie. Kusatu se parlementêre koördineerder, Matthew Parks, sê kwalifikasies is belangrik vir ingewikkelde munisipale kwessies.
2: It is also critical we have a discussion as a country about what are the proper qualifications for councillors to be elected to municipalities. Often municipalities deal with very complicated issues. Passing budgets and bylaws, supporting economic development, maintaining essential economic infrastructure. And councillors do need to have some sort of schooling, tertiary qualification to properly understand it.
0: Kusatu se parlementêre koördineerder Matthew Parks. Die saak teen die vermeende misdaadbaas Nafees Modak word vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad hervat. Modak en 14 medebeskuldigdes staan tereg op meer as 100 aanklagte, insluitend geldwassery, afpersing en rampokkery. Hulle word ook aangekla van die moord op die speurder Charles Kinnear in 2020. Een van die beskuldigdes sal vandag met sy getuienis voortgaan. Die Turkse parlement het 'n regsraamwerk goedgekeur vir die ontbinding van die Koerdiese militante groep, die PKK. Dit word beskou as 'n belangrike stap om 'n dekadeslange konflik te beëindig wat meer as 40.000 lewens geëis het. Die wetgewing bied beskerming aan voormalige vegters wat nie spesifieke misdade gepleeg het nie en kan lei tot die opskorting van vonnisse vir diegene wat tronkstraf uitdien omdat hulle lede van die PKK was. Dit is die Turkse regering se mees konkrete stap sedert die leier van die PKK, Abdullah Öcalan, in Februarie verlede jaar 'n beroep op die groep gedoen het om te ontwapen en te ontbind. Die PKK het in Mei verlede jaar aangekondig dat hy sy gewapende stryd sal beëindig. Koerdiese politici waarsku egter dat blywende vrede verdere demokratiese en regshervorming sal vereis. En ten slotte weer die hoofnuus. Die regering sê hy is besig om vas te stel wat die omvang is van die skade wat aangerig is deur gure weer in dele van die land. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
3: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
4: Outsurance weet dat jou versekering tot die uiterste beproef word wanneer dit tyd is om te eis. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Die vraag is, is jy by die versekeraar wat hul kliënte die billikste hanteer? Outsurance lewer resultate as dit tyd is om te eis. So waarom skuif jy nie na Outsurance vir totale gemoedsrus nie? Skakel 086060000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn. Of jou elektrisiteit nou aan is of nie, of daar water in jou pype is of nie, of het sneeuw daar by jou of nie, ek hoop, jy gaan lekker saam met ons kuier en jy veilig by die werk aangekom het of net veilig op die pad verkeer, jy kuier nou saam met die intussenspan en ons beloof 'n vuur warm kuier wat soos 'n lekker kombers om jou skouers gaan vou. Bly gerus ingeskakel soos ons vanoggend hier op RSG saam kuier. Ek is Eloise Kibberoe en ons begin sommer op so 'n heerlike hoë noot met die musiek vanoggend. Hier is Koenie de Villiers. Binnekort hoor jy waar en jy jou kan verlustig totdat ons groet. Maar dis eers later. Eers Koenie de Villiers, môre.

0: Koenie de Villiers, waarna ons vanochtend heel eerste luister tydens intussen op RSG met kring, om die maan, onlangs terwyl ons in die bos vast sit, ek en Kleintjie na die vertoning van Koenie en Dion Meyer gaan kyk, Karoo Keur, daar die Karoo Suite is, ons nou al 'n paar jaar aan die gang, boeke tot gevolg gehad, uitverkoop ooral, en in Karoo Keur nie, en die wonderlike klavier van Koenie en die diep fluweel rasperstem van Dion Meyer, nie net dit die, die pragtige Afrikaans wat Dion Meyer skryf en die mense wat hy, ek het so gesit na hulle na vertoning, ek het langs wonderlike mense gesit, daar in die middel van daardie kerk waar die vertoning plaasgevind het, en ek sê vir jou nou, as jy ooit die kans kry, as jy sien Karoo Keur, daar is 'n plakkaat of 'n ding of 'n aankondiging, ek sal vir jou aanraai, as Afrikaans vir jou passie is pragtige musiek, en om meer gesleer te word en die sout van die aarde mense van die Karoo bietjie nader te leer ken, is dit regtig aan te beveel. Maar ons het nog geluister vanoggend na Koenie se kring om die maan. Klein bietjie meer van 'n opgewekte noot vanoggend. So ons is hier saam met jou die hele intussen span. Ons gaan jou geselskap hou. Maak nie saak wat die gure weer buitekant jou deure doen nie. Ons is hier om vir jou te vergesel. Totdat het middagete se tyd is. Ons het die nuus gehoor deur Veronique van Heiningen, sy is weer 10 uur terug. En ons regisseur is ook hier saam, Marie Molefe van Heerden. Sy gaan vir jou vertel presies hoe klink sake vir jou vandag, wanneer ek hier praat. Marie, môre.
1: Môre.
0: Jy naam veilig en toe gery.
1: Ja, dit is ysig koud daar buite.
0: Nee. Hoorie, ek nou wonder ek voor jy gaan praat, nee, verkies jy want dit reën nou vanoggend hier in Gauteng, nee, of in Johannesburg? Verkies jy dat het sneeuw en soos in koud is dat jy omtrent nie jou vingerpunte kan voel want ons is mos nie daaraan gewoond nie of hierdie koue reën ysreën kombinasie vibe wat ons nou gehad.
1: Kyk, ek het hokkie gespeel in die winter.
0: Hoe griet.
1: En dit was nie baie lekker op skool en universiteit nie waar jy moet maar net gewoond raak aan en dan speel jy jou die eerste wedstryd vroeg die oggend, 7:00 die oggend met daai hokkie stok en dan moet jy die bal slaan. So ek verstaan dit, ek ken dit, ek verkies nie enige van die twee wat jy vir my gegee het.
0: Geen van die opties is vir my aanvaardbaar. Baie dankie, volgende.
1: Dankie.
0: Hoorie, ek wil nou net sê nie dit vir Titty nie, hierdie is, ek is maar blij, ek is hier sportmeisie nie, want daai sal nou, dit, griet, daar sal jy nou my sonnige aardheid nou nie kon opkry om daarvoor te vind dit te wees. Maar in elk geval, hoe klink die program?
1: So Johannes de Villiers, die man wat ons help om vreugdevol deur die lewe te beweeg, kom maak 'n draai en hy fokus op om jou te verlustig. Daardie gesprek binnekort om 9:30. Om 10:30 kom kuier Dr. Ansie Gous. Sy is 'n kliniese sielkundige en sy en haar man Dr. Henk Gous, 'n predikant, het hulle dogter aan selfdood verloor en ons kom luister wat het sy als te sê daaroor. Tamaletjie is net na die 10:00 nuus, so hier is my leidrade, luister mooi. Die meesterbrein agter 'n angstige gesig wat op die doek staan. Die stil beweging van vog wat deur 'n geheime laag moet gaan. En die berg ingeslote land wat hoog in die Pirenee ontstaan. Nou, vandag se vraag is ook nie 'n maklike vraag nie. Ons hou daarvan om te dink ons sal altyd die regte ding doen, totdat dit iemand is vir wie ons lief is. Wat as dit jou kind is? Jou broer, jou beste vriend of jou lewensmaat en jy ontdek hulle het iets onwettigs gedoen? My vraag is, beskerm jy hulle omdat hulle familie is? Ooreed jy hulle om hulle self oor te gee? Of voel jy die wet met maar sy gang gaan? Maak nie saak wie dit is nie. Kom gesels saam met ons vandag. Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Wat doen jy as iemand vir wie jy lief is 'n misdaad pleeg? Waar lê jou loyaliteit? By die persoon of by wat die wet of die reg sê?
0: Binnekort nog lekker musiek ook, so ons gaan heerlik saamkuier. Bly gerus ingeskakel. ADMT, oftewel Adam Taylor lê vir jou voor, Netina.
2: Môre môre. Jou nuwe sonpanele lyk goed, buurman.
3: Dankie. Beste belegging nog. My elektrisiteitsrekening het sommer lekker verminder.
2: Maar het jy jou sonkrag selfs al by Eskom geregistreer?
3: Geregistreer? Hoekom? Ek spaar mos al klaargeld.
2: Wel, wanneer jou stelsel meer elektrisiteit opwek as wat jy gebruik, kan jy moontlik krediete verdien.
3: Wag 'n bietjie. Bedoel jy ek kan iets terugkry?
2: Ja, as jou sonkragstelsel op die dak aan Eskom se netwerk gekoppel is, registreer dit. Dis veiliger en jy kan krediete verdien vir jou oortollige elektrisiteit.
3: Just like ek mis uit. Indien jy 'n sonkragstelsel het wat aan Eskom se netwerk gekoppel is, beveel ons sterk aan dat jy vandag registreer. Waarvan toepassing, kan jy krediete verdien vir oortollige elektrisiteit, 'n veiliger aansluiting geniet en nog meer waarde uit jou sonkragbelegging kry. Besoek www.eskom.co.za of skakel Eskom by 08600 37566. BSNV's geld. Eskom. Redefining for a better future.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, die smake en die talente wat jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montetjie, Beaufort Wes, Parel, Calvinia, Springbok, het julle al ingeskryf? Skryf voor Vrydag 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: In musiekbonbons van 13 Augustus is daar koorwerke uit Handel se Theodora, asook Luigini se Egiptiese balletsuite. Musiekbonbons op 13 Augustus om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
5: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Hoor ons by Johannes de Villiers wat ons daaruit kan kry deur ons te verlustig in ons lewens en ook hoe om dit te doen, want vir baie mense is dit 'n vreemde konsep. Ons is meeste van die tyd in oorlewingsmodus. So verlustiging is vir sommige mense regtig vreemd en Johannes gaan vir ons 'n klein bietjie lig werp daarop en hoe dit tot ons vreugde kan bydra. Ietsie wat tot vreugde kan bydra as jy sy moontlike pos kan kry, want RSG het 'n vakante pos vir 'n produkspesialis in verkope wat in die Wes-Kaap gebaseer sal wees. Dis nou in die advertensiekant. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markaandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borgskappe en dienste van lineêre audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. Indien jy belangstel en ook natuurlik aan die nodige vereistes voldoen, stuur jy jou aansoek voor Woensdag. Jy het nog net tot môre toe tyd, 12 Augustus. Die aansoek is geskied op die SAK se loopbaanportaal. As jy meer inligting wil hê en ook om aansoek te doen, besoek gerus die webblad sabc.co.za. Dan klik jy daar op 'n knoppie wat sê kreëers en daarna op die vacancy portal.
2: Soms is dit waarna mens soek, reg voor jou. Luister Woensdag aan 12 Augustus om 6:20 na Opskud en vind uit hoe waar dit is.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories kom ontdek. Die straat met die interessante naam, die jaarlikse dorp tradisie en die storie agter daai boom.
4: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
3: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za.
4: Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
3: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
5: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
6: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAK nie.
7: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Stuur nog vir ons jou stemnotas of boodskappe oor wat jy sal doen as 'n geliefde, iemand vir wie jy lief is, iets onwettig doen, selfs 'n misdaad pleeg. Stuur dit na 45889150 per boodskap of ons WhatsApp nommer 076 536 6961.

0: Jakob Meyer met Om Hierdie Hart. Wee, ons kry nou dalk 'n bietjie koud vandag nie, maar daar was nou weer 'n aardbewing in Kolumbie en ek wil net sê, ek het vannacht toe die reën uitsak hier 2 uur, want ek was 1 uur wakker toe ons krag afgaan, toe lê ek nou daar en wonder, gaan die krag terugkom, hoe moet ons nou vanoggend bewimpel? En toe sien ek die reën en ek het net in dankbaarheid in mekaar gesak het ek in my huis is, beskut teen hierdie elemente en dan vernaam, toe ek vanoggend die nuus sien, ai toch, eintlik moet 'n mens maar dankbaar wees, hierdie is maar net 'n oomblik in tyd, nee, dalk 'n wille oomblik, maar 'n oomblik in tyd. Ons gesels nou met Johannes de Villiers, hy is 'n joernalis, 'n skrywer en 'n mindfulness of bewustelikheidsinstrukteur. Hy het boeke geskryf waarin hy ons telkens herinner dat geluk nie altyd in die groot oomblikke lê nie, maar dikwels in die klein dinge wat ons te vinnig miskyk. Ons kyk vandag na 'n interessante begrip uit die positiewe sielkunde, om jou te verlustig, werklik in die lewe te verlustig. Môre Johannes, lekker om jou hier te hê, meneer. Hoe geval die weer vir jou?
1: Yes, Eloise, so het ons almal 'n weerstorie, nê? Nee. Ek weet nie hoe gaan dit daar in Johannesburg waar jy was nie, maar hoor, weet jy waar was ek die naweek? Ek wonder of jy al ooit daar was, was in Lesotho. Het jy al ooit Lesotho besoek in jou lewe?
0: Nee, ek was nog net naby daar by die Sani Pas, maar nog nie in Lesotho in nie, nee.
1: Wat 'n magnifieke plek, weet jy, dis mos net hierdie groot oop ruimtes, nê? Maar toe ek daar is, toe word ek nog gisteroggend wakker in die middel van 'n sneeustorm. Eloise, dat daai plek storm, jy kan jou huis se deur nie oopmaak nie, so sterk waai die wind. Die sneeu kom so horisontaal oor die landskap, soos die winde dit waai, so wit massa. Dit het gevoel of ek in Antarktika is, maar dit was fantasties. Ek wil net hê elke luisteraar moet in die winter in Lesotho gaan kuier, maar nou in 'n plek met 'n lekker kaggeltjie en so, dat jy knus kan sit in die winterstorms. Ek beveel Lesotho vandag aan vir die hele wêreld.
0: Mense, maar kyk, dis nou ietsie wat ek by jou wil aansluit, veral wanneer dinge guur word, soos nou die weer in hierdie opsig, in hierdie tydstip, nê? Om jou te verlustig in die lewe is nie vir almal maklik nie. Sommige mense weet nie eers wat dit is nie. Vir sommige mense is hulle so lank al in oorlewing modus vasgevang. So nou, jy sê die gonswoord savoring in Engels, om jou te verlustig.
1: Ja.
0: Dit het opgepop in 'n studie oor vreugde waaroor jy vandag met ons wil gesels.
1: Ja, kyk, want baie mense dink jy kan jou verlustig en het soos 'n glas duur champagne, nê, of op te lê op die strand in Bali en so aan. Maar as jy nou mooi dink, laasweek het ons gesels oor die voordele van om in 'n wintersonnetjie te sit, nê, 'n doeteenvoudige wintersonnetjie. Jy weet as jy so sit met jou oop skreefies getrek en die sonnetjie trek so in jou vel in en jy bak eers aan die een kant dan aan die ander kant, nê. So laat ek vir jou ter illustrasie. Ek gaan gou vir jou 3 goeie skets. En dan sê vir my of jy kan onthou, nie net met jou koppie, maar met jou lyf, of jy dit al beleef het, nê? Die eerste ding, Eloise, sê vir my of dit 'n klokkie lui. Jy klim in 'n bed met kraakvars skoon gewaste lakens, nê? So jy staan eers mos nou en kyk eers hierdie bed, dit lyk so mooi, alles is so plat en reguit. En dan klim jy daarin, is amper asof daai lakens wil kraak onder jou lyf, nê? En jy voel so met die skoonheid trek in jou vel en jy lê daar, jy raak met 'n glimlag op jou gesig as jy nou 'n koning of 'n koningin is in jou skoon bed aan die slaap, nê? Dis die eerste ding. Of kom ek skets jou hierdie ene. Jy klim in 'n nuwe kar. Nee, het hoef jy jou nie te wees, dalk het jou vriend of vriendin nou 'n nuwe kar gekoop, reg uit die boks uit, jy sit in 'n nuwe kar, jy weet die sitplek is mos nog eers so 'n bietjie hard, hy's nog nie ingesit nie, maar jy sit sommer so hoog of jy patroon sit, en daai reuk van 'n nuwe kar, nê, nee, dit slat mos so oral uit, en jy sit jou hande op daai nuwe stuur, daar is nie 'n stofkrieseltjie in sig in die kajuit van daai karry, aan die buitekant, is mos nou by die motorhandelaar met sulke salfies en olietjies ingesmeer, so het voel soos baba wangetjies is nog so sag, nê? Die gevoel van 'n nuwe kar, of hier is nog een, jy sit langs 'n vriend of 'n vriendin, miskien voor in 'n kar of op 'n bankie op 'n stoep, en die vriend of vriendin haal uit hulle sak 'n narkie, hulle gaan nou 'n narkie eet, nê? En dan breek hulle die shell oop, en jy kry daai reek van 'n narkie, daai soet reek, nê? Dis daar's miskien parfuum nog ooit uitgevind wat so lekker ruik so 'n narkie nie. En hulle gee vir jou 'n skyfie, en jy sit dit in jou mond, en daar's daai oomblik as die membraan van daai narkie skyfie mos so bars onder jou tande, en daar's so poef, so ontploffingkie van narkie smaak in jou mond, en het, jy voel sommer net nie lekker te nie, jy voel die gesondheid trek so in jou liggaam in, nê? So, wat gebeur nou daar met die 3 goed, nê? Wat daar gebeur is, jy doen 'n ding, jy's net daar teenwoordig, nê? Jy gee jou hele aandag, en jy verlustig jou in die ding. Nee, dit hoef nie 'n duur ding te wees nie. Dit kan 'n beskruikelike goedkoop en 'n alledaagse ding is, kan jy jou in verlustig, nê? Nee? So die Engelse woord soos jy nou opgenoem het is savoring. En hoekom dit goed is om die Engelse woord te ken is want daar is verbasend mense sal nie almal sal dit weet nie, 'n groot klomp navorsing nogals die laaste 10 jaar of so gedoen in die sielkunde oor wat gebeur as jy jou in 'n ding verlustig. En as mense dit nou wil opsoek, moet die goeie man Engels gepubliseer, dan moet hulle nou die woord savoring gaan soek. Maar die eerste groot studie het hier in 2016 gekom, is nou 10 jaar terug, wat hulle 'n klomp mense gaan toets het en hulle elke dag gesê het, gaan verlustig jou in 'n ding. En dit hoef nie 'n groot ding te wees nie, dit kan 'n warm stort wees, jy weet, daai is die stort water so agter jou rug afloop. Dit kan letterlik net wees 'n koppie koffie, nê? Daai om te sit in jou hande voor jy sluk eers om te ruik jou koffie in jou hande so om die beker te sit dat die hitte eers so in jou spiertjies hier in jou handpalms intrek om te voel hoe die hitte af in jou keel beweeg. Dit kan net wees letterlik om 'n hond of 'n kat wat jy liefhet vas te hou en jy weet hulle maak so rrr, as jy hulle vashou en dan voel jy daai liefkry hormone in jou bors so opreis, nê? En hulle het gevind mense wat dit elke dag so aktiwiteit gaan doen het dit help nogals in die behandeling van depressie. Jy gaan nie dit doen en gaan depressie genees nie, maar dit gaan 'n bietjie help want dit reguleer mense se goedvoelhormone. Dit gee vir hulle iets om na teenwoordig te kom in die oomblik. Hulle het nou vroeër verjaar 'n soortgelyke studie weer gepubliseer, weer in die vaktydskrif PubMed, waar hulle bevind het mense wat elke dag hulle in iets verlustig, hulle het laer stres, later laer angs, hulle het meer goedvoel oomblikke. Net so hoe ek dit nou bietjie verstaan, jy sal nou onthou, dit is nou nie eers nou meer so groot nie, maar ruk terug, almal het mos nou van mindfulness gepraat, met bewuste teenwoordigheid. Jy moet in die oomblik hier en hier en nou teenwoordig wees, dis goed vir jou gees, want daai weggol gedagtes hom is altyd toekoms en verlede toe, en die toekoms is vol probleme wat jy dink gaan kom, en die verlede is vol goed waar jy spyt of skaam is, maar as jy hier is, selfs al is die oomblik nie ideaal nie, is dinge bietjie meer hanteerbaar. En dan soos gesê, as jy in die oomblik wil wees, moet jy mediteer. Dit leer jou meer in die oomblik is. Jy moet elke dag stil sit vir 'n ruk en jou asem dop hou vir 'n ruk en dit gaan jou leer hierdie teenwoordigheid. Maar ons moet nou maar erken, die meeste mense wil nou nie mediteer nie. Hulle het of die tyd daarvoor of hulle is bang daarvoor of hulle het allerlei redes. Maar verlustig doen nogals dieselfde ding. Want as jy 'n ding kan doen en jy kan jou vyf sintuie inslaan en jy kan dit doen en dit is 'n lekker ding, nê? Dan kan kom jy nogals in die oomblik teenwoordig en jy kom weg van daai weggehol gedagtes en jy's hier. So die huiswerk vir die luisteraars vandag is om 'n ding te gaan soek, nê. En dit kan wees letterlik as jy hou van skottelgoed was, nê, staan met jou hande in die lekker warm water en voel die lekker gevoel van vuil goed wat skoon word en gaan doen daai ding, nê, doen beplan dit. Doen dit skep 'n bietjie afwagting. En as jy daar kom doen net daai een ding. Moenie jou foon kyk halfpad deur of met iemand agter jou skouer gesels nie. Doen daai ding met jou vyf sintuie. Ruik dit, nê? Proe dit. Voel dit teen jou vel. Hoe klink as jy tuin is? Hoe klink die voeltjies? Hoe klink die badwater? Hoe klink die ketel wat prut? En moenie jaag nie, doen dit stadig. En na daai tyd vat nog so 'n oomblikie en geniet die nasmaakie, nê? Voel nog na daai tyd ietsie van die narkie op jou tong selfs as hy verby is. Voel nog ietsie van die lekkerte en plant so 'n vlaggie van iets goed, want jy weet Eloise, ons maak 'n groot bohaai elke keer as iets verkeerd gaan in ons lewe, nê? So ons moet leer om 'n bohaai te maak as goeie dinge ook gebeur.
0: Absoluut.
1: As dit lekker gaan, kekkel en kraai, sê vir al jou vriende, kyk hoe lekker gaan dit met my, want dan plant ons vlaggies op die goeie plekke ook in die landskap van ons lewe en nie net in die slegte plekke nie en dan lig ons ons gemoed oor die algemeen.
0: Wat 'n lekker herinnering nou hier van Johannes, veral terwyl daar die weer so woed daar buite, dat mense 'n bietjie kan onthou om tog soos hy sê, hy vlaggie te plant op die goeie landskap ook, want as ons kan aandag skenk aan die negatiewe, kan ons mos aandag skenk aan die positiewe ook. Bietjie later is hierdie gesprek tussen ek en Johannes vir jou beskikbaar op Potgooi, op ons app, op ons webblad, op SABC Plus en op Spotify, oral waar jy digitaal na RSG luister. Nou luister ons na The Chiffons.

0: Jy kan moontlik vir Johannes de Villiers ook hiervan beskuldig dat hy 'n sweet talking guy is, want so kon ons nou lekkere realiteitscheckie daar by hom kry oor hoe ons ons kon verlustig in die lewe. Dit is Chiffons hier op RSG.
1: In 11 Augustus se RSG kunskuier ek saam met die kunstenaar en animeerder Dick Grobler. Leer ken die 12-jarige akteur Gideon van Bouillon en vind uit wat 'n sien is by vanjaar se Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.
2: Das niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
3: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy jou oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
2: Alles in een aanlyn handelsplatform. 'N Regte wenvoordeel vir enige besigheid.
4: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
5: Dit is tyd om te dink aan elektrisiteitsveiligheid. Hoekom? Soveel mense kry seer as hulle krag onverskillig gebruik. Kom ons begin met huistoestelle. Jong, dit is tyd om daai stikkende koorde op die ketel en stofsuier reg te maak. Daai wat jy al lank al beloof het. En jy kan dit nie regmaak met sellotape nie. En moenie 5 toestelle in een prop indruk nie. Jy haat oorlaaide trokke omdat dit gevaarlik is. So hoekom oorlaai jy jou proppe? Wees veilig. Eskom, ons gee om.
6: Intussen, jou koester kuierplek. Weeksoggende van 9 tot 12.

0: Die groep Racing Cars, Canadese rockgroep, met die Shoot Horses, Don't They? Terug na vandag daar uit 1976 en ook geluister na die splinternuwe Ariana Venus met As Ek Lief Is.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

Alweer Dian hier op RSG met Klei. Hier is die leidrade vir Tamaletjie binnekort. Die meesterbrein agter 'n angstige gesig wat op die doek staan. Die stilbeweging van vog wat deur 'n geheime laag moet gaan. En die berg ingeslote land wat naby die Eiffeltoring ontstaan. Dis binnekort tyd vir die 10 uur nuus, so daai wenke behoort te help. Laat dit so 'n bietjie perkuleer daar aan die binnekant. Dis die 2. O, genade, hierdie kombinasie is wonderlik. Julio Iglesias met mondfluintjie meester Stevie Wonder wat ons na 10 neem.

0: Dis op die kop 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 14 vermeende onwettige myners doodgevind by Nkaneng naby Rustenburg. Skadeberamings aan die gang te midde van gure weer in verskeie provinsies en minstens 12 mense sterf oornag in Russiese aanvalle op Oekraïne. Die polisie sê 14 vermeende onwettige mynwerkers is by Nkaneng naby Rustenburg in Noordwes dood. Die liggame is in 'n verlate mynskag gevind, maar dit is nog nie duidelik hoe hulle dood is nie. Die provinsiale polisieleierskap is onderweg na die toneel om die sterftes te ondersoek. Die regering sê hy is besig om vas te stel wat die omvang is van skade wat aangerig is deur gure weer in dele van die land. Dit volg na swaar sneeuneerslae in dele van KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Hewige donderstorms is ook in verskeie provinsies aangemeld, insluitend Mpumalanga en Gauteng. Plaaslike rampbestuursentrums is steeds op 'n hoë gereedheidsgrondslag, terwyl nog koue, nat en winderige toestande, sowel as sneeu op plekke verwag word, wat nog padsluitings en ontwrigtings tot gevolg kan hê. Die regering se adjunkwoordvoerder William Baloyi sê 'n plan sal in werking gestel word sodra spanne geïdentifiseer het watter bystand gemeenskappe nodig het.
1: As we are speaking, we will be taking stock late in the later hours of the areas that are mostly affected. Our emergency services at both provincial and local municipalities were working throughout the night and then they are advising us. So I think we'll be having a better idea as the time goes on. As I've indicated that in some areas, it started snowing last night again. So then we'll be able to check how much impact does it made.
0: Die regering se adjunkwoordvoerder William Baloyi. Die Oos-Kaapse departement van vervoer sê die meeste bergpasse in die provinsie wat weens sneeu gesluit was, is nou heropen. 'N Woordvoerder Onati Benkosi sê paaie is egter steeds nat en glad en temperature bly baie laag, wat beteken dat die toestande vinnig kan verander. Hy sê daar is ook swak sigbaarheid op die Pennhoek pas op die N6 tussen Kumani en James Kalata weens mis en motreen. Motoriste word gevra om baie versigtig te wees. Die ouers van leerlinge van die hoërskool Welkom en die tegniese hoërskool Welkom in die Vrystaat beplan vandag 'n optog na die plaaslike distrikskantoor van die departement van onderwys om 'n griefskrif te oorhandig. Die ouers beweer dat die twee skole reeds 2 jaar lank sonder skoolbeheerliggame funksioneer. Hulle beweer ook dat die skoolhoofde van die twee skole die enigste gemagtigde ondertekenaars vir banktransaksies is, wat nie deur die wet op openbare finansiële bestuur toegelaat word nie. Hulle eis dat die skoolhoofde van albei skole bedank. Hulle dreig om onderrig by die skole te ontwrig indien daar nie aan hulle eise voldoen word nie. Amptenare in Oekraïne sê minstens 6 mense is dood en 20 gewond in Russiese aanvalle op die suidoostelike stad Zaporizhia. Volgens die streeksgouverneur Ivan Fedorov is die stad met misiele en bomme aangeval. Minstens 1 persoon is ook in die hoofstad Kiev beseer, waar pakhuise in 'n sentrale distrik vermoedelik geteiken is. Owerhede in ander dele van Oekraïne sê nog 6 mense is oornag dood en 16 gewond in aanvalle op die Dnipropetrovsk en Donetsk streke. In Rusland se Voronezh streek is 1 persoon volgens berigte dood en 2 beseer, terwyl 'n brand ook aangemeld is by 'n pakhuis van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries. En ten slotte weer die hoofnuus. Die polisie sê 14 vermeende onwettige mynwerkers is by Nkaneng naby Rustenburg in Noordwes dood. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
2: Jy sien geskakel by intussen hier op RSG. Ek is Eloise Kibroos, die lekkerste lekker om jou hier saam met ons te hê. Ek hoop dat jy nog heerlik saamkuier, lekker snoesig gaan knus binnenshuis verkeer en as jy dan nou dit moet waag buitenkant jou huis, dat jy jouself panser deur seker te maak dat daar genoeg laat is in jou en die elemente is. En hier gaan ons lekker saamkuier. Binnenkort speel ons Tamaletjie Dirk en Marazaan, Dirk van Potch en Marazaan van die Perel, gaat die mekaar kragte met, ek het al reeds weer die leidrade vir nog 'n keer genoem, so net voor die nuus, hopelik is dit nog die vars in die gedagtes, as jy daar by die huis speel, ek hoor jou al hier, ek sien jou in my geestes oog, hoe jy die antwoorde uitroep as iemand verkeerd antwoord op lig, hoe griet jy, beter vir ons laat weet, dat jy Tamaletjie wil speel, jy kan van die SMS-lijn gebruik maak, 4588910150 per boodskap, en dan kan jy ook vir ons stuur ook WhatsApp, jy kan dit ook gebruik net vir vandag, 076-536-6961, jy kan uitsien na ons boekvoorlesing kwart voor, daar is my so jou pot gooi nie, so jy maar ingeskakel bly, en net so vir kennisname, daar is nog net, insluitend vandag, 5 voorlesings oor, teen volgende week hierdie tyd, is daar 'n splinter nuwe boekvoorlesing hier, so jy by jou gerus, maar in die laaste paar episodes verlustig, dan, min dinge verander jou lewe, so onherroepelik, soos die onverwagse afsterwe van jou kind. 10:30 gesels ons met dokter Ansie Gou, sy kok hierdie in die ateljee. Ons gesels met daar oor wanneer 'n kind aan selfdood sterf en sy vertel ons 'n ma se verhaal van verlies, die vraag en die liefde. So bly gerus daarvoor ingeskakel. Musiek ook, soos hierdie ene van The Chicks, so begin hierdie uur van Intussen vir jou.

0: The Chicks. Hulle naam het van tevore 'n ander woord bevat, maar nou is het net The Chicks Not Ready to Make Nice. Hierdie liedjie het ook 'n lekker geskiedenis. Kan maar so klein bietjie gaan Google, as sal jy agterkom hoekom hulle gedink het om hierdie liedjie uit te bring, want nie alle musiek is net vir pure vermaak nie, né? Kunstenaars het in die verlede baie uitsprake gemaak deur hul kuns en hul musiek. Maar gepraat van uitsprake, kyk hier, dis 11 minute oor 10. Sukke tyd. Tamaleki tyd op die lyn is Dirk van die Potch. Dirk, staan jy? Lê jy, sit jy?
1: Môre, Louise. Ja, ek het toe 'n nat Potchefstroom.
0: Hoor jy self hier, ek weet hulle nog 'n hele naweek was daar verskillende voorspellings en almal het gepraat van sneeu, maar tot ons nou vandag sulke ysreënerige goetertjies hier in ons kant so. Bly maar binne, jong, moenie uitgaan nie.
1: Hallo.
0: Ek kan jou hoor, kan jy my hoor?
1: Dat
0: is nie,
1: jy het
0: nie so van weggeraak. Nee, ek is hier, asseblief, hou vas, want jou hokkie nou verloor. Jy speel teen Marizaan van die Perel. Môre, Marizaan.
2: Môre, Louise, môre dit.
1: Môre, Marizaan.
0: Marizaan, vir wat het julle die vrieskas oopgelos? Ons voel het al die pad die boot in Gauteng.
2: Ja, nee, nou het ons prachtige sonnekyn vandag.
0: Moet dit nie sê nie. Nee, is lekker om jou hier terug met ons te hek, kosbare mens. Kyk, ek gaan sommer met die deur in die huis val, aangesien julle tweekies mos alreeds weet hoe sake verloop. Hou vas.
1: Ja, terug, ja.
0: Vraag 1. Wie het die skreeu, of meer bekend in Engels as the scream, geskilder?
1: Dirk.
0: Dirk is haar fliks en eerste uit die blokke. Ja, meneer?
1: Wat is dit? Edward Munch.
0: Ja, die Noorse uitspraak is Edward Munch. Vir een of ander rede sê hulle nie Munch nie. Ja, ek het nog gaan soek daarop. Ons het so 'n webblad wat ons sulke uitsprake kan verseker uit die verskillende tale. Edward Munch is sy naam. Inderdaad.
1: Ek weet ek ook.
0: Ja, nee, ek het gaan soek. Ek wil seker maak dat ek my naam met 'n plankie slaan nie, want as te veel mense wat wag daarvoor en hulle daarin verlustig, so ek maak maar seker. Edward Munch is 'n Noorse ekspresionistiese skilder. Sy bekendste werk, hierdie The Scream uit 1893, het een van die mees ikoniese beelde van wêreldkuns geword. In die laat 20ste eeu speel hy 'n groot rol in Duitse ekspresionisme en die kunsvorm wat later gevolg het, naamlik as gevolg van die sterk geestelike angs wat in baie van die stukke wat hy geskep het vertoon is. Dirk 1, Marizaan, nog nie 1 nie. Ek sê nog nie, meisie, kyk, goed kan gebeur in 3 vrae, hoor. Hou vas, hier kom vraag 2. Wat is die naam van die proses waardeur water oor 'n gedeeltelik deurlaatbare membraan beweeg?
2: Marizaan.
0: Da's Marizaan, eerst uit die blokke, ja, dame.
2: Daar is osmose, dink ek.
0: Jy dink reg, dit is osmose. Skus, die jy so klein bietjie laat sweet, nee, skus man. Wanneer water, suiker en water gemeng word en die oplossing met 'n laag suiwer water in aanraking gebring word, sal die suikermolekules vanaf die oplossing na die suiwer water diffundeer totdat daar eweveel suikermolekules in albei oplossings is en dit word osmose genoem. Griet, 1 elk, okay. Ons kyk wat maak vraag 3. Watter land lê direk tussen Frankryk en Spanje in die Pyreneeë?
1: Dirk,
0: ja, eerste ja, meneer.
1: Is dit nie Anetu nie?
0: Nee, ongelukkig, meneer. Marzaan, het jy daar enige idee?
2: Portugal?
0: Ook nie. Beide van julle is hoe klein bietjie verkeerd daar. Dit is die Prinsdom Andorra. Dit is hoog in die Pyreneeberge geleë op die grens tussen Frankryk en Spanje. Dit is die laaste oorlewende staat uit 'n klompie state wat geskep is deur Karel die Grote, Charlemagne, die Frankiese heerser in die 8ste en 9de eeu. Hy het hierdie state geskep as 'n buffer teen invalle van die Moore uit Spanje. En hierdie jare het Frankryk en Spanje uit hierdie state ontstaan, maar Andorra het onafhanklik gebly. Nou maar goed.
1: Nog iets geleerd.
0: Kyk, maar dis mos die punt van Tamaletjie. Is nie net vir speel, is ook maar so ietsie bysit. Maar Razan en Dirk, die dat julle beide gelyk op gespeel het, moet ek julle dan nou môre weer hê na 10 o. Bly maar vir ons aan die ander kant van die foon. Ah, sy. Lekker dag vir beide van julle. Maar Razan en Dirk wat hier vir ons vanoggend gelyk op speel en môre weer teen mekaar kom kragte meet. Die vraag was as volg, wie het die skreeu of meer bekend in Engels as the scream geskilder? Dit was Edvard Munch, die Noorse expressionistiese skilder met sy bekendste werk uit 1893, The Scream. Wat is die naam van die proses waardeur water oor 'n gedeeltelik deurlaatbare membraan beweeg? Die antwoord, osmose. So, wanneer suiker en water gemeng word, die oplossing met 'n laag suiwer water in aanraking gebring word, sal die suikermolekules vanaf die oplossing na die suiwer water diffundeer, totdat daar eweveel suikermolekules in albei oplossings is. So, osmose is die proses wanneer die water, is die watermolekules se beweging van die suiwer water, wat hoë konsentrasie water is, deur die skeidingsmembraan na die suikeroplossing wat lae konsentrasie water het. Vraag 3. Watter land lê direk tussen Frankryk en Spanje in die Pyrenee? Dit is die Prinsdom Andorra, hoog in die Pyreneeberge op die grens tussen Frankryk en Spanje. Die laaste oorlewende staat uit 'n klompie state wat geskep is deur Charlemagne, oftewel Karel die Grote. So, deur die jare het Frankryk en Spanje uit hierdie state ontstaan, soos ek gesê het, maar Andorra het onafhanklik gebly. Dis ook die 6de kleinste land in Europa. Die land se oppervlak is sowat 5 keer kleiner as Kaapstad. Die hoofstad Andorra La Vella is die hoogliggendste Europese hoofstad, geleë by 1300 meter bo seespieël. Die naam is Katalaans en beteken Andorra die ouwe. Môre maak ons weer so slyk maar gerus by ons aan vir Tamaletjie so net na die 10:00 nuus. En dit is intyd maak ons nog lekker musiek Wilma van Heerden, waarna ons nou hier tydens intussen luister.

0: Verlief.
1: Wilma van die Heerden hier op RSG met alternatief verlief. Ons vra jou nou mos vanoggend wat jy sal doen as iemand vir wie jy lief is iets verkeerd of onwettig of selfs diepe misdaad pleeg.
2: Aangaande wat jy hulle gevra het, wat sal ek doen vir iemand wat baie lief is en hulle iets verkeerd doen, sal ek hulle ernstig aanspreek, selfs vir 'n misdaad. Maar verdien hulle gepaardgaande straf, boete of tronkstraf. En selfs iemand wat beplande moord gepleeg het, verdien hulle niks anders as die doodstraf nie. Want wat wil hulle volgende doen? Nog 'n familielid of iemand wat jy goed ken vermoor en is onaanvaarbaar. Geen mens mag 'n moord pleeg nie. Dankie julle hoor, lekker werk.
1: Ja, ek hoor jou.
3: Dames, ons bibber in Pretoria ook. Dis ysig. Weet jy wat? Reg bly reg. Jy ondersteun die persoon. Die gereg moet sy loop, maar jy veroordeel hom nie, jy ondersteun hom, jy praat nie daaroor nie, jy ondersteun hom, jy's net daar vir hom. Ons het so geval in die familie gehad jare terug en ek het 2-3 keer gesê, ek is hier vir jou, maar as jy dit weer doen, dan gaan ek onttrek, want jy kry 'n tweede kans en dan vat jy nog 'n kans. Nee, dan is jy op jou eie. Dan moet jy uitreik na my toe. Ek sal daar wees, maar ek gaan jou nie ondersteun nie. Liefde groete, Dalena.
1: Sjoe, gesels saam, wat dink jy? Wat sal jy doen? Is jy sterk genoeg om hulle aan te spreek en of selfs te gaan laat aankla in geval hulle moontlik in die tussentyd daarmee weggekom het? Laat weet ons 076-536-6961, dis ons SMS, WhatsApp name, vir jou stemnota, as jy SMS gaan na hierdie nommer, 458-819, R50 per boodskap, of as jy soos die maas, wat in wil en dank jou kind beskerm, en selfs in die bresse tree, en namens hulle jok, as daar 'n misdaad gepleeg word, wat doen jy? Laat weet ons.
4: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs R1.9 miljoen met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Nes Elton John daar sê when all hope is gone, sad songs say so much. As jy ook een van die mense, daar sê ons noem het love songs, nee. Die oomblik as jou hart gebreek is, ewe skielik maak elke liriek en daar die liedjie soveel sin en is het asof hy sangers uit jou eie pyn net kan praat. Dan het ons ook geluister na die Latijns-Amerikaanse klanke van Miguel Preguero met Eya. Het is pas 10:30 en ek het die dame hier oorkant my wat met ons haar story kom deel van Grenade, 'n ouer wat 'n kind aan selfdood verloor, haar lewe, sy lewe, verander, eensklaps, vir altyd. Sy pad van hartseer, vrae en rou, maar ook een waarheid, ander waardevolle insigte moontlik kan spruit. Ons gesels vandag met kliniese sielkundige, Dr. Ansie Gous, wat tesame met haar man, Dominee Henk Gous, hierdie verlies beleef het, en later ook haar verhaal in 'n boek gedeel het. Sy deel vandag haar persoonlike ervaring en wat sy wens, meer mense oor selfdood en emosionele worsteling verstaan. Ansie, môre.
1: Môre, Louise.
0: Weet, is altyd, ek wil amper sê, dis lekker om jou te hê, maar die onderwerp is moontlik 'n teersaak. Wil jy ons net 'n bietjie terugvat, wat nou nie die boek gelees het nie, en die hele storie ken nie, wat het gebeur?
1: Louise, ek dink ek wil dalk net begin, deur mense dink baie keer, ek en my man het daai boek geskryf. Daardie boek het Henk self geskryf, en baie kort eintlik na ons kind se selfdood. So dis 'n baie rou boek. Ek dink dit was vir hom, ek weet dit was vir hom terapeuties om dit te skryf. Ek en hy het later 'n boek saam geskryf, wanneer 'n kind se lag verdwyn, wat gaan oor kinder- en tienerdepressie. Louise, mense is platgeslaan as dit gebeur. Mm-hmm. En as ek ons, dit is ons jongste kind, en dit is nou al 23 jaar gelede, sy was 16, amper 17, en as iemand ooit vir my gesê het, ek gaan 'n kind verloor aan die dood, het ek vir mense gesê, hulle sal my in 'n inrigting sit. En aan selfdood het ek nie eers gedink nie. En jy weet, daai dogter van ons, 6 maande voor die tyd, sy, as iemand vir my gesê het, sy gaan depressie kry, sy my met 'n veer omgeslaan het. Wat ons nie geweet het nie, is hoe sterk is die geen van depressie in ons familie. Ek het geweet in my ma se familie is depressie, maar ons het eers na ons kind se selfdood uitgevind dat letterlik in my pa se familie, my skoonma se familie en in my skoonpa se familie is daar depressie. En weet, mense het net nooit daaroor gepraat nie, so ons het dit nie geweet nie. En toe het daar 'n paar goed binne 'n kort tydjie met haar gebeur, binne 4 maande. Sy was in Gauteng se span vir ritmiese gimnastiek en sy het haar knie beseer en kon toe nou nie meer aangaan nie, en van daai strawwe oefening het haar liggaam binne weke verander. Sy het 'n absces in haar bors gekry wat verskriklik swaar is. Haar borsmaat het baie vinnig vergroot. Een van haar vriende is dood in 'n motorongeluk, 'n ander vriend, 'n oukie met wie sy die vorige jaar uitgegaan het, het in 'n rugbybesering, 'n hoofbesering opgedoen wat baie erg was vir haar. So daar het so 'n klomp goed in so 'n kort tydjie gebeur, dat sy het skielik in 'n intense depressie verval. So ons het geweet sy se selfdoodrisiko, en sy was onder die behandeling van 'n sielkundige en 'n psigiater. Sy het nog die week, sy het haar lewe op 'n Saterdag geneem. Sy was daai Woensdag by die sielkundige en die Vrydag by die psigiater. En ons het dit nie eens sien kom nie. En dit is die een ding waar my teoretiese kennis my in die steek gelaat het, waaroor ek, wat vir my baie swaar was. Teoreties weet ons, as iemand besluit het om hulle lewe te neem, dan lig hulle depressie. Nou, sy was vir 5 weke uit die skool uit, en in daai laaste week het sy haar skoolwerk begin inhaal. En ek het nog vir Henk sê, joe, hierdie depressie, hierdie, want sy was toe al op 'n derde antidepressant, en dit is die ander ding, jy weet, my sê altyd vir mense, antidepressant werk nie dadelik nie, maar na 2 weke begin hy werk, en na 6 weke werk hy eintlik
0: optimaal.
1: En dan sê sy vir my, ma, ek het uitgevind haar Bybelversie en my Bybelversie, wat gunsteling Bybelversie is dieselfde, 1 Korintiërs 10 vers 13. Die Here sal jou nie bo jou kragte versoek nie. En sy sê vir my, ma, die Here is besig om my bo my krag te versoek. En ek sê vir my kind, die Here sal jou nie bo jou krag te versoek nie. Byt net vas 2 weke, dan gaan jy begin beter voel van hierdie antidepressant. En dit het, waar die meeste mense voel beter as hulle antidepressant gebruik het in haar geval. Sy het 'n weerstandige depressie gehad, dit het net nie gelig nie. Maar ek wil dit het nou, soos ek sê, die laaste week voor sy haar lewe geneem het, het sy beter gelyk haar huiswerk begin doen. En dis die ander kant, jy weet, 'n mens wat hulle lewe neem, of iemand wat so depressief is, is irrasioneel. En jy kan binne oomblikke van rasionele denke na irrasionele denke toe gaan. En ek het eintlik geweet, teoreties, want ek het een keer 'n vrou gehad, wat dan binne 5 minute sê sy vir my, ek kan nie my lewe neem nie, want ek het 3 kinders. 5 minute later sê sy, dit sal beter wees vir my as ek my lewe neem vir my kinders. Jy weet, so ek het dit geweet, maar ek het nie, ek dink ook as 'n ma, jy wil so graag glo jou kind, dit gaan beter met haar. So ek het absoluut geglo haar depressie is besig om beter te word. Ja, so
0: en
1: dit Anzi, was...
0: is dit nie ook hoekom hulle moes sê, dokter moet nie homself of haarself en hul kinders diagnoseer nie. Wanneer daar gesondheidsuitdagings kom, moet jy eintlik daai afstand kan behou, sodat jy dit anders kan benader.
1: Maar weet jy, Eloise, dit is nogal vir my swaar as hielkundige, want ek het, ek seker honderde mense by selfdood by verby gebegelei en my eie kind neem haar lewe. Ek wil, ek kan nie vir jou sê hoe swaar was dit vir my nie. En ja, so ek wil miskien praat oor daai nag, want weet jy, ek kon glad nie slaap nie. Ek kon om die waarheid te sê, ek het glad nie geslaap van die woensdag wat sy haar lewe geneem het tot die, ag van die saterdag tot die woensdag wat sy begrawe is nie, en dit het natuurlik my van balans afgegooi. Maar ek was daai nag woedend. Ek was woedend vir die Here. Almal het vir haar gebid, sy het vir haarself gebid, ons het vir haar gebid. En sy neem haar lewe. En ek was woedend vir haar, want sy het vir my beloof, sy sal nie haar lewe neem nie. En ek was woedend vir myself, want ons het haar vir 6 weke lang dag en nag dopgehou, en die eerste keer wat ons haar 3 kwartier alleen gelos het, het sy haar lewe geneem. Maar daai nag was nogal vir my 'n omkeer in my lewe. Ek het so gestoei met hoekom. En ek het toe later 'n gevaarlike ding gedoen, want ek wil nie my huismense, jy weet,
0: blootstel aan jou nie.
1: Ek staan, ek kan nie slaap nie, en ek loop in die erf rond, en later is die erf my te klein, en toe besluit ek, ek het nodig om die son te sien opkom. En van ons huis af kan jy nie die son sien opkom nie, jy kan nie die son sien sak. Toe besluit ek, ek gaan in die nag na haar skool se paviljoen te loop, want op die paviljoen gaan ek die son kan sien opkom. En weet jy, toe ek so oor die straat loop, toe tref het my soos 'n bom, maar wat is die ander kant van die muntstuk? Wat verstaan ek wel? En vir my is daar net 3 goed wat ek verstaan. Ek moet die Here lief hê, ek moet my naaste lief hê, en ek moet myself lief hê, en ek sal dit nie eers eendag reg kry nie. So dit het nogal vir my, dit was nogal vir my 'n keerpunt om dit te besef. Ek het natuurlik daai vrede baie keer, honderde kere weer verloor, maar elke keer teruggekom daarna. En weet jy, toe ek so opstap, nou is ek so bang, ek het nie 'n benul van tyd nie, ek so bang die son kom op en ek kan hom nie sien nie. En toe ek so terugkyk, toe sien ek die morester, wat vir my so ongelooflik groot lyk, soos wat ek hom nog nooit gesien het nie. En ek onthou, op die laaste bladsy in die Bybel staan daar in Openbaring, ek is die helder morester. En toe weet ek, op 'n manier sal ons okay wees. Maar ja, dit het, mens is nie okay nie. Jy's vir, om die waarheid te sê, om 'n kind aan die dood af te staan, maak nie saak hoe dit gebeur nie, is 'n verlies wat aangaan. En ek wil dis nou 23 jaar later, verlede maand sy ons kind 40 geword het, en ek kon nie dink dat ek nog soveel trane oor het om te hê nie. Dit het my net weer van vooraf gevang. So mens leer om daarmee saam te leef, en jy kom elke keer weer terug na, wat verstaan ek? Om okay te raak met, ek verstaan nie. en ek sal nooit verstaan nie en dit is okay. Jy weet, en later het ek waak aanvankelijk, ek het sommer nou, toe ons, ek nou, dit is die eerste keer dat ek in hierdie gebouw kom, maar ek onthou Louise Smit, wat ek dink destijds Willy Wally gedoen het, ja. Het een keer gesê, mens moet aan die Here vastklou soos 'n bosluis aan 'n hond. Nou, ek het aanvankelijk so aan die Here vastgeklou. En toe kom daar 'n tyd wat ek absoluut nie kan bid nie, ek kan nie die Bybel lees nie, ek sien lus om Bybel te lees nie, wat moet ek nou vir die Here sê? Ek het eintlik gevoel, ek wil, jy weet, as ek die Here mensie voor my was, ek het my vuiste teen sy bors geslaan het. Ja. En na so 'n paar maande te besef ek, hoor jy my juist nou bezig met passiewe agressie teenoor die Here. Want, jy weet, in sielkunde weet ons, passiewe agressie is nuttelose agressie, jy kan niks daarmee maak nie. En toe ek met die Here begin beklei, en dit het vir my, ek het Job seker hoeveel keer, 7 keer deurgelees, en besef, eers op 'n stadium sê, weet, allemaal praat altyd van Job het gesê, die Here het gegee, die Here het geneem, ek wil daar hoofstukke waarin Job met die Here stoei, en dit het vir my nogal baie gehelp om te besef, ek mag met die Here stoei, en ek het met hom gestoei, en dan het ek verskriklik baie, ek het ook self, sielkundige gaan sien vir 18 maande, ek het my praktyk toegemaak, en so ek was in therapie, en dit het my geweldig baie gehelp, en ek was ook op 'n antidepressant, onder behandeling van 'n psigiater, wat ek ook dink, wel ek weet dit het my baie gehelp. Nou, jy weet, die mens, ek sê altyd, ek glo in die proses van therapie, want jy moet goed uit jou gesteldheid praat. Die ander kant van die saak is, mens moet ook weet, elkeen rou anders. Rou is 'n baie, baie alleen proses. Al rou jy oor dieselfde persoon, niemand rou dieselfde nie. Mm. Mens is eintlik drenkelinge in 'n see.
0: Nee.
1: Jy weet, jy kan nie 'n ander drenkeling red as jy self besig is om te verdrink nie. En ek het op 'n stadium vir my dogter gesê, ons het 2 seuns en toe 2 dogters, en toe sê ek vir, ek kan sien jy kry swaar, praat met my. En sy sê vir my ma verdrink en ma sy eie hart seer, maar kan my nie help nie. En dit is soos dit is. Mes, jy weet, dis vandag vir my die swaarste, dat ek nie daar was vir my ander kinders nie. Want jy is eintlik net besig om te probeer oorleef.
0: Dis die stem van 'n ma wat met ons 'n storie deel wat geen ma ooit wil deurmaak nie, maar ongelukkig soms staan jy voor die vurk in die pad waar jou kind voor haar of sy tyd die lewe verlaat, het sy by selfdood of met 'n ander ongeluk of hoe dit ook al sy gesondheidsuitdaging. Dis Dr. Ansie Gous wat hier saam met ons gesels, kliniese sielkundige. Ek nou maar redelik stil gebly want hierdie is so 'n aangrypende verhaal en ek weet die diep in my hart, ek weet nie of ek sterk genoeg sal wees om so iets te kan meemaak en selfs met jou te kan praat. Ansie, gaan nie omgees ons 'n bietjie verder met jou gesels volgende week want ek weet jou persoonlike verhaal sal baie ouers wat by die huis is kan help, wat selfs al moontlik die deur is, of dalk nog nooit nie, of dalk so pas daardeur, want is dis hoe ons saam kan neerverwerk, want jy sê, ons rou allemaal verskillend, maar deur 'n gelyke story te hoor, kan 'n mens moontlik 'n paar tree sien, uit die moeras uit vir ons self. Kan ek jou weer terugnooi vir nog gedeel?
1: Dis reg so, Eloise.
0: So bly gerus daarvoor ingeskakel die volgende paar weke, dalk volgende week, ja, reeds volgende week gaan ek met Dr. Ansie Gous verder gesels. Maar vir nou, as jy hier by RSG ingeskakel, ons gaan binnenkort vir jou luister na ons boekvoorlesing. Jy weet mos, as jy pot gooi nie, so bly maar daarvoor ingeskakel net hierna. Daar is nog net 5 insluitend vandag wat vir jou oorbly. So teen volgende week hierdie tyd luister jy na 'n splinter nuwe boek. So geniet die laaste paar episodes van ons boek Die Reis deur S.T. Fourie, voorgelees deur Bartha Leroeval.
2: Baie mediese fondslede is ontnugter met hulle mediese fondse. Die premie styg baie vinniger as enige ander inflasiekoers, maar die voordele neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En kan hierdie toename in prysstygings so ongebreideld voortduur? Hoe werk 'n mediese fonds in Suid-Afrika? En hoe behoort dit te werk? Wat het verkeerd geloop en kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aan, net na 8:00, na 'n dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.
3: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
4: Hubert het met 'n beker warm melk met 'n kaneelstok daarin voor haar bed gestaan. Drink. Hy het haar teen die kussings opgetrek en die melk laat drink. Sy onthou dat sy hom beskuldig het dat hy in haar kaste gekrap het. Hy het nie geantwoord nie. Net die laken teen haar skouers opgetrek en bo op die beddegoed agter haar rug gaan lê en met sy hand oor haar rug gevryf. Sy het met die koestering aan die slaap geraak. Hoe laat het jy gaan slaap? Waag sy dit.
5: Nadat jy stil geraak het.
4: By my in die bed? Sy stik byna aan die happie roereier. Hy glimlag dat die krekels in sy oë toetrek. Hubert, antwoord my.
5: Nee, my ma het my goed opgevoed. Ek maak nie misbruik van 'n weerlose vrou nie. In my eie bed, Marisa. Maar eers nadat jy rustig was. Terloops, jy snork.
4: Sy ruk die kussing agter haar rug uit en klap hom teen sy skouer. Jy praat uit my slaapkamer uit. Loop, ek wil stort. En dan gaan ons stap en swem. Hy neem die skinkbord en koes vir die tweede hou, wat hom rakelings mis. Dankie vir die ontbyt, roep sy agterna, terwyl hy proesend die trap afstap. Dit is 'n lieflike oggend en die sandstrand lê oop en ongeskonde. Net die hoogwatermerk maak halfmaan sirkels teen die duin. Twee oestervangers hardloop angstig voor hulle uit totdat hulle fladderend opvlieg. Tawiep, tawiep, roep hulle waarskuwend. Die skerp klank weergalm in die oggendstilte. Nie steurend nie, maar bekend. Dit is 'n broeipaar. Hulle nes is hier iewers. Het jy geweet hulle bly lewenslang by mekaar en broei jaar na jaar in dieselfde omgewing?
5: Nou, hoekom skrik hulle nog so vir jou? Na 25 jaar behoort hulle jou te ken. Is dit nie min of meer hoe lank 'n broeipaar by mekaar bly nie?
4: Ja, maar hulle ken nie vir jou nie. Daarom waarskei hulle my.
5: Ja, hulle sal my later beter ken. Hoopelik.
4: Sy ignoreer sy insinuasie. Die naweek was net om die lug te suiwer tussen haar en Hubert, haar rekening te vereffen en haar baadjie terug te kry. Probeer sy haarself oortuig.
5: Wil jy praat oor gisterand?
4: Sy vraag is byna huiwerend. Behalwe dat ek ongemaklik voel oor my uitbarsting en aan jou alweer 'n verskoning verskuldig is, kan ons praat?
5: Kan jy jou depressie aan my omskryf?
4: Professor, hou jy jou lyfsielkundige? Probeer sy die vraag omseil.
5: Nee, ek het laas nag Lizzie se dagboek gelees. Die hele dagboek spreek van 'n verterende verlies. Haar ouers, haar kind wat sy nooit kon herken nie, Edward, wat sy aan die dood afgestaan het, en Adrian aan 'n samelewing wat al liefde misken het.
4: Sy kyk verras op. Hy was vroeger altyd kwaad vir Adrian, die man wat sy familie se naam deur die modder gesleep het. Vir die eerste maal verstaan jy vir Lizzie?
5: Ja. En ek is jammer dat ek haar as die skuldige beskou het. Maar ek verstaan jou ook nou beter. Die gewoonte om te veg of vlug.
4: Sy bly stil. Draai om en kyk na die see wat stadig uitspoel en terugtrek. Sonder drif. 'n Eeue-oue beweging wat soms stormagtig en woedend uitstorm en gewelddadig teen die kus breek. 'n Storm wat soms ver agter op die riwe begin opstaan en uitwoed op die strand om net die volgende oggend, soos nou, byna geluidloos op die sandstrand uit te loop. Is dit wat sy is? Eb en vloed, storm en plankwater, kan jy dit omskryf, Joubert? Kan jy my ooit werklik verstaan?
5: Ek vermoed nie net vir jou nie, maar moontlik ook jou voorgeslag. Ek het toevallig op 'n verklaring afgekom. Dit is 'n taamlike nuwe studieveld, maar tog 'n grondves in deeglike navorsing.
4: Verduidelik?
5: Sy het omgedraai en staan teenoor hom. Al ooit gehoor van transgenerasionele trauma?
4: Dit is 'n beskrywende woord, maar is dit wat ek dink? Kan trauma van geslag na geslag oorgedra word?
5: Ja, dit word ook beskryf as transgenerasie oordrag van trauma, wanneer die een geslag dit oordra aan hul nageslag, wat nie aan die aanvanklike traumatiese gebeurtenis blootgestel is nie.
4: So Lizzie se traumatiese ondervinding reflekteer van geslag tot geslag?
5: Ek vermoed so.
4: En ons beleef dit op verskillende maniere. En aardig genoeg beleef ek tydens so 'n depressiewe insinking altyd 'n gevoel van verlies. En in die proses beklei ek omdat ek iets verloor het wat ek nie aldag weet wat dit is nie. Leila en Lita ook. Ek het jou mos gisteraand van die 5 geslagte vertel.
5: Maar dit is wat my aan die dink gesit het.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
6: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: The Bird met Chasing Fireflies. Dis byna tyd vir die 11 uur nuus en jy weet wat daarna vir jou voorlê, dan luister ons lekker musiek. Ooh, en van Nys na sy wou anoniem bly, so gaan hy anoniem hou, maar haar speelhuis is die anoniem, ek gaan vir jou deel net na die nuus. Ek wil vir jou nou sê, op hierdie dag soos vandag is dit die beste speelhuis om na te kan luister. So ek hoop jy bly saam met ons daarvoor.
1: In Dinsdagoggend se RSC Landbou, die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens- en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plant energie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Bestuurders, wintermoegheid slaan vinniger toe as wat jy dink. Die verwarmer hou jou dalk warm, maar dit kan jou ook lomerig maak. Maak jou venster 'n bietjie oop. Neem jou rusposes ernstig op. Bly wakker en gefokus, want wanneer jy agter die stuur van 'n swaar voertuig sit, stel moegheid nie net jou lewe in gevaar nie, maar ook die van ander. Bly waaksaam, bly sigbaar, bly veilig. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Skep ongelooflike inhoud met Samsung en Celsi. Ervaar die nuwe Samsung Galaxy Z Flip uit met FlexCam. Kry dit vandag nog op 'n 36 maande Eleway 2 Plus plan teen R999 per maand met ekstra 180 GB data en 'n gratis bykomstighede koopbewys ter waarde van R1000. Besoek jou naaste tak of skakel 084145. Aanbiedinge is geldig tot 21 September. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see Celsi.
4: Stewige vrugte gaan nie net oor ouderdom nie. Dit gaan oor 'n tekort in die liggaam. Proantocyanidine ondersteun natuurlik kollageen, bloedsirkulasie en weefselsterkte. Voedingsstowwe wat moderne dieete nie meer voldoende verskaf nie. Prosaidin vul hierdie noodsaaklike stelsel aan, sodat jy vir langer aktief en beweeglik kan bly. Beweging verryk die lewe. Gee dit die regte ondersteuning. Vra vir Prosaidin by apteke. Onthou, as dit nie Prosaidin sê nie, is dit nie Prosaidin nie.
5: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Dis 11 uur en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Fadil Adams se getuienis voor die Madlanga-kommissie tot aanstaande week uitgestel. 14 vermeende onwettige myners sterf naby Rustenburg. En ouers en welkom eis dat 2 skoolhoofde bedank. Die getuienisleier van die Madlanga-kommissie, Matthew Chaskelson, het gevra dat die getuienis van die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, tot 19 Augustus uitgestel word. Adams is gedagvaar om vandag voor die kommissie te verskyn, maar hy het sy beëdigde verklaring eers laat gisteraand ingedien. Die kommissie het vroeër aangedui dat getuienisleiers meer tyd nodig het om die dokumente te bestudeer en met Adams te konsulteer. Volgens Chaskelson is hulle al sedert Oktober verlede jaar in gesprek met Adams oor sy verklaring en getuienis. Adams word in getuienis voor die kommissie verbind met 'n artikel 27 beëdigde verklaring wat gelei het tot die inhegtenisneming van 7 misdaadintelligensiebeamptes. Die polisie sê 14 vermeende onwettige mynwerkers is by Nkaneng naby Rustenburg in Noordwes dood. Die liggame is in 'n verlate mynskag gevind, maar dit is nog nie duidelik hoe hulle dood is nie. Die provinsiale polisieleierskap is onderweg na die toneel om die sterftes te ondersoek. Die Suid-Afrikaanse Rooikruisvereniging in die Vrystaat sê hy is tans besig om bestek te neem van die skade wat deur sterk wind in koppies aangerig is. Verskeie huise is beskadig en dakke is afgewaai, te midde van gure weerstoestande. Die Rooikruis se provinsiale bestuurder Claudia Mini sê hulle sal humanitêre hulp verleen aan huishoudings wat geraak word nadat die evaluering afgehandel is. Sy sê die aanhoudende reën maak dit moeilik vir die evalueringsspanne om toegang tot sekere gebiede te kry. Mini sê die finale skadeberaming sal deur die Rooikruis en die Ngawete rampbestuursentrum voltooi en bevestig word. Mini sê daar is ook skade aangerig by Gariep, Edenburg en Tabu Mafutsanyana, waar vrywilligers bystand verskaf. Die ouers van leerlinge van die hoërskool Welkom en die tegniese hoërskool Welkom in die Vrystaat beplan vandag 'n optog na die plaaslike distrikskantoor van die departement van onderwys om 'n griefskrif te oorhandig. Die ouers beweer dat die 2 skole reeds 2 jaar lank sonder skoolbeheerliggame funksioneer. Hulle beweer ook dat die skoolhoofde van die 2 skole die enigste gemagtigde ondertekenaars vir banktransaksies is, wat nie deur die wet op openbare finansiële bestuur toegelaat word nie. Hulle eis dat die skoolhoofde van albei skole bedank. Hulle dreig om onderrig by die skole te ontwrig, indien daar nie aan hulle eise voldoen word nie. Amtenare in Oekraïne sê minstens 6 mense is dood en 20 gewond in Russiese aanvalle op die suidoostelike stad Zaporizhia. Volgens die streeksgouverneur Ivan Fedorov is die stad met misiele en bomme aangeval. Minstens 1 persoon is ook in die hoofstad Kiev beseer, waar pakhuise in 'n sentrale distrik vermoedelik geteiken is. Owerhede in ander dele van Oekraïne sê nog 6 mense is oornag dood en 16 gewond in aanvalle in Dnipropetrovsk en Donetsk. In Rusland se Voronezh-streek is 1 persoon volgens berigte dood en 2 beseer, terwyl 'n brand ook aangemeld is by 'n pakhuis van die aanlyn kleinhandelaar Wildberries. En tenslotte weer die hoofnuus. Die getuienisleier van die Madlanga-kommissie, Matthew Chaskelson, het gevra dat die getuienis van die parlementslid en leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, tot 19 Augustus uitgestel word. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
1: Daarmee groet ek jou. I bid you adieu. Sien jou môre, kosbare mense, ek hoop jy kyk mooi na jouself.
0: Mooi bly, Elise.
1: Oeh, ek gaan so maak. Ja, jy is hier ingeskakel by intussen op RSG. Lekker muziek waarmee ons hierdie laaste uur se kuier saam met jou begin. En ek hoop jy is warm beskut teen die elemente en as jy op die pad is, dat jy veilig by jou bestemming gaan uitkom. Ek gaan binnekort vir jou sê wat vir jou voorlê op die speelhuis, ja?
0: Net voor jy daar by uitkom, ek dink nou by myself hoe lekker sou 'n warm koppie koffie en 'n koesuster daarom nou gaan
1: proe. Kyk hoe goedjie skimp hierdie vrou al klaar. Kobai jy, kobai. OMD begin vir ons hierdie eerste musiek.

0: OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark, met een van hulle grootste wereldwye treffers en een van die meeste gestroom is Enola Gay daar uit 1980. Binnenkort het ons die speelhuis van Anne van Nysna, Jim Reeves, Anna Daffel, Lauren Daigle en Dani Niehaus op daar die speelhuis en om half kan jy uitsien as finansies op RSG. Vroue en finansies kom gesels Denise Fourie van PSG Silverlikes. Verantwoordelikheid, vertroue, vooruitgang en vryheid. Hedendaagse vroue kan een van hierdie fees uit hierdie lysie kies en dis waaroor ons gesels.
1: Die Bali vertel dinsdagmiddag om 1 uur in 360 vir Johan dat sy ouers beide in die Suid-Afrikaanse polisiediens was.
2: Was altyd groot pret, ek onthou, as ek nou maar ook stout was, het my ma altyd die polisbakkie achter my aangestuur, as ek die kar sou steel. En dan trek hulle my af, dan sê hulle die ene, jou ma het gesê, jy moet huis toe gaan.
1: Steven Trotsky braai in België, ergens oor see, kuier ons by hom in McLean. Vrouwe soek geld, en mans soek een sekere voorkoms in een vrou. Stem jy saam, ja of nee? Gesels saam. En in afstof is Apple se medestigter Steve Wozniak in 1950 gebore.
3: Beleef jou omgewing 360 met Matlies.
4: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar dryfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
5: Stuur vir my 'n boodskap wanneer jy by die huis kom. Deel jou ligging. Moenie alleen loop nie. Dit is die woorde wat Suid-Afrikaanse vroue elke dag hoor. Nie omdat hulle onverskillig is nie, omdat geweld hulle geleer het om so te leef. Maar wat as die eerste les wat ons meisies leer, eerder selfvertroue is en nie waaksaamheid nie? Hoop in plaas van vrees. Kom ons bou die vroue maand in Suid-Afrika waar elke vrou veilig kan leef, werk en floreer. Saam kan ons 'n einde maak aan geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Aan jou gebring deur die GBVF Response Fund, 'n trotse vennootskap met die SABC.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
7: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

0: Jy sien kraskakel by intussen is die speelhuis van Anne van Nys Navana ons hier luister. Ons het drie liedjies gehoor. Eers te begin met Anna Davel en haar pragtige weergawe van La Vie en Rose, die lewe in rose. En toe luister ons na Jim Reeves, Adios Amigo en so pas na Lauren Daigle met Rescue. Ons sluit jou speelhuis af Anne met hierdie praglied van Dani Neus. Mag ek maar.
1: Mag ek maar sê, jy's myne,

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dani Neus. Hierdie ongelooflike mooi liedjie, mag ek maar. So kom Anne van Nuys na sy joune tot die einde. Ons maak môre weer so heel wat pragtige boodskappe vir jou musiek en dankie dat jy dit gestuur het en ons almal gedeel het. Voordat ons by RSG Finansies uitkom, ons het vir Denise Fourie hier vandag twee vroue kom gesels finansies. Sy het 'n vroulike gas ook gebring, Elsa Kreer Willemse. Hulle kom gesels oor vroue en finansies, verantwoordelikheid, vertroue, vooruitgang en vryheid. As hedendaagse vroue mag jy 'n vee kies of jou vee kies. Maar ons praat nog oor daai wat gaan jy doen as een van jou geliefdes dalk iets onwettig aanvang?
1: Dit het baie jare terug gebeur. Ek ken die mense persoonlik, maar ek gaan nie name noem nie. Die een persoon, hy het gewerk baie lang tye van die huis af. Dan as hy huis toe kom, dan het die werk voorsien dat hulle vir hulle motorkarre kan bergplek hê en dan kan hulle sommer huis toe ry na hulle klaar gewerk het. En so kom hy toe eendag vroegtydig en toe hy die garage oopmaak, toe is die kar weg. Hy het toe uitgevind wie dit is en hy het daardie persoon wat na aan hom was, het hy persoonlik polisiestasie toe gevat en hy het hom persoonlik 6 houe gegee met die rotang. Die polisie het nou net vir die man gesê, maar oom, jy moet ophou nou, want 'n mens is nie hier om dood te slaan nie, jy is hier om hom te tug. Nou ek praat nou van baie jare terug. Vandag sal jy nou nie kan doen nie, maar dit kan ek vir jou sê. Dis nie dat 'n mens dit goed praat nie, maar dit het vir daardie persoon dink ek op daai tydstip eindelik sy lewe gered, wat hy nooit weer gaan goed vat het wat nie syne is nie. Dit is 'n baie moeilike onderwerp, veral as jy 'n ouer is.
0: Fred sê op die SMS-lyn van Belwel, as jy verkeerd doen, vat jou pak.
2: My naam is Petra van Wyk van Centurion. Ek sê, wat jy stil swaiend toelaat, versterk jy en keer jy dit in werklikheid goed. So nee, my kake val oop en ek praat.
3: Goeiemôre, lieflike RSG en luisteraars. In hierdie geval van die misdaad, sal my integriteit en goeie opvoedingswaardes natuurlik seer en baie hartseer en jammer vir my familielid, maar die reg moet sy gang laat gaan. En ja, ons moet ongelukkig moet ons verantwoording doen vir ons foute en as dit verkeerd is, dan moet jy verantwoordelik gehou word daarvoor. Dit kom van Amelia Edson af, uit die lieflike North Pine en Kouwe North Pine met warm sonskenstrale, Brackenfell, Kaapstad.
0: Das sê, voordat ons gesels oor finansies, Sandy Posey.

0: Sandy Posey waarna ons hier luister op RSG met Single Girl. Dis pas 29 minute voor 12 en by my het ek vir Denise Fourie van PSG Wealth Silverlex en haar gas Elsa Kreer Willemse, want hierdie program word aangebied deur PSG Wealth Silverlex, bou vandag aan 'n sterker toekoms.
1: Beheer te neem oor jou finansiële toekoms. Met meer as 20 jaar se ondervinding in die bestuur van welvaart, bied PSG Silverlex Pretoria vir persoonlike beleggingsbeplanning om jou finansiële toekoms te verseker. PSG Silverlex, toegewyd aan jou toekoms. Kontak gerus vir Denise Fourie of Johan Strydom op 086-134-8190. PSG is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer. RFD 728.
0: So, in samenwerking met Vrouwendag is twee vrouwe hier oorkant my, Denise Fourie. Jy ken hierdie stem, sy is 'n welvaartbestuurder vir PSG Wealth Silverlex. Goeiemôre, kosbare mens.
2: Môre, hoe gaan dit by jou?
0: Nee, die lewe is 'n lied, hoe gaan we jou?
2: Nee, net so lekker.
0: Altyd lekker om jou nie oor te kan kyk. Jy het 'n gas saamgebring vandag, Elsa Kreer Willemse. Hierdie naam is ook nie vir jou onbekend nie. Ons hoor gereeld van jou bydra daar in regsake. Maar vandag is jy hier met ietsie anders. Môre, Elsa.
3: Môre, Elise. Lekker om hier by julle te wees.
0: So ek het vir julle twetjies hier en ons wil praat oor vrouenfinansies, verantwoordelikheid, vertroue, vooruitgang en vryheid en hoe hedendaagse vrou maar haar vee kan kies.
2: Ja, nee, ek dink ek wil eers begin het om ek het baie respek vir Elsa. Ek meen ons werk al loop al 'n baie baie lang professionele pad saam. En soos jy gesê het, sy is ook bekend op wat sê die prokureur, partykeer saam met Veronique. Nou, Elsa is 'n praktiserende prokureur en 'n aktevervaardiger en notaris. Ek het haar ontmoet toe ek my aktevervaardiger vervaardiging gedoen het. En ek gaan nou nie te veel daarop uitbrei nie, maar as dit nie vir haar was nie, het ek dit nie gemaak nie.
0: So, het jy dit nie so waar deur die drif getrek, Elsa?
2: So, Elsa is al 26 jaar in die praktyk, so bietjie langer as ek, maar daar is ook ons nou grappie, 'n vrou sê nie haar ouderdom nie, so ons hoop die luisteraar kan nou nie mooi somme doen nie, nê? OK. So Eloise, soos jy gesê het, Nasionale Vrouedag was nou Sondag en ons het nou lekker gister vakansiedag gehad. En ek dink, ek het weer 'n bietjie gaan kyk oor waar kom dit vandaan en so voorts. En die vroue mars wat in 1956 gebeur het, en ek gaan nou my bes probeer op met hierdie Zulu, nê. Het hulle gesê watinti abafasi watint imbagoto, wat beteken jy slaan 'n vrou, jy slaan 'n rots. En dit gee my hoendervleis, nê? Nee? Want ons as vrouens is rotse van stabiliteit, beskerming. Ons kan 'n plan maak. En ons kan 'n toekoms bou. Maar ek dink in werklikheid kry ons met baie vrouens te doen wat op enige stadium die primêre besluitnemer in hulle lewe gaan wees. Of dit nou is omdat hulle alleenlopers is, of jy in 'n huwelik is, of jy deur 'n egskeiding al gegaan het, of in 'n tweede, derde huwelik dalk al is, of as jy dalk die dood deur die dood geskei is van jou gade, gaan jy iewers self moet besluite neem. So dit is nie 'n leksheid om kennis te dra nie. Dis eintlik 'n noodsaaklikheid. Moet nie, ek hoor ook nou dag dis 'n mite om volstreis druk nie sy kop in die sand nie, maar moenie jou kop in die sand druk nie. En dis hoekom ek Elsa ook vandag saamgebring het, want die laaste tyd het ek met so baie sake hanteer van gades wat oorlede is. En ek het net weer besef die belangrikheid, ek praat altyd van hierdie 3-been pot, maar ek wil amper sê is 'n 4-been pot op die eind van die dag. Dis jy as die kliënt, dis ek as die adviseer, dis jou ouditeur en is jou prokureur wat hierdie pot reg ophou. En as een van daai bene nie daar is nie, val die pot om en is 'n gemors. So dis hoekom ek Elsa saamgebring het. Ek werk baie met die voorafbeplanning, maak so as dit gebeur, doen dat. Elsa werk weer baie met die administrasie. So as die ou nou regtig doodgaan of as jy 'n huweliksvoorwaarde kontrak moet opstel, dan doen sy nou weer daai werk. En is so belangrik dat jy hierdie tou van albei kante benader. En dis hoekom ek haar saamgebring het om ook weer bietjie die tou van albei kante te kan benader. Nou jy weet ek is baie lief vir statistiek, nê? Nee?
0: Absoluut.
2: So ek gaan net so 'n paar statistieke uitlig wat hier verskriklik belangrik is en ek wil hê spits jou ore. Mans en vrouens, want die realiteit is, as jy 'n man is en jy los jou vrou, dan sit sy met die probleem. So luister, dit is nie net vir vrouens nie, mans moet ook luister. So die statistiek is, 51% van die Suid-Afrikaanse bevolking is vroue. 43% van huishoudings word finansieel deur vroue gelei. 27% van Suid-Afrikaanse huishoudings is 'n enkel persoon. 46% van minderjarige kinders bly slegs by hulle ma. Net 31% by albei ouers en is nie noodwendig biologiese ouers nie. So hier werk ons met jou en myne en ons in. Beplanning verskriklik belangrik. 80% van vroue gaan op een of ander stadium verantwoordelik wees alleen vir hulle finansiële situasie. 46% van vroue rapporteer dat hulle een of ander manier van spaar doen. En hier is vir my die skokkende een. Vroue tree met minder as 21% as mans af. So kom ek sit dit vir jou in rand en sent. Vir elke rand waarmee 'n man aftree, tree 'n vrou met 76 sent af.
4: Dis al klaar 'n groot gaping.
2: Dis 'n klaar 'n groot gaping. So, die belangrike ding is, luister, vat raad, hê jou vierbeenpot in plek, moenie forceer word eers dat die dag as jy moet hierdie besluit te neem, dat jy in emosionele staat is en dat jy nie weet wat aangaan nie en dan maak jy die verkeerde besluit en dis waaroor ons vandag wil praat.
4: Kan ek sommer by Elsa uitvind oor die alleenloper, kan ek soontoe gaan?
2: Ja.
4: Hierdie statistieke is wild, Elsa. Ek wil nie eens daaraan dink nie, so ek gaan net aanloop met die vraag. Kom ons begin asseblief dan by die alleenloper waarvan Denise nou hier gepraat het. Waaraan moet sy veral vir vandag se gesprek dink? Wat is dan vir haar of dan hom ook belangrik?
3: Louise, vir elke vrou of dan 'n man wat reeds besig is...
4: Hou gevas, vir een of ander manier is jy nie aan nie. Hoekom is jy nie aan nie? Praat vir my nog.
3: Louise.
4: So sit net vir my daai dingetjie so bietjie nader en ek dink as ietsie met daai mikrofoon dalk 'n bietjie foutief. Ja, nie so lekker nie.
3: Ja, sy kan nie my nou hoor.
4: Ek gaan jou eintlik nou na hierdie mikrofoon toe skep. Ek gaan nagaan of my assistent inkry om vir jou na hierdie mikrofoon toe want ek dink dit gaan nie beter ene wees. Vir een van hierdie dink ek is daai ene bietjie af. Ekskuus Elsa, kom ons ja,
2: daai sy, daai sy.
4: Dit's baie beter. Ekskuus dat ons so klein bietjie van 'n skeiding tussen julle twee het. Julle kan nou nie blad aan blad sit nie, maar ja, ekskuus. So daai alleenloper Elsa.
3: Maar weet ons Denise kan my nie skop nie.
4: net so.
3: Goed, Eloise, elke vrou wat reeds of besig is om bates op te bou, is een van die belangrikste dokumente wat hulle ooit gaan teken in hulle lewe, is 'n testament. Daai testament help jou om te besluit wat gebeur met jou boedelbates en wat jou wense is wat moet gebeur wanneer jy meer vir jouself kan praat nie. Sonder die testament gaan die wet op intestate erfreg intree en die verdeling gaan in terme daarvan geskied. Nou, alle bates wat jy nie bemaak in jou testament nie, soos as jy byvoorbeeld 'n huis uitlos of as jy 'n kar uitlos, kan ons oorbrug deur 'n klousule wat ons noem die restantklousule. Dan is daar ook natuurlik lewenspolisse wat gaan uitbetaal direk aan geliefdes of dit kan sedeer aan die bank. Nou, as jy dit doen in terme van wat die makelaar vir jou adviseer, gaan jy moet onthou, dit bly steeds 'n bate in jou boedel vir belastingdoeleindes.
4: Denise, ietsie wat jy daar so, kan bijvoeg?
2: Ek dink al wat ek hier sal wil bijvoeg is, vir die alleenloper, is dit verskriklik belangrik om... Jou eie portefeulje so gou as moontlik op te bou. Ons het sê altyd begin vroeg spaar ensovoorts. Ek wil ook nie veralgemeen nie, maar ek dink daar is baie keer 'n kultuur onder vrouens om te sê, as ek trou, dan sal ek nou begin bates opbou ensovoorts. Maar wat as jy nou al hier 35 is en jy is nog steeds 'n alleenloper, nê? So ek dink dis 'n verskriklike belangrike ding. As ons by finansiële produkte kom, wil ek daar net onderskei, ons het al baie gepraat oor jou vrywillige beleggings en jou verpligte of jou aftreebeleggings, nê? Nou hierdie twee werk wesenlik anders as ons by 'n testament en 'n boedel ensovoorts kom. So, jou vrywillige beleggings moet jy bemaak in jou, jy moet dit bemaak in jou testament. So jy moet sê, my belegging 1, 2, 3, 4 wil ek dalk aan my suster se kind bemaak of wat ook al. Polis is soos wat Elsa gesê het ook, is verskriklik belangrik. Ons gebruik baie keer polis om bietjie likwiditeit in 'n boedel ook te kry, wat baie keer uitgelos word. Hierdie ding is verskriklik belangrik. As jy by jou werkgewer pensioenfondse en dekking en sulke tipe goed het, daar's 'n verskil tussen approved en unapproved dekking. En dit werk totaal anders. Die een werk soos die pensioenfonds en die ander een werk soos gewone lewensdekking. En baie keer dink die vrou, as my man doodgaan, gaan jy 'n X bedrag uitbetaal, maar dan betaal het soos 'n pensioenfonds uit. En dan moet jy 18 maande wag vir daai geld om uit te kom. So jy moet weet wat is die verskil en wat is die implikasie op jouself. Dan by aftreefondse werk ons met artikel 37C van die pensioenfondswet. Verskriklik belangrik. Die trustees van die fonds gaan kyk wie is finansiëel afhanklik van jou voordat hulle gaan kyk wie jy genomineer het. Nou is jy alleenloper. Jy nomineer dalk jou broer. Maar jou ma bly by jou. Jou ma gaan 'n toedeling van daai fonds kry. Jou ma het dalk Alzheimer's. Wat dan? So jy moet aan hierdie goed dink. Jy moet verstaan hoe dit werk en jy moet iemand aan jou kant hê om te sê as hierdie scenario of daai scenario of hierdie scenario uitspeel, hoe gaan dit dan nou werk? Ja.
4: Also, wat kan jy vir ons bysit oor polisse se likwiditeit?
3: Kyk, om 'n boedel te bereder kos geld. Ons gaan nie daarvan af wegkom nie. Daai advertensies kos geld. Jou eksekuteurs vir jou is geld. Waardasies wat die meester vereis is geld. Daar kan eise teen die boedel wees waarvan die Suid-Afrikaanse inkomste dien maar een kan wees. En al daai goed kos geld. En die ideaal is dat jy nie nodig het om boedelbates te verkoop nie. So, as jy kan, kan jy altyd een van daai polisse, 'n gedeelte, 10 of 20% afhangende van daai boedelbehoefte. So hoe sterker jou boedel is, hoe meer geld het jy nodig. Hoe kleiner jou boedel is, hoe minder geld het jy nodig. Maar geld het jy nodig om jou boedel te beredder. En mense vergeet dit. Hulle dink die huis is afbetaal, die kar is afbetaal, my vrou gaan okay wees. Maar die huis moet oorgedra word. Daai kar moet oorgedra word. Alles kos geld. So jy kort likwiditeit en as jy 'n gedeelte van daai lewenspolis direk in jou boedel laat uitbetaal, soos ek sê net 'n 10 of 20%, dan weet jy, jy hoef nie te paniek as daar nie geld in die bank is nie.
4: Ja, daai erfbelasting is 'n skok wat baie erfgename nooit op voorbereid is nie. Ja. Elsa, ons het nou gepraat oor die alleenloper, maar kan jy vir ons dan nou sê wat gebeur as daardie persoon 'n maat vind wat verander?
2: Dan hou ons eers troue. Ons partytjie eers, nê.
4: Okay, na die partytjie as die streamers en die ballonne nou afgeblaas is.
2: Maar dan moet goed voor die partytjie gebeur. Ons moet dit net eers sê, nê. Okay.
3: Kyk, 'n belangrike dokument is nog steeds jou testament. Behalwe vir daai testament voordat jy trou, 'n huwelikskontrak. Jy moet daai huwelikskontrak voor 'n notaris teken voor die datum van die huwelik. Anders is jy getroud binne gemeenskap van goed. Nou in Suid-Afrika kan 'n huwelik wettig wees in terme van drie hoofwette. Jou huwelikswet, in terme van daardie wet tree die meeste huwelike tussen 'n man en vrou in elk geval heidaglik in Suid-Afrika in werking. Die wet op die herkenning van gewoonte regtelike huwelike. Nou meeste mense ken dit as die Recognition of Customary Marriages Act. Hierdie wet erken en reël huwelike wat volgens Afrika gewoontereg aangegaan word. En dan die derde nuutste wet van die drie is die wet op burgerlike verbintenisse. Nou, hierdie wet maak voorsiening, skus, ons ken hom as die Civil Union Act. Hierdie wet maak voorsiening vir burgerlike verbintenisse en huwelike vir paartjies van dieselfde geslag. Met al drie wette as jy getroud binne gemeenskap van goed, as jy nie die kontrak teken voor jou huweliksbevestiging nie. Die een van die drie wat ek so bietjie wil uitlig, is daai Recognition of Customary Marriages Act. Want wat nou gebeur is, afhangende nou van die spesifieke nasie, daar's gewoonlik 'n seremonie, daar is 'n kontrak, daar's 'n lebola betaling en die mense gaan dan na die tyd en hulle doen wat hulle noem die white wedding. Maar as jy nie daai huwelikskontrak geteken het voor jou onderhandelinge, voor die betaling van die lebola nie, is jy klaar binne gemeenskap van goed getroud. Dis nie voor die white wedding nie, dis voor die onderhandelinge en die lebola betaling. En ja, dan as jy hierdie kontrak nou geteken het, hy moet binne 3 maande geregistreer word in die aktekantoor as jy hom in die land
2: voor jy trou, nê, ja. En geregistreer word binne 3 maande.
3: Ja.
2: Yes.
3: So jy hoef nie geregistreer te word voordat jy trou nie, maar hy moet binne 3 maande vanaf teken geregistreer word. En as jy nou een van daai destination weddings het en jy sit nou daar in Griekeland en jy onthou van jou HVK, jy het 6 maande tyd om hom te registreer.
2: En net een ding wat ek hier wil byvoeg, daar's in ons wet, in ons in Suid-Afrika, jy neem die man se domisilium aan. Wat beteken dat as jy nou byvoorbeeld in Suid-Afrika met 'n Amerikaner trou, is die, en jy het nie 'n kontrak gesluit nie, neem die man se domisilium aan. Of dan nou andersom, as jy byvoorbeeld 'n man is van Suid-Afrika en jy trou met 'n Griekse vrou, neem die man se domisilium aan. So ons kan, ek wil nou nie in detail in dit ingaan nie, maar weet net dis 'n ding, jy moet weet van waar af jou man kom of van waar af jou vrou kom. Wat 'n burgerskap het hulle, as ek nou dit kan so sê.
4: Absoluut.
2: Okay.
4: En hy saam bly? Also?
2: Ons gaan nou by die saambly kom, nê. So ek wil net hier uitlig, mense raak te mekaar as ons Elsa het nou van die drie wette gepraat. Maar die bedelings is daai binne, buite, met en sonder die aanwas.
4: Ja.
2: Okay, nê. So goue reël, as jy nie 'n kontrak aangaan nie, outomaties binne. As jy 'n kontrak aangaan voor datum van huwelik, kan jy dan nou buite gemeenskap van goed met insluiting van die aanwas of buite gemeenskap van goed met uitsluiting van die aanwas. Verskriklik belangrik. As jou kontrak nie uitdruklik die aanwas uitsluit nie, is jy met aanwas getroud. OK.
4: So dit beteken so, na die huwelik is alles wat
2: asseblief nie op AI 'n kontrakkie gaan optrek nie, want as moenie dit doen nie. OK.
4: Denise, askies, iemand wat die luister verduidelik gegod hy met of sonder aanwas, want ek dink nie ons begrip van hierdie woorde maak nie sin nie.
2: Okay,
4: maar volgens wanneer ons kontrakte aangaan.
2: Kom ek verduidelik dit baie eenvoudig. Binne gemeenskap van goed raak jy een. As die huis op jou man se naam was en die kar op jou naam, besit hy die helfte van die gesamentlike boedel. Of sy naam op die akte staan en of jou naam op die akte by die akteskantoor staan, jy besit die helfte van alles van die ander een. Okay. Buite gemeenskap met insluiting van die aanwas, gaan jy nou as jy 'n kontrak by Elsa opstel, gaan sy vir jou vra, is hier beginwaardes? Met ander woorde, ja, ek het al 'n huis op my naam, ek wil hom uitsluit. Hy's nie deel van die aanwas nie. Ek het geld by my pa gekry, 'n miljoen rand wat in my bankrekening lê, ek wil dit uitsluit. Okay. Ek het 'n diamantring by my ma gekry, ek wil dit uitsluit. Okay. Dis dan uit. Maar die oomblik wanneer jy getroud is en saam is, raak dit een. OK. Dan raak dit nou die aanwas. So dan beskep jy eintlik soos 'n derde boedel. Dan jy nou jy voor die tyd, vrou voor die tyd, ons twee saam na die tyd. OK. Die al verskil met buitegemeenskap sonder insluiting van die aanwas, joune is joune, myne is myne.
4: Vir ewig.
2: Vir ewig. OK, onthou nou net, as jy sonder die aanwas getroud is, het jy die volste reg, as jy 'n huis koop, en dit is julle huis, en die man of die vrou sê, dit is ons huis, het jy die volste reg om te sê, ek wil dit gesamentlik op ons name laat registreer. Dan het jy reg in terme van die akteskantoor, waar beide julle name op die akte staan, en dan besit jy dan nou die aandeel in terme van dit. Maar is eintlik net eiendomsreg, waar jy dit wetlik kan reguleer. Dit raak bietjie stiekie as dit nou met beleggings en sulke tipe goeders te doen het. OK. Dan laaste ding wat ek hier wil uitlig, daar's ander wetgewing wat ook voorskryf of jy 'n gade is. Inkomstebelastingwet. Dis nou daai tipe goed, skenkings tussen gades is vry van belasting, skenkingsbelasting. Die boedelbelastingwet verwys terug na die inkomstebelastingwet toe. So as die inkomstebelastingwet jou as 'n gade sien, is jy 'n gade in terme van die boedelbelastingwet. En dan aktes wetgewing definieer ook gades baie uitdruklik, maar daar's baie ander wette, pensioenfondswet, daar's klomp wette wat gades definieer. Ja.
4: Hier is so, baie om te bespreek.
2: Ek dink die saambly ding moet ons oor na toe gaan, want ja, daar's belangrike goed daar.
3: Yes. Eloise, ek wil daai persoon wees wat die mite oor saambly heeltemal weer lê vandag. Die mite bestaan dat as jy nou saam bly vir 'n lang termyn, dat dit nou 'n gemeenregtelike huwelik daarstel en dat dit 'n outomaties ding is. En die mense vra altyd vir my, so hoe lank moet ons nou saam bly voordat ons nou alles kan opdeel? Daar is nie so 'n ding nie, dit werk nie so nie. In Suid-Afrika bestaan gemeenregtelike huwelike nie. Maak nie saak hoe lank jy saam woon nie. Jy kry nie outomaties reg ten aansien van eiendom, onderhoud of erfreg nie. Onthou wat Denise gesê het, jy word nie gesien as 'n gade onder alle wette nie. Die mite dat as ons saam bly en ons verhouding beëindig moet alles 50-50 verdeel, is ook nie die waarheid nie. So die realiteit is, julle is twee individue wat 'n dak deel en streng gesproke behoort jou bate aan jou as jou naam op daai akte is of op daai registrasiepapiere is. So om te eis van die ander ou, gaan jy hof aansoek moet bring en jy gaan daai universele verhouding moet bewys. Dit kan 'n baie duur proses wees, veral as dit teengestaan word. En as jy geen testament het nie, het jy ook geen outomatiese erfreg nie. Nou hoe oorbrug ek hierdie goeters? As jy saam woon, niemand sê jy moet nou trou nie. Daar is twee baie belangrike oplossings. Die ene is 'n samewoningsooreenkoms wat jy kan aangaan en die ander een is natuurlik die testament. Dit is die belangrikste liefdesdaad wat jy aan jou gade sal toon deur 'n testament op te stel en te sê, maar ek wil hê jy moet dit of dat kry.
4: Dis die stem van Elsa Kreer Willemse, sy is hier saam met ons gas vandag van Denise Fourie van PSG Wealth Silverlakes. Ons praat hier oor vroue en finansies, verantwoordelikheid, vertroue, vooruitgang en vryheid. Bly gerus ingeskakel, daar's nog 'n paar goed wat ek vra voordat ek jou moet groet vandag.
5: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
6: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, vanaand om 20:20.
4: Jy steeds aangeskakel by RSG Finansies. Ek het vir Denise Fourie van Silverlakes Pretoria hier saam met my PSG Wealth daar. Sy is 'n welvaartbestuurder en haar gas is Elsa Kreer Willemse. Jy ken hierdie stem, sê jy hoor dit gereeld tydens ons regsaake, maar sy praat vandag hier. Sy is 'n mediator, notaris en ook 'n prokureur natuurlik. Ons praat oor wat gebeur met vroue en hul regte. Denise, baie word gepraat oor troues, maar ek wil gou gepraat as 'n vrou nou skei, wat impak het dit?
2: Okay, so ek het 'n dosent gehad in familiereg wat vir my gesê het death and divorce has the same implications. Okay. So kom ons praat oor skei, maar skei gaan ons nou opbreek in twee bene. Egskeiding en dood wat jou skei. Okay. So as ons op 'n egskeiding begin, dit het 'n groot finansiële impak. Maak nie saak of jy die skuldige of die onskuldige partye was nie, dit het op almal 'n groot finansiële impak. Bates moet verdeel word, een huishouding word nou twee, dit ontspoor aftreeplanne, dis baie keer is 'n civil skeiding, ander keer is dit 'n meer gevegtelike skeiding. Ja, so dis nou die slegste deel van die skei gedeelte, maar dit beïnvloed verseker jou finansies. Ek dink 'n slim vrou of 'n slim persoon het 'n noodfonds, daai rainy day fonds. Want die realiteit is, as dit nou hoëskei scenario is waar alles nou verkeerd loop en een trek nou heeltemal skeef, gaan jy verseker bietjie na jouself moet kan kyk. Die realiteit is statistiek, vrouens se inkomste daal met 41% na 'n egskeiding. En mans se net met 23%. Okay, ek gaan net dit sê. Ek dink ook nie enige iemand trou om ooit te skei nie. Maar, en hier's die groot maar, jy moet dink, as dinge verkeerd loop, wat gaan gebeur? Al is jy, ek is baie gelukkig getroud, ek het al baie aan death gedink, maar nog nie aan daai wors nie. Maar jy moet dink aan, as dinge verkeerd loop, wat het ek op my naam, hoe sal dit werk, daai tipe van ding. Moenie jou kop in die sand steek nie. Bou jou eie portefeulje op. Jy is geregtig daarop om ook beleggings in jou eie naam te hê, om ook spaar in jou eie naam te hê en ook sou dit verkeerd loop dat jy 'n paar jaar goed kan skei en dat jy op jou eie kan aangaan.
4: Elsa, wat as die dood die rede vir die skeiding is?
3: Weet jy, ek wil net gou aansluit by wat Denise nou gesê het. Die groot ding is net, dit kan in jou eie naam wees, maar as jy binne gemeenskap van goed getrou het, is die ander party geregtig op die helfte. So wanneer jy skei, dan is hoe jy getroud is 'n belangrike ding, want dit bepaal die verdeling. En jy weet, daar is allerhande mites rondom huis verlaat en sulke goed wat nie bestaan nie. So die mense moet maar net mooi gaan kyk. al is dit op jou eie naam, wat is my huweliksgoedere bedeling?
2: Een laaste ding wat ek hier wil byvoeg, nee, weer eens pensioenfondse werk anders met 'n egskeiding. Jy moet saam met jou finansiële adviseur en jou prokureur die klousule in daai egskeidingsbevel moet reg lees as jy pensioenfondse skei. Sê maar nou die non-member spouse maak aanspraak op dit. As daai lyn verkeerd lees, kan die pensioenfonds dit nie uitvoer nie. En ons het al 'n paar van dit gesien. Dan moet jy terug aan hof toe, nog geld, hofbevel ensovoorts. So as jy met pensioen en aftreegeld werk, skakel met jou adviseur, skakel met jou prokureur, dis uiters belangrik.
4: Elsa, ek sien ons gaan 'n bietjie vasloop teen die tyd. Wil jy vir ons kortliks net van die dokumente uitlig wat
2: Ja, sorry, die dokumente lê by my, ja, maar ons spring nou soos 'n pingpong balletjie rond.
4: Nie alles in die hand.
2: Okay. So ek dink dis verskriklik belangrik om 'n live file te hê, 'n lys van dokumente. Nou ek gaan nie al die dokumente uitlig nie. Maar jy moet die dag as jy of jou gade doodgaan, nê, dan moet jy letterlik die doodsertifikaat en die sterftekennis by jou leer byvoeg. Alle ander goeder, soos oorspronklike testament, weet waar is jou oorspronklike testament, jou huwelikssertifikaat, jou voorhuwelikse kontrak, aktes, as jy vorige egskeidings gehad het, die bevel, belastingnommers, ons sukkel baie met belasting en jou laaste belastingopgawe wat gedoen moet word. Bates, as jy lewensreg ooreenkomste het, jy moet daai dis nou waar jy gaan koop en 'n aftree oord, nê, lewensreg ooreenkomste, sukkel baie keer met dit. Vuurwapens, vuurwapens gee kopseere, nê. So vuurwapens, weet waar die lisensies is en aan wie jy dit bemaak. Baie baie belangrik. Besigheidsooreenkomste, soos jy aandeelhouer is in maatskappye en daai tipe van goed. Jou gade moet daarvan weet. En dan laste moet jy maar net weet wat jou laste is, hoe gaan dit afbetaal word as die ander ou nou doodgaan en so voorts. Ja, dis maar belangrik met die dokumente.
4: Voor ek 'n slotgedagte by jou kom kry, Elsa, sê gou vir my hoe kan mense jou in die hande kry? Sou dit hulle meer inligting benodig?
2: Okay, so my e-posadres is Denise denise@psg.co.za en ons kantoornommer is 086-134-8190. As ek nie onmiddellik antwoord nie, asseblief gee my 'n kansie en as die navraag direk met Elsa hanteer word, sal ek jou direk na Elsa toe lei.
4: Verseker, okay. Denise Fourie, PSG Wealth, welvaartbestuurder. Slotgedagte by jou, Elsa, in so 30 sekondes, wat moet ons absoluut onthou van vroue en ons finansies?
3: Ons leef in 'n moderne era van tegnologie en vroue kan hulle self en moet hulle self bemagtig. Maar ek wil vir vroue sê, pas op vir AI, die duivel lê nie in die antwoord nie, maar in die uitvoering.
4: Ja, ek kan al die details soos hulle sê, nê.
2: Die duiwel lê in die uitvoering. Ons moet hom van agter af vat, eet hom soos 'n olifant op. wees versigtig om jou goed in silo's te sien. Met ander woorde, polisse, jy moet onder een sambreel jou goed kan sien en kry 'n professionele persoon om jou te help asseblief. Goedkoop koop is
3: duur koop.
2: Daar sê
4: as die stemme van die twee vuurvreter raakvatter vroue Denise Fourie, PSG Wealth Silverlikes se welvaartbestuurder en Elsa Kreer Willem se prokureur onder andere wat met ons hier gesels het en hierdie program is aangebied deur PSG Wealth Silverlikes toegewy aan jou toekoms en daarmee moet ek Eloise Kiberio groet namens ons span koop dit 'n heerlike dag in RSG se geselskap bly gerus ingeskakel want Spectrum wag vir jou net hierna mooi bly tot môre

0: Dit is 12:00 en tyd vir die nuushooftrekke. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die polisie in Noordwes sê 14 onwettige myners is weens 'n rotsstorting in Kaneng naby Rissenburg dood en 8 is gehospitaliseer. Volgens die polisie het die rotsstorting gisteraand in 'n verlate mynskag op 'n perseel van die maatskappy Sibanye plaasgevind. 'n Polisiewoordvoerder, Adel Meiburg, sê 'n onbekende aantal myners is moontlik nog ondergronds vasgekeer. Werkloosheid in Suid-Afrika het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9 persentasiepunte gestyg. Dit staan nou op 33,6% teenoor 32,7% die vorige kwartaal. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Mbuyisele Madlanga, het die parlementslid, Fadil Adams, daarvan beskuldig dat hy die kommissie se tyd mors. Adams is gedagvaar om vandag voor die kommissie te verskyn, maar die getuienisleiers het gevra dat sy getuienis tot 19 Augustus uitgestel moet word, omdat sy beëdigde verklaring eers laat gisteraand ingedien is. Hy het probleme met sy skootrekenaar die skuld gegee vir die laat indiening. Madlanga het aan Adams gesê dat hy nie sy verduideliking glo nie en hy het hom daarvan beskuldig dat hy nie die kommissie ernstig opneem nie. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDAC se staatsadvokaat Drushanta Ramsamy het intussen haar getuienis hervat. Die polisie het rubberkoels en skokgranate gebruik om betogende studente van die Universiteit van Fort Hare in Ellis in die Oos-Kaap uiteen te jaag. Die studente het sedert vroeg vanoggend die R61 versper en verkeer ontwrig. Hulle eis dat die universiteit herstelwerk aan koshuise doen en sê hulle leef in onmenslike toestande. Reddingswerkers in die weste van Kolombia poog steeds om mense te bereik wat vasgekeer is in die puin van tientalle geboue wat na gister se aardbewing in duie gestort het. Die aardbewing van 7,4 het groot skade in die stede Pereira en Cali aangerig. Die dodetal het intussen tot minstens 164 gestyg, terwyl sowat 188 mense vermis word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
2: In vandag se program ons praat met ons verslaggewer op die toneel waar 14 myners dood is, die jongste oor watter passe oop en watter toe is weens sneeu en die tweede kwartaalse indiensnemingssyfers is pas bekend, ons praat met die ekonoom. Welkom by Spectrum, die redakteur is Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
1: Er is geen verkeer.
3: Goeiemiddag, ek is Elsabe Richard May met die verkeersnuus. In Gauteng op die R21 Noord by die afrit vanaf Benoni was 'n botsing. Bestuur versigtig daar. Dan in die Weskaap in Kaapstad is 'n botsing ook aangemeld op die N1 inwaarts na die N7 en die regterbaan word versper. In KwaZulu-Natal in Pinetown op die N3 Suid na die Richmondweg wisselaar veroorsaak padwerk 'n verkeersopeenhoping en by Amajuba op die N11 kom sneeu voor, so handhaaf 'n veilige volgafstand en hou jou hoofligte aangeskakel. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per SMS en begin die boodskap met die woord verkeer.
2: So groot dele van die land ervaar koue weer en plek self sneeu en ons wil by jou weet hoe raak die koue jou en wat doen jy om warm te bly? Ons het pas gesê in die ateljee, miskien is dit te warm aangetrek, ons voel nog nie die koue is heeltemal hier binne nie. Weet jy van die paaie wat gesluit is en was jy al ooit deur weersomstandighede vasgekeer in jou voertuig? Vertel ons 'n bietjie van daardie ervaring, stuur SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur vir ons 'n stemnota na ons WhatsApp nommer 076-536-6961 en miskien het jy ook gedink aan iets lekkers om te eet vandag terwyl dit so koud is, stuur bietjie vir ons daai idees, dan kan ons ook ietsie maak bietjie later.
4: Jou kar is in die motorhuis met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
5: Weet jy, Ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet het kan. Want ek het het gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
6: Sabai kan 6 minute oor 12. Die getuienis van advokaat Drushanta Ramsamy word voorgesit by die Mdlanga Kommissie van Ondersoek na Korrupsie en Inmengery op die regbank. Die getuienis van die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, is tot die 19de Augustus uitgestel. Adams sou vandag getuig het, maar die getuienisleiers het sy verklaring laat gisterand ontvang, waarna sy getuienis uitgestel is. Ons verslaggewer Sebagli Motta woon die verrigtinge by, ons praat met haar. Good afternoon, Sebagli.
7: Good afternoon, and thank you so much for having me.
6: So were the members of the commission upset that Adam's statement was sent only late last night?
7: Definitely. I think, Justice Mbuyiseli Madlanga, who's the chairperson of the commission, had very, very stern words to say to Adams. And what Adams has put to the commission is that he's been having a difficult time with his laptop, which he also uses seemingly in Parliament, and it's been glitching, and sometimes it works and other times it does not work. And what the Madlanga Commission put to Adams, Justice Mbuyiseli Madlanga, is that he was essentially just wasting the Commission's time, because the Madlanga Commission has been liaising with Adams since last year in October, when he was first implicated at the Commission. And for him to come now, in August, to say that he has not been able to respond to the Commission because of a glitching laptop is quite ridiculous, according to the Commission. And what Madlanga is saying, asked Fadil Adams to do, is take the Commission more seriously, even the people that he represents in Parliament. So Justice Mbuyiseli Madlanga did not spare Fadil Adams any punches, and I think he heard what the Commission has said, and he will be back, I think, on the 19th of August to give his full testimony before the Commission.
6: And then Drushanta Ramsamy was, doing her testimony today. What was the line of questioning for her?
7: So right now, what she has to traverse with her line of testimony again is this issue of the crime intelligence officials who were arrested, with questionable Section 27 as well as Section 28. But what we are hearing from Drushanta is the fact that there was a Section 28 which was subsequently seemingly approved by a project manager under her name, and she has been questioning some of the processes that the IDEC has embarked on regarding the arrest of a Brigadier Dinewo Mukwili. But what we are hearing are some of the utterances that have been made by the former IDEC head, Andrea Johnson, who believes that the appointment of Dinewo Mukwili would essentially lead to state capture within the Crime Intelligence Office. And what Johnson had also alleged is that Brigadier Mukwili's father was in the Hawks, and, appointing Dinewo Mukwili into that crime intelligence official is somehow of a gratuity to her father. So we are hearing, some of the justifications that were used by the IDEC and some of its investigators in subsequently, investigating and prosecuting these crime intelligence officials.
6: And will Ramsamy's testimony be concluded today?
7: I believe that her testimony will definitely be concluded today, and I think the remaining of the week we should be getting the consistent stream of IDEC, witnesses and some witnesses coming to testify regarding that stream.
6: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Sibahle Motta. Na die dood van 11 mense in 3 verskillende skietvoorvalle die afgelope naweek op die Kaapse vlakte, sê sommige inwoners dat die ontplooiing van die weermag niks verander het nie. Die skietvoorvalle het in Gigoletu, Langa en Khayelitsha plaasgevind. Die voorsitter van die Michelsplein Gemeenskapspolisieringsforum, Norman Jantjie, sluit nou by ons aan. Goeiemiddag, Norman.
8: Hi, kan ek dit net rechtstel? Ek is die voorsitter van die Michelsplein United Residents Association.
6: Ah, goed, het ek nie dit regstel, baie dankie. Sê vir my, stem julle saam dat die weermagse ontplooiing 'n mors van geld is?
8: Kijk, ons sal nie totaal sê dit is 'n mors van geld nie, Want daar is plekke in Michelsplein byvoorbeeld wat die polisie nooit of weinig in certain plekke gegaan het. Want hulle was bietjie bang, hulle het gekidnap en geattack deur die gemeenskap, you know? So met die army voel hulle, kan hulle daarom in baie areas nou gaan en arrestasies doen en sovoorts. So dit is 'n plus. Maar as jy mens kyk na die murder rates en die crime levels, dan is dit grotendeels nog dieselfde ding wat plaasvind. Ja. So as dit kom by die statistiek, het nie nog 'n mat van 'n dent gemaak in die crime levels van Mitchellsplein nie.
2: Ja, die polisie het 'n beloning van R100 000 uitgeloof vir inligting wat tot inhegtenisnemings kan lei in twee van die skietvoorvalle. Weet julle watter twee van die voorvalle dit is of hulle moontlik verband hou met mekaar?
8: Ek moet sê, gelukkig vir ons het niks van die 11 mense kom uit Mitchellsplein nie. Maar ons het murders en gangsterism is groot. Gelukkig het ons nou 'n paar groot sake wat ons die pouke ek gebruik om paar van die gangs af te bring. Maar gangsterism is nog groot en die level van die trust tussen die gemeenskap en die polisie is nog verskriklik laag. So daarom kry ons kry weinig suksesvol convictions in die hof, want die getuienis kom nie voor in dag nie. Van hulle, baie van hulle word afgemaai, veral in gang gevalle. En dan ook latest ding is dat gangsters word eintlik betaal om 'n gang member te wees. You know, die mense kry 'n salary, so is highly highly organized. En die ouens het automatic firearms, semi-automatic firearms, R5s, AK-47s. Dis die guns wat die mense mee loop. So op 'n manier is die army maak so 'n klein verskil, maar as dit kom by die actual crime levels en die conviction levels, dan is dit nog altyd dieselfde storie.
2: Hoe gaan mense 'n gemeenskap kry om saam te werk en hierdie probleem op te los? Want duidelik, die polisieering en die weermag, die operasie Prosper soos hulle dit noem, soos jy sê, maak nie regtig 'n verskil nie, want die gemeenskap vertrou nog steeds nie die owerhede nie.
8: Ek dink die groot ding is die CPFs, die gemeenskapspolisie forum. Hulle moet 'n groot rol speel en hulle moet hier support van die staat. Want op die oomblik, die CPS het nie eintlik mats van 'n rol nie. Hulle is nou rubber stamps, want aanvanklik die CPS was gestig om dan die verhoudings tussen die gemeenskap en die polisie te verbeter. Maar het baie soos 'n statutêre body geword, wat nou net 'n blokkie stik en sovoorts, en nie regtig probleme uitwys en so die polisie vat nie vir die CPF so meer so ernstig soos in die verlede nie. So is net nog 'n division, is nog 'n blokkie wat ons moet tik. Maar as ons regtig 'n verskil wil maak en die gemeenskap wil betrek, dan moet ons funksionele CPFs hê. Hulle moet ook 'n bietjie independent wees, sodat jy eendag die polisie kan criticize as dit nodig is. Maar as jy dit nou doen, as jy 'n CPF lid is, dan kan jy maklik aangekla word. Jy bring die polisie in disrepute, net omdat jy nou probleme en shortcomings uitwys. So ek dink as ons miskien die CPF kan resource en dan ook seker maak dat hulle meer afhanklik funksioneer, dan dink ek ons gaan die trust deficit tussen die gemeenskap en die polisie verbeter. Maar op die oomblik is dit swak, want onthou, ons het baie sterk vermoede in Mitchellsplein dat baie van die polisiebeamptes is in die sak van gangsters ook, you know?
2: Ja. Baie dankie, dit was die voorsitter van die Mitchellsplein United Residents Union, Norman Jantjies. Verskeie bergpasse in die Ooskaap is weer vir verkeer oopgestel nadat swaar sneeu tot gevaarlike padtoestande gelei en die plaaslike regering genoop het om paaie tydelik te sluit. Hoewel die sneeu intussen in die provinsie afgeneem het, word motoriste gewaarsku dat paaie steeds glad kan wees en dat hulle uiters versigtig moet bestuur en padreëls moet nakom. Ons praat nou hieroor met Pielo Olifant, woordvoerder van die Ooskaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake. Goeiemiddag Pielo.
9: Goeiedag en goeiedag die luisteraars van die RGFM asseblief.
2: Hoe lyk die weerstoestand in die Ooskaap vandag?
9: Die provinsie is bedek deur sneeu, maar gelukkig 5 minute gelede het ons 'n boodskap ontvang dat die paaie, die bergplase heropen is en die bestuurders en die padgebruikers hulle kan hulle reise kan vat. Gelukkig, dat is die nuus wat ons lekker nuus wat ons 5 minute gelede ontvang.
2: So al die passe is oop, daar is nie nog paaie wat gesluit is nie.
9: Nee, ons het net 3 paaie toegesluit. Dit was die Boesmanshoekplaas en die Loodsbergplaas en Graf Reinert en Karadog en Penhoekpaas tussen Queenstown en Alaval Noord. Gelukkig 5 minute gelede het ons die boodskap dat die paaie die bergplaasse heropen is.
2: Sê vir my, maar dit beteken nie noodwendig mense moet nou in hulle karre spring en jaag om sneeu te gaan kyk nie, reg?
9: Nee. Ons die regering sê dat mense moet stel reise uit en as hulle miskien die reis kan vat, hulle moet verminder spoed en volg die amptelike reëls asseblief.
2: En het julle enige ernstige voorvalle oor nag gehad wat direk met die sneeu, koue, swak sigbaarheid of gladde paaie verband gehou het?
9: Nee, ons het die boodskap van die Suid-Afrikaanse Weather Service ontvang. Dit leek as van Woensdag, Donderdag en Vrydag die weer sal bietjie beter wees. Dit sal improve.
2: En enige skole deur die sneeu of uiterse koue weer geraak en dalk gesluit?
9: Ja, die skole is vandag en môre toegesluit, maar ons mense op die grond, hulle assess die situasie, maar ek denk dat die son is weer uit nou en ek denk die skole sal môre weer heropen.
2: Baie dankie en dit was Pielo Olifant, die woordvoerder van die Ooskaapse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake met die jongste nuus oor daai passe wat hulle pas oopgestel het. Ons bly die onderwerp en praat weer met Sibonise Mgadi, die woordvoerder van die KwaZulu-Natalse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake. Good afternoon, Sibonise.
10: Good afternoon, Susan and the listeners at home.
2: So since we spoke yesterday, how has the weather changed? Where's the problems?
10: Yeah, well, the snowfall has subsided in most parts of the Midlands and the southern part of KwaZulu-Natal. But what we are currently experiencing is a rainfall in the different parts of the province. This is like giving a high risk of flooding, particularly in the low-lying areas. Our disaster management teams are currently monitoring that situation. We understand that some of the roads were temporarily closed yesterday, like the R167 that is going straight to Underberg, Swartberg. That road has been open and other major roads has also been open. However, we have noted that the roads, many of them, they remain wet and slippery, which poses a high risk to the motorists. We encourage them to exercise extreme caution and reduce the speed as per the directive by the RTI teams, and those that may avoid traveling, we encourage them to do so and only travel where it's necessary.
2: Speaking of roads, the N3, that's the highway between Gauteng and KwaZulu-Natal, has the highway been affected in any way by the adverse weather conditions?
10: No, unfortunately, we haven't got to a point where that road needed to be closed down. However, it is wet, but the RTI teams are located throughout the road, particularly from the Van Rynen Pass as you enter KwaZulu-Natal in Free State. That is a very high area that is very likely to get the snow, but this time around it remains open throughout to Pietermaritzburg. And then from Pietermaritzburg to Durban, there was no snow recorded there, but it's raining heavily right now, and we encourage the motorists to adjust their speed accordingly. Also, we want to warn the public about the cold weather that we are currently experiencing in different parts. Many people will resort to using fires to keep warm, which also could lead to some disasters that we have seen over the weekend, and then that we responded to those fires. We do encourage people to also exercise extreme caution when they use fires.
2: And then also, which areas in KwaZulu-Natal should farmers be particularly concerned about when it comes to the impact of the cold and snow on the livestock?
10: Yeah, mostly the Midlands, that is Pietermaritzburg, going to Underberg, Bulwer, Kokstad in the far south, and Potchefstroom. Those areas are at a high risk of continuous snow, but it has subsided for now. But it's very cold, and most parts of the province are very cold today, even in the far northern areas like Newcastle, Ladysmith, and Dundee. All those areas are very cold this morning to the afternoon, and it's expected to continue to be cold until at least Thursday.
2: Ja. Baie dankie. Dit was die woordvoerder van die KwaZulu-Natalse Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Siboniso Ngadi. In hegtenisnemings word spoedig verwag na die skietdood Vrydag aand in Reiger Park, Boksburg van twee lede van die polisie se teenbende eenheid. 'N Vermeende bendeleier is intussen vir ondervraging ingeneem. Die bendeleier is tans op borgtog vir sake wat nie met die voorval verband hou nie. Ons verslaggewer Kelvin Doodlaas op die oomblik in Reiger Park. Ons praat met hom. Good afternoon, Kelvin. Calvin, are you there? Like vir my daai daai lyn nou pas geval het. Ons gaan kyk of ons hom kan terugkry.
11: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikelpark, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
12: Vrydag in Wie is ek met nog vrae wat jou laat dink. Hoe stel jy grense sonder om mense te verloor? En hoe beïnvloed hormonale veranderinge jou emosionele stabiliteit? Praktiese raad, eerlike gesprekke en antwoorde wat jou kan help om jouself en ander beter te verstaan. Moenie Wie is ek misloop nie. Vrydag, 11:30 hier op RSG. Dis hier waar elke gesprek jou nader aan jouself bring.
13: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
14: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak, en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, vanaand om 20:20.
2: Sy bykans 24 minute oor 12. 'N Monument ter ere aan die lewe en nalatenskap van die fluitjieblaser Babita Deokaran is in haar tuisdorp Mount Edgecombe noord van Durban in KwaZulu-Natal onthul. Tydens die 5de herdenking van haar dood het Deokaran se familie en burgerlike organisasies geëis dat wetgewende hervormings ingestel word, getuiebeskermingsprogramme verbeter word en die meesterbreine wat fluitjieblasers in Suid-Afrika teiken ontmasker word. Sy is in Augustus 2021 buite haar huis in Johannesburg vermoor nadat sy bedrieg tenderbetalings van meer as 850 miljoen rand wat met die Tembisa Hospitaal verband hou aangemeld het. Jody Hendricks doen verslag.
15: 5 jaar nadat Babita Dikoran buite haar huis in Johannesburg doodgeskiet is, is haar naam in 'n gedenkteken by die Sri Mariomen Tempel erfenisterrein in Mount Edgecombe noord van Durban bekendgestel. Die gedenkteken is as Dikoran se tuiskoms beskryf, aangesien sy haar kinderjare daar deurgebring het en in dieselfde historiese 103 jaar oud tempel gebid het, maar daar

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Because she believed that, she chose integrity over silence. She did not do what was right because she expected recognition or sought applause. She simply fulfilled her duty with honesty, humility and unwavering integrity.
2: Vir die burgerlike samelewing is die vraag egter of Dekorant se dood 'n veel groter institusionele mislukking blootgelê het, die Ahmed Kathrada Stichting se uitvoerende direkteur, Nisha Nabalton.
3: Babita's death does not rest only on the hands of the men who pulled the trigger. It stains a broken system that left her to stand entirely alone at the gates of the public purse. Let us remember Babita not just as a name in the news, but as a mother, public servant, and much more. If Babita paid the ultimate price for truth, then we must ask ourselves, will we honor the sacrifice with empty words, or will we find the courage to protect those who still stand where she once stood?
2: Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid Lenet Legeto sê die gedenkteken moet nie 'n simboliese gebaar word wat gou vergeet sal word sodra die seremonie verby is nie.
4: The greatest tribute we can pay to Babita is to refuse to remain silent in the face of wrongdoing. Ms. Dekorant carried in her heart the Constitution of the Republic of South Africa. She understood that public money belongs to the people, but not to the syndicate, not to criminals, and not to those who abuse position of trust.
2: Die provinsiale minister vir openbare werke en infrastruktuur in KwaZulu-Natal, Martin Meyer, het 'n jaarlikse toekenning in Babita Dekorant se naam aangekondig. Meyer sê die toekenning sal 'n amptenaar erken wat buitengewone toewyding aan etiese bestuur en administrasie toon. Die verslag is saamgestel deur Talisha Naidu en ek is Jody Hendricks vir SAK nuus.
5: Kaapstadse burgemeester Jordan Heloos het aangekondig dat hy 'n interregeringsdispuut ingedien het in 'n poging om uitgebreide magte vir die metropolisie in die stad te kry. Heloos beskryf dit as die volgende belangrike stap nadat uitgebreide pogings deur die stad om met die waarnemende polisieminister en sy voorgangers in gesprek te tree misluk het. Om hieroor te praat, ons nou met Dr. Johan Burger, 'n kenner in polisieering. Goeiemiddag Johan.
6: Goeiemôre Susan.
5: So, wat is die magte tans van die metropolisie in Kaapstad?
6: Wel, hulle het allemaal eintlik dieselfde bevoegdhede reg oor die land, die metro of munisipale polisiedienste, en dit word gereël deur die grondwet en handel hoofsaaklik oor die bevoegdhede om verkeerspolisieering te doen en munisipale bywette en dan 'n baie problematiese verantwoordelikheid, namelijk misdaadvoorkoming. Ek dink daardie laaste een, misdaadvoorkoming is problematies in die sin dat dit nie omskryf word nie. So, jy weet, mens voel enigiets kan ingelees word onder misdaadvoorkoming. Maar hoor het ook al sê, dit is die drie funksies wat nou vervat is, voortspruitend uit die grondwet natuurlijk, maar vervat is in artikel 64 van die polisiewet van 1995.
5: Wat staan die bykomende magte wat Jordan Heloos aan hierdie metropolisie wil gee?
6: Ek dink in hoofsaak is hulle groot behoefte om die verantwoordelikheid te kry om misdade te ondersoek. So die ondersoek funksie, wil hulle voeg by dit wat hulle reeds het. En dit is moontlik natuurlik, dit is heeltemal moontlik as jy die wetgewing, die grondwet, die polisiewet en in 'n sekere mate ook die strafproseswet betrek by 'n ontleding hierna, dan is dit moontlik, maar dit is ook problematies in die sin van, jy weet, ek sien die burgemeester verwys, Heloos verwys, spesifiek na probleme rondom dwelms, bendes, vuurwapens, die goed wat vir hulle die grootste uitdagings bied daar in die Wes-Kaap. En natuurlik is daar 'n plek in die land soos die Oos-Kaap en in Gauteng wat soortgelyke probleme het, wat waarskynlik ook soortgelyke

0: bevoegdhede sal wil hê. Maar dit kan nie onbeperk wees nie. Jy kan nie 'n situasie hê waar hulle die weet in die algemeen die verantwoordelikhede of bevoegdhede van die nasionale polisie dupliseer nie. Want dit gaan geweldige aanpassings verg. Dit gaan nie net hulpbronne verg nie, maar dit gaan selfs net om beperkte ondersoek bevoegdhede te gaan jy baie spesifieke hulpbronne, spesifieke opleiding ensovoorts moet hê en hulle gaan in 'n groot mate selfs al kry hulle daardie bevoegdheid om sekere sake te ondersoek, sês byvoorbeeld die besit van vuurwapens soos hy uitwys en bendes en dwelms, dan gaan hulle in baie gevalle ook moet staat maak op die forensiese en ander vermoëns van die nasionale polisie. Want jy weet om dit te gaan probeer dupliseer gaan geweldige koste beteken en gaan eintlik sinloos wees.
1: Jy noem net die woord dupliseer. Jy weet, gaan dit nie verwarring veroorsaak en dan het jy polisie en hierdie metropolisie wat dan op dieselfde saak werk, selfe mannekrag amper half daan spandeer en jy weet, dit klink amper half lomp.
0: Ja, kyk, dit daar's baie risiko's hier aan verbonde, maar ek dink dit is goed wat ondervang kan word. Ek sien meneer Heloos maak nou staat op 'n gesprek met die minister wat voortspruit uit hierdie geding wat hulle nou aanhangig gemaak het. Hierdie interdepartementele versoek wat hulle nou gerig het wat nou gaan uitloop moontlik op mediasie met die minister waarna hulle goed gaan probeer omskryf. So ek dink in elke polisie munisipale polisie diens of metropolisie diens sal natuurlik op hulle eie hierdie tipe van gesprekke met die nasionale minister wil hê as hulle daardie bevoegdhede wil bekom. Maar ek dink as dit netjies omskryf word. Ons weet die nasionale polisie is geweldig onder druk. Ek meen meneer Hilloos verwys na van die vuurwapens waarop polisie metropolisielede beslag gelê waar wat oorhandig is in terme van bestaande wetgewing aan die nasionale polisie en in slegs 5% van daai gevalle was daar skuldigbevindings en dit is onaanvaarbaar en ek dink hierdie situasie gaan baie vinnig noemenswaardig verbeter nie so ek kan my indink dat daar 'n ernstige behoefte is aan meer doeltreffende polisieering in daardie probleemgebiede en ek dink die minister behoort gunstige oorwegings te gee aan sekere toegewings ten opsigte van ondersoekbevoegdhede al is dit beperk tot sekere misdade veral sogenaamde minder ernstige misdade maar dit gaan nie net druk op die nasionale polisie verlig nie maar dit kan ook 'n groot bydrae lewer omdat die plaaslike polisie is reeds daar en dit klink asof hulle reeds toepaslike opleiding ontvang het. Maar ek voorsien daar sal natuurlik voorsiening gemaak moet word vir baie goeie koördinering tussen die nasionale polisie in die provinsie en natuurlik hierdie munisipale of metropolisie.
1: Baie dankie, dit was Dr. Johan Burger, kinder- en polisieering.
2: Hierdie Truck Month is dit Ranger mense wat kies. Kies jou Ranger, soos die Ranger XL Double Cab. Kies jou aanbod vanaf slegs R6,799 per maand met 'n 10% deposito wanneer dit deur Ford Credit gefinansier word. 'n Gemagtigde finansiële dienste en geregistreerde kredietverskaffer. En met ons Ford Family Promise het jy toegang tot ons 60 minuut sneldiens. Prima minus 4,95%. Reswaarde van 40% betaalbaar oor 72 maande. Besoek vandag nog jou naaste Ford handelaar. BNV's geld.
3: Of dit nou 'n KMVA verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besigfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: 12:35, jy luister na Spectrum. Die Waarheid en Versoeningskommissie se ondersoek sal na verwagting vandag getuienis aanhoor van die voormalige minister van Justisie en Korrektiewe Dienste en tans minister van Internasionale Betrekkinge en Samewerking, Ronald Lamola, oor sy vorige rol as minister. Die saak gaan of daar weer sake heropen kan word wat destyds deur die WVK aangehoor is. Vir die jongste sluit ons by ons verslaggewer aan, Boesie Chimombe, en sy is daar. Good afternoon, Boesie.
4: Yes, good afternoon, Suzanne.
1: So Minister Lamola was expected to take the stand. What happened at the hearings?
4: Well, his testimony will only start at 2 o'clock this afternoon, so we are still waiting for that testimony. But what I can tell you is that he will be the third of the justice ministers who have come to testify at the TRC cases inquiry following Michael Masuta, and the current minister, Mamoloko Kubai, who was on the stand on Friday. And basically what he's expected to answer to, basically, is whether he, in terms of, as is stipulated in the terms of reference, whether he had anything to do with attempts or efforts to stop the investigation or the prosecution of TRC cases. Specifically to Ronald Lamola, who was the Justice Minister between May 2019 and June 2024, will be what he did to basically stop or what steps were taken to ensure that there would not be political interference with the NPA. His tenure started after the famously known as the Rodriguez matter, and this was basically one of the perpetrators in the TRC cases who had applied for a stay of prosecution, given the fact that his case was taking too long. And in terms of that particular case, it became clear that the NPA was alleged, but the reason why things had taken so long was because there had been interference with their processes. So one of the things that was said by the Supreme Court in that case was that there were steps needed to be taken to ensure that this would not happen. So one of the things that Ronald Lamola will be doing, as somebody who landed in that particular role at that particular time, will be to be asked exactly what steps he took to ensure that the interference has not continued within the NPA. Another thing he is supposed to talk about will be what steps he took during his tenure in terms of the TRC cases. Now, looking back, what you will know is that in that particular period, and this was the tenure also starting with the former NDPP, Shamila Batoi, we saw a lot of approvals and authorizations for inquests into the deaths of various high-profile TRC cases, for instance, the cases of Chief Justice Albert, Albert Luthuli, Griffiths Mpoenge, Boim Manji, amongst others. So, what was the situation in terms of taking those forward? And finally, we're expecting to hear from him because there were calls, and it has been alleged by the victims and the families of the victims of TRC cases that Lamola was one of those ministers who basically refused and did not heed to calls for a commission to be set up, a commission of inquiry to be set up into why there have been delays. Basically, they have alleged that he decided to take his own route, trying to set up all sorts of internal investigations into the matter, instead of actually heeding the calls by the families for the setting up of the commission, until the families actually had to go to the Pretoria High Court. And as a result of that, the president having to capitulate and form this particular commission that we are seeing at this stage in the life of the TRC cases. So it will be quite interesting testimony, and something that is, because a lot of people look at what has happened in the TRC case inquiry as something that is historic. The testimony of Ronald Lamola will bring us very squarely into the present.
1: Baie dankie, en dit was ons verslaggewer, Boesie Chimombe. Die amptelike werkloosheidskoers in Suid-Afrika is 33,6% in die tweede kwartaal van die jaar. Die koers het toegeneem met 0,9 indekspunte van die eerste kwartaal af. Die totale hoeveelheid mense wat werkloos is staan nou op 8,5 miljoen en die hoeveelheid mense wat wel werk het, het afgeneem tot 16,7 miljoen. Dit is 16.000 minder mense wat werk het as in die eerste kwartaal van die jaar. Die tweede kwartaalse indiensname syfers is pas deur Statistieke Suid-Afrika bekend gemaak en ons praat nou met die ekonoom Richard Downing. Goeiemiddag Richard.
5: Goeiemiddag Suzanne.
1: Hoe het jy die index vir jou vertoon? Wat interpreteer jy daar alles?
5: Ja, nee, ek weet dat hou maar verband ook met die ekonomie wat weet skaars groei en ek dink dit is wat ons eindelijk sien wat hier bezig is om te gebeur. Jou werkverskaffing het afgeneem met 0,4% jaar op jaar. Met andere woorde, en jou werkloosheidskoers het, soos jy sê, het eindelijk toegeneem met 1,4% jaar op jaar. So dit is maar nie een goeie prentje nie, maar dit hou ook verband met die koue lyk my wat ons sê. Dit is ook maar een voorspel tot wat in die ekonomie aangaan. En dan in termen van werkverskaffing sien ons die grootste sektore, en dit is eigenlijk bekommer, wat jy mens bekommer, is jou fabriekswese, eigenlijk waar vooral jou ongeskoolde en halfgeskoolde mense redelijk heenkomen vind, is uit afgeneem met omtrent 6%. Maar nog erger is dit, jou netsmaatskapie, dit is nou, weet jy, Eskom en die watervoorsiening en daai ouens, hulle werkverskaffing het afgeneem met 26%. So, dit is eigenlijk een baie groot afname wat een mens gesien het in termen van jou werkverskaffing. En dit is die kern die eigenlijk in die economie wat nie werkelijk presteer nie.
1: Is daar specifieke sektore wat beter gevaar het as ander en ander wat ook swakker gevaar het as gewoonlik?
5: Ja, soos ek gesê het, jy weet, jou netsmaatskapie is die wat die ergste soort van werksgeleenthede afgeleid het. En in plaats van 26% afname jaar op jaar, en dan jou fabriekswese ook die 6%, en dan wat bekommer is eindelijk hierdie groot werkverskaffers. Die type sektore is eindelijk sektore wat sukkel op die oomblik, en ons weet is eindelijk nie net ekonomiese faktore wat een rol speel nie, maar ook kriminele activiteite binnen in sekere sektore, wat het baie moeilik maak vir die sektore om werkelijk te presteer, en soort van hierdie heffings wat gevra word, of beskermingsheffings en so aan, wat eindelijk baie moeilik is vir sekere sektore om werkelijk aan die gang te kom.
1: Maar dankie, dit was die ekonoom Richard Downing. In een hegtenisnemings word spoedig verwag na die skietdood vrydag aand in Reigerpark, Boksburg, van twee lede van die polisie se teenbende eenheid. Vermeende bendeleier is intussen vir ondervraging ingeneem. Die bendeleier staan so borgtog vir sake wat nie met die voorval verband hou nie. Ons verslaggewer Calvin Doodla is op die oomblik in Reigerpark. Ons kyk of ons hom daar kan kry. Good afternoon, Calvin.
6: Good afternoon to you and to our listeners at home.
1: Is the alleged gang leader still being questioned?
6: Oh yes, yeah. In the morning we spoke to our sources within the DPCI known as Hawks. They did confirm that indeed the person of interest is still being questioned or interviewed by the members of the South African Police Service, including the Hawks. And we are told that he is still within the police holding cells in one of the police stations in Eguru Lane. So to answer your question, yes, indeed, the person of interest that was taken for questioning is still being questioned. He has not been released by the members of the South African Police Service.
1: Has there been any more arrests?
6: No, for now, no arrest except the person of interest. Actually, he's not being arrested. That is what we need to clarify. He has not been arrested. He has been questioned by the police. And after being questioned, he will write a statement. And after that statement will be taken to the NPA. And that is when the NPA will decide whether to arrest and prosecute. But no one has been arrested. We are waiting for the police to update us. But they did mention yesterday that they are expecting to question more people on the matter.
1: And tell me, has the motive for the murders been established?
6: They don't want to tell us what exactly happened. Remember, yesterday we were talking to the acting minister of police, Feroz Kachale. We questioned him as to how did they manage to link the suspect and these firearms, because it seems as if the suspect was found somewhere and the firearms were found somewhere. But he said those are police operations and it's, the investigations are in a critical stage. And he didn't want to jeopardize those investigations by telling the media as to how did they link or how did it happen that they found the suspect in this firearm. So he was tight-lipped on that one.
1: And has Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi taken over the case yet?
6: He has not taken over the case specifically so, but he has taken over cases that are related to gang violence and organized crime in this province of Gauteng and the country as well. So the acting minister did mention on Sunday when we were covering that Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi and other senior police officers will now have to look into the issues of cases of organized crime and gang-related violence, and including the one of Rekha Park. So to answer your question, yes, but he's not the only person who is involved. Other senior police officers are involved, but he's not directly involved. I think he's playing a role of being an oversight.
1: Baie dankie. Dit was ons verslaggewer Calvin Dutla. Nou, soos jy reeds vroeger gehoor het, het die president van die VSA, Donald Trump, gesê dat die VSA wel in beheer van die seestraat van Hormuz is. Intussen het Trump ook gesê dat Iran die VSA sal moet vergoed vir misdrywe en moorde in die verlede. Oliepryse het weer die hoogte ingeskiet nadat Iran aangekondig het dat 'n ooreenkoms met Oman binnekort gesluit gaan word en dat die seestraat gesluit sal bly tensy die VSA tot Iran se nuwe vereistes instem. Ons praat met 'n politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeiemiddag, Roland.
7: Goeiemiddag, Suzanne.
1: So, wie is nou in beheer van die seestraat werklik?
7: Iran denk hulle is in beheer en die VSA sê hulle is in beheer.
1: Ha. En wat is die nuwe lys van vereistes van Iran?
7: Iran het 'n hele klomp vereistes gestel en ek denk om dit op te som, die straat is onder hulle beheer in die toekoms. Amerika moet onttrek ten volle al sy militêre magte uit die Midde-Ooste onttrek. En dan moet daar ook reparasies betaal word vir die oorlog van 2025 met Iran, ag met Israel en dan ook die oorlog van 2028 met die VSA en Israel. So dis moeilike goed om aan te voldoen en mens kan waarskynlik argumenteer dat Iran se idee hiermee is dood eenvoudig om dit onmoontlik te maak en eintlik maar soos wat president Trump nou besig is om te doen, aan te dui dat onderhandelinge nêrens heen gaan nie. Maar dit mense is dat Iran waarskynlik dink hulle gaan met hierdie taktiek groter druk op president Trump plaas en meer bereik as wat hulle met onderhandelinge sou doen.
1: Wat is die bespiegelinge oor wat Trump hier gaan doen?
7: Daar is twee interessante verwikkelinge. Die eerste is natuurlik die leekte en dit is dat hy sê dit is heeltemal goed. Iran gaan ook oorlogsreparasies betaal vir die duisende mense wat beseer is en dood is in hulle optrede, nie net in die oorlog maar ook in ander optrede en ook die skade wat hulle aangerig het in die streek met hulle proxy magte. Nou, dit beteken eintlik dat beide hierdie twee eise is eintlik maar aansprake wat nie veel beteken nie. Maar die ander dimensie wat oor die naweek in Washington begin duideliker word het, is waar president Trump in onderhoud gesê het dat hy sover dit onderhandelinge gaan met Iran basis maar rustig vat. Hy praat van low-key. Met ander woorde, dis nie 'n prioriteit nie. Ons vat dit soos dit kom. As dit nie werk nie, dan werk dit nie. En dan baie duidelik sê, ekonomiese druk gaan volgehou word, gaan verskerp word. En Iran het nie die vermoë om dit te hanteer en oor die langer termyn te oorleef nie. So die blokkade op die straat van Hormuz op Iranse hawens en skeepvaart bly. En dan wat die sanksies wat bly en die uiteinde hiervan is dat nie net het Iran nie meer militêre magte nie, maar gaan ook nie meer ekonomie nie aan die einde van hierdie proses.
1: Met ander woorde dat hy net wil wegstap en sê, goed, laat dinge nou maar daar gebeur soos dit wil.
7: Daar's al hoe meer aanduidings dat dit een van die moontlikhede is en dat president Trump probeer om afstand te skep met die konflik en die gevolge daarvan. Maar die realiteit is dat hy dit waarskynlik nie gaan regkry nie. Nie in terme van die straat van Hormuz en die oorlog teen Iran nie, maar ook nie sy ander verantwoordelikhede in die Midde-Ooste nie. En dit gaan interessant wees om te sien hoe hy dit gaan hanteer. Baie duidelik begin sy fokus skuif na die middeltermynverkiesings en die druk wat dit plaas. En dan is daar ander kwessies wat hy ook moet hanteer. Maar dat die oorlog teen Iran nie heeltemal verloop soos wat hy beplan het nie, en dat hy afstand wil skep daarvan, begin al hoe duideliker te lyk.
1: Baie dankie, en dit was die politieke ontleder van Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Vrij, onze zakenier staat Renier van Staal bij ons aan. Hij is een portefeuillebestuurder bij Melville Douglas. Goedemiddag, Renier.
8: Goeiemiddag Suzanne en goeiemiddag aan allemaal wat inluister. Ek hoop het gaan goed vandag. Nou, as ons wegspring met die plaaslike markte, dan sien ons die alle aandele indeks kom onder redelike druk vandag. Hy is op die oomblik laer met 0.8%. Hy staan op so 116.000 punte daar. So nou, as ons maar net kyk na van die maatskappye wat ons mark laer druk vandag, dan sien ons, dis van ons groter maatskappye, British American Tobacco en Anheuser InBev is beide laer met meer as 3.5%. Dan sien ons ook Naspers en Prosus is laar met 3 en 2.3% onderskeidelik. Nou, is bietjie van 'n verskuiwing van kapitaal na die kommoditeitsmarkte toe. Ons sien veral die oliemaatskappye en steenkoolmaatskappye presteer goed. Met die Sasol hoor met 6.8% vandag en ons sien ook Exxaro is hoor met so 2.6%. Soos die vorige spreker natuurlik genoem het, verskuif die beleggers hulle kapitaal op die rug van natuurlik die progressie of die minder progressie wat in die Midde-Ooste aan die gang is. En dan as ons kyk na die rand wat hy doen, het hy verswak van volgens se vlakke. Hy staan teen 16.22 teen die dollar, teen so 21.90 teen die pond en dan 18.72 teen die euro. Nou die prys van goud is onveranderd op $4,380 per fyn ons. Ons sien die prys van Brent ru-olie net so onder die $90 per vaatjie Brent. Hy staan op $89.30 per vaatjie daarso. Suzanne is my storie van vandag. Jy moet 'n baie lekker dag verder hê. Tot sins.
1: Baie dankie. Dit was Renier van Sail, 'n portefeuillebestuurder by Melville Douglas. Ons wil histories terugneem na die gemeenskappe waar dit vandaan kom. Dit is Liget Kahn se mening oor die Silverskermfees se fliekvertonings wat hulle jaarliks in gemeenskapsale in die Kaapstad omgewing hou. Kahn, 'n toesigvervaardiger, is ook die sameroeper van 'n rolprentmaak werkswinkel wat die Silverskermfees in Woodstock gaan hou. So het Kahn dit aan Anne-Marie Jasse van Vieren verduidelik.
9: Eerste idees met Silverskerm was dat ons films terug wil neem na die gemeenskappe toe. Dis waar die stories begin. So, dit maak dit net makliker vir mense om deel te neem, eerstens, maar ook om hulle stories te vertel. En as ons kyk na die mense wat op die paneel gaan wees, mense soos Jason en Devin, hulle vertel sulke goeie stories vir die wêreld en hulle kom altyd uit die gemeenskap uit. So, ons wil basies net vir mense herinner dat dit hoef nie 'n groot blockbuster te wees wat hulle moet gebruik as ons storie wil vertel nie. Dit kan iets baie eenvoudig wees en iets wat uit die gemeenskap uitkom. En dit is gewoonlik die stories met die meeste hart. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense die kans kry om hulle stories te vertel uit hulle gemeenskappe uit en dat die mense voel dit is eg. Dis 'n eg vertolking van hulle lewe en hoe hulle basies hulle probleme oorkom op 'n daglikse basis. So dis hoekom ons gedink het ons wil dit terugvat na die gemeenskap toe en net 'n paar skills vir hulle gee. Daar's baie mense wat stories het en hulle weet nie hoe om dit te vertel nie, waar om te begin nie. En die werkswinkel is regtig die begin daarvan. Ons praat van konsepsie af tot produksie en dan ook waar kan 'n mens finansiële bystand kry om hierdie soort films te maak. So dit is regtig waar om skills oor te dra en om vir mense te wys dat dit makliker is as wat hulle dink om hulle stories te vertel uit die gemeenskap uit.
10: Wie beoog julle sal die deelnemers van hierdie werkswinkel wees en moet mense vooraf registreer of kan hulle net opdaag?
9: Wat lekker is, ons werk met Sunshine Cinema, hulle het al klaar baie mense wat hulle ken in die gemeenskap, soos theatergroepe, verskillende skole wat hulle ook mee deel. So hulle het vir hulle uitgenooi en dan kan mense ook net op Quicket gaan. Dit is gratis, maar ons kan natuurlik nou nie 500.000 mense daai hê nie. Ons sal graag wou. Dit is hoekom dit vreeslik belangrik is dat mense op Quicket gaan en dan kaartjies daar boek, maar kyk na enige iemand wat 'n storie wil vertel. Almal het 'n stem en ons wil almal se stemme hoor.
10: Julle vertoon ook sekere silverskerm rolprente aan gemeenskappe in die Wes-Kaap. Kan jy vir ons vertel waar gaan dit plaasvind en hoe het julle besluit watter van hierdie flieks om te wys?
9: Wat belangrik was in terme van wat se flieks om te wys was dat dit films moet wees wat na die mense bevaar resonate. Die een rede hoekom ons na al wat ek weet gekyk het is omdat dit verwerking is van die boek deur Marita van der Vyver en baie van die skole gebruik dit eintlik as 'n setwerk. So dan is dit, jy weet, 'n storie wat die gemeenskap al klaar ken as ons kyk na die jong mense. So dis hoekom ons al wat ek weet as een van die films gekies het. It's a coming of age drama. Dis oor 'n seun Gabriel, hy's 17 en sy ma gaan dood en hy moet dan leer om te deel met verlies, sy eerste liefde, al daai soort goed. En hy doen dit al deur slam poetry. So dit is regtig iets wat ons dink die gemeenskap sal dit authentic vind. Dit gaan die 20 Augustus wees. Dis 6:00 en dis by die Grassy Park Civic Centre. Die ander fliek wat ons na kyk is oor Spinning. Die naam van dit is From Dust We Spin. En dit is ook by die Grassy Park Civic Centre. Dit is die 21ste. En dit kyk na die Cape Flats, die spinning culture en dit volg basis 'n jong dame, maar sy beleef hierdie wêreld vir die eerste keer. So hierdie is 'n film wat kyk na trauma, resilience en ook waar jy hoop kan kry in plekke wat jy nie noodwendig dink daar is hoop nie. Die mense moet asseblief na Kruike toe gaan. Van kaartjies is gratis en is daar beskikbaar.
1: En dit was Lisette Kahn, die samerooper van die gemeenskapsvertonings wat tydens die Silverskerm fees plaasvind en sy het met Anne-Marie Janssen van Vieren gepraat. 14 vermeende onwettige mynwerkers is by Nkaneng naby Rustenburg in Noordwes dood. Volgens berigte het 'n ou skag ineengestort. Die nuut aangestelde provinsiale polisiekommissaris, luitenant-generaal Arthur Adams, sou na verwagting die toneel besoek het. Ons praat met ons verslaggewer op die toneel, Zebilon Maini. Good afternoon, Zebilon.
11: Good afternoon to you and your listeners.
1: According to reports, some miners were also injured. Has that been confirmed?
11: Yes, indeed. Provincial Commissioner Adams just confirmed that now that 14 illegal miners died, and then also there were 8 who were injured, but those 8 Lesotho nationals. On top of that, 8, 3 have been released from the hospital and they have been detained so far. So what happened is that there was a platinum group company that hired Stenza to do mining operations in Nkaneng informal settlement, that where the incident took place. It took place yesterday night into the early hours of this morning, but the police are saying that there's a possible of other illegal mine workers that might be arrested because they have confiscated the phones of the illegal miners who are injured, and they have managed to see who are they talking to. So possible more arrest in this case is possible.
1: And where exactly was or is this shaft located?
11: It is in Nkaneng informal settlement. Basically, there was a mining operation that is taking place that side. As to how these illegal mine workers have entered that secure site, it is not clear as to how they managed to enter that secure site, but the police are busy investigating. So with regards to this 14, the police are saying that they are going to still establish as to are they the foreign nationals, what is going to happen if they are foreign nationals, or they will do proper procedure with regards to the Home Affairs in order to repatriate them to their respective countries.
1: Baie dankie, dit was ons verslaggewer Zebilon Maine. Net so vir ons groet, ek sien 'n klomp luisteraars wat praat oor die koue op Facebook. Freda Faber wat sê, Frida wat sê reën en is vrek koud en naboom spruit. Ronel Mare wat sê ons is in New Bethesda en die berge lê wit en mooi, betowerend. Nie oppervlak sneeu in die dorp nie, maar wel op die plase in die omgewing, sê sy. Dit lyk vir my of dit baie mooi kan wees, miskien as jy kan daar op Facebook dalk 'n fotootjie sit. Ansie van Strydwes sê Swartwater Limpopo Bosveld, nee, geen sneeu daar nie, reën en koud en kant en wil sê nog iemand, Frida, en dan nog luisteraar Magnus Barrett wat sê hier en welkom. Het dit glad nie gesneeu nie, net baie gereën. Dis ook nie so baie koud nie, maar enigiets kan gebeur van nou af tot en met Donderdag of Vrydag se kant toe. Welkom het in Julie 1996 'n vrat sneeustorm gehad. Ek onthou dit, ek was daar. En ek het 72 foto's geneem en hulle is hier elders. Miskien moet jy dalk soek, Magnus, dan kan mense dit dalk iewers hier plaas en kyk hoe dit lyk. Baie dankie dat jy saamgesels vandag. Ons groet namens ons uitvoerende geseën Nicoline Lou. Ons redakteur is Wessel Pretorius, die produksregisseur Johan Pietersen. Span vandag is Marlies Skeepers, Elsie Richard May en Jody Hendricks. Onthou vorige uitsendings van al ons nuus en aktualiteitsprogramme is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za of op die toepassing. En natuurlik kan jy op ons Facebook blad SABC nuus gaan kyk vir nog van daai stories. My naam is Susan Paxton, geniet die res van jou middag.

0: In die 1 uur nuus gelees deur Martlies Brink. 'N Geregtelike doodsondersoek nadat 14 onwettige myners in 'n rotsstorting sterf. Werkloosheid styg in die tweede kwartaal en reddingswerk hier voort na 'n kragtige aardbewing in Kolombia. Die polisie in Noordwes het met 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat 14 onwettige mynwerkers weens 'n rotsstorting in Kaneng naby Rustenburg dood is. 8 is ook gehospitaliseer. Volgens die polisie het die rotsstorting gisteraand in 'n verlate mynskag op 'n perseel van die maatskappy se banje plaasgevind. 'N Polisiewoordvoerder, Adel Meiburg, sê 'n onbekende aantal myners is moontlik nog ondergronds vasgekeer. Werkloosheid in Suid-Afrika het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9 persentasiepunte gestyg. Dit staan nou op 33,6% teenoor die 32,7% die vorige kwartaal. Die inligting van Statistieke Suid-Afrika toon dat die getal werklose mense met 345.000 toegeneem het en nou op 8,5 miljoen staan. Die getal mense wat werk het, het met 16.000 afgeneem en staan op 16,7 miljoen. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Mboweni Madlanga, het die parlementslid Fadil Adams daarvan beskuldig dat hy die kommissie se tyd mors. Adams is gedagvaar om vandag voor die kommissie te verskyn, maar die getuienisleiers het gevra dat sy getuienis tot 19 Augustus uitgestel moet word, omdat sy beëdigde verklaring eers laat gisteraand ingedien is. Hy het probleme met sy skootrekenaar die skuld gegee vir die laat indiening van sy verklaring. Madlanga het aan Adams gesê dat hy nie sy verduideliking glo nie en het hom daarvan beskuldig dat hy nie die kommissie ernstig opneem nie.
1: Because every and anything you've said thus far is just totally unbelievable. I do not believe it. This should mean that you cannot function at parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously. If for as long as you suggest is the case, you have been using a laptop that you basically cannot use. You are not taking us as a commission seriously.
0: Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, regter Mboweni Madlanga, IDAC se staatsadvokaat, Drushanta Ramsamy, het intussen haar getuienis hervat. Vrystaatse owerhede het 'n beroep op inwoners gedoen om hulle veiligheid te prioritiseer terwyl sneeu, sterk wind en reën steeds in die provinsie voorkom. 'N Geel vlak 2 waarskuwing is van krag met tot 10 cm se sneeu wat langs die Lesotho-grens en in die noordoostelike dele van die provinsie verwag word. Die Tabu Mafotsanyana distrik se rampbestuursentrum en die Maluti Apofong brand- en reddingsdienste monitor die situasie by Harry Smith en omliggende gebiede. Sterk wind het ook in verskeie distrikte skade aan huise en ander strukture aangerig, met sommige families wat na veiliger gebiede moes skuif of verskuif. Inwoners word gemaan om nie noodsaaklike reise te vermy en weg te bly van gebiede wat deur sneeu geraak word. Die polisie het rubberkoels en skokgranate gebruik om betogende studente aan die Universiteit van Fort Hare in Alice in die Oos-Kaap uiteen te jaag. Die studente het sedert vroeër vanoggend die R61 versper en verkeer ontwrig. Hulle eis dat die universiteit herstelwerk aan koshuise doen. Volgens die studente leef hulle in onmenslike toestande met gebreekte vensters en sanitasiestelsels wat nie voldoende funksioneer nie. Reddingswerkers in die weste van Kolombia poog steeds om mense te bereik wat vasgekeer is in die puin van tientalle geboue wat na gister se aardbewing in duie gestort het. Die aardbewing van 7,4 het groot skade in die stede Pereira en Cali aangerig. Die dodetal intussen tot minstens 164 gestyg, terwyl sowat 188 mense vermis word. Die Kolombiaanse president, Abelardo de la Espriella, wat daaglede ingehuldig is, het aangekondig dat 1000 lede van die veiligheidsmagte in Cali ontplooi sal word na berigte van plundering. 'N Aandklokreël is sedert gisteraand in Cali en Pereira van krag. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die polisie Noordwes het met 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat 14 onwettige mynwerkers weens 'n rotsstorting in Kaneng naby Rustenburg dood is. 'N Aantal myners is moontlik nog ondergronds vasgekeer. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hoofstrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: So, is dit nog so of is dit weer so? Mans soek 'n sekere voorkoms in 'n vrou en vroue soek geld. Praat met ons, daai finansiële sekuriteit. Is dit nog so in vandag se samelewing? Het ons dalk weer terugbeweeg in daai rigting? Dit is hier in 360. Jy kan daai antwoorde vir ons stuur op die WhatsApp-lyn. Dalk sê wat jy spesifiek soek. Wat is die realiteit regtig? En net ons al aanbeweeg van die eintlik ou, uitgediende konsepte, maar bly by ons daarvoor. Ons gaan ook aansluit by Ignatius vandag. Ons gaan bietjie kortom toe saam met Johan tussen 2:00 en hy gaan vir ons bietjie meer vertel vanaand die regisseur en hy gaan ons voorstel aan advokaat Piet van Wyk. Meer daaroor 25 minute oor 1 vandag. Ons het ook afstof. Apple se mede-stigter Steve Wozniak is vandag in 1950 gebore. Na 2 is dit weer netbal met Ursula Vlismus en ons kuier ergens oor see. Steven Trotsky noem homself die Braai en Doona in sy omgewing en ons gaan België toe. Spesifiek 'n provinsie in Antwerpen en ergens oor see 25 minute oor 2. Dit is Shakira met Try Everything. Welkom van my kant Bartlies, ook namens Ignatius. Jy luister na 360.

0: Dit is Shakira met Try Everything. In die program ook vandag het ons 'n idiom wat jy moet raak luister en dis spogregte vir jou. Ons verken 'n bietjie ook die minder bekende idiome wat 'n mens baie keer van vergeet. Ek dink jy mens gebruik dit noodwendig mee so baie soos wat ek dink 'n mens moet nie. Dit is vir my so kleurryk en mooi. Ek self gebruik dit hopeloos te min. So kom ons kyk of ons idiome kan verken. Daar's iemand daar Annie van Oudtshoorn wat dit elke keer reg kry. So jy moet maar luister en dan gaan ons op vir jou later gee. Ek gaan nie sê hier kom hy nou nie, jy moet maar sê daar is hy nou en dalk ook wat hy beteken. Jy kan vir my 'n SMS stuur en jy kry so 'n bietjie spogregte daarmee. Maar ek wil vir jou vra oor die onderwerp. Jy weet, is dit so? Iemand sê wat, se vrou soek nie geld nie. Dit is 'n WhatsApp wat deurgekom het. So, jy weet aan die een kant wil mense sê natuurlik soek jy finansiële sekuriteit of iemand wat hom vir sy eie ete kan betaal, daai tipe van ding, nê. Maar daar is hierdie siening dat vroue soek iemand wat geld het. As jy dan nou 'n spesifieke man soek wat geld het en mans wat 'n vrou soek, soek 'n vrou wat aantreklik is. Is dit nog so? Dis ou idees sê hulle, maar ek weet nie so mooi of dit regtig so oud is nie. Is dit uitgedien? Is ons klaar met daai sake? Jy weet, vrouens hulle eie werk, verdien hulle eie geld. Ek sê ek soek iemand ryk nie. Ek wil hom net hê die persoon moet so half bietjie stabiel wees finansieel. Dis miskien wat ek sal sê, as ek nou regtig eerlik moet wees. Dit's al wat ek nou aan kan dink. Maar ek verdien my eie salaris. So ek is okay. Maar ja, sê vir my wat jou opinie van daai saak is en hoekom dit so is. Maar ek dink dinge het baie verander, natuurlik. My kry so heeltyd 'n gevoel ons het bietjie agteruit beweeg in daai rigting. As mens sien wat op sosiale media aan die gang is, dan is dit maar partykeer skokkend. Stuur daar vir ons 'n stemnota op WhatsApp as jy bereid is om deel te neem. Kan anoniem ook bly op die SMS-lyn en net daar vir my so een of twee sinne tik, nie 'n lang storie nie, want ek wil hê jy moet vandag praat. 076 53 66 961. Dis 076 53 66 961. En daai wat mense sal sê is ou uitgediende konsepte tussen nie twee geslagte en weier natuurlik ook, maar ja, spesifiek dan nou wat mans en vrouens soek, aantreklikheid en vroue soek geld. Is dit so? Ek wil nog iets sê, maar ek wil regtig my woorde mooi tel hierso. Want ek wil hê jy moet maar praat, dit gaan nie oor wat ek dink nie. Jou opinie is baie welkom, stuur gerus.
1: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 2, dis natuurlik ons chemie vraestel.
2: Vanaand wil ek 'n tree teruggee en 'n vraag vra wat ons soms te maklik miskyk. Waarom begin die elektrone hoegenaamd beweeg? Die antwoord lê nie net in fisika versteek nie. Dit lê ook deels in chemie.
1: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
3: Geagte John Doe, verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
4: Lik jou lippe af vir kortom tussen 2:00 uit die pen van Pieter van Wyk op Dinsdag aand 11 Augustus om 9:50.
3: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien.
4: Die voorleser is Dien Bali, bygestaan deur Kyle Farmer van Alexander Baai met 'n aansluitingsgedig.
5: Op 'n skemer aan vind jy hom teen die grondpad na Kannelan.
4: Kortom is vanaand om 9:50 op RSG.
3: En met die waggery loop my gedagtes hul eie loop, terug skool daartoe, tot in die Afrikaanse klas by Juffrou Jonkerman.
6: Jy luister na 360 op RSG.
0: Nou meer oor daardie kortom. Eers Ignatius, wat lees jy?
7: In my geval, groot verskeidenheid, geskryf deur Jaco Jacobs. My kinders is 5 en 8. Gisteraand in RSG Geldsaake noem Amelia Morgenrood hoe belangrik dit is om te lees, met sy finansiële publikasies, Moneyweb se webblad, nuus. Maar voor jy daai tipe goed lees, klim jy mos die trappies, kinderboeke, fiksie, anders kan daar blaps met finansiële implikasies kom. So het iemand in 'n onderneming darm reg gelees of die film gekyk, maar nie die baas nie. Gelukkig is hy oopkok genoeg om na raad te luister. 'n 430 miljoen pond kragkabel tussen Ierland en die Verenigde Koninkryk is so beplan dat dit deur 'n gedenkteken op 'n strand sou loop. Die van die karakter Dobby, die huiself uit Harry Potter. die 125 myl lange kabel sou aan land gaan by Freshwater West aan die kus van Wallis, op die strand waar die dood van Dobby verfilm is. Dit sou die simboliese graf versteur, waar Potter-aanhangers handgeskrewe huldeblyke aan die magiese wese op klippies agterlaat. Die hoofuitvoerende beampte van die projekbestuursmaatskappy het na onderhoud gesê dat hy die honderde klagters verstaan het wat hulle gekry het nie. Toe die Dobby konteks verduidelik is, is hy selfs meer uit die veld geslaan. 'N fiktiewe karakter in 'n fiksieboek het finansiële implikasies vir hom. Maar hy het geluister. Die Potter toerisme is nie meer in gedrang nie. Die kabel word toe geherposisioneer. Maar nou loop het baie naby aan oorblyfsels uit die bronstydperk.
0: Stuur die e-pos indien jy dit wil lees, bring by rsg.co.za en dit is van CNN se webblad. So wat dink jy van die stelling dat vrouwens nog man soek met geld en man soek 'n vrou met 'n sekere voorkoms?
7: O, jy sê sekere voorkoms, want ek nou net gesê in my geval, ek het met 'n mooi vrou getrou, maar sy het beslis nie vir geld getrou nie. Dit het nie vir haar uitgewerk nie. So daai dinge bietjie al verander dink ek.
0: Nie vir geld nie, maar jy kan hom, soos ek sê, jou eie ete betaal. Jy weet, dit is ja. Daar's vlakke, daar's altyd vlakke met hierdie ding en wat aantreklik is vir een persoon is nie vir die volgende persoon aantreklik nie. Ons weet mos nou daai sake. Maar stuur gerus, mens sien mos nou altyd hierdie vreeslike ryk ouens en dan jy weet, is dit 'n vrou met 'n sekere voorkoms. Ek weet ons is nou besig om jonk, hier regtig dit is absolute stereotypes wat ons nou van praat hier en ek hou nie eintlik daarvan nie, maar dit voel net vir my terselfdertyd asof dit nog steeds bestaan. Ons wil sê dit bestaan nie, maar ek weet nie, ek kry die gevoel ons is nou besig om in 'n rigting terug te beweeg wat dit so is.
7: As daar skuwe is, is dit net so ou hanetriekies.
0: O, jene. Joe Black, laat dit reën.

0: Is die klanke van Joe Black met Laredrien.
1: Martelies, ek dink dit gaan na beide kante toe. Ek dink deesdae is daar baie mans wat ook vrouens soek wat nogal 'n bietjie van 'n status het, en vrouens ook wat mans soek wat status het en wat ook hulle beeld so 'n bietjie kan polish. Ek dink dit het nogal deesdae 'n groot ding geraak tussen mense, en veral ouer mense, waar dit gaan oor ek soek iemand wat vir my kan 'n bietjie meer aansien gee, en dan as hierdie persoon dan deel geword het van haar persoon wat nou op soek is se lewe, dan word dit nou nogal redelik buitensuit uitgeblaker, veral op sosiale media, waar mense dan spog oor dit wat ek het en dit wat ek bereik het. So ek dink dit gaan net oor geld nie, ek dink dit gaan ook oor status, en ja, af die saak sny dit na beide kante toe, waar baie mans deesdae is nogal op soek na daai tipe vrou wat vir hulle kan bietjie die status en die aansien in die samelewing kan verhoog, en die vrou is dieselfde. So ek weet nie of dit net gaan oor die uiterlike nie, ek dink die uiterlike speel ook 'n groot rol, maar vir my gaan dit oor die status. Mooi en geseënde dag daar vir elkeen. Groete teens hierso uit die Noord-Kaap.
2: Hallo Martelies, dis Marsha van Somerset West. Ek wil net sê dat geld nie 'n faktor is wanneer 'n mens 71 is nie, maar dat kameraadskap, vriendskap en liefde die groot ding is, die belangrikste ding, en dat mens saam heerlik kan lag. Dankie.
3: Middag Martelies in Spanje. Ja, as jou seun op skool of op universiteit jou vra hoekom hy hard moet leer of hoekom hy hard moet werk, hoekom hy moet presteer, dan wys jy hom 'n foto van 'n ou oom, skatryk ou oom met 'n jong pragtige pop aan sy sy. En as jou dogter jou vra hoekom sy dieselfde moet doen, dan wys jy haar dieselfde foto.
0: Laat loop, stem jy saam? Daai is nou 'n prentjie wat hy nou vir ons skets, sê ek vir jou.
4: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Sy is net 10 jaar oud en 2 bak, miskien 3 bakstene hoog. Maar Mieske Gryffenstein kan reeds met 'n wêreldtitel spog. Sy is onlangs in Amerika as die beste junior vroue akteur in die wêreld aangewys.
6: Dit voel nou nog onwerklik, en my ouers moet my nou nog remind hoe awesome dit eintlik is, en dan tref dit my weer.
5: Maar Mieske, dit is nou net na 7:45, moet jy nie nou by die skool wees nie?
6: Eindelijk, maar die is bietjie meer exciting as school.
7: Op en wakker, die ronde tafel vir Suid-Afrika se oggend, 7 tot 9 op RSG.
0: Die RSG en verseker kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dulstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Mariko, Kalinin, Balito het julle nou ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
8: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: is lekker. So kick it with you met Sunset Sweatshop. En dis wat ons nou tans doen. Ek is hier saam met jou. Ons hoor bietjie wat jy te sê het oor hierdie, ek wil sê dis 'n uitgediende konsep. Ons mens bietjie gaan oplees hier. Ja, nee, dis 'n ou, is 'n ou ding, maar tog sien mense dit meer en meer en steeds. Die feit dat vroue geld soek, man soek 'n mooi vrou. Dit is, ek gaan dit sommer net direk so begin stel. Ek dink ek het dit nou duidelik gemaak dat ons die saak mooi wil ontleed en kyk of dit nog so is. En my redenasie is natuurlik altyd, as albei gelukkig is met die situasie, wie is enige een van ons om te oordeel? Ek gee nie om wat jy doen nie, en vir wie jy aantreklik vind en met wie jy wil trou of nie trou nie, of hoe dit ook al sê, jy kan doen met jou lewe net wat jy wil. Ek vind dit net interessant dat ons nog steeds in hierdie rigting beweeg. Maar ja, kom ons hoor wat jy te sê het.
1: Goeiemiddag. Ja, nee, ach, ek soek maar net 'n vroukie wat ordentlik is, wat lief kan wees vir my, wat ek mee alles saam kan doen, saam kan uitgaan, alles saam kan deel, alles saam kan besluit, een wat vir my kan lief wees en ek kan lief wees vir haar, een wat vir my kan omgee, wat ek kan omgee voor, en alles net die lewe saam te geniet. Financieel is, ach, sy hoef nie baie geld te het nie, omrede ek is maar 'n arm mens ook, ook soek ek iemand wat net so arm is soos ek, wat alles mee saam kan belewe.
0: Mooi gestel.
2: Louise, ja, wat julle sê is seker, daar kan seker mite in wees, maar wie wat maak my dom? Is die mooi vrouens, dan hulle nogal geld ook, en dan stel hulle baang in kriminele. Daai deel van die oefening maak my kop rond.
3: Maar te lees, ek sal sê, vroeër jare, het ons vir liefde getrou en toe werk ons vir geld. Deesda trou hulle vir geld en probeer dan vir liefde werk en daai kite vlieg nie. Maar die belangrikste ding, het gaan oor respek. Respek, respek, respek. Dankie.
4: Hi Martelies. Weet jy, dit is 'n feit, deesda soek die manne vrouens wat geld het en voorkoms en geld. Dit is wat hulle voorsoek. Ek meen, dit is my ondervinding. Ek gaan nie sê wat is my naam nie, want dit het twee keer met my gebeur as mense uitvind, maar ek het nie soveel geld soos wat hulle dink ek het nie. Dan gaan die vriendskap tot niet.
0: Dankie vir daai terugvoer. Dit is vandag se op versoek tema, so terloops. Wat mans wil hê, wat vrouens wil hê, ek weet nie of jy geld of voorkoms al wil ingooi nie, jy is baie welkom. Kom ons hou dit eenvoudig. Sterkte met die koue waar jy ook al

is in die koor as baie mense wat ook maar siekerig is. Ek sit maar nog met baie van die effekte van daai verkoue. Ek moet bieg, ek het soveel goed gedrink vanoggend. Ek moet baie fokus hier saam met jou. Al wat 'n pil en 'n dopa is om jy weet, ontslae te kan raak van die neuwe effekte van die verkoues en sake. Sterkte vir almal wat nog daarmee sukkel. As hele klomp mense wat ook op sosiale media gesê het hoe lank die ding met hulle gebly het en mense wat hier rond is en rond is antibiotika nou al was so ver. Ek is dankbaar ek kon dit nog vryspring. Sterkte mense. Hier is Lionel Richie, Do It To Me en dan sluit ons aan by Johan. Op versoek is jou keuse van musiek. Jy stuur dit vir my na 45889. Is R50 per SMS. Ek speel een van die liedjies net na 2 op vandag se tema van man soek 'n vrou met 'n sekere voorkoms, vroue soek geld.

0: Hi Martelies, anoniem hier van Pretoria. Alhoewel ek weet ons is besig om te veralgemeen, was hierdie voorwerp vir my baie belangrik toe ek na my man gesoek het in my jonger dae. Geld is nie die belangrikste nie, maar dit gaan oor die sekuriteit wat gepaard gaan saam met dit. Kan hy 'n werk bou, het hy skool klaargemaak, het hy universiteitsgraad, al daai praat baie oor sy karakter, sy deursettingsvermoë en hoe hard hy werk vir sy gesin, in vergelyking met iemand wat byvoorbeeld nie 'n werk sal hou nie, of dalk nie skool klaargemaak het nie, dit gaan maar gepaard met ook geen geld. So, definitief geld is nie die belangrike faktor nie, maar sekuriteit definitief ja. En ek sal my dogters dieselfde leer eendag. Maar ek sien uit om die man se opinie te hoor. Is looks so belangrik?
1: Wanneer jy soek vir geld, gaan jy moeilik uitkry. Wanneer jy soek na 'n mooi vrou, gaan jy moeilik uitkry. Soek vir dieselfde waardes in 'n persoon. Die res sal volg soos wat dit moet. Dis Tina.
2: Goeiemiddag RSG. Ek sal sê, eerste is dit persoonlikheid. Hulle moet 'n mooi persoonlikheid hê. Tweede, finansieel sterk genoeg om vir my te kan sorg. Derde, nie almal wat dit het is mooi nie. So nummer 1 en nummer 2 is my baie belangrik. Persoonlikheid en finansieel sterk. Ek is Jolien van Tennyson. Lekker middag.
3: Goeiemiddag. Ek weet nie van die storie van die ryk en die jong vroue of wat ek wil of so nie, maar ek en my vrou is 35 jaar getroud en ek dink sy was so 35 jaar oud en toe het die verouderingsproses nou verskriklik afgeneem, verskriklik, want dit is vreeslik, sy word net nie ouer nie. Nou loop ons in die straat af en dan kyk al die mense my so uit, hierdie ou man met die jong vrou en die ou oomies dink, jes, like het, hulle dink nou, jes, so, altyd die duim in die lig, nee, dis baie, baie goed en die ou tannies is vir my vreeslik moerig, omdat ek nou hierdie jong vrou het en hulle dink dis deesdae is jou derde of jou vierde huwelik wat jy het hier so, en so een keer 'n maand of so, dan kry jy ou so 'n obskure antwoord van iemand of snaakse antwoord of insult of so ietsie. So dis nou maar al wat ek te sê het.
4: Ek wil net sê nee, dis om 'n bargain as die veroudering afneem en nie toeneem nie. So goeie gene daar vir haar vir die voorkoms. Daar is ook 'n boodskap wat sê goeiemôre, ek wil maar eerder anoniem bly, maar dit is verseker so dat vrouens veral in welgestelde omgewings die skouperde van Le Mans is. Kyk hoe spuit en botox vrouens wat dit kan bekostig om net mooi voor te kom en ook met ander vrouens mee te ding. Intussen is baie van die mooi manet plastiek. Die probleem is wat gebeur as die spuitreins ook nou nie meer help nie. Ek weet die jaar is my ook baie vreemd. Baie interessante onderwerp vandag, anoniem hier wat sê goed. Ek gaan nou maar nie verder daar so sê nie, maar anonimiteit te behou. In my opinie, baie ware stigma wat steeds C4 tot my spyt, dat baie vrouens 'n man soek met geld, maar die idee meer in die geval van die man se koppe is. 4 broers, waarvan die middel en jongste broer in 40's nooit getrou het nie, want hulle glo hulle het nie genoeg geld om 'n meisie te kan kry nie. Dit is my vreemd, want ek dink as jy vir die regte persoon soek, dan sal jy definitief iemand kry. Ene toe aanlyn wel jaar terug iemand ontmoet, hulle bly saam, kostes te bespaar, sy bevraagteken moraliteit daar. Ander twee getroude broers het werkende vroue gevat en beide dra kostes, dis wel doenbaar. Dis die enkel lopendes wat net bietjie meer waagmoed moet toepas. So ja, hier is so baie boodskappe. Ek weer eens, ek weet nie of ons hier alles gaan kom nie. Maar ek gaan na 2 van dit nog probeer speel. Hoor, so wees daarvoor ingeskakel 'n bietjie later. Maar soos beloof, kortom is een van RSG se gewildste potgooi besoekpunte, want 'n groot verskeidenheid kortverhale word dinsdaande om 9:50 deur die loop van die jaar daarin voorgelees. Vanaand stel regisseur Johan Rademan ons voor in advokaat Piet van Wyk, wat in sy bundel Tussen twee vure sy verskeerdheid as 'n jong brein polisieman in 'n veranderende Suid-Afrika weergee. Die voorleser en bekroonde akteur Dien Balie se ouers was toevallig beide in die Suid-Afrikaanse polisiediens en dan hoor ons ook van 'n matrikulant. en 'n baie belangrike wenner natuurlik, die Proscenium Drama wenner, en dit is Kylie Farmer van Alexander Baai. Hoe dit voel om in die ateljee met Dean Bali te wees. Ons sluit by hulle aan.
5: Dean, jy is nou die voorleser van Tussen Twee Vure wat deur Pieter van Wyk geskryf is. Dis sy lewensverhaal as 'n jong man. Hy is deesdae advokaat Pieter van Wyk, in 1960 op die Karoo dorpie Vryserburg gebore en van 83 tot 87 by die Suid-Afrikaanse Polisiediens op Lynsburg, en daarna het hy in Soweto gaan diens doen, en hy het in 2007 met die rang van kaptein uit die polisie getree. En ek het vir jou gevra om 'n bietjie van sy ervarings van Tussen Twee Vure vir ons in kort om voor te lees. Interessant genoeg kom jy uit 'n polisiehuis, né?
6: Dis reg, Johan. My ma en pa albei was in die polisie. My ma het afgetree as 'n kaptein in 'n babiep daar in Makwaland. So ja, toe ek nou die materiaal kry, die stories en die ervarings, it hits close to home. En wat ek ook so hou van hierdie stukkie lees, was die menslikheid agter 'n baie politieke tyd in ons land. En ja, daar's 'n groot verstaan van daardie gevoelens, en soms voelens van alleen wees, as ek dink hoe my pa vertel dat, jy weet, hy was op Bishop Lewis in die 80s, en as 'n jong polismaantjie wat met terug huis toe gaan, is daar hierdie valse vorm van mag, maar daar's ook nog steeds jy is nie onbewus van hoe die land lyk op daai stadium.
5: Ek dink baie het by die polisie aangesluit in daardie dae uit die bruin gemeenskap om regtig misdaad te beveg. En toe raak het politieke touwtrekkerij van die tyd wat eintlik onafwendbaar was, nie?
6: Definitief, ek dink nie jy kon dit vryspring nie. Jy moes deel wees van, nie noodwendig net die struggle nie, maar ook deel wees van jou gemeenskap. En hoe jy dan nou as 'n mens sou staan in daai gemeenskap, jy weet, was ook van groot belang.
5: Hoe het jy jou ouers gesien en ervaar in hulle gesagsposisies?
6: Ja, dit was altyd vir my, jy weet, die polisie in 'n babie toe ek nou 'n kind was, dit was altyd groot pret. Ek onthou, as ek nou maar ook stout was, het my ma altyd die polisbakkie agter my aangestuur, as ek die kar sou steel. En dan kom hulle, trek hulle my af, dan sê hulle, Dean, jou ma het gesê, jy moet huis toe gaan.
5: ja, so jy het 'n bietjie binne-inligting gehad ook daar.
6: Precies.
5: Maar hoe het hulle dit hanteer? Wat het hulle gesê, soos tye in Suid-Afrika verander het, of het hulle gefokus op dit wat jy eintlik behoort in die polisie te doen, en dit is om 'n staat te beveg?
6: Dis reg, ek dink, jy weet, my ouers, hulle morele waardes het voorgestaan, selfs as hulle uniform aan het. Dis hoekom hulle ook sulke lang loopbane in die polisie gehad het, en dit was, soos jy sê, jy maak daai eet om mense te beskerm en die gereg vol te hou, en ek dink dis wat hulle probeer doen het.
5: Ja, ons begin met geagte John Doe, dit is aan die anonieme persoon, die entiteit wat Pieter van Wyk skryf in Tussen Twee Vure, dan kyk ons so 'n bietjie na Lynsburgse tye wat hy daar was, maar ervarings wat hy gedeel het, en dan het hy later in Soweto afgesluit. Van die kortverhale het hy of afgesluit of begin met 'n tipe van 'n gedig, en toe het ek vir een van ons Proscenium verhoogsterre genooi om daardie gedigte te lees, want hy is 'n jong man, hy is 'n matrikulant, hy kom van Alexander Baai, en was dit vir jou lekker ervaring om saam met Dean te sit en te luister om te hoor hoe hy dit doen?
7: Dit was 'n wonderlike ervaring. Ek het nog nooit so iets, ek op die radio hoor mense dit mos altyd, maar in persoon is dit net iets anders. Dit is baie inspirerend, en ek kan nie wag om ook in daar soos hy te kan lees nie.
5: Jy is in matriek, wat is jou planne vir volgende jaar, Kyle?
7: Volgende jaar, hopelik, sal ek studeer by die Universiteit van Stellenbosch. Ek gaan drama daar studeer.
5: En jy was nou deel van hierdie Proscenium projek ook, waar ja, RSG ook betrokke by was. Wat het dit vir jou geleer van die vakgebied waarin jy belangstel?
7: Wel, drama, om mense so geneig om te dink, is net die akteurs wat saak maak. Maar om enige produksie by mekaar te sit, nodig jy soveel meer. Jy nodig skoonmakers, jy nodig sekuriteit, alles. Jy nodig make-up, jy nodig dansers, jy nodig al hierdie type, hoe kan ek sê, is dit beroepe? Ja.
5: Dit is volwaardige beroepe, ja. Ja. Die verhoogbestuurder, die theaterbestuurder.
7: Exactly.
5: Die grimeer.
7: Stagehands, ja, en allerlei goedjies. Om mens, jy sien, jy denk nou net, okay, ek loop kyk hierdie produksie. Ek kyk het nou net saam met die acteurs, maar daar is so die regie, die skrywer, die alles. So dit was vir my baie lekker om te leer dat drama is soveel meer as net die acteurs.
5: Wat 'n rol speel radio by jou, vooral omdat jy van Alexander Baai afkom? Hoe groot is julle hoërskool daar?
7: Ons hoërskool is nogals baie klein. Sê so om en by 300.
5: By 300. Nou, julle het natuurlijk een groot kultuur en theater belevenis daar nie, want die dorpie is te klein. So wat rol speel radio dan vir jou en jou motivering?
7: Of van kleins af is radio maar die eister in ons, vooral in my huisgesin. Sondag word NFM en RSG aangesit en ons luister liedjies saam en dis net lekker en dis gerieflik om net een knopje te kan druk en entertainment te kan ontvang.
5: Ek het jou nogal een moeilike opdracht gegee om die verse te lees, jy weet die gedigte wat aansluit, want mense dink is makkelijk as een versie, maar jy het nou self gesien hoe diep en waar dit vandaan kom, ne?
7: Dit is rarig waar die makkelijk hier, maar ek geniet dit vreselijk, dit is a challenge, en om te dink, of om oor te dra wat die skryver die tyd gedinke toe, hy of sy dit geskryf het, is vir my so kostbaar.
5: 10 voor 10, op een dinsdag aand in Kortom, en ons concentreer op tussen 2 vure Pieter van Wyk's ervaringe in die politie, as een bruin politie lid, daarom tussen 2 vure, en daar word self stories van André Stander voorgehou, en ook bijvoorbeeld die brief aan geagte John Doe, is een baie interessante inleiding, en ja, Lynsburg's ervaring, dra wol die mense wat daar verby ry. Jy het nog geluister hier so dien na Karl Farmer van, jy weet, die platteland. Jy het seker nou baie kon associeer met wat hy gesê, toe jy een jong seun was, jy weet, in die Namakwaland.
6: Ja, definitief. Ek meen, ek kyk vir Kyle en dis basis ek gewees. Ek wil nie sê hoeveel jaar terug, maar hele paar jaar terug. So dis baie lekker om te sien en vir al jong mense wat nog, jy weet, die belangstelling wys in iets soos radio, theater en radiodrama. Baie, baie mooi om te sien.
5: En so ter afsluiting weer die hoofdtrekker, soos hulle sê, in die nuus, Kyle, jy is besig om te werk aan die produksie vir die woordfeest.
7: Ek is, ja.
5: Wat doen julle?
7: Ons doen een produksie op skietgeweld in Suid-Afrika.
5: Ja, is dit een proscenium?
7: Dit is een proscenium stuk, ja. Dit is een proscenium stuk. Of dit word geskryf dier Michel van Wyk en die regie word gedoen dier Byron Klaassen.
5: En een van die acteurs. Nee, as Karl Farmer van...
7: Die belangrikste.
5: Van Alexander Baai. En ek hoor, is tamelijk fysiek ook, ne?
7: Dit is vreselijk, daar is baie movement. Ek is die meest ontfikste mens, seker op hierdie aarde. En toe ek eerst moet beginne movement doen, toe was het vreselijk moeilik, want ek moet nou oefeninge doen en makkelike oefeninge. My lyf is so seer.
5: Ja, en Dien, jy is ook besig aan die woordfeest te repeteer.
6: Ja, asseblief, kom kyk ons show by die woordfeest, die 8ste en die 10de Oktober. Ons doen 'n show oor die musiek van Louis Prima, ek en my vrou Bianca.
5: Soos 'n bietjie jazz?
6: Bietjie jazz, bietjie swing, bietjie story vertel met die Stellenbosch Brass Band en Ramon Alexander. So asseblief, kom kyk.
4: Baie dankie vir daai lekker gesels en ons sien uit natuurlik na Kortom wat jy voor kan inskakel. Johan Rademan, regisseur van vanaand se program om 10 oor 10 op RSG, het Karl Farmer van Alexander Baai en Dien Bali aan ons voorgestel in 360.
8: Hierdie week in Agterplaas.
9: Sannie, is dit bier?
10: Ja, dit is 'n bier. Wil jy een slikkie, he?
9: Jette mens, dit is al nog eers lunchtijd nie.
10: Want die aeroplein is lang al hier oor.
9: So ga jy nou soos Frans aan die syp gaan.
10: Nie vir my breekie klets.
8: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Joni Combrink weeksdae om 2:45.
11: Soms is dit waarna mens soek, reg voor jou. Luister woensdag aan 12 Augustus om 6:20 na Opskud en vind uit hoe waar dit is.
4: Dit is amper tyd vir afstof hier op RSG en dit is 'n bekende persoon se verjaarsdag. Vandag, 1950 gebore. En onthou na 2 op versoek jou keuse van musiek. Ek gaan nou begin kies en dis op die tema vandag van sogenaamd mans. Soek aantreklike vrou, vrouens soek geld, ek hou dit nou maar rarig baie, baie kort en eenvoudig in terme van 'n verduideliking. En dan gaan ons ook net paal vir jou gee, Ursula Vlismus is aan die woord en elke dinsdag kuier ons ergens oor see en as die vuur reg is, moet jy braai. Vandag in ergens oor see gesels ons met Steven Drotsky, daar in België is hy die braai in Duna in sy omgewing. Jeremy Loops met Amistad volgende en Love Blood.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die grootste werksverliese was in die tweede kwartaal van die jaar in gemeenskaps- en maatskaplike dienste, myn- en landbou as ook vervaardiging. Die Wes-Kaap, Gauteng en Noordwes is die provinsies wat die meeste werksgeleenthede verloor het. Statistieke Suid-Afrika het vanoggend die jongste werkloosheidssyfers bekend gemaak. Werkloosheid het in die tweede kwartaal met 0,9 persentasiepunte gestyg. Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat die minister van polisie Senzo Mkhunu blykbaar gereël het dat 'n vertroulike verslag van die inspekteur-generaal van intelligensie gelewer of afgelewer word aan 'n ondersoekbeampte van IDAC. Die staatsadvokaat van IDAC, Drushanta Ramsamy, sê die senior ondersoekbeampte Dylan Perumal het gesê dat Mkhunu gereël het dat 'n persoon met 'n kopie van die verslag na die Oos-Kaap vlieg om dit aan hom te oorhandig. Koue, windryge weerstoestande kom steeds voor oor groot dele van die land, terwyl dit in dele van die Oos- en Wes-Kaap, die Vrystaat en die Wes-Kaap sneeu. In die Laagveld in Mpumalanga reën dit sedert gisteraand en talle paaie is oorstroom. Die owerhede het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig op paaie te wees en wanneer verhittingstoestelle gebruik word. Die gure weerstoestande sal na verwagting tot einde van die week duur. En die nooddienste in Libië spook om 'n reuse brand by 'n olieraffinaderie te blus nadat die aanleg deur onbekende aanvallers geteken is. Die Zawiya raffinaderie, wes van die hoofstad Tripoli, is gisteraand deur 'n hommeltuig getref. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3:00.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Goeiemiddag, Marlies. Ja, ek luister na al hierdie mensies reg oor Suid-Afrika. Ons wonderlike land wat op hierdie oomblik so koud is, maar nog steeds mooi is. En die denkwyse wat mense het rondom status, geld ouer mans wat saam met jong vrouens is. Ek het dit baie beleef van waar ek vandaan kom, maar ek gaan nie sê waar ek vandaan kom nie. So daai gaan ek maar 'n bietjie terughou. En ja, ek het Oktober 2024 het ek alles verloor. En as ek sê alles, het ek alles verloor. Dit, ek praat van huis, karre, voertuie, vrou, you name it. Oor wanbetaling van munisipaliteite af en. Ja, toe sit ek sonder werk. Maart maand 2025 sit ek op 'n plek. En ek drink 'n koeldrank en ek sien hierdie dametjie. En ek het vir 10 jaar het ek berading gedoen onder huwelike en molestering en ek sien hierdie dametjie wat so sit kop onderste bo en ek weet klaar in my gees, ek weet klaar wat gaan aan. En ek stap na haar toe en ek sê vir haar, "Hoorie, kan ek hierso sit? Kan jy met my praat? As jy wil, praat met my." En so het ons bevriend geraak. Ek het haar deur al haar dinge gehelp en ons is baie goeie vriende geword en eendag toe sit ek voor haar en ek sê vir haar, "Luister, voordat ons nou verder gaan met hierdie, kom ons sê in hakkies verhouding. Ek het niks. Ek het nie 'n kar nie. Ek het nie 'n huis nie. Ek bly in 'n klein kamertjie. Ek het nie werk nie. Op baie stadium het ek nie werk gehad nie. So ek kan jou niks bied nie. So as jy nog steeds my vriend wil wees, is dit fyn. As jy vir my wil sê, gaan. En weet jy wat? Omdat ek en sy die Here in ons harte het sy net vir my die volgende gesê. Ek gee nie om wat jy het jy of wat jy het jy nie. En dit is wat in jou hart is, wat jou ryk maak. Dis die tipe mens wat jy is, wat jou ryk maak. Dis nie daai aardse besittings nie. Yes, ons moet werk om te kan lewe. Maar weet jy wat? Dit wat sy vir my gesê het. En so het ons mekaar deurgetrek tot vandag toe. En besittings pla ons glad nie. Jy kan met die minste klaarkom en baie gelukkig wees. Ek weet van baie mense wat baie geld het, wat so ongelukkig is. Ek gaan dit net daar so laat. Maar sterkte vir elkeen. En laat dit goed gaan. Bly warm. Sit daar voor die kaggel. Waar jy ook al is. In die kar sit jou verwarmer aan. Bly net warm. OK, geseënde dag vir almal.
1: Dankie vir daai mooi storie en dit is op ons WhatsApp lyn. Dis die tweede uur van 360 soos beloof, tyd vir netbal voordat ons luister na jou keuse van musiek en nog van daai stemnotas. Die eindstryd in die onder 21 afdeling by die nasionale netbal kampioenskappe het vanoggend in Kaapstad plaasgevind. Ursula Flismus het die verslag saamgestel.
2: Middag Martelies, voormalige Proteas kaptein Bongi Msomi, se onder 21 netbalspan het vanjaar se Spar Nasionale Netbalkampioenskappe met net een doel voor oë benader. En dit was om hul greep op die nasionale titel selfs verder te verstewig deur 'n derde agtereenvolgende titel in te palm. Die droom is vanoggend bewaarheid met Msomi se Goudstadspan wat vir Tshwane gewys het dat Dawid inderdaad die wortels in Johannesburg begrawe het met 'n eindtelling van 52-38. Johannesburg se Sunay Barnard.
3: Baie opgewonde en ek dink sy het baie hard gewerk vir waar ons nou is. En ons is undefeated nou al vir 3 jaar, maar van laas jaar wat ek hierso speel het ons nog ene verloor nie. Ons bly nederig en hou aan hard werk, maar ek dink ons kan ook baie dankie vir ons coach sê vir al die moeite wat sy insit en wat sy ons so hard leer en soos help om te bereik waar ons is, ja. Ek dink ons span is soos 'n familie, so ons almal werk saam is soos sisters op die baan en ek dink net soos die koneksies wat ons vorm saam met ons coaches en op die baan, dit is ongelooflik baie mooi wat ons vorm, ja. Dit nog een geskop wat ons gewen het nie, maar ek dink as ons die medalje het, dan sal dit beter voel.
2: Tshwane, die enigste distrik wie se spanne na beide die onder 21 en senior finale deurgedring het, het 'n moedige vegpoging aangewend, maar die nimmer eindigende aanvalle van die Johannesburgers was net een te veel vir die span van Pretoria. Tshwane onder 21 afrigter Faith Mubeng sê alhoewel hulle die aftog moes blaas, was al ondersteuning uit die boonste rakke.
4: There's something that happens when you're a team. That's why team sports are very important. You know, we try to support each other, especially as Tswane. When we are playing around, the seniors come through and watch. We go and watch them. So we try and form our own community and really just work around that community.
2: Dit was Tswane onder 21 africhter Faith Mubeng. Nagenoeg 1900 spelers, verteenwoordigend van 110 spanne uit 52 distrikte, het sedert verlede donderdag deelgeneem aan die nasionale netbalkampioenskappe. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
1: Baie dankie Ursula, net hierna op versoek.
5: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
6: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
5: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
7: Jou liggaam se natuurlike beskermings word elke dag getoets. Proantocianidien is een van die belangrikstes. Dit ondersteun bloedsirkulasie, gewrigte en die herstelproses, maar ontbreek grootliks in moderne dieete. Daarom bestaan Procidin, om aan te vul wat verlore is en te beskerm wat saak maak. Een aanvulling veelzijdige ondersteuning. Vraag vir Procidin by apteke. Onthou, as dit nie Procidin sê nie, is dit nie Procidin nie.
8: Voetgangers, wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere, sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: Ons gesels oor die klisee dat vrouens geld soek, mans soek 'n mooi vrou en wat jou opinie daarvan is. Ek het nog so 'n paar stemnotas en dan gaan ons luister na jou keuse van musiek op hierdie noot. Ek dink ons het 'n interessante een gekies.
9: Goeiemiddag Bart Lees, ja dat is Linkertse wat praat, hier uit Potjofstroom uit. Ja, ek wil net vir jou sê, een mens trou nie vir geld of vir looks nie. Ek en my man is al, gaan nou vir 23 jaar of ons getrouwd is, is my tweede man, en ek het hom nie getrou dat hy geld gehad het nie, want ons trek altyd baie swaar, ons altyd pensionarisse, en ja, ons trek baie swaar, maar ja, ons gaan daar deur. Ons het al alles verloor, al hoeveel keer al, en maar ek sê, as een mens dier die slechte tye saam met jou maat kan staan, dan sal die goeie tye net 'n bonus wees. Maar lekker nog verder, groete daar, bawaai.
10: Martelies, goeiemiddag. Jy weet, aantrekkingskrag, wat mens sien vir mans en vrouens, ons is nie allemaal dieselfde nie. Maar die eerste oogopslag, soos baie mense sê, het werk. Maar dit werk nie altyd nie. Geld hou nie vir ewig nie, maar in mense hart, jou liefde, jou vrede, jou genade saam jou Here wat hy vir jou gegee het, om teenoor mekaar, jou respek, jou nederigheid, om mekaar by te staan, om daar te wees vir mekaar, saam jou Here, deur goed en sleg. Dis wat saak maak, dis wat ek en my vroukie by mekaar hou, dis wat ons by mekaar gevoel het en aangetrek het. Jy kan nie altyd jou arms en ledemate gaan altyd al wees, ons raak vet, ons raak maar, ons raak arm, ons raak ryk. Maar weet jy wat, ons die Here is in beheer. Daai wat binnen jou hartjie aangaan, dis wat saak maak. Mens voel hy warmte, hy liefde, mens trou, mens kei. Mens trou nie, as jy trou om een keer getrou te bly. Mens trou nie om mee te skei nie. Mens voel hy liefde, mens loop saam met pad, saam met God in jou maaikie. Dis wat saak maak, as jy lief is vir iemand. Is jy altyd hier dik en dun, is jy daar vir mekaar. Baie groete van my, Willie uit Brits uit. Mooi bly, bye-bye.
1: Dankie, lekker dag in Brits. Dankie vir die voorstelle vir vandagse tema, Love is All I Have, van Pieter Wie, deel daar van die Noordkaap voorgestel. Money, Money, Money, van Abba, Louisa van Alival voorgestel. My Little Lady, die Tremolos, Kobe Strauss van Pinetown. When a Man Loves a Woman, Michael Bolton se weergawe, Percy Sledge is ook deur iemand anders voorgestel. Jana van Pretoria, dankie daarvoor. En Money for Nothing, Dire Straits, Willem van Durban, Krieke Kesenkamp en Johan Stemmet se liedjie is voorgestel hierso. En Do You Speak English van hulle is deurgestuur. The Beatles, Can't Buy Me Love. Paar mense het dit voorgestel, maar ek speel nou vir jou die 6 snare se weergawe. Dis op my speellyste terloops. Marius van Figart Park, wat ook, soos ek gesê het, Percy Sledge voorgestel het. En vinnige laaste een, voordat ek die liedjie speel, wat ons toe nog gekies het. Ook Can't Buy Me Love van Andre G. Dankie vir die voorstelle op die SMS-lijn. Rich Girl van Daryl Hall en John Oates het ek vir jou vandag. En daai een is voorgestel van Elsie Visser van Boknesstrand. Ja, wonder wat die ryk dame soek. Liefde of ook 'n ou met nog geld. Ja, nou, ek sê vir jou.

Ja, dis nou Ritchkel, Daryl Hall en John Oates hier op RSG. Baie dankie vir die voorstel van daai ene. Bly by ons. Ons gaan nou ergens oor see, ons gaan België toe en 'n man wat daar so groot braai. Ek het nou 'n foto gesien hierso. Steven Drotsky wat met ons gesels oor sy lewe in Mechelen en dis 'n provinsie in Antwerpen, soos ek nou die uitsprake het. As jy al daar was, en is verkeerd, laat my weet, maar ek meen dit is oral aanlyn hoe dit uitgespreek word. Dis presies tussen Brussel en Antwerpen in België, ergens oor see, oor so 10 minute hier in 360. Hier is Lisie Basson en dis jou oom. Dis

0: Dis die ses snare met Can't Buy Me Love. Dis jou oor voor dit van Lucie Bason. Bly by ons, volgende gaan ons ergens oor see kuier.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is al weer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
2: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SAIK nie.
3: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlis Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Taylor en die skrywer van Merlis Beyond the Rubicon, Emile Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756.
4: 1693 het Merlis begin. Henning Hessing is die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
3: Ons hoor ook wat aan 'n Mark van der Merwe se gunsteling wyne is. Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
5: In Woensdag 12 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy inskakel vir 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Ek speel vir jou onder meer musiek deur Jero, Barbra Streisand en 'n interessante snit getiteld Cat Certo, spesiaal gekomponeer vir 'n kat met die naam Nora. Moenie die week se aflewering van Musiek Sonder Grense misloop nie. Dis woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen.

0: 29 minute oor 2, nou, ergens oor see. Onthou natuurlik, jy moet nog asseblief jou dorp, stad, daai kultuurdraers gaan nomineer vir ons lieflike veldtog. Dit gaan in September begin en Renske en Gustav gaan die pad vat met ons baie bekende RSG karavaan en Suid-Afrika verken met hierdie RSG en verseker kultuurkaravaan waar jy jou dorp kan verken en kan bemark as baie groot pryse, ook vir jou as die nomineerder. Prysaktiwiteite saam met verseker, ATKV boektrommel ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool, 'n allemintige R300000 se RSG ligtyd om plaaslike toerisme te bevorder. Baie belangrike deel van daai kompetisie. Staan jy ook die kans natuurlik om 'n midweek wegbreek by enige ATKV oor te wen. Jy kan nou inskryf by kultuurkaravaan.co.za. Die inskrywing sluit 14 Augustus. Jy het nog kans tot 5:00 die middag 2026 natuurlik. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en lekker slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Ons vra gewoonlik vir ons ergens oor see gas vir 'n liedjie wat bekend is van sy deel van die wêreld waar hy homself tans bevind. Michelin en dis 'n provinsie in Antwerpen, presies tussen Brussel en Antwerpen in België. Ons gesels volgende met Steven Trotsky, maar eers die musiek wat hy voorgestel het, Louis Neefs en die liedjie Myn Vriend Benjamin.
2: Benjamin, zei ik, rijd naar ergens anders om er nog wat zon te kloppen.

0: maar naar Katelijnewaver om tomaten te gaan plukken.
1: Dit dan die muziek voorgestel deur ons gas vandag en Louis Neefs is die musikant. Onthou, jy kan ook vir ons laat weet indien jy dalk iewers ergens oor see werk of woon, stuur die e-pos of jy ken iemand. Jy kan altyd net eers vir hulle vra of dit okay is, hierdie besonderhede stuur, maar ons sal graag met hulle wil gesels. En soos beloof vandag, hy noem homself die Braai Induna in sy omgewing. En ek moet sê Steven, die foto wat ek gesien het, dit is meer soos 'n spit as 'n braai, né? Nee? Baie welkom aan jou. Dis lekker om jou hier te hê saam met ons in die program.
2: Baie dankie. Dis lekker om met julle te gesels.
1: So wat is op die spit op daai foto? Mense gaan dit later kan sien met die pot gooi, dink ek op ons webblad.
2: Man, ek het gespot op daai dag van daar was toevallig 'n paar Chinese en ek het toevallig boerboel klere aangehad, maar dit was soos ek vir hulle gesê het, nie 'n boerboel nie, dit was 'n skaap.
1: Okay, dit nie 'n boerboel nie, maar 'n skaap. Hoe is die vleis daar? So kry jy mens kwaliteit vleis in België, spesifiek Mechelen waar jy jouself bevind?
2: Ja, ek wil jou ek wil jou komplimenteer met jou navorsing wat jy gedoen het. Mechelen is presies tussen Antwerpe en Brussel, maar Mechelen bevind hom in die provinsie Antwerpe. So Antwerpe is die hoofstad van die provinsie en ons sê Mechelen. Die vleis, jy kry vleis van reg oor die hele wêreld. Maar jou Belgiese vleis is ook van baie goeie kwaliteit.
1: Sê vir ons, wat maak jy daar? Is jy daar vir die braai of vir ander redes?
2: Nee, ek is 'n verkoper. Ek is 'n, soos ons maar aan die volksmond sê, 'n verteenwoordiger of soos my oorlede oom altyd gesê het, 'n rep. Ek is Rufus die rep die tweede. Ek verkoop bouprodukte.
1: Bouprodukte in België, baie interessant. Ja. Steven, vertel vir ons van die mense daar. Hoe is hulle en kon jy maklik inpas in die deel van die wêreld?
2: Man, ek was baie gelukkig om toe ek hier gekom het, nog klein bietjie rugby te gespeel het en sport is natuurlik altyd 'n baie goeie basis om vriende te maak en om mense te leer ken. En ek moet sê ek het nou nog altyd baie goeie vriende wat uit daai tyd uit gespruit het. Ons het byvoorbeeld net voor die vorige wêreldbeker begin het ons 'n groot braai gehad by die rugbyklub waar ek toe nou ook gehelp braai het en die dag daarna het ek vertrek na die wedstryd Suid-Afrika teen Skotland in Frankryk.
1: Lekker naby om so rond te beweeg. Mense is skoon jaloers daarop. Vertel ons 'n bietjie van die seisoen wat julle daar ondervind tans.
2: Op die oomblik is dit somer. Ons het 'n baie warm somer hierdie jaar. Nou, omdat hier nie regtig tekort aan water is, is dit soms nogal geneig om bedompig te wees en baie vochtig. En jou winters is maar amper soos die Kaapse winters, baie koud en nat. En dit is wat baie mense, en ek sê tong in die kies, veral die Transvaalers laat swaar kry hier in Europa as dit so koud en nat is. Maar wat, jy weet die Swede sê, daar's nie so ding so slegte weer nie, dis net slegte kledy. Ek braai winter en somer, in die winter selfs in die winter braai ek 4 tot 5 keer 'n dag.
1: Nee, ek wil sê ons braai 4 keer tot 5 keer 'n week, maar 'n dag is op 'n ander vlak, Steven. Jy oortref ons daarso. Ons kuier in België, 'n spesifieke provinsie daarso in Antwerpen, tussen Brussel en Antwerpen. Steven, as mens daar besoek aflê, wat moet 'n mens gaan sien en wat het jy nou al gesien wat een van jou gunsteling plekke is om te besoek?
2: Okay, ek moet natuurlik eers my eie stad Mechelen aanbeveel. Dit is 'n kleinerige stadjie. Onthou België is so groot soos die Vrystaat of soos die Creerwiltuin amper. En Mechelen is eintlik beroemd vir die feit dat hy 'n kathedraal het. Die aartsbiskop van België dan sy gemeente in België. En België is ook bekend vir hulle bier, die Goue Carolus wat ek maklik sal ryk as die beste bier in die wêreld. Nou die Goue Carolus verwys na keizer Karel die 5de, wat in Latijn dan Carolus genoem was, en daar is toe 'n goue munt in die 16de eeu onder sy bewind geslaan. En die was dan die Carolus gilde. Want Karel die 5de het 'n baie sterk band. Karel die 5de was eintlik van Spanje, maar hy het 'n baie sterk band met Mechelen gehad, want hy is gebore in Mechelen. Sy ma was Margaretha van Oostenryk, wat hy toe later ook van die troon verstoot het. Nou 'n baie interessante feit oor Mechelen en die kathedraal van Mechelen, kom nooit in Mechelen en sê dis 'n kerk nie, want dit is 'n kathedraal. Nou Mechelen bestaan bekend is met die Mechelaars bestaan bekend as die maneblussers. En die Mechelse se bier is dan ook die maneblusser, die stadsbier in Mechelen. Nou wat gebeur het in die 16de eeu het na oorlewing 'n man baie dronk uit die kroeg uitgekom en dit was 'n vreeslike mistige aand met 'n rooi maan en volle rooi maan en hy het uitgekom en hy het gedink die kerktoring staan in brand en hy het die hele stad wakker gemaak en almal het uitgehardloop met hulle emmertjies water en sand om die vuur te blus en hulle buite kom toe hulle by die toring kom toe sien hulle nee dis maar net die maan en toe het hulle bekend gestaan as die maneblussers en die naam het bly hang en hulle word nou eintlik met trots na hulle self verwys ook as die maneblussers daarom ook dat ons eie bier die maneblusser genoem word maar Carolus maak natuurlik ook ander biere om 'n idee te gee België is absoluut 'n bierland. Ons is bekend vir sjokolade, wafels, maar dan ook vir al bier. Daar's meer as 1600 biere in België en is absolute bierkultuurland.
1: Bierkultuurland. Dis nou amper soos ons karavaan, kultuurkarafaan, maar ja. Sê vir ons, Steven, net jou tyd daarso, gaan jy daarso bly of mik jy weer terug Suid-Afrika toe op 'n stadium?
2: Man, ek is nou al 30 jaar hier, so ek dink ek sal miskien baie moeilik aanpas in Suid-Afrika. Mense vra dikwels vir my of ek dit nie mis nie. Maar dan sê ek vir hulle, ja, julle mis tog ook julle tuisdorp van julle jeugd. Dinge verander en ek het nou al so aangepas en alhoewel my huis is nog 'n stukkie Afrika in Mechelen in Europa, maar ek dink ek het nou al so aangepas, so 'n eie lewenswyse ontwikkel dat ek nie regtig meer in Suid-Afrika sal aanpas nie. Natuurlik het bly jou mense in jou plek, maar hulle het hierso baie goeie gesegde. Nou Stella Artois is 'n bier wat in Leuven gebrou word en die Stella drinker sê my tuis is waar my Stella is. So ek dink jy weet 'n plek is altyd so goed of so sleg soos wat jy dit vir jouself maak. Ek woon baie graag hier. België is absolute bourgondiese land. Jy kry van die beste ete in België, om nou maar nog so 'n ander voorbeeld te gee, die etes hier is veral waarvoor België veral bekend is, is stoofvlees en bruin bier, konyn op grootmoederswyse en dan die mossels wat die Belge soos niemand anders kan maak, absoluut die beste, en dan 'n groot wanopvatting oor die hele wêreld, fries of friete soos ons dit hier noem, slap chips, hier is dit nie slap, dis sulke lekker stywe chips, kom oorspronklik uit België. En van waar kom die fout? Die Amerikaanse troepe, dis altyd die Amerikaners se skuld lyk dit my, maar hulle teruggekom uit Duitsland uit en hulle het toe in Liège of Luik, die Franstalige gedeelte van België, waar dat die friete vir die eerste keer gemaak was, aangekom en toe daar friete geëet. En toe hoor hulle die mense praat Frans. En toe sê die ouens, French fries. En die naam het natuurlik ook bly vassteek in almal se geheue. En daarom bestaan die naam French fries in plaas van Belgian fries.
1: Ja, daai friet wat hulle met alles bedien eintlik daarso, nê. Nee. Ons sê vir jou baie baie dankie. Wens ons kan nog lank met jou gesels en sommer ook wat op 'n tipiese braai daar sal wees wat jy vir die Belge sal aanbied. Steven Trotsky, baie dankie vir die insig in daai deel van die wêreld. Mechelen, dis provinsie Antwerpen, presies soos hy gesê het tussen Brussel en Antwerpen in België. En kan mense kom kuier daarso, is daar 'n plek waar jy vir hulle kan braai? Laastens
2: Ja, wat ons kan altyd 'n plannetjie maak en vir 'n paar bure wil ek hulle Mechelen gaan wys en bietjie 'n paar ander staaltjies oor Mechelen vertel. Miskien ook iets anders om nog net vinnig te meld, nog iets baie goed om te besoek is die Last Post in Ieper waar die Eerste Wêreldoorlog elke aand om 8:00 herdenk word en teen die gedenkmuur is daar ook name van 'n hele klomp Suid-Afrikaners wat daar geveg het en hulle lewens verloor het.
1: Baie dankie Steven Trotsky, Mechelen. Het ek nou reg kry vir uiteindelik. Baie dankie daarvoor. Het jy geweet, in Myanmar is Tianyang 'n groot nuwejaars waterfees, 'n vreugdevolle viering waar inwoners water op verbygangers spat om die vorige jaar se ongeluk weg te was.

0: Mean Mr. Mustard, tot ziens, ons sien jou weer môre. Waar trek ons aan woensdag in 360. Heerlike middag vir jou verder in die geselskap van RSG. En onthou vanavond vrae stuur haar vir my e-pos brink by rsg.co.za. Dankie vir die saamgesels, groot waardering.
1: Jy luister na 360 op RSG.
0: Wat weet jy van jou dorp? Wat ons nie weet nie. Dorpsgeheime, elke woensdagmiddag om 1 uur in 360. Ons begin by Appington se kameelstandbeeld met Dr. Henry Abbott. Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Hy is my gas in die nuwe episode van Die Reine Wynheid. Wilma Willemse het 'n loopbaan as verpleegster verruil vir landbou. Sy vertel vir Heidi, sy doen plaasvoer in Amerika.
2: As ek moet gaan pampoenpitte plant, sodat ons kan het oor Kersfeesdag, dan gaan doen ek dit. Alles gaan oor gewilligheid.
0: En in afstof word die naaimasjien in 1851 gepatenteer.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: In woensdagoggend se RSG Landbou, Braman SA se vleisgehalte navorsing projek toon reeds groot sukses. Sietse Smit praat met ons hieroor en ook oor hul nasionale veiling van 5 September. Buite Potchefstroom. En het jy geweet, alwurms is ook 'n groot probleem by subtropiese gewasse en veral kojawels, piesangs, litchis en grenadellas. Ons het vir Dr. Mieke Daniel van die Landbou Navorsingsraad gevra hoe produsente alwurms effektief kan bestuur. Dit alles woensdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
4: Die volgende episode bevat inhoud wat sensitiewe luisteraars kan ontstel.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
5: Môre blikkies.
6: Sunny, kom binne.
5: Ek hoop jy kla jou nie.
6: Ek pak net vir die hospitaal.
5: Kan ek vir jou handjie gee?
6: Ag, dis maar net 'n sakkie vol goed.
5: Pietertjie sê, jy het vir hom jou TV gegee.
6: Ja, en jy moet vir jou van die boeke kom kry.
5: Jy dan besig om alles weg te gee.
6: Ja, met niks in die wêreld kom ons, met niks gaan ons.
5: Jy gaan seker toch terugkom, blikkies.
6: Kom, sit 'n oomblik, Sunny.
5: Dankie. Jy weet, Klets is vreeslik emotional.
6: Ja, gaan nie help, sy huil nie.
5: Ek wil net kom dankie sê, blikkies.
6: Waarvoor nou, mens?
5: Dat jy ons probeer help.
6: Swaarkry is nie 'n maklike ding nie.
5: Die fisiese swaarkry is die minste daarvan.
6: Ja, ek weet. Dis as mens hoop verloor wat jy sink.
5: Ek het gisteraand weer gaan help al weer die kostent.
6: Ja, dis goeie werk wat die mense daar doen.
5: Ja, ten minste is my kinders al groot. Breek my hart om die jong mense met klein kinders te sien tou staan. Wat gaan nou op?
6: Ja, dis hoekom daar mense soos ek en jy is, om te help.
5: Destijds die dinge beter gegaan het met my en Frans het. Ek die mense op straat misgekyk, blikkies. Gemaak asof hulle nie bestaan nie. Nou is ek een van hulle. Weet self jy of ek al ingaan nie.
6: Ja, moet nie so praat nie, Sunny. Jy moet vir Pietertjie.
5: Pietertjie sê ek in Paris om net.
6: Hy is nog jong. Hy verstaan nie alles nie.
5: Denk jy ek self verstaan my alles, die blikkies?
6: Onthou net, julle maas dra die hoop in julle harte. Julle is die vrug van die aarde. En ons mans is maar zwak geskape.
5: Sê my blikkies, kon jou vriend toe iets uitvind oor Rachel?
6: Klink asof Rachel veilig is. Vraag is, vir hoe lang?
5: Is my skuld dat is sy? Ons is saam met moom ingeloop het.
6: Moet jou self nie blameer nie, Sunny.
5: Ek is sorry.
6: Ek kry vir jou 'n tissue. Ek maak vir ons koffie.

0: Pieter, braai, oké. Okay.
1: Wil jy nou die skoor soek, ha?
0: Hey, chillax, braai. Wat jy so beblits?
1: Jy het Dewald Aspris teen my opgemaak.
0: Braai, jy weet, hy soek al lank jou bloed.
1: Ja, en toe hits jy hom net aan. Man, los my net af.
0: Kan jy net stil staan, braakie?
1: Ek het nie lus vir tongklap nie, Nico.
0: Luister. Ek sorry, oké? Okay?
1: Vat jy my nou vir spons, ha?
0: Ek wil peace maak.
1: Denk jy ek's 'n mompie? Jy het jou kans gehad, Nico.
0: Ek bring good tidings, bra. Luister my uit.
1: Wat? Het jy nog 'n deal wat jy my mee wil skrop?
0: Dis Rachel. Sy het daai posie gekry.
1: So wat? Sy het my afgeskryf.
0: Sy wil jou sien, bra.
1: Maar waar het jou gecheck?
0: Saam met Moelies. Sy is terug in Alet se flat.
1: Is sy in Alet dan op jou chommas?
0: Nee, man. Op haar eie. Alet is lank al history. Rachel het gesê moet vanmiddag saam met 'n draai by die flat kom gooi.
1: Wat laat weet sy my nie self nie?
0: Want Moelies check haar Sally.
1: Wat bedoel jy, hy check haar Sally?
0: Sy werk ons nou vir hom en sy mag nie wild en wakker met almal chat nie. Sy het my een kant getune, jy moet kom kuier.
1: Is sy in haar selle blok flats van Moelman?
0: Ja, sy my al, bra. Ek kry jou na skool, ne? Shop.
1: Weet jy bedoel wat jy nou getune het?
0: Bra, jy is my beste chuma. Ek voel nie bolle rol nie.
1: Kwaai, ek kry jou na skool. Peace.
0: Peace, brakie. Chumas for life.

0: Wil jy gemmerkoekies saam jou koffie hê?
1: Is dit kleinste gemmerkoekies?
0: Ja, kry. Sy het ander aand het hier aangedra. En daar waar jy nou sit ook gehuil. Gisteraan kon vertel sy my, sy is eindelijk in die geheim verlief op my. Nou nie so dat ek dit sou achterkom.
1: Ach, sorry. Nou sit ek hier in, Jack.
0: Om te huil is om die siel skoon te maak.
1: Nou, plakies. As ek al een uitgedroogde lap.
0: Laat ek klaar pak.
1: Gaan kleed saam met jou hospitaal toe.
0: Ja, ja. Sy is een oude steenpilaar die afgelopen maand gewees.
1: Ek sukkel self met die geloof, maar ek sal vir jou bid.
0: Bid vir jou kinders, Sunny. Bid vir jou Frans.
1: Gaan kerwin se dak is al afgebid, plakies.
0: Sal jy verkleed sê, ek is reg om te gaan.
1: Ja, sy beklim in die Malawiers hier buiten.
0: Waaroor stry sy nou met hulle?
1: Hulle wil jou kamer rent vir storage.
0: Soos hulle sê, die hyenas lag op die stoep.

0: Deres op! Yes, yes.
1: Wat soek hy hier?
2: Chill, bro.
0: Julle laaties al geëet?
1: Ons kom nou net van die skool af.
0: Kom sit, ek het 'n tap crispy chicken gekoop.
1: Kom, sit aan, brakie.
3: Waar's Rachel?
0: Jy het haar nog net gemis.
3: Wat gaan nie aan die koek?
1: Kry crispy chicken en chillax, bra.
0: So wat wil jy maar drink?
1: 'n Bier is een, hè?
0: Ek gaan kyk wat Rachel vir ons in die yskas het. Jy drink seker net koeldrank, hè, Pieter?
3: Is hierdie 'n setup?
1: Sit en kry van hierdie crispy chicken, bra.
3: Ek dink jy sê Rachel bly hier op haar eie.
0: Dis bier!
3: Luister net wat hy te sê het. Jy het vir my gelieg.
0: Hy is jou bier, sy en jou koeldrankie.
3: Dankie, bra.
1: Kry vir jou, Pieter.
0: Ek kon jou gesê, kom hier is, Pieter.
3: Hy het gesê my suster wil my check.
0: Ja, sy wil, maar sy sê, sy is baie besig.
4: Baie besig.
3: Nou, wat soek ek hier?
0: Nico sê jy en hy was die ander dag al by my huis.
4: Was Pieter wat in die boom geklim het? Nee, ek nie.
3: Ja, ek wil net weet waar Rachel is.
0: En nou weet jy waar sy is.
3: Hoekom antwoord sy nie my WhatsApps nie?
0: Soos Nico sê, jou sussie is 'n baie besige meisie.
3: Het jy nou 'n ou poot van haar gemaak?
0: Nee, man. Ah, daar feit nog nie genoeg my loopie.
3: Jy praat nie so van my suster nie.
1: Hey. Vyf respek, brakie.
3: Ek respek hom niks nie. Ek wil duik, Nico.
0: Ken jy die sê ding, moenie 'n perd in die bek kyk nie, ja?
3: Moenie 'n gegewe perd in die bek kyk nie.
0: O, ja. Nico sê jy's 'n breinkind.
4: Ja, hy skoor altyd in die A's en B's by die skoolmolies. En niemand kan dit uitfigure hoe hy dit regkry nie.
0: Miskien het hy laat jou hoër 'n IQ.
3: Hoekom is ek hier?
1: Want jy praat vir jou tune.
0: Ek het jou pa gehelp. Ek het jou sussie gehelp.
3: Ja, want blikkies sê jy help net mense in die verderf.
0: Om blikkies? Is dit die toppie wat squat daar by Antiklets?
3: Ja, en hy was in die polisie as jy wil weet.
0: Well, dit weet ek reeds. Wat ek wil weet is hoekom sy ou kollega Lou Versagie oral oor my uitvis. Het jy iets daarmee te maak, hè?
3: Wel, wat is ek het?
0: Dan het ek en jy 'n probleem, Pieter.
3: Jy kan niks aan my maak nie.
0: Maar ek kan aan jou pa en jou sussie.
3: Wat gaan jy aan hulle doen, ha?
1: Moenie met bra molies poef soek nie, bra.
0: Vat jou crispy chicken en gaan sit daar in die kombuis, Nico. Ek wil alleen met die laaitie gesels. En daar is nog bier in die yskas.
4: Awe. Promis jy gaan hom nie seer maak nie, hè?
0: Wat dink jy, Pieter? Gryk jy seer maak?
4: Ek sien nie kom bys. Wees cool.
3: My ma weet ek is hier. Ek het al ge-WhatsApp.
0: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie Lou Versagie. Toe. Eet iets.
3: Ek sien honger nie. En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
0: En Lou Versagie skrik my nie.
3: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
0: Dit sal alles af hom of jy saam speel, Pieter.
3: Ek speel saam niemand nie. Veral nie jy nie.
0: Okay, nee, Sibyl. Maar onthou net, jou sussie werk vir my en jou pa het ek aan 'n leash. So, as ek nog problems kry met die Versagie poot en iets gebeur met pappa en sussie, dan sal jy weet hoe kom.
3: Ek loop, Nico. Jy, bly weg van my familie.
1: Hey, is die brakie nou moeilik?
0: Laat hom loop, man. Ek dink hy die boodskap gekry.
4: Jy gaan regtig iets aan sy familie doen nie.
0: Ek hoef niks te doen nie. Hulle doen dit self.
4: Hey, kan ek nog een van die biere in die yskas kry?
0: Kry vir jou. En vir die res van die crispy chicken.

0: En as Moses het in staar.
1: Wat is hierdie WhatsApp wat jy vir my gestuur het?
0: Maar net laat weer het ek na Rachel toe is.
1: Jy had dat gesien?
0: Nee, ja. En die?
1: Dis wijn.
0: Wie is die wijn?
1: Myne. Sit neer die bottel.
0: Maar, ek moet die wijn gaan koop.
1: Ja. En ek staar al die laaste uur daarna.
0: Maar dan opgehou braaf wat?
1: Ek weet. Ek het hier die graft gekry nie.
0: Wan het maar gehoor?
1: Vanoggend.
0: En nou wil ma drink.
1: Is dit nie wat jou pa altyd doen nie?
0: Jou ma het daai paadjie al geloop.
1: Ons gaan nie uit die gemors uitkom nie, Pieter.
0: Ma is die een wat altyd sê dinge sal regkom.
1: Ek weet nie meer of ek het glo nie.
0: Ek gaan die tuin water gee.
1: Kom terug, Pieter.
0: Ma moet maak soos wat ma wil.
1: Jare, my knie is deurgebid.

0: kan ek die gordyn maar toetrek.
1: Wie is jy nou?
0: Wil graag privaat met oom gesels.
1: Ken ek jou?
0: Ek het vir die suster gesê ek is familie.
1: Jy is geen familie van my nie. Trek op die gordyn.
0: Sy het gevra of ek jou seun Wynand is. Toe sê ek, ja, ek is.
1: Wynand? Jy is nie Wynand nie. Wie is jy?
0: Sagter oomblikkies, jy's vol pille.
1: Gaan die suster roep.
0: Ek sal nie doen as ek jy is nie.
1: Ek weet nou wie jy is. Wat wil jy?
0: So dis die lekker lewe eindig, he? Vol pypies en pille. Hoe's die bos, ou man? Jy gaan binnenkort seker nie meer self kan asal.
1: Ek hoop jy besef Lou Visagie is op jou spoor.
0: Sê vir my, is jy gemaklik? En dan kan ek my kussings vir jou bietjie skuif.
1: Los my bloody kussings.
0: Ek wil jou net help, ou man.
1: Hoekom is jy hier?
0: Ek het 'n vraag vir die balie.
1: Wat is dit?
0: Hoe voel dit?
1: Hoe voel wat? Jou tang?
0: Hoe voel dit om te weet? Jy gaan Kobai sê.
1: Jy is die een wat binnenkort Kobai gaan sê vir alles.
0: Ek dink jy so nie, oompie, hè? Kom. Maak toe die oogies.
1: Wat doen jy? Sister, help! Help!
2: Jy sou anyway swaigend vir asem gesnak het in jou laaste oomblikke. Ek sien dit as 'n vywer, oom.

0: in die 3 uur nuus. Die gemeenskaps- en maatskaplike dienste, myn en landbou as ook vervaardiging, verloor die meeste werksgeleenthede in die tweede kwartaal van die jaar. Koue, winderige en nat weerstoestande kom steeds voor in verskeie provinsies. En die nooddienste in Libië bestry 'n reuse brand by 'n olieraffinaderij wat in 'n aanval geteiken is. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die grootste werksverliese was in die tweede kwartaal van die jaar in gemeenskaps- en maatskaplike dienste, myn en landbou, as ook vervaardiging. Die Wes-Kaap, Gauteng en Noordwes is die provinsies wat die meeste werksgeleenthede verloor het. Statistieke Suid-Afrika het vanoggend die jongste werkloosheidssyfers bekend gemaak. Werkloosheid het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9 persentasiepunte gestyg. Dit staan nou op 33,6% teenoor die 32,7% die vorige kwartaal. Data toon dat die aantal werklose mense met 345.000 toegeneem het en nou op 8,5 miljoen staan. Die aantal mense wat werk het, het met 16.000 afgeneem en staan op 16,7 miljoen. Die Madlanga-kommissie het getuienis aangehoor dat die minister van polisie, Senzo Mkunu, blykbaar gereël het dat 'n vertroulike verslag van die inspekteur-generaal van intelligensie afgelewer word aan 'n ondersoekbeampte van IDAC. Die advokaat van IDAC, Drushanta Ramsamy, sê die senior ondersoekbeampte, Dylan Perumal, het gesê dat Mkunu gereël het dat 'n persoon met 'n kopie van die verslag na die Oos-Kaap vlieg om dit aan hom te oorhandig. Die verslag handel oor ondersoeke oor beweerde ongeruimthede binne misdaadintelligensie. Ramsamy het aan die Madlanga-kommissie gesê, sy het verstaan dat die verslag deur 'n senior persoon goedgekeur moet word, voordat dit met IDAC gedeel kon word.
1: He then tells us that the minister, being Minister Mkunu, arranged for someone to fly to Eastern Cape to him and provide the IGI report.
2: And this is the IGI report that was prepared in respect of the crime intelligence investigations undertaken by the IGI.
1: Correct.
2: Which you were told at the time in January they were still busy with investigations.
1: Correct. And my understanding of those reports is someone very high up has to approve that we share that information.
0: Die verkiesingskommissie sê die SAIK is verplig om inligting van politieke partye tydens verkiesings uit te saai. Die OVK sê die SAIK is nie vrygestel van verkiesingsverwante inligting van die onderskeie partye nie. Privaat, gemeenskaps- en kommersiële uitsaaiers kan wel hulle eie besluite in die verband neem. 'N Raadslid van die onafhanklike kommunikasieowerheid, Tombisa Sitole, sê die SAIK het die verantwoordelikheid om advertensies van politieke partye uit te saai, terwyl Okosa die tydsduur en die volgorde van die advertensies bepaal. Die SAIK verskyn vandag voor die portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie om inligting te verskaf oor die uitsaaiers se gereedheid vir die komende plaaslike regeringsverkiesing. Koue, winderige weerstoestande kom steeds voor oor groot dele van die land, terwyl dit in dele van die Oos- en Wes-Kaap, die Vrystaat en die Wes-Kaap sneeu. In die Laagveld en in Mpumalanga reën dit sedert gisteraand en talle paaie is oorstroom. Die owerhede het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig op paaie te wees en wanneer verhittingstoestelle gebruik word. Die giere weerstoestande sal na verwagting tot die einde van die week duur. Die nooddienste in Libië spook om 'n reuse brand by 'n olieraffinaderij te blus, nadat die aanleg deur onbekende aanvallers geteiken is. Die Zawiya raffinaderij, wes van die hoofstad Tripoli, is gisteraand deur 'n hommeltuig getref. Dit was die derde soortgelyke voorval in 2 dae. Die Nasionale Oliekorporasie sê 'n tank wat sowat 4,5 miljoen liter brandstof bevat, is direk getref wat die reuse brand tot gevolg gehad het. Die maatskappy het aangedui dat hy oorweeg om werksaamhede op te skort indien die aanvalle voortduur. Zawiya is die grootste operationele raffinaderie in Libië en verskaf so wat 120.000 vate per dag, hoofsaaklik aan die plaaslike mark. Die aanvalle volg te midde van voortslepende onstabiliteit in Libië, wat in twee verdeel is, sedert 'n burgeroorlog uitgebreek het, nadat die voormalige leier, Muammar Gaddafi, 15 jaar gelede uit die kussings gelig is. Ten slotte weer die hoofnuus. Die gemeenskaps- en maatskaplike dienste, myn en landbou, as ook vervaardiging, het die meeste werksverliese gehad in die tweede kwartaal van die jaar, volgens die jongste arbeidssyfers. Die werkloosheidssyfer staan nou op 33,6%. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 4 uur.
3: Dis spitstyd waarna jy luister. Welkom vanuit 'n ijskoue Johannesburg. Willem Pels in die span saam jou tot 6 uur.

0: En is ons dinsdagmiddag se aflewering van Spitstyd begin hier op RSG, die klanke van Dr. Hook. Die vroeë 80er jare Baby Makes Blue Jeans Talk. En weer eens baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Saam met my Karno Gasta, jy het vroeër haar stem gehoor, sy het vir ons die nuus. Daar is ook verkeersverslae die loop van die middag. Later ook 'n weervoorspelling, veral as die weer tans is wat dit is, dan moet mens maar luister na weervoorspelling. Daar's ook sport net na 4 en net na 5 saam met Etienne Ludik se medewerkers Johan Pretorius en Ursula Flismus wat onderskeidelik gaan praat oor vanaand se rugby en die netbal wat tans aan die gang is. Dan ook sake nuus 5:30, 6:30, Ryk van die Kerk wat reg sit in die Moneyweb ateljee en ons regisseur is Karla McKenzie.
1: Goeiemiddag Willem en jy wat luister vandag.
0: Ons gaan nou begin met vat het vorentoe Sonja Herald, wat gister net een naalskraap vir Lodi Karel geklop het. Dis 'n tema week en omdat dit nou vroue dag was die afgelope Sondag, doen ons vroue, maar Suid-Afrikaanse vroue, so Sonja wat teen een van haar eweknieë te staan gaan kom. Dis binne die volgende minuut of twee. Kom ons kyk eers bietjie na RSG Help, met wie praat ons later?
1: So, ons gesels met Karl Mellion vandag en... Môre is môre Woensdag die 12 Augustus is Wêreld Olifantdag en ja, so koud soos wat die land op die oomblik is, gaan Kyle en Lauren Lewis op 'n reis van Johannesburg na Hoedspruit om bewusmaking te skep vir hierdie olifante.
0: Ja, maar dis hoe hulle gaan doen. Ja. Wat interessant is, bly geskakel vir daardie gesprek. 5:20 en ook die verrassingspakkie later.
1: Dis reg, ja, so wat gebeur wanneer van Italië se bekendste en hulle talentvolste kunstenaars byeengebring word om een van die grootste treffers van alle tye op te neem en ons vind later uit watter treffer dit is in die verrassingspakkie.
0: Ek dink wat ook al dit is, hulle gaan hom 'n klassieke geertjie gee.
1: Ja, dit gaan so goed klink, dink ek.
0: Kom ons begin met vat dit vorentoe, hierso Sonja Sinne.

0: Harlekin 1979 en haar teenstander vandag is Vicky Sampson. African Dream uit 1995. Wie vat ons vorentoe? Is dit Sonja? Is dit Vicky? 45889 R50 per boodskap sal nou na van die SMS'e kyk.
1: Dalk is jy gelukkig genoeg om mooi goed te erf, maar het geen benul hoe om het te versorg nie. Vir woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter boerenraad gebruik jy om silwer eetgerei of erfstukke weer blink te kry? Deel met ons en 10:30 hoor is wat jy te sê het. Musiek ingestuur deur Erich Venter van Bloemfontein kry 'n beurt in joune na 11 en sluit 9:30 aan vir ons splinternuwe reeks met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Ons hoor hoe dit reeds by die winkel begin met hoe en wat jy aankoop. Dis wat voorlê tydens intussen woensdagoggend 12 Augustus skakel in van 9 tot 12.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan Kom dalk binnenkort by jou en jou mense kuier.
2: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Wanneer die spel taai raak, is mens altyd op soek na geleenthede om punte aan te teken.
5: So kry vir jou 'n speed point om ekstra geld te maak. Jy kan vooraf betaal die elektrisiteit, ligtyd, data en meer verkoop.
4: Ernstig?
5: Ja!
4: Met my speed point.
5: Dis reg. Laai die Flash app af en begin verkoop.
6: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om ekstra geld te maak met Flash op FNB Speed Point. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
7: In woensdag 12 Augustus se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy inskakel vir 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Ek speel vir jou onder meer musiek deur Jero, Barbra Streisand en 'n interessante snit getiteld Cat Certo, spesiaal gekomponeer vir 'n kat met die naam Nora. Moenie die week se aflewering van Musiek Sonder Grense misloop nie. Dis woensdag aand om 9:20 saam met my Veronique van Heiningen.

0: Shanae Grabi wat so sing en jy hoor dit hier in Spitstyd. Liefhê is 'n werkwoord. 18 minute oor 3. Hier is van die SMS'e wat ingestuur is vir vat dit vorentoe. Ek gaan vir Vicky Samson sê Marius in Figart Park. Ons bly by Harlekuin sê die Jordaans in Burgersdorp. Safi sê Vicky Samson ook Thelma en Kuilsrivier. Definitief African Dream sê Susanne George. Teresien en Oudsoeren ook van African Dream. Sonja Herald sê Ans in Kreeusdorp. Dis Naomi van Omtentweni wat sê African Dream het die Barnard bly by Sonja. Ek gaan vir African Dream sê Audrey Milnerton. African Dream, Lucien Somerset West, Sonja Harold sê Andre in Durban, ook Petra in Springbok, Vicky Samson, Elsa in Kempton, ook Lara in Odendaalsrus, Sonja sê Lisa uit Bethlehem. Is moeilik, maar ek bly by Sonja, sê Rita Nel in Boksburg, sonder twyfel Vicky Samson, sê Elmarie in Blouberg, Jeen. So hier kan nog enig iets gebeur.
1: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
2: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, vanaand om 20:20.
3: Om kostes te sny beteken meer geld vir jou besigheid. Skuif na Outsurance besigheidsversekering en jy kan 'n massiewe 20% afslag kry op jou besigheidsversekeringspremie. Hier's Marshall van Bow Electrical.
4: Ek was met my vorige versekering meer as 5 jaar gewees. Dit was die beste besluit gewees om na Outsurance toe te skuif. Ek is baie gelukkig met my premie en ek wens ek het vroeër geskuif.
3: Skuif en spaar. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Vrydag in Wie is ek met nog vrae wat jou laat dink. Hoe stel jy grense sonder om mense te verloor? En hoe beïnvloed hormonale veranderinge jou emosionele stabiliteit? Praktiese raad, eerlike gesprekke en antwoorde wat jou kan help om jouself en ander beter te verstaan. Moenie Wie is ek misloop nie. Vrydag, 11:30 hier op RSG. Dis hier waar elke gesprek jou nader aan jouself bring.
7: Jy luister na Spitstyd, saam met Willem.

Georgetown and the Moonies hier in Spitstyd met The Sham. Karen is nou terug in die ateljee, sit vir ons die nuushooftrekke en 'n verkeersverslag. Hier is The Beautiful South wat ons neem tot by 04:30.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: is The Beautiful South hier op RSG, Song for Whoever. Karen, gister was het maar moeilik om te kies.
1: Ja.
0: Maar uiteindelik is het die een wat gewen het. Bly jy by hierdie ene?
1: Dit was nie gister my keuse nie, maar dit is wel vandag.
0: Ja. Ja, Sonja se teenstander is vandag Vicky Samson. Ja, maar hierdie bly ook maar 'n ikoniese lied.
1: Nee, dit vertel vir my.
0: So dis Hester de Tooi in Vanderbijlpark en Suzette in Oudtshoorn. Dan ook Leon in Randpark Rif. Hulle allemaal gaan vir Vicky Samson. Karl in Malmesbury hou van Sonja Herald. Absoluut Vicky, sê Anise in Klerksdorp. Ook Poppy in Witrivier. Nieuwelien in Hartenbos, sê Sonja Herald. Dan is het Elsa van Oesterbaai wat sê Vicky Samson. So ja, jette. So, Vicky klop vir Sonja. En sy kry môre 'n nuwe teenstander.
1: In die 3:30 nuus aftrekke. Die mynwerkersvakbond, die NEM, het sy kommer uitgespreek oor die stygende werkloosheidssyfer in die land, nadat dit met byna 1% toegeneem het in die tweede kwartaal van die jaar. Inwoners in verskeie dele van die land word geraak deur ysige koue, nat toestande en sneeu. En Netbal Suid-Afrika beplan om 'n superliga in die land aan te bied. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG is om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: Ek begin in Gauteng vanmiddag, daar is reën oor dele van Gauteng in Midrand op die N1 noordwaarts, is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendelweg. Op die N1 suidwaarts is daar 'n botsing by Olifantsfonteinweg. Pretoria, 'n botsing op die N1 suidwaarts by Lynnwoodweg. In KwaZulu-Natal reën oor groot dele van Durban, op die N2 noordwaarts is daar 'n botsing by die Prospect in Wisselaar. In die Wes-Kaap op die N2 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ou Kaapse Weg en op die N2 is daar 'n botsing by Jakes Gerwel Rylaan. Vir verkeersprobleme in jou area, stuur dit gerus na ons SMS nommer. Begin net met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap 45889. Dit is ons SMS lyn en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer jou daaglikse baggies.
0: En jy het vir my 'n vraag saamgebring.
1: Ja, ek het. Willem, ek wil by jou weet vanmiddag. Vanaand pak die All Blacks en die Sharks mekaar as deel van die Greatest Rivalry Tour. Waar het die twee spanne?
0: Dit was interessant dat jy dit vra. Dit was in Pietermaritzburg nogal. Ja.
1: Ja.
0: So ons wil by jou weet, wat is die res van daardie vraag? 45889, R50 per boodskap. Ons sal nou na van die SMS'e kyk. Herhaal net vir ons, Karen.
1: Vanaand pak die All Blacks en die Sharks mekaar as deel van die Greatest Rivalry Tour. Waar het die twee spanne?
0: Pietermaritzburg. Ja. Wat is die res van daardie vraag? 45889, ons maak nog musiek.

0: Dis die musiek van Chris Chameleon. Anyway, hier in Spitstyd was daar ook Bernice West en elektrisiteit. So ons is besig met wat is die vraag vanmiddag, vroeger wat Karel my gevra het. Waar het die twee spanne, verwysend na die All Blacks en die Sharks, wat vanavond mekaar pak is deel van die Greatest Rivalry Tour, ons wil weet waar het die twee spanne, die antwoord is Pietermaritzburg, maar ons wil by jou weet wat is die rest van daar die vraag, paar interessante SMS al ingekom, ook een of twee mense met die regte antwoord, sal dan nou daarna kyk, maar net hierna eers die muziek van ABBA, een van die min treffers waar Bjorn Ulvaeus opgetree het as die hoofsanger.
1: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: Die RSG en verseker kultuurkaravaan wil jou dorp en sy mense ontmoet, so stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Koelsberg, Springs, Deelswil, Paulroo, Greyton, Graafwater, Ceres, Bloemfontein het jy al ingeskryf. As jy het wil doen, moet jy dit doen voor 14 Augustus, dit is die sperdatum 14 Augustus, en jy doen dit by hierdie webwerf, kultuurkaravaan.co.za, is moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar in FDV.
2: Wat vir ete vanaand Suid-Afrika? Aandete spanning is 'n ding van die verlede. Checkers en Jamie Oliver het saamgespan om vir jou van Jamie se gunsteling resepte te bring wat die hele gesin sal geniet. Koop die bestanddele op Checkers 6060 en kry dit afgelewer binne 60 minute. Elke week 5 splinternuwe maklike en heerlike aandete idees. Checkers, dinner done better.

Abba, die laat 70's, does your mother know? Een van hulle talle treffers, jy hoor het hier in Spitstyd, is nou 4:15. En dit beteken oor minder as 'n uur kan jy luister na vanmiddagse aflewering van RSG Help. Is elke dinsdagmiddag wat ons fokus op 'n welsynsorganisasie, organisasies onder winsbejag en so aan. En dan hoor ons bietjie wat hulle doen, wie hulle help. As jy betrokke is by 'n soortgelyke organisasie, is jy baie welkom om ons laat weet. As jy bietjie blootstelling wil hê, gratis ligtyd hier op RSG, dan praat ons met jou een van hierdie dinsdagmiddag. So stuur die e-pos na info@willempelser.co.za. Wat's die vraag? Wel, vanaand pak die All Blacks en die Sharks mekaar as deel van die Greatest Rivalry Tour. Nou, waar het die twee spanne? En die antwoord is in Pietermaritzburg. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? Hier is die raaiskote wat al ingestuur is. Dit is die enigste keer wat hulle al van tevore te mekaar gespeel het. Trudy and Dispatch? Nee. Dis waar hulle gelyk op gespeel het. Ina in die Weskus? Nee. Weet jy hulle het 1960 gelyk op gespeel? Nie weer op 'n ander keer nie. Dit is, kom ons kyk gou hierso, die een keer van tevore hulle wanneer hulle te mekaar gespeel het. Nee, Elsa in Kempton. Dis waar hulle laas die mekaar gespeel het, sê Audrey in Kaapstad. Nee, die vorige keer was in 1992 en het was op Kings Park in Durban. Was die vorige keer. So dit is nie reg nie, Audrey. Dan hierdie ene van Teresien en Oudtshoorn, dis waar hulle die mekaar die vorige keer gespeel het. Nee, wag 'n bietjie. Ja, daar sê Isaac Daniels in Niemandsdorp, jy is heeltemal reg. Ek dink die enigste een so ver, Petro in Boksburg, nee, is nie laaste plek waar hulle te mekaar gespeel het nie. So, wat is die res van daardie vraag? 45889, R50 per boodskap. Dit is die All Blacks en die Sharks vanaand in die Greatest Rivalry Tour. Waar het hierdie twee spanne? En die antwoord is in Pietermaritzburg. Wat is die res van daardie vraag? 45889, R50 per SMS. Ons sal na die 4 uur nuus en verkeersverslag weer kyk na so 'n paar verdere SMS'e. So, gepraat van rugby, daar is tans 'n toernooi aan die gang tussen 'n paar onder 18 skolespanne. Dit is die tuisspan Suid-Afrika. 'N deel van hierdie toernooi is Engeland, Ierland, Frankryk en Georgië. En tans is dit Suid-Afrika wat op die velde van Boland Landbou in Wellington speel teen hulle Ierse eweknieë. En ons sal daai telling dophou soos wat die wedstryd vorder. Dit is nou 12-0 in die guns van die Suid-Afrikaanse onder 18 skolespan teen Ierland. 12-0 met so 18 minute verstreke. 'N 3 in 'n ry nou vir jou hier in Spitstyd. Alles plaaslike musiek. Craig Lucas om die draai. Ook Saka Stone. Maar kom ons begin om met hierdie een van die Heuwels Fantasties. Saam met Werner van der Hoeven.

0: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
1: Deur my venster op die straat sien ek almal kom en gaan. Elke glimlach,

Drenery vir jou hier in Spitstyd. Alles plaaslike musiek. Daardie was Sakke Stone, Venster op die straat. Begin met die Hewels Fantasties saam met Werner van der Hoeven, Somer in my keel. En daar in die middel het ons vir Craig Lucas gehad. And love you for the last time. Bly geskakel vir die jongste nuus. Dis binne die volgende paar minute saam met Karen. Sy bring ook 'n verkeersverslag saam. En kort daarna het ons vir Etienne en sy medewerkers met die sport. Amerikaanse country sanger Brandon Whisham, wat ons neem tot by 4 uur met Tears in Her Tequila. She's

0: Cheers to that. Jy kan dit maar hou, ek soek die traan in my tequila nie. Dit is Brendan Wisham hier op RSG.
1: In die 4 uur nuus. Georganiseerde arbeid spreek kommer uit oor die stygging in die landse werkloosheidssyfer. Die Syriese oud-president Bashar al-Assad word die doodstraf opgelê vir misdade teen die mensdom. In Netball Suid-Afrika gaan 'n Superliga in die land aanbied. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Mynwerkersvakbond, die NEM, het sy kommer uitgespreek oor die toenemende vlak van werkloosheid in die land. Die hoofsekretaris, Himpo Pakedi, sê samewerking tussen die regering en die privaatsektor is die enigste blywende oplossing. Statistieke Suid-Afrika het vanoggend bekend gemaak dat werkloosheid in die land in die tweede kwartaal met bykans 1% toegeneem het. Dit staan nou op 33,6%, wat beteken dat 8,5 miljoen mense nou werkloos is. Pakedi sê die regering moet 'n omgewing skep wat dit moontlik maak om werk te skep sonder dat arbeidswetgewing verander word. Hy sê die regering moet politieke inmenging in arbeidskwessies uitwis en toelaat dat die privaat sektor werk kan skep. Inwoners van die Maluti Apofung munisipaliteit in die Vrystaat is gemaan om binnenshuis te bly, terwyl swaar sneeuneerslae uitsak in die Tsetseng omgewing in Kotkwa. So wat 20 cm sneeu het in sommige gebiede geval en padtoestande word toenemend gevaarlik. Motoriste is gevra om onnodige reise uit te stel. Sterk wind en swaar reën het intussen verskeie huise by Edenburg beskadig. Die Suid-Afrikaanse Rooikruisvereniging is op die toneel om die omvang van die skade te bepaal, asook die behoeftes van inwoners wat geraak is. Die Johannesburgse kragverskaffer City Power sê hulle is onder groot druk om herstelwerk te doen wat deur die gure weerstoestande vererger word. Die entiteit sê hy moet aandag gee aan so wat 3000 oproepe oor kragonderbrekings. Die meeste oproepe is afkomstig van Hursteel, terwyl talle ander gebiede ook nie krag het nie. Die kragtoevoer na dele van die Johannesburgse middestad is intussen herstel, maar Heilbron, Bramfontein en gebiede in die suide van die stad was 'n ruk gelede nog sonder krag. City Power het 'n beroep op verbruikers gedoen om die kragnetwerk te beskerm deur hul verbruik te verlaag. Navorsing toon dat wêreldwyd 'n vrou elke 2 minute sterf weens servikale kanker. 'n Hoogleraar aan die Universiteit van Kaapstad, professor Sharon Prince, was die hoofspreker in Kaapstad tydens Kansa se navorsingsdag. Prince sê servikale kanker is die tweede algemeenste kanker onder vroue in Suid-Afrika. Sy het die belangrikheid beklemtoon dat meisies tussen die ouderdom van 9 en 14 jaar teen die siekte ingeënt moet word. Die kankervereniging vier vanjaar sy 95ste bestaansjaar. Die Syriese hof het die afgesette president Bashar al-Assad die doodstraf opgelê vir misdade teen die mensdom tydens die land se burgeroorlog. Assad se neef en voormalige hoof van politieke sekuriteit in die provinsie Deraa, Atef Najib, is ook die doodstraf opgelê. Al-Assad het nie sy verhoor bygewoon nie. Hy is skuldig bevind aan onder meer moorde en marteling in die 14 jaar wat die oorlog geduur het. Dit is Assad se eerste veroordeling sedert hy tydens 'n opstand in Desember 2024 uit die regeringsstoel gedwing is. Hy het uit Damascus gevlug en is op die oomblik in Moskou. Die tussentydse regering in Sirië wil nou ander voormalige regeringsamptenare verhoor. Netball Suid-Afrika het planne bekend gemaak om 'n Superliga in Suid-Afrika aan te bied. Suid-Afrika en Jamaika is die enigste twee van die top 5 netballande wat nie Superligas het nie. Die ander lande, Australië, Nieu-Seeland en Engeland, het wel superligas. Intussen het Kaapstad die Spar Nasionale Kampioenskap in Stellenbosch gewen. Die Kaapenaars het Tshwane nalskraap met 56-55 in die eindstryd geklop. Die besoekers het rustyd net voorgeloop. Dit is die eerste keer in 5 jaar dat 'n span, anders as Johannesburg, die kampioenskap in Palm. Ten slotte weer die hoofnuus. Georganiseerde arbeid sê samenwerking tussen die regering en die privaatsektor is die enigste blywende oplossing vir die stygende werkloosheidssyfer in die land. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Karlien Olivier en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, in Boksburg, op die N12 weswaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Rondebultweg. Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig op die R21 suidwaarts by Nelmuidbeesrylaan. En op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Randshowweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is stilstaande voertuig by Marketweg. En daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts by Arigualaweg. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Marine Rylaan en 'n stilstaande voertuig op die R300 noordwaarts by Hendelweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50. Begin asseblief met die woord verkeer.
0: Wat is die vraag nou weer?
1: Die vraag, Willem, vanaand pak die All Blacks en Sharks mekaar as deel van die Greatest Rivalry Tour. Ek het jou gevra, waar het die twee spanne?
0: En 'n klomp mense wat intussen die regte antwoord ingestuur het of die vraag korrek voltooi het, soos Frans-Johan Somers het Wes, jy het hom reg gekry, dan ook hierdie een van Chris Miller, Marius in Bloemfontein, Willian Ventersdorp, Elisabeth in Grabouw, Dani Zeeli en 'n paar ander ook. Ja, waar het hierdie twee spanne vir die eerste keer te mekaar te staan gekom? Dit was in Pietermaritzburg, 1928. Die All Blacks het 31-3 gewen, so jy moet weet, daai jare het 3 nog 3 punte getel. So hoeveel 3 moet jy druk
1: ja.
0: En 'n paar verdoelskoppe om by 31 lelik verloor daar. Die spanne het mekaar al voor vanaand natuurlik, al 6 keer altesaam die stryd aangesê. Die Nieu-Seelanders het 5 gewen en daar was ook 1 gelyk op uitslag. So vanaand die 7de wedstryd ooit tussen die All Blacks en Sharks, oftewel Natal, soos hulle daai tyd bekend gestaan het. En die sons by die tweede uur van Spitstyd, baie welkom, Willem Pels in die span nog saam jou tot so skyns voor 6. Etienne Ludik, hy staan in die vleels, hy is gereed vir die sport met sy medewerkers Johan Pretorius, wat juist gaan praat oor die wedstrijd van vanavond, en sy ander medewerkers Ursula Flismus met bietjie meer nuus van die netbal, soos ons ook in die 4 uur bulletin gehoor het. Hier is Chris Rea.

0: Dis die musiek van Chris Rea hier in Spitstyd. Josephine, 12 minute oor 4. Hier is ons Etienne met die sport.
1: Rugby-nieus, die All Blacks se toer deur Suid-Afrika word vanaand voortgesit wanneer hulle in Durban teen die Sharks uitdraf. Beserings is wel in die orde van die dag. Johan Pretorius het meer.
2: Die Sharks en All Blacks se kragmeting van die Rugby's Greatest Rivalry toer word vandag by Kings Park deur beserings beïnvloed. Die All Blacks het 'n laat verandering gemaak nadat skrimskakel Cam Roygaard weens sy stywe kuitspier as voorsorgmaatreël onttrek het. Nieu-Seeland is ook sonder George Bell en Billy Proctor wat reeds met beserings terug is huis toe, terwyl Wallace Titi weens siekte die wedstryd misgeloop het teen die Stormers. Die Sharks het eweneens probleme. Emile van Heerden is beseer en word deur Dion Slabbert vervang, terwyl Vincent Chatuka weens harsingskudding onttrek het. Die groot nuus is egter Ma Nonu se Sharks buiging. Die 44-jarige tweemalige wêreldbeker wenner en voormalige All Black begin op die bank teen sy ou span. Afrigter JP Petersen erken die Sharks is nie op volle sterkte nie, maar sy sal alles gee om mededingend te wees. Die Sharks, toe nog as Natal, het in 1992 die laaste keer kragte gemeet met Nieu-Seeland in Durban, waar die All Blacks met 43-25 baas was. Die wedstryd skop vanavond om 7:00 af, wanneer ek terug is met regstreekse verslae. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: Kriket nie, Australië begin donderdag hul twee toetsreeks teen Bangladesh as die gunstlinge. Die Aussies is tans bo aan die wêreldtoetskampioenskamp punte leer, terwyl Bangladesh se voorbereidinge ernstige terugslag beleef het na hulle die openings- en opwarmingswedstryd teen die Australiese uitnodigingselftal verloor het en in hul tweede beurt van net 54 lopies uitgebou is. Die eerste toets tussen die twee lande word in Darwin in Australië gespeel. Die toekoms van vroue golf in Suid-Afrika het vandag 'n belangrike opstoot gekry met Investec wat sy vennootskap in die sport vir nog 5 jaar verleng het. Die ooreenkoms bring 'n groter prysgeldpot ook vir die vroue SA Open met 'n miljoen rand wat by die wenprys gevoeg word. Dit maak die toernooi die rykste op die vasteland in vroue golf, terwyl die belegging ook broodnodige finansiële steun aan die dames sonskyn toer sal bied. Tennisnieus by die Nasionale Bank Ope in Kanada, die Iga Swiatek haar plek in die laaste vier bespreek met 'n indrukwekkende skoonstel oorwinning oor Diana Schneider. Elena Svetelina het egter groter uitdagings gehad en moes van 'n stel agterstand terugveg teen Ekaterina Alexandrova om die halfeindronde te kon haal. In die mansafdeling het slegte weer verdere spel in Montreal ontwrig. Die uitstaande wedstryde van die kwartfinale fase sal na 7:00 vanaand Suid-Afrikaanse tyd hervat word. En in Kaapstad is die nuwe nasionale netbalkampioene gekroon. Die 2026 titels in beide die senior A en onder 21 afdelings is vandag beslis. Ursula Flismus het die besonderhede.
3: 'N Noord-Suid stryd van epiese proporsies het vanmiddag afgespeel in die senior A afdeling tussen Tshwane en Kaapstad. Tshwane het met rustyd 26-25 voorgeloop, maar die voortou het derentyd verander met meerendeel slegs een doel wat die spanne geskei het reg deur die kragmeting. Die span van Kaapstad het egter in die laaste sekondes van die wedstryd 'n doel gesink om die seë met 56-55 te beklink. Kaapstad kaptein Sean Moore.
4: Honestly, we've been working towards this goal for 2 years now and everyone was just so on board. I mean, my team's amazing, the girls are amazing, coaching staff's amazing and to be able to pull it through even if it's just by one, what an incredible story.
3: Dit was Kaapstad kaptein Sean Moore. In die onder 21 afdeling uitstryd het Johannesburg 'n oortuigende oorwinning behaal oor Tshwane en daarmee saam hul derde agtereenvolgende nasionale titel ingepalm. Ek is Ursula Flis mas vir RSG Sport.
0: Dis Etienne Ludik in die span. Hulle is terug net na 5 met nog sportnuus. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Luister ons na hierdie een van Rigan Brasou. Dis tyd hier op RSG.
5: Ek

0: Dan is Rieg aan Brussel hier in Spitstyd. Tyd! En oor so 20 minute sal het tyd wees vir hierdie weekse RSG Help. Ons gaan vir Kyle Mallion op die lyn kry. Hy samel fondse in vir olifantwesies. Maar is die manier wat hulle dit doen, wat baie interessant is. Moenie daai gesprek misloop nie. 20 voor 5 in RSG Help, waar ons op weeklikse basis die fokus plaas op welsyns en nuwensgewende organisasies.
1: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Taylor en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emil Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756. Ons hoor ook wat aan 'n Mark van der Merwe se gunsteling wyne is.
2: Ek woon in die mooiste plek, Franshoek, met die mooiste wynplase en groot bederfrestaurante.
1: Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
0: Die RSG en verseker kultuurkaravaan wil jou dorp en sy stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, smaak en talente wat jou dorp uniek maak. Kokstad, Scottsboro, Laaiplek, Mildersdrift, Boshof, Pietermaritzburg, Colenso, St. Lucia. Het jy al ingeskryf? Want dit moet gebeur voor 14 Augustus. Jy skryf in by www.kultuurkaravaan.co.za. Is moontlik gemaak deur verseker. Die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
3: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbeviele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur, of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Woensdag aand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiburg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.

As Dr. Victor Samadi Rasta Rebels hier in Spitstad and give a little love. Karen is nou terug, sy het vir ons die nuushooftrekke, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring en dan sal ons gaan oor by Ryk van die Kerk, hoe lyk die markte op hierdie koue dinsdagmiddag. Musiek nou van Harry Styles.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dis Harry Styles hier by RSG en Satellite.
1: En die 34 nuusverstrekke. Die mynwerkersvakbond, die NEM, waarsku dat die herstrukturering van Eskom tot grootskaalse werksverliese sal lei. Die SAIK sê hy het bykomende befondsing nodig om behoorlik verslag te doen oor die komende plaaslike regeringsverkiesings. En die wenner van die 2026 E-prys vir vertaling is pas bekend gemaak. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG is om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In Gauteng op die N3 suidwaarts is daar 'n botsing by Linksveldweg. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die Bekloewisselaar. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Gordonweg. In Alberton is daar 'n botsing op die N12 weswaarts by die Reddingwisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is 'n botsing by die EB Klootewisselaar. Ook 'n botsing op die N3 noordwaarts by die Hammersdalwisselaar. In die Weskaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Marine Rylaan. Vir verkeersprobleme in jou area, begin asseblief met die woord verkeer. Stuur dit saam met jou boodskap na ons SMS nommer 45889 en dit sal jou R1.50 kos.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Sakenies, en ons sê goeiemiddag aan Ryk van die Kerk.
3: Goeiemiddag, ja, koue dag hier in Johannesburg, koue dag op die markte, die JSE se indeks van alle aandele, tans 1,2% laar, grootliks vanweë nywerheidsaandele, wat 2,3% laar verhandel, ek sien die finansiële indeks is ook 1,2% af. So as kyk na aandele, Tungela het goed gevaar vandag, of vaar vandag goed, 5,3% hoër, Sasol is 5,2% op, en Alphamin ook 5,1% sterker. Aan die negatiewe kant verloor AECI 12%, AB InBev is 4,3% laar, en British American Tobacco 4,2%. So as kyk na wêreldmarkte, is dit die teenoorgestelde. Meeste markte is positief, in Amerika is die Dow Jones en S&P 500, en die Nasdaq net onveranderd, of net in die groen, en in Europa het die groot indekse daar so tussen 0,2 en 0,4% gewen, dit is die FTSE 100, die Duitse DAX en die CAC 40. Die rand staan op R16.19 teen die dollar, R21.87 teen die pond en R18.69 teen die euro. Die goudprys onveranderd $4,388, platinum so $5 hoër op $1,758, en 'n vaantjie Brent ru-olie kos net meer as $87. En daarmee terug na

Baie dankie Ryk, ons sal oor so 'n uur weer oorskakel om te hoor hoe lyk die markte dan. Binne die volgende paar minute RSG help. Kom ons maak eers nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Anton Goosen.

0: Dis Jan Kloose saam met Karen Zoy hier op RSG. Pour the champagne.
1: In die 5-4 nuus. Die mynwerkersvakbond, die NEM, waarsku dat Eskom se herstrukturering talle werksverliese tot gevolg sal hê. Die SAIK sê hy benodig bykomende befondsing om vanjaar se plaaslike regeringsverkiesings behoorlik te dek. En die wenner van die 2026 IG prys vir vertaling word aangekondig. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die mynwerkersvakbond, die NEM, meen Eskom se herstrukturering sal tot grootskaalse werksverliese lei. Die vakbond se hoofsekretaris, Mpo Pakedi, het by 'n mediakonferensie in Johannesburg gesê, dit is al plaaslik en internasionaal bewys dat sommige veranderings altyd wins ten koste van poste vooropstel. Hy het gereageer nadat president Cyril Ramaphosa onlangs die fase 1 verslag van Eskom se herstrukturering taakspan aanvaar het. Die verslag beveel aan dat 'n onafhanklike transmissiestelsel operateur tot stand gebring word wat mededinging en belegging bevorder. Pakedi beweer, sodra die privaat sektor betrokke raak, kom sy 'n belange en die maksimum wins eerste. Hy meen dit is 'n gegewe dat hulle nie met die huidige getal Eskom werkers sal wil werk nie. 5 vermeende onwettige mynwerkers wat beseer is in 'n rotsstorting naby die Nkaneng informele nedersetting in Noordwes gister, word nog behandel by 'n hospitaal in Rustenburg. Die polisie het bevestig dat 14 onwettige mynwerkers dood is in die voorval. Nog 3 beseerdes is behandel en ontslaan. Die 8 beseerdes is almal burgers van Lesotho. Die oorledenes is nog nie uitgeken nie. Die regering hersien 4 wysigingswetsontwerpe. Dit sluit in strenger wetgewing en strawwe om onwettige mynbedrywighede te takel en maatreëls om toegang tot die regsberoep te verbeter. Dit is ook bedoel om toesig te verbeter, om finansiële misbruik en geldwassery te voorkom en om te verhoed dat sameswering en aanhitsing om misdaad te pleeg plaasvind. Die minister van Justisie, Mamoloko Kubayi, sê die kabinet het 3 wetsontwerpe goedgekeur en openbare kommentaar word ingewag. Die wetsontwerp oor sameswering en aanhitsing sal aan die parlement voorgelê word. Die groep uitvoerende hoof van die SAIK, Nomsa Chabeli, het aan parlementslede gesê, die uitsaaier het bykomende befondsing nodig om behoorlik verslag te doen oor die komende plaaslike regeringsverkiesings, soos wat die SAIK se mandaat vereis. Chabeli en die voorsitter van die SAIK-raad, Katushelo Ramukumba, lig die parlementêre komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie in oor die SAIK se verkiesingsgereedheid. Chabeli sê 120 miljoen rand is nodig vir die SAIK se redaksionele bedrywighede en tegniese behoeftes. Sy het beklemtoon dat die SAIK nie net op verkiesingsdag verslag doen nie, maar ook verantwoordelik is om verslag te doen oor die aanloop tot 4 November en wat na die verkiesing gebeur. Inwoners van die Maluti Apofung munisipaliteit in die Vrystaat is gemaan om binnenshuis te bly, terwyl swaar sneeuneerslae uitsak in die Tsetseng-omgewing in Kwakwa. So wat 20 cm sneeuw het in sommige gebiede geval en padtoestande word toenemend gevaarlik. Motoriste is gevra om onnodige reise uit te stel. Sterk wind en swaar reën het intussen verskeie huise by Edenburg beskadig. Die Suid-Afrikaanse Rooikruisvereniging is op die toneel om die omvang van die skade te bepaal, asook die behoeftes van inwoners wat geraak is. Die wenner van die 2026 IG prys vir vertaling is pas bekend gemaak. Dit word vanjaar toegeken aan Wim van Sail vir sy vertaling Die ongelukkige en treurige verhaal van die skip Die Gouden Buis 1693. Dit is uit 17de eeuwse Nederlands vertaal en vertel die verhaal van een van die minder bekende skeepsrampe aan die Suid-Afrikaanse kus. Van Sail is 'n bekende akademikus, literêre vertaler en digter. Hy was vroeër aan die Universiteit van Wes-Kaapland verbonde en het onder meer George Orwell se Diereplaas in Afrikaans vertaal. Die EU prys vir vertaling word toegekend aan vertalings uit enige bronteks wat na Afrikaans, Zulu of Sesotho vertaal word. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het sy model oor inentings teen kindersiektes verdedig. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister 'n uitvoerende bevel uitgereik om die aantal inentings wat kinders ontvang te verminder. Die bevel sluit ook in dat afsonderlike inentings gegee moet word vir masels, Duitse masels en pampoentjies weens kommer dat die saamgestelde inenting tot autisme kan lei. Die WHO sê die inentingsskedule is bepaal deur uitgebreide navorsing oor wanneer mense kwesbaar is vir siektes asook die ontwikkeling van die immuunstelsel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die mynwerkersvakbond, die NEM, meen Eskom se herstrukturering sal tot grootskaalse werksverliese lei omdat sodanige veranderings gewoonlik wins ten koste van poste vooropstel. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: RSG verkeer.
1: In Gauteng, Alberton, op die R59 suidwaarts is daar 'n botsing by Michelle Laan. Midrand is stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Ellendelweg. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by die proefplaas wisselaar. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by die EB Kloete wisselaar. In die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Marine Rylaan. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889. Begin asseblief met die woord verkeer en dit sal jou R1.50 kos.
2: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Om geld te spaar, koop jy items wat afgemerk is. Hoekom spandeer jy nie gou 10 minute om 'n Outsurance motorversekeringskwotasie te kry nie? Die 58-jarige Loretta spaar
4: R479. Moenie nog wag nie. Ek het gebespaar so jylle kan ook bespaar.
2: Dis 'n massiewe R479 besparing op Loretta se 2017 BMW 320. Doen dit nou. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Outsurance spaar die 54-jarige Jaco 'n ongelooflike R282 op sy 2025 Suzuki Swift.
5: R282. Outsurance is die groen geld spaarmasjien.
2: Het jy geweet, die Ombudsman se 2025 jaarverslag wys dat Outsurance die laagste omkeerkoers het in die bedryf. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting aanlyn.
3: Trotseer die verkeer met Spitstyn op RSG.

0: Is terug na die vroeg 2000s toe die groot treffer was vir Matchbox 20 en dis ons die laaste uur se musiek begin hier in Spitstyd. Daai was Unwell. Hier is Etienne en sy span met die sport.
1: Rugby nuus, die All Blacks se toer deur Suid-Afrika word vanaand voortgesit wanneer hulle in Durban teen die Sharks uitdraf. Beserings is wel in die orde van die dag. Johan Pretorius het meer.
2: Die Sharks en All Blacks se kragmeting van die Rugby's Greatest Rivalry toer word vandag by Kings Park deur beserings beïnvloed. Die All Blacks het 'n laat verandering gemaak nadat skrimskakel Cam Roygaard weens sy stywe kuitspier as voorsorgmaatreël onttrek het. New Zealand is ook sonder George Bell en Billy Proctor wat reeds met beserings terug is huis toe, terwyl Wallace Titi weens siekte die wedstryd misgeloop het teen die Stormers. Die Sharks het eweneens probleme. Emiel van Heerden is beseer en word deur Dion Slabbert vervang, terwyl Vincent Chatuka weens harsingskudding onttrek het. Die groot nuus is egter Ma Nonu se Sharks buiging. Die 44-jarige tweemalige wêreldbeker wenner en voormalige All Black begin op die bank teen sy ou span. Afrigter JP Petersen erken die Sharks is nie op volle sterkte nie, maar sy hulle sal alles gee om mededingend te wees. Die Sharks, toe nog as Natal, het in 1992 die laaste keer kragte gemeet met Nieu-Seeland in Durban, waar die All Blacks met 43-25 baas was. Die wedstryd skop vanavond om 7:00 af, wanneer ek terug is met regstreekse verslae. Johan Pretorius vir RSG Sport.
1: Cricket nuus, Australië begin donderdag hul tweetoetsreeks teen Bangladesh as die gunstlinge. Die Aussies is tans bo aan die wêreldtoetskampioenskamp punte leer, terwyl Bangladesh se voorbereidinge ernstige terugslag beleef het na hulle die openings- en opwarmingswedstryd teen die Australiese uitnodigingselftal verloor het en in hul tweede beurt van net 54 lopies uitgebal is. Die eerste toets tussen die twee lande word in Darwin in Australië gespeel. Die toekoms van vroue golf in Suid-Afrika het vandag 'n belangrike opstoot gekry met Investec wat sy vennootskap in die sport vir nog 5 jaar verleng het. Die ooreenkoms bring 'n groter prysgeldpot ook vir die vroue SA Ope met 'n miljoen rand wat by die wenprys gevoeg word. Dit maak die toernooi die rykste op die vasteland in vroue golf, terwyl die belegging ook broodnodige finansiële steun aan die dames sonskyn toer sal bied. Tennisnieus by die Nasionale Bankkoepel in Kanada, die Iga Swiatek haar plek in die laaste vier bespreek met 'n indrukwekkende skoonstel oorwinning oor Diana Schneider. Elena Svetelina het egter groter uitdagings gehad en moes van 'n stel agterstand terugveg teen Ekaterina Alexandrova om die halfeindronde te kon haal. In die mansafdeling het slegte weer verdere spel in Montreal ontwrig. Die uitstaande wedstryde van die kwartfinale fase sal na 7:00 vanaand Suid-Afrikaanse tyd hervat word. En in Kaapstad is die nuwe nasionale netbalkampioene gekroon, die 2026 titels en beide die senior A en onder 21 afdelings is vandag beslis. Ursula Flismus het die besonderhede.
3: 'N Noord-Suid stryd van epiese proporsies het vanmiddag afgespeel in die senior A afdeling tussen Tshwane en Kaapstad. Tshwane het met rustyd 26-25 voorgeloop, maar die voortou het derentyd verander met meerendeel slegs een doel wat die spanne geskei het reg deur die kragmeting. Die span van Kaapstad het egter in die laaste sekondes van die wedstryd 'n doel gesink om die met 56-55 te beklink. Kaapstad kaptein Sean Moore.
4: Honestly, we've been working towards this goal for 2 years now and everyone is just so on board. I mean, my team's amazing, the girls are amazing, coaching staff's amazing and to be able to pull it through even if it's just by one, what an incredible story.
3: Dit was Kaapstad kaptein Sean Moore. In die onder 21 afdeling uitstryd het Johannesburg 'n oortuigende oorwinning behaal oor Tshwane en daarmee saam hul derde agtereenvolgende nasionale titel ingepalm. Ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
0: Dankie aan Etienne Lurik en sy medewerkers vanmiddag, Johan Pretorius en Ursula Flismas. Nou wat gebeur wanneer van Italië se bekendste en talentvolste kunstenaars byeengebring word om een van die grootste treffers van alle tye op te neem? Ons gaan uitvind oor so 'n bietjie meer as 15 minute in ons verrassingspakkie. Eers hierdie een van Kurt Darren. Yeah!

0: Een is ek nou lus vir sokkie en ek gou nie eens van dans nie. Is Kurt Darren hier in Spitstyd, lang arm en liefde. Weervoorspelling is net hierna.
1: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks hersien ons fisiese wetenskappe vraestel 2. Dis natuurlik ons chemie vraestel.
2: Vanaand wil ek 'n tree teruggee en 'n vraag vra wat ons soms te maklik miskyk. Waarom begin die elektrone hoegenaamd beweeg? Die antwoord lê nie net in fisika versteek nie. Dit lê ook deels in chemie.
1: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.
3: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn, standaard tariewe geld.
4: Die ligtyd vir die volgende politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal.
5: Weet jy, ek is lief vir my tuisdorp, maar ek kyk nou al te lank om my rond en ek dink, ons verdien beter as dit. Soms het ons daar lang geen water nie. Die slaggate raak meer, niks word ooit reggemaak nie. Ek vra nie vir die onmoontlike nie, ek wil net hê die basiese dinge moet werk, soos ek weet dit kan. Want ek het dit gesien waar die Demokratiese Alliansie in beheer is. Ek wil net hê ons dorp moet vir almal werk. Dus stem ek DA in hierdie verkiesing.
4: Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek word, is die van die politieke party en nie die SHK nie.
6: Elke dag teen 3:00 tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
7: Wat weet jy van jou dorp wat ons nie weet nie? Dorpsgeheime, elke woensdagmiddag om 1:00 in 360. Ons begin by Appington se Kameel Standbeeld met Dr. Henry Abbott. Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Hy is my gas in die nuwe episode van Die Reine Wynheid. Wilma Willemse het 'n loopbaan as verpleegster verruil vir landbou. Sy vertel vir Heidi, sy doen plaaswerk in Amerika.
8: As ek moet gaan pampoenpitte plant, sodat ons kan het oor Kersfeesdag, dan gaan doen ek dit. Alles gaan oor gewilligheid.
7: En in afstof word die naaimasjien in 1851 gepatenteer.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dit is nou 22 minute oor 5.
9: Dit is die weer vir môre Woensdag, 12 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike binnelandse wind oor dele van die Wes-Kaap en Noord-Kaap. 'N Geel vlak 1 waarskuwing, skadelike wind en duinings word verwag tussen Tafelbaai en Port Alfred. Uiterste hoë brandgevaarstoestande word ook verwag oor dele van die Wes-Kaap en die Noord-Kaap. Pretoria soms bewolk, 6-14. Johannesburg en Vereniging bewolk met moontlike ligte oggendbuie en reën. Johannesburg 3-11. Vereniging 3-12. Mombela bewolk met enkele buie en reën. 9-16. Polokwane soms bewolk. 9-17. Mahikeng gedeeltelik bewolk en winderig met enkele buie en reën. 7-15. Vryburg en Bloemfontein soms bewolk en winderig. Vryburg 7-16. Bloemfontein 4-15. Kimberley en Appington gedeeltelik bewolk en winderig. Kimberley 6-16. Appington 8-20. Kaapstad mooi weer. 'N Ligte tot matige oostelike tot suidoostelike wind. 12-22. George en Tobeka gedeeltelik bewolk. George, 'n ligte tot matige oostelike tot noordoostelike wind. 9-17. Tobeka, 'n ligte tot matige noordoostelike wind wat teen die middag fris draai. 10-19. Kugompostad, bewolk met enkele buie en reën. 'N Ligte tot matige noordoostelike wind. 11-19. Durban tot Pietermaritzburg, bewolk met verspreide buie en reën. Durban, 'n matige tot fris suidoostelike wind. 14-18. Richards Bay, 'n matige tot fris suidoostelike wind. 13-19. En Pietermaritzburg, 7-11.
0: Kyk weer aan Johannesburg se maksimum vir môre.
9: Johannesburg 11.
0: So dit gaan dubbel so warm wees soos vandag.
9: Ja.
0: Yay! Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Ietsie van Elvis op pad, maar nou eers die Jonas Brothers en Marshmello.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: is terug na 1956 saam met Elvis Presley en Don't Be Cruel. Oor so 15-16 minute gaan ons oorskakel na ons nuus en aktualiteitsatelier. En dis waar ons kollegas reg sit elke weekdagmiddag van 6:15 tot 6:00 met Brandpunt. Hulle op hoogte van die belangrikste nuusgebeure van die dag. En so gepraat van nuus.
1: In die 5:30 nuusoftrekke. Die mynwerkersvakbond, die NEM, dreig met regstappe oor die voorgestelde herstrukturering van Eskom en sê dit hou nie voordele vir die ekonomie in nie. Owerhede in KwaZulu-Natal maan motoriste om waaksaam te wees wanneer hulle reis na plekke om sneeu te besigtig te midde van koue en nat toestande in die provinsie. En die dodetal na gister se kragtige aardbewing in Kolumbië het tot minstens 224 gestyg. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG is om 6:00.
0: Karen, wanneer laas het jy sneeu gesien?
1: Nee, dit het laas in Johannesburg gesneeu. En ek kan nie die jare onthou nie.
0: 1903.
1: Dit was seker so, is dit so 10 jaar, bietjie minder as 10 jaar terug, ek dink.
0: As jy so sê.
1: Ja.
0: Ek kan nie onthou wat
1: vir die eerste keer in Johannesburg, ja, die eerste keer en die laaste keer.
0: Die laaste keer wat ek sneeu ervaar het in Suid-Afrika was in 2012. Ons het teruggery van my neef se troue af in ons Londen.
1: Ja.
0: En ons het nie geweet of ons gaan terugkom by die huis nie, want al wat 'n pas is was gesluit. Kom ons by die, ek dink was die Boesmanshoek pas, is die een tussen daar naby Multino.
1: Ja.
0: Toe sien ons 'n bietjie gesneeu.
1: Ja.
0: Maar kyk, tipies nou Suid-Afrikaners, ons is nou niks gewoond as dit kom by sneeu nie. Toe moet nou eers 'n sneeuman gebou word.
1: Alles
0: uit die,
1: gedoen word.
0: Uit die halve millimeter sneeuw waar daar wel he, langs die pad. En, maar ek het wanneer was ons in Switserland verlede jaar, het ek gesien, dit is net op 'n ander vlak.
1: Ja, dit is...
0: Daai Alpe sneeuw.
1: Oh, ek net, sal jou glo.
0: Net op 'n ander vlak. Jy kan het nie...
1: Nie Johannesburg sneeuw.
0: Jy kan 10,000 sneeuwmanne bou en dan is nog baie sneeuw vir allemaal oor.
2: Er is geen verkeer.
1: En in Gauteng, daar is reënoordele van Gauteng. Alberton op die R59 suidwaarts, daar 'n botsing by Michelle Laan. Op die N12 en die R24 'n botsing by die Kalulies Wisselaar. Op die N1 suidwaarts, 'n stilstaande voertuig by die Proefplaas Wisselaar. Midrand, 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 noordwaarts by die Ellendaleweg afrit. KwaZulu-Natal, reënoordele van Durban. Op die N3 noordwaarts staan 'n stilstaande voertuig by die Ashburton Wisselaar. Op die N2 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by die Koningin Nandi Rylaan afrit. En in die Wes-Kaap, Parel op die N1 inwaarts staan 'n stilstaande voertuig by Sonstraalweg. En op die N2 inwaarts, 'n stilstaande voertuig by Mieuweg. En dis dan ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
0: Dankie Karen.
1: Dankie Willem.
0: Praat ons môre weer.
1: Sien jou môre, lekker aand.
2: Er is geen verkeer, jou daaglikse baggids.
0: Sake nuus, hier is ons Ryk van die Kerk.
3: Ja, goeiemiddag. Nee, goeie dag op die plaaslike beurs nie. Die JSE se indeks van alle aandele daal met 1,3%, sluit op 115,942 punte. Dit was vooral die nywerheidsindeks wat seer gekry het, 3,9% laer, die finansiële indeks verloor 1,4%, die hulpbronindeks wat gewoonlik die sonnebok is, het onveranderd gesluit. As ek kyk na aandele, Tungela 6,5% hoër, Sasol 5% op, Pan African Resources 4,1% en Glencore wen ook 2,8%. Aan die rooi kant verloor AECI 12%, MTN 6% af en AB InBev 5% laer. As ek kyk na buitelandse markte, het sake ook die afgelope uur verander. In Amerika is meeste van die indeks nou net in die

0: rooi. Dis die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq indekse. En in Europa het sake beter vertoon. Die Duitse DAX was 0,6% hoër, die CAC 40 0,2% en die Duitse die FTSE 100 gemis. Daar is die FTSE 100 is net in die rooi. Die Duitse DAX 0,6% sterker en die CAC 40 0,2%. Die rand staan op R16,20 teen die dollar, R21,89 teen die pond en R18,70 teen die euro. Die goudprys $4,384, platinum staan op $1,756 en Brent olie op $88.33 een vaantjie. Dan kan luisteraars gerus vanavond by RSG Geldsaake inskakel net na die 6 uur nuus en weervoorspelling. Ons gaan kyk na die skok werkloosheidsyfers wat vandag bekend gemaak is. Ons gaan ook kyk na die spanning tussen Eskom en die presidentie oor die ontknoping van die transmissiemaatskappy uit Eskom. En ons gaan ook gesels met 'n boer in Noordwes wat met truffels boer. So skakel gerus net na 6 uur in by RSG Geldsaake.
1: Ons sal so maak. Dankie Ryk. Daar is hierdie supergroep wat bekend staan as Italian Artists. Nou soos wat die titel aandui, hulle bestaan uit van Italië se bekendste en talentvolste musikante en sangers. En so dan en wan kom hulle by mekaar en neem 'n bekende treffer op wat hulle op hulle manier so kinkel of wat in die kabel gee. Nou hier is een so voorbeeld. Dis die baie bekende Goo Goo Dolls treffer uit die laat 90s, Iris.
2: And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand when everything's made to be broken. I just want you to know why.

0: Italian artists, dis hulle weergawe van die Goo Goo Dolls se Iris.
1: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
2: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel vanaand om 20:09.
3: Tydens Tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
4: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
3: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Pierre Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
5: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
6: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
7: Vir die laaste bietjie Woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

En dis waar ons dit moet laat op hierdie koue Dinsdag laatmiddag. Ek is op pad huis toe sodat ek op 'n ander plek kan gaan sit en koud kry. Hoop jy lekker saam gekuier. Ons maak môre weer so tussen 3 en 6. Brandpunt binne die volgende minuut of wat. Gaan ons oorskakel na ons nuus en aktualiteitsateljee. Hulle bring ons op hoogte van die dag se belangrikste nuusgebeure. En Sue Pyler Slabbert is jou gasvrou. Sy vat jou van 6:00 regdeur tot en met middernag. So bly ingeskakel hier op RSG met al ons Dinsdag aand programme wat jou gaan vergesel. Tot môre, mooi bly.

0: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
1: 'N Blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
0: 14 vermeende onwettige mynwerkers is by Nkanning naby Rustenburg in Noordwes dood. Volgens die polisiewoordvoerder in die provinsie, Adel Meiburg, het daar gisteraand 'n rotsstorting plaasgevind en daar is nog mense ondergronds vasgekeer.
2: Meiburg sê 8 vermeende onwettige mynwerkers is in die rotsstorting beseer en in die hospitaal opgeneem.
3: This incident was reported in the at Nkanning dumping site on the premises of Sibanye Mine, where 14 illegal miners, mostly Basutus, died during a rock fall. 8 others were hospitalized, and an unknown number of illegal miners are currently possibly stuck under the ground. Police are on the scene and the scene is still active.
2: 'N senior navorser by die Benchmark Stichting, David van Wyk, sê die verlate myn is lank reeds 'n brandpuntgebied.
4: Nkanning is die informele plakkerskamp net langs aan Wonderkop wat langs die skag is waar die 2012 tragedie plaasgevind het waar 34 werkers geskiet was. Nou, die mynmaatskappy Sibanye het van 2024 af baie werkers afgedank en van die skag toe toegemaak in daai gebied. So daar is baie werklose mynwerkers in die gebied. Natuurlik gaan die ouens nie terug na die plekke van oorsprong waarvandaan hulle kom as migrante nie. Ooskaap, Lesotho, Mosambiek en so, en hulle bly maar in die plakkerskamp agter. En hulle het nou maar seker begin ondergrond gaan om te gaan kyk wat hulle kan uithaal.
2: Hy sê van die skagte by die myn ter Sprake is reeds vanaf 2012 nie lewensvatbaar nie. Van Wyk meen werkloosheid dra by tot die onwettige mynboubedrywighede.
4: So Sibanye het maar ding daar afgeklik wat na werkloosheid sal lei en wat ook na tragedie sal lei aan die einde van dag. En hulle sê ons daar spesifiek baie sommers wat aktief is, spookwerkers binne in die Sibanye operasies in die gebied. Jy weet so, hulle gaan nou maar in tonnels en goed in wat Sibanye nie meer werk nie. En dit is natuurlijk baie gevaarlik as jy kan kip in instortingskrein en so aan.
2: En dit was 'n senior navorser by die Benchmark Stichting, David van Wyk.
0: Intussen het Suid-Afrika se werkloosheidskrisis in die tweede kwartaal van 2026 verder verdiep. Volgens Statistieke Suid-Afrika het die amptelike werkloosheidskoers van 32,7% tot 33,6% gestyg.
2: Die aantal werklose mense het met 345.000 toegeneem, terwyl indiensneming afgeneem het. Die ekonoom Richard Downing sit dit in perspektief.
5: Ja, nee, kijk, ek meen, dit hou maar verband ook met die ekonomie wat skaars groei, en ek dink dit is wat ons eindelijk sien wat hier besig is om te gebeur. Jou werkverskaffing het afgeneem met 0,4% jaar op jaar, en jou werkloosheidskoers het eindelijk toegeneem met 1,4% jaar op jaar. So dit is maar 'n heel goeie prentjie nie, maar dit hou ook verband met die koue, lyk my wat ons het. Dit is ook maar 'n voorspel tot wat in die ekonomie aangaan. En dan in terme van werkverskaffing sien ons die grootste sektore, want dit is eintlik bekommer, wat die mens bekommer, is jou fabriekswese, eintlik waar veral jou ongeskoolde en halfgeskoolde mense redelik heenkome vind, is uit afgeneem met omtrent 6%. Maar nog erger is dit, jou netsmaatskappye, dit is nou, weet jy, Eskom en hierdie watervoorsiening en daai ouens, werkverskaffing het afgeneem met 26%. So, dit is eintlik 'n baie groot afname wat die mens gesien het in terme van jou werkverskaffing, en dit is die kern die eintlik in die ekonomie wat nie werklik presteer nie.
2: Die aantal mense wat werk het met 16.000 tot 16,7 miljoen gedaal, terwyl die arbeidsmag met 329.000 toegeneem het.
5: Wat bekommer is eintlik hierdie groot werkverskaffers. Daai tipe sektore is eintlik sektore wat sukkel op die oomblik. En ons weet dat eintlik nie net ekonomiese faktore wat 'n rol speel nie, maar ook kriminele aktiwiteite binne in sekere sektore, wat dit baie moeilik maak vir daai sektore om werklik te presteer. En soort van hierdie heffings wat gevra word, of beskermingsheffings en so aan, wat eintlik baie moeilik is vir sekere sektore om werklik aan die gang te kom.
2: Dit was die ekonoom Richard Downing.
1: Jy luister na Brandpunt op RSG.
6: Every and anything you've said thus far is just totally unbelievable. I do not believe it.
0: So die voorsitter van die Madlanga kommissie, regter Mbuyiseli Madlanga, die parlementslid Fadil Adams aangespreek, nadat Adams, wat vandag voor die kommissie moes verskyn, eers laat gisteraand sy beëdigde verklaring ingedien het. Adams het probleme met sy skootrekenaar die skuld hiervoor gegee. Maar regter Madlanga het aan Adams gesê dat hy nie sy verduideliking glo nie.
6: This should mean that you cannot function at Parliament as a parliamentarian. And it also suggests that you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously. If for as long as you suggest is the case, you have been using a laptop that you basically cannot use. You are not taking us as a commission seriously. And I would dare say, you are not even taking the people that you are supposed to serve seriously.
0: Adams se getuienis voor die Matlanga kommissie is uitgestel en hy sal nou na verwagting op 19 Augustus voor die kommissie verskyn. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, IDAC, se staatsadvokaat Roshanta Ramsamy het intussen vandag haar getuienis hervat. Sy het onder getuienisleier advokaat Lee Siegels Nube getuig dat die artikel 28 magtiging wat aan haar toegeskryf is met betrekking tot die ondersoek en vervolging van die misdaad intelligensie brigadier Deneo Mokwele nie deur haar voorberei is nie, maar deur die IDAC projekbestuurder Tsepo Tlale.
7: But these documents are not supposed to be done by the project manager.
8: And that is what you did on the 3rd of June when you sent him your draft with the umbrella section 28.1. You sent it to him and said, please work your magic.
7: Correct.
8: And you explained to us that he had to do the formatting.
7: Yes.
8: You didn't expect to get a month later two 28.1s that referred to leg 1 and leg 2.
7: Correct.
0: Ramsamy het ook getuig dat die minister van polisie, wat tans op spesiale verlof is, Senzo Mtunu, na bewering gereël het dat 'n vertroulike verslag van die inspekteur-generaal van intelligensie aan 'n ondersoeker van IDAC oorhandig word.
7: He then tells us that the minister, being Minister Mtunu, arranged for someone to fly to Eastern Cape to him and provide the IGI reports.
8: And this is the IGI report that was prepared in respect of the crime intelligence investigations undertaken by the IGI.
7: Correct.
8: Which you were told at the time in January they were still busy with investigations.
7: Correct. And my understanding of those reports is someone very high up has to approve that we share that information.
0: So getuig die staatsadvokaat van IDAC Roshanta Ramsamy. Die Madlanga kommissie van ondersoek duur voort. Die snerpende koue hou steeds 'n groot deel van die land in sy greep met sneeu wat in dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en die Vrystaat voorgekom het. Die koue toestande kom maak nou 'n draai in Gauteng.
2: Die weerkundige professor Hannes Rautenbach sê die huidige koue weer is weens 'n sterk winterstelsel wat baie koue lug oor die binneland inbring. Dit is wat gelei het tot die sneeu in hoogliggende gebiede, veral in dele van die Oos-Kaap en die Drakensberge in KwaZulu-Natal.
9: Wel, met die winter wat iewat laat, maar sommer skielik op ons toegesak het, het 'n ijskoue wind vriesende temperature oor feitelik die hele land ingewaai. Daarmee saam het 'n afsnylaag gesorg dat daar genoeg vog in sirkulasie was om sneeuneerslae oor groot dele van die land te veroorsaak. Wat iewat vreemd was vir hierdie tyd van die jaar, is dat die afsnylaag selfs gesorg het vir donderbuie oor ons somerreënvalgebied, terwyl die droë Wes-Kaap ook welkome reën ontvang het.
2: Hy sê die ysige koue, wind en reën kan nog vir die volgende paar dae oor groot dele van die land verwag word.
9: Al hierdie weerstelsels is tans besig om ooswaarts na die Indiese Oseaan aan te beweeg. Daar is egter nog steeds koue lug wat vanaf die ooste oor die land inwaai en die laaste sneeuneerslae sal nog tot môreoggend oor die oostelike hooglande van Lesotho voorkom. Ligte reën kan ook nog steeds oor dele van die somerreënvalgebied tot môre voorkom. Teen Woensdag sal die reën ooswaarts skuif na die oostelike deel van Limpopo, die ooste van Mpumalanga en plek oor KwaZulu-Natal. Met die uitsondering van die verre noordooste van Limpopo kan ons teen donderdag 'n wolklose dag oor feitelik die hele land verwag. Terselfdertyd sal temperature oor die hele land ook begin toeneem soos wat ons nader beweeg aan die naweek. Opsommend beteken dit dat die groot winterskouspel aan die verbygaan is en dat ons kan uitsien na warmer, maar tog koel weerstoestande oor die volgende paar dae.
2: En dit was professor Hannes Rautenbach, 'n weerkundige en buitengewone professor aan die Universiteit van Pretoria.
0: Intussen sê die woordvoerder van die Nasionale Dierebeskermingsvereniging, Jacques Peacock, dat troeteldiere en kleinvee ook beskerm moet word teen die nat en bibber weer.
10: Diere voel die koue net soos mense doen. Eienaars moet hulle diere waar moontlik binne sy huis toelaat of ten minste toegang gee tot 'n beskutte area wat droog en windvry is. As 'n troeteldier buite moet bly, moet die slaapplek verhoog wees van die grond af met voldoende beddegoed soos komberse en die hok moet ook uit die wind gedraai wees. Dierewelsyn is wel nie beperk tot skuiling nie. Voeding speel ook 'n rol. Diere verbruik meer energie om warm te bly. Dis kan 'n bietjie ekstra kos gedurende die winter nodig wees. Vars water moet altyd beskikbaar wees en eienaars moet seker maak dit vries nie toe nie. Ouer diere, kleintjies en diere met bestaande gesondheidstoestande is meer kwesbaar vir die koue en benodig ekstra aandag.
11: Nou vir mense wat op kleinhoeves woon en kleinvee aanhou, wat kan hulle doen om hulle diere teen koue te beskerm?
10: Skape, bokke en pluimvee benodig windskuiling, veral in die vroeë oggendure wanneer temperature die laagste is. 'n Eenvoudige skuiling kan reeds 'n groot verskil maak. Waar moontlik moet diere toegang hê tot 'n droë, gestrooide area om in te rus. Pasgebore of jong diere is besonder kwesbaar. Eienaars moet verseker dat lammers en kalvers voldoende beskutting kry. Waterbronne moet gereeld nagegaan word om te verseker dat dit nie toevries nie en voerrantsoene kan effens aangepas word om die ekstra energiebehoefte gedurende koue tydperke te akkommodeer.
11: Nou watter tekens moet eienaars dophou wat daarop kan dui dat 'n dier sukkel om die koue te hanteer en moontlik dringend hulp nodig het?
10: Eienaars moet let op aanhoudende bewing wat nie ophou nie, ongewone lusteloosheid of 'n dier wat traag of ongewillig is om te beweeg, koue ledemate wat koud voel by aanraking en verswakte spierbeheer of onvasheid op die pote. By kleinvee kan tekens insluit diere wat afgesonder is van die kudde, wat nie wil opstaan nie of pasgebore diere wat nie normaal soeg nie. Enige van hierdie tekens dui op hipotermie, wat 'n dringende veterinêre noodgeval is. Eienaars moet nie wag om te sien of die dier van self herstel nie. Waar 'n dier ernstig sukkel, moet 'n veearts onmiddellik gekontak word of die naaste DBV-tak vir hulp.
11: Dit was Jacques Peacock, is die woordvoerder van die Nasionale DBV en ek is Elsabe Richard May vir SAK nuus.
1: Brandpunt.
0: Jy het al seker gehoor van 'n vissersboot, 'n duikboot, selfs 'n spookskip. Maar wat van 'n katteboot? Dit is wat die polisie en dierebeheer in Tacoma in die Amerikaanse deelstaat Washington op afgekom het.
12: Wow, there's a lot up there. There's 1 2 3 4 so far, that's how many I see.
0: Sedert die eerste waarneming verlede Vrydag is meer as 50 katte van 'n verlate seiljag wat naby Owen Beach geanker is, gered. Hier is die polisie in Tacoma se Shelby Boyd.
13: Some of these cats have gotten stressed out and they're kind of hiding within the belly of the vessel.
0: Owerhede krap nog kop oor hoe die katte daar beland het. Volgens Boyd is die boot aan iemand geregistreer, maar die eienaar is nog nie opgespoor nie. Hoewel van die katte ondervoed is en die omstandighede op die seiljag redelik sleg was, berig Shelly Sun van Como News dat die katte grootliks in 'n goeie kondisie is.
14: The cats appeared to be a little malnourished, but overall they appear to be doing okay. Now for the boat, police say they're now trying to figure out what exactly next they're going to do with this abandoned vessel.
0: Reddingspogings het vandag nog voortgegaan omdat daar nog 'n handjie vol katte op die boot weggekruip het.
13: We could still hear the sounds of the cats like behind panels and, you know, behind furniture and such.
0: Die katte word almal na die Humane Society in Tacoma geneem waar hulle deur veeartse ondersoek word.
13: That will be able to give us a better condition of them, and then that's when animal control will work with the prosecutor's office.
0: Daarmee groet ons tot môre middag om 5:45. Die brandpuntspan vandag was Blaine Jones, Elsabe Richard May, Johan Pieterse en ek is Jean Marie Verhoef.

0: De sessie hierin in die nuus, die voorgestelde herstrukturering van Eskom, kry steeds die wind van voor. Motoriste wat sneeuw wil gaan besigtig, gemaan om versigtig te wees vir gevaarlike toestande, en die dodetal stuig na gister se kragtige aardbewing in Kolombia. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Labbert. Die president van die mynwerkersvakbond, die NEM, Philip Vilakazi, sê die voorgestelde herstrukturering van Eskom hou nie voordele vir die ekonomie in nie. Hy het in Johannesburg aan die media gesê, die plan is oorhaastig ontwikkel en moet herroep word. Hy het bevestig dat die vakbond beoog om die hof te nader oor die kwessie. Hy sê Eskom is 'n openbare entiteit en die waardeketting van die ekonomie steun volledig op betroubare elektrisiteitsvoorsiening. Vilakazi meen enige oorhaastige optrede bedreig die ekonomie. Die Madlanga-kommissie het vandag weens die aanhoudende gehoes van advokaat Drusante Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Ramsamy sal Vrydag verder getuig oor sake wat verband hou met IDEC. Sy het vandag getuig oor klaarblyklike teenstrydighede in die ondersoek na die minister van polisie se strafhoof, Cedric Kabinde. Dit het na vore gekom uit 'n ongetekende voorlopige verklaring van die IDEC-ondersoekbeampte Dylan Perumal. Die weergawe is strydig met die wat die voormalige IDEC-hoof Andrea Johnson aan Ramsamy gegee het. Die getuienisleier was advokaat Lee Siegels Nube.
1: And I recall your evidence being that you had seen this affidavit at some stage and it contradicted, although it's not signed, it contradicted Advocate Johnson's version regarding the call with Mr. Nkabinde, where Advocate Johnson told you that she had received a call from Mr. Nkabinde, but the draft affidavit of Mr. Perumal showed that Advocate Johnson was the one that called Mr. Nkabinde.
2: And put him on speaker.
1: And put it on speaker.
0: Yes. Die getuienisleier van die Madlanga-kommissie, advokaat Lee Siegels Nube. Sneeu neerslaa en koue reënerige toestande word môre nog vir KwaZulu-Natal voorspel. Dit sal ook steeds sneeu oor die suidelike Drakensberg en tussen Ladysmith en Newcastle. Opklaring word van donderdag af verwag. Die KwaZulu-Natalse verkeersowerhede sê intussen daar is in die stadium geen padsluitings weens die sneeu nie. Motoriste is egter gemaan om uiters versigtig te wees weens die sneeu wat begin smelt. Motoriste wat spesiaal ry na gebiede waar sneeu voorkom, is ook gewaarsku. Die woordvoerder sê van die motoriste parkeer op plekke waar dit onveilig is en stel so die lewens van ander in gevaar. Sy sê mense kan nie verhoed word om na die sneeu te gaan kyk nie, maar vra dat dit op verantwoordelike wyse gedoen word. Die voorsitter van die SAIK Raad, Kakutetso Ramukuba, sê ondanks finansiële uitdagings is die SAIK vol vertroue dat die openbare uitsaaier sy mandaat tydens die komende munisipale verkiesing sal kan nakom. Ramukuba sê die SAIK se uitvoerende bestuur het die portefeuljekomitee oor kommunikasie en digitale tegnologie ingelig oor die SAIK se gereedheid om nuusdekking oor die verkiesing in November te doen. Ramukumba sê die SAIK het nog geen onderneming vir bykomende befondsing gekry nie wat sake bemoeilik. Hy sê die uitsaaier kan nuusdekking uit sy gewone begroting hanteer, maar dat die verkiesing 'n groot nuusdekkingsoperasie is wat meer geld vereis. En die dodetal na gister se kragtige aardbewing in Kolombia het tot minstens 224 gestyg. Die aardbewing het 'n meting van 7,4 geregistreer. Reddingswerkers het reg deur die nag gewerk om na oorlewendes te soek. Dit is die kragtigste aardbewing wat 'n Suid-Amerikaanse land in dekades getref het. Geboue in stede soos Pereira en Calais het ingetuimel en een van die torings van 'n kathedraal het afgebreek. Die plaaslike Rooikruisvereniging sê daar is nog sowat 24 uur oor om oorlewendes in die puin te vind. Die Kolumbiese president Abelardo de la Espriella het intussen bekend gemaak dat soldate gestuur word nadat berigte van plundering ontvang is. 'N Aandklokreel is ook ingestel. Ten slotte weer die hoofnuus. Die mynwerkersvakbond, die NEM, beoog om die hof te nader oor die voorgestelde herstrukturering van Eskom. Die vakbond meen die plan is oorhaastig ontwikkel en moet herroep word. Dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Karleen Olivier en Ina Strydom. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier se kyk na die streeks weer vir môre, die 12de Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing, skadelike wind in die binneland word verwag oor die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg munisipaliteit in die Weskaap, as ook op plekke oor die Namakwa distrik in die Noord-Kaap tot en met donderdag aand. Geel vlak 1 waarskuwing, skadelike wind en golwe word verwag tussen Tafelbaai en Port Alfred. Daar's ook 'n brandgevaar waarskuwing, uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor die plaaslike munisipaliteite van die Noord-Kaap, soos die Kaima, Kamakoi en Kamiesberg en dan ook die Matsikama en Bergrivier munisipaliteite in die Wes-Kaap. Gauteng bewolk en koud met ligte geïsoleerde buie en reën oor die suidelike dele. Mpumalanga bewolk en koud met geïsoleerde buie en reën behalwe in die ver noordweste. Dit sal op plekke in die suide baie koud wees. Limpopo bewolk en koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Noordwes bewolk, windrig en koud tot koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Vrystaat, moontlike oggend ligte sneeu in die verre ooste, andersins bewolk, windrig en koud tot koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Noord-Kaap mooi weer oor die verre westelike dele waar dit warm sal wees op plekke, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud, maar bewolk in die ooste, die wind langs die kus, fris tot sterk oos tot noordoos. Weskaap mooi weer oor die suidelike en die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus, fris oos tot suidoos, maar sterk tot byna windstil noordoos langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk oor die binneland aanvanklik, andersins gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos en teen die middag draai hy net oos. Vir die oostelike helfte van die Ooskaap moontlike ligte sneeu op plekke oor die noordoostelike hoogliggende gebiede, andersins bewolk en koud tot baie koud met geïsoleerde buie en reën, maar verspreid in die ooste en vir die wind langs die kus lig tot matig noordoos. In KwaZulu-Natal. Bewolk en koud tot baie koud met geïsoleerde buie en reën, maar verspreid in die ooste. Ligte sneeu is moontlik op plekke oor die noordwestelike hoogliggende gebiede in die oggend. Die wind langs die kus matig tot fris suidoos, maar sterk in die noorde. Hier is dan die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng Pretoria 6-14, Johannesburg 3-11, Vereniging 3-12. Mpumalanga Mbombela 9-16, Emalahleni 6-13, Ermelo 2-9, Standerton 4-14, Skukuza 14-21, Limpopo Polokwane 9-17, Paleborwa 10-21, Tsanin 11-18, Musina 12-22, Lepalale 2-24, Mokopane 6-20. Noordwes Klerksdorp 4-14, Potchefstroom 5-14, Mahikeng 7-15, ook Rustenburg 7-15, Vryburg 7-16. Vrystaat Bloemfontein 4-15, Welkom 5-14, Bethlehem 3-8, Kroonstad 4-13, Fourie-Smit 3-14, Vicksburg 1-13, Sasselburg 4-11. Noord-Kaap Appington 8-20, Kimberley 6-16, De Aar 4-16, Posmasburg 5-17, Alexander Bay 12-29, Springbok 10-20, Kalvinia 6-19, Sutherland 3-13. Weskaap Kaapstad 12-22, Vredendal 11-27, Riverstel 4-18, George 9-17, Mosselbaai 11-17, Woester 7-18, Beaufortwes 6-17, Oudtshoorn 4-16. Ooskaap, Gqeberha 10-19, Makanda 6-16, Nquba 4-17, Robertsbukwedorp 2-18, Kugompo Stad 11:19, Port St. John's 12:20, Mthatha 6:15, Komani 4:13 en Konce 7:16. Langstens KwaZulu-Natal, Durban 14:18, Richards Bay 13:19, Pietermaritzburg 7:11 en Mnambithi 6:12. weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Dertien minute oor 6 uur op RSG, dis 'n Dinsdag aand en heel wat programme waarna jy kan uitsien. Ons val dadelik ons aandprogram weg met RSG Geldsaake.
1: Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake uit 'n baie koue Johannesburg en in Sandton was dit ook koud. Die plaaslike beurs het vandag met 1,3% verswak terwyl meeste internasionale markte heel wat beter gevaar het en ek gaan met Mia Kriegler van Kreer Internasionaal daaroor gesels. Ons gaan kyk na Suid-Afrika se werkloosheidskoers wat in die tweede kwartaal van 32,7% tot 33,6% gestyg het. En dit beteken sowat 8,5 miljoen mense is werkloos en as mense bygereken word wat al ophou werk soek het, is die koers net onder 44% en ek gaan met Lulu Kriegel van PwC gesels daaroor. Dan het daar volgens sommige ramings meer as 160.000 onwettige immigrante Suid-Afrika die afgelope maand of twee verlaat in vrees vir xenofobiese geweld. Nou daar is toenemend berigte dat baie boere tans sukkel om arbeid te kry want baie van hulle werkers was buitelandse burgers wat die land verlaat het. Ek gaan met Johan Kotse van AgriSA daaroor gesels. Dan lyk dit of die spanning tussen Eskom en die presidentie toeneem. Die presidentie het vandag vir Eskom se voorsitter Mteto Nyati in die openbaar gekritiseer nadat hy vroeër gewaarsku het dat die regering se plan om Eskom se transmissiebesigheid uit Eskom te ontknoop ernstige finansiële gevolge vir die kragverskaffer kan inhou. En ek gaan nou vanaand met Antoinette Slabbert gesels, sy is 'n verslaggewer by Moneyweb. En dan op Dinsdag gesels ons oor landbou en vanaand gesels ek met Vroneman Loubser. Hy produseer wit Bianchetto truffels as deel van sy boerdery in Noordwes en skynbaar kan hierdie truffels vir tot R45.000 per kilogram verkoop word. En ek gaan bietjie met hom gesels oor presies hoe boere mens met truffels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. In Johannesburg het die JSE se indeks van alle aandele met 1,3% gedaal tot 115.942 punte. Die Hulbron indeks was onveranderd. Die nywerheidsindeks was 2,9% af en die finansiële indeks verloor 1,4%. As ek kyk na aandele wat goed gevaar het vandag, Tungela was 6,5% hoër, Sasol wen 5%, Pan African Resources was 4,1% sterker, Glencore 2,8% en Richmond ook 2,2% hoër. Aan die negatiewe kant verloor AECI 12%, MTN was 6% laer, AB InBev het 5% verloor, Bats was 4,5% swakker en Naspers was 4% af. As ek kyk na internasionale markte, die Dow Jones en die S&P 500 is tans net in die rooi. Die Nasdaq indeks is 0,2% swakker. In Europa het die FTSE 100 net negatief gesluit, terwyl die Duitse DAX 0,6% en die CAC 40 0,2% gewen het. Die rand staan op R16,22 teen die dollar, R21,91 teen die pond en R18,72 teen die euro. Die goudprys effens laer $4,380, platinum staan op $1,755, dis basies onveranderd. En die vaatjie Brent olie is net meer as $88. Mia Kriegler is van Kreer Internasionaal, sy is op die lyn al die pad uit warm Portugal uit. Naand sê, Mia, kyk, jy seker nou nie gretig om terug te kom na koue Suid-Afrika toe by oomblik nie.
3: Nee, Rek, ek moet sê, ek mis nou nogal nie die koue Suidoos wat daar deur somers het wes waai nie. En ek geniet nou hierdie warm weer van Portugal solank ek hier is. En dis natuurlik nou nog heerlike sonskyn met die son wat eers laat in die aand hier by ons sak. Maar ja, dit is lekker om warm te kry en ek het meer gevoel met julle wat so koud kry daar in Suid-Afrika.
2: Ja, hopelik trek hierdie koue front noord daar na Portugal se kant toe. In elk geval, die mark vandag bietjie onder druk hier in Suid-Afrika, bietjie stroom op as mens kyk na wat in die res van die wêreld gebeur het. As enigiets wat vir jou uitstaan van wat wat hier gebeur het?
3: Ons het 'n paar resultate vandag uitgehaal en 'n paar handelsverklaringe, maar die twee wat die meeste uitgestaan het was onder meer vir my die ACI syfers. Waaroor ek en jy ook vroeger gesels het en daar was 'n afskrywing gewees by ACI, soos jy nou genoem het, die mark het die aandeelprys gestraf vandag amper 12% teruggesak. En dit is nou 'n aandeel waarvan ons praat wat so van middel Desember af 'n baie sterk loopie gehad het, jy weet. Ons praat hierso van opbrengste wat die maatskappy jaar tot datum het nog steeds van 25% op die aandeelprys. Daar was toe ons na die Februarie en dan die resultate geluister het tot Desember, het dit gelyk of die maatskappy goed doen om die besigheid winsgewend om te draai en die besigheid regtig waar goed lyk, veral met hulle skuldvlakke wat dramatiese daling getoon het en dit is natuurlik in hierdie resultate ook die kenmerk gewees, die daling in die skuldvlakke wat beteken laer betaling van rente as uitgawe. Maar die afskrywing in Duitsland van 330 miljoen in die chemikalie besigheid is nie deur die mark goed aanvaar nie. En ja, dit is maar 'n moeilike omgewing vir hulle gewees. Hulle het 'n redelike diverse portefeulje wat hulle behoort te verskans. Maar hulle het nie naaste en baie so goed gevaar as wat die onderliggende kommoditeitspryse gedoen het in die tyd nie.
2: Ja, ek dink ook die boodskap is moenie die mark teleurstel nie. 12% daling is basies die stygings wat hulle die afgelope jaar ervaar. Die afgelope jaar was die aandeelprys 15% hoër. Dan Advitec het ook 'n handelsverklaring uitgereik. Die aandeelprys is ook 'n bietjie laer, maar hulle lyk my hulle het groot planne.
3: Ja, ek meen Advitec is in 'n gedeelte speel in 'n gedeelte van die mark van privaat onderrig in op die skoolvlak en dan natuurlik tersiêr wat 'n groot aanvraag in Suid-Afrika is. En ons het natuurlik die denotering gehad van Kiro, so daar is nou nie veel kompetisie meer op die mark vir Advitec nie. En die besigheid self doen baie goed. Hulle het ook hulle vorige resultate vir die volle jaar was sterk gewees. Ons het 'n sterk groei in hulle bedryfswins gehad tot en met Desember van 14% en nou met hierdie 6 maande verwag hulle 'n groei in winsmarg of in winste van tot 18%. So dit klink regtig goed. Hulle het ook groot kapitale investering verlede jaar aangekondig van oor 'n miljard rand en dit is besig om hierdie besigheid uit te bou. Die besighede self is winsgewend. Al die skole wanneer ons kyk, dis Crawford, Trinity House, Pinnacle College is bekende name vir meeste mense daar in die Gauteng area in elk geval. En daardie skole het 'n bedryfswinsmarge van oor die 13%. En dan hulle universiteite en tersiêre instellings, Rosebank College, Varsity College, Vega en sovoorts, se winsmarge is nog hoër, by die 14%. So hulle doen dit reg, hulle bestuur hulle instellings goed en hulle lewer goeie onderrig aan die mense wat dit bywoon.
2: En aandeelhouers kan glimlag. Sê dit die begin
3: ja,
2: van die jaar
3: is
2: die aandeelprys 28% hoër, sê dit die afgelope jaar 54% op. En as jy om 5 jaar gelede gekoop het, het hy alreeds meer as verdriedubbel. So dis baie duidelik dat daar geld is in onderwys mits jy dit natuurlik goed bestuur. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n rentekoers van 9.5% per jaar of tot soveel as 12.1% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van 1 miljoen rand of meer. Geen inisiasiefooie word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. Wees en wees geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Statistiek Suid-Afrika het sy jongste kwartaallikse indiensnemingssyfers vandag bekend gemaak en dit was regtig treurige nuus wat daarin vervat is. Die amptelike werkloosheidskoers het van 32,7% tot 33,6% gestyg en dit beteken nou 8,5 miljoen mense in Suid-Afrika is werkloos en dit is die mense wat nog werk soek. As mens nou die by voeg wat reeds tou opgegooi het om werk te soek, dan spring hierdie werkloosheidskoers tot 43,8%. Lulu Kriegel is die hoofekonoom van PwC in Afrika. Lulu, welkom by die program. Dit is slegte nuus, maar dit is nie 'n verrassing nie, want die ekonomie het in die tweede kwartaal seer gekry met wat in die Midde-Ooste gebeur het, hoër brandstofpryse. Maar as 'n mens dit nou sien deurspoel na werkloosheid toe, dan is dit nog steeds baie kommerwekkend.
4: Ja, Ryk, ek dink veral omdat Suid-Afrika al so lank 'n geskiedenis het met hoë werkloosheid en dat ons die laaste 10, 15 jaar met 'n werkloosheidskoers gesit het wat net geleidelik aanhou toeneem. Op 'n stadium hier in die late 2000s het ons met 'n werkloosheidskoers gesit van onder 20%. So dis amper mens kan amper nie glo dat ons op 'n stadium daarby uitgekom het nie. En ek dink die grootste skok is ja, ons het 16,000 werksgeleenthede minder in totaal, maar die ekonomie kan eenvoudig nie genoeg werk skep vir Suid-Afrikaners nie. Daar is 329,000 Suid-Afrikaners wat in die arbeidsmark toegetree het en daar's nie werk vir hulle nie. So as jy dit kombineer, dan kom jy by daai skrikwekkende werkloosheidsyfers uit.
2: Die een sektor waar die meeste werksgeleenthede verlore gegaan het, is die gemeenskaps- en maatskaplike dienste sektor. Daar is omtrent 60,000 poste wat verlore gegaan het, maar dit is werk wat die regering self skep. Wat het daar gebeur?
4: Ja, dis soos jy sê, 60,000 minder op 'n kwartaallikse basis en bykans 100,000 minder as 'n mens dit met dieselfde tyd verlede jaar gebeur. So ek dink wat ons begin sien is dat die regerings of die breër regeringsdienste, as mens kyk na Eskom, staatsondernemings ensovoorts, dit is nie meer die werkskeppers wat dit vroeër was nie en om die waarheid te sê, daar is geweldig baie druk, ek dink veral op staatsondernemings om van mense ontslae te raak, baie munisipaliteite is onder geweldig baie druk, maar ons sien dit nie so seer noodwendig jy weet, op 'n nasionale vlak nie, dis veral in munisipaliteite en die staatsondernemings wat baie werk verloor. En ja, dis nie noodwendig 'n teken dat of 'n slegte ding as 'n mens met 'n meer effektiewe staatsdiens sit nie, maar natuurlik as dit 'n groot werkskepper is in die ekonomie, dan is dit nie goeie nuus nie.
2: Ek van hierdie werkseleenthede is ook hierdie tydelike werkseleenthede wat die regering skep. So dis nie net noodwendig voltydse mense wat in diens was van met Eskom of by skole of onderwysers of polismanne nie, dit is hierdie tydelike werkseleenthede wat geskep word met plekke skoonmaak en daai tipe ding en dit is kommerwekkend, maar as mens gaan kyk ook na die ander meer of die groter sektore wat dalk strategies belangriker is, dan het daar in die mynbousektor 26,000 poste verlore gegaan en dit is in 'n tyd waar dit eintlik goed gaan met die mynboubedryf of relatief goed gaan. En dan ook in die landbou en vervaardigingssektore was daar elk een ook 15,000 poste minder. Is dis amper teen intuïtief, want die meeste of die grootste gedeelte van die landbousektor het ook 'n goeie tydperk agter die rug.
4: Ja, ek dink dat 'n mens moet, as jy na mynbou kyk, veral, en ook die vervaardigingssektor, kom ons kyk na daai twee. Dis twee sektore wat groot hoeveelhede mense in Suid-Afrika vanuit 'n werkskepingsperspektief moet kan absorbeer. Dit moet 'n groot aantal werksgeleenthede skep. Maar ons het geleidelik oor die laaste paar jaar gesien dat die vervaardigingssektor onder geweldig baie druk is. Verhoogde koste, beskikbaarheid van arbeid, beskikbaarheid van water, beskikbaarheid van energie, die koste daarvan ensovoorts, geweldig baie druk op die vervaardigingssektor gesit. En dan natuurlik as 'n mens kyk na mynbou, ek dink as 'n mens gaan kyk na en jy praat met die mynboumaatskappye, sê hulle vir jou ja, die pryse lyk goed op hierdie stadium, maar ons sit nou al vir 'n hele paar jaar in Suid-Afrika met 'n probleem waar besluite nie geneem word rondom beleid nie, waar ons sit met onsekerheid, en baie van die maatskappye sê, ons is nie om daardie rede nie bereid om regtig te investeer om uit te brei nie. So, hulle skep nie meer werksgeleenthede. En landbou, denk ek ook, dis typiese sektor wat deur daai sikliese werkskeping en tydelike werksgeleenthede gaan. So, ek is nie te bekommerd oor landbou nie, want dis nog steeds 40,000 werksgeleenthede meer as 'n jaar gelede, maar mynbou en vervaardiging is twee wat baie hoë getalle van werkers moet absorbeer.
2: Nog statistiek wat interessant is, 37,6% van alle swart mense is werkloos. Dit is hoër as die nasionale gemiddeld van 33,6%, dan breinmense 23,5% werkloos, Indiese en Asiese mense 14,7% werkloos en dan wit mense 9,1%. En ek dink dis ook een van die redes hoekom ongelykheid ook steeds so 'n groot probleem in Suid-Afrika is.
4: Ja, ek dink wat jy daar aanraak is die volhoude vlakke van ongelykheid wat ons sien in die ekonomie. Die geval van, en ek dink ook wat werklike rol daar ook speel is die vlakke van

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Wel, ek dink strukturele probleme, onsekerheid, 'n gebrek aan besigheidsvertroue, korrupsie, veiligheid, dis maar net 'n paar, maar ek dink dis onderliggende kern langtermyn probleme wat veroorsaak dat besighede en beleggers net nie kans sien om te sê, maar ek is nou bereid om te sê, ek kan nou die kans vat nie, want niemand van hulle is seker wat binne die volgende paar jaar gaan gebeur nie. So ek glo, dis veral strukturele probleme in ons ekonomie. Ja, ons sien maar op en af soos wat die wêreldekonomie maar ook onder op en af is, maar as ons 'n goeie jaar gehad het, sou ons ekonomie miskien teen die 1.6 of 2% gegroei het, sou nie teen 3% gegroei het nie.
2: Ja, ons raak opgewonde oor desimale, maar ek dink jy's heeltemal reg. Die enigste manier hoe die ekonomie kan groei is as daar belegging in die ekonomie is, en dit moet kom van die private sektor en die regering. Dit kom nie van die regering nie, dit kom nie van die privaat sektor nie, want daar is nie vertroue in die toekoms uit 'n kommersiële oogpunt nie, en daarom sit ons met beleggingsvlakke wat heeltemal te laag is. Maar dis 'n onderwerp wat ons nou al baie oor gepraat het. Ek is seker ons sal in die toekoms ook nog steeds baie daaroor gesels. Maar Lulu, baie dankie, dit was Lulu Kriegel van PwC. Mia, kortliks jou gedagte oor hierdie werkloosheidsstatistiek?
3: Raak, jy het goed saamgevat, en dit is dat ons, solank ons nie goeie ekonomiese groei het nie, gaan dit nie opgelos word nie. Om 'n werkloosheid te hê van bykans 50%, as jy na die breë beskrywing daarvan kyk, en om te kyk na die, veral die jeugwerkloosheid tot en met 34-jarige ouderdom van by die 50%, dit nie eers op die uitgebreide weergawe nie, is net onaanvaarbaar. Dit moet 'n nasionale krisis wees, en ons het hervorming nodig, met ander woorde beleidsverandering, om besigheid in Suid-Afrika makliker te maak. Solank dit nie gebeur nie, en so gaan infrastruktuur nie uitgesorteer word nie, en gaan ons ook nie die probleem op die regte skaal kan aanspreek nie.
4: Het jy geweet, onlangse reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
5: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
6: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Nou gaan ons verder gesels oor probleme in die arbeidsmark. En volgens ramings het meer as 160.000 onwettige immigrante Suid-Afrika die afgelope maand of twee verlaat in vrees vir xenofobiese geweld. En dis grootliks vanweë die dreigemente van die beweging March and March. Nou, daar is toenemend berigte dat baie boere tans sukkel, want baie van hulle werkers was buitelandse burgers wat die land verlaat het. Nou, ek het juist die naweek in KwaZulu-Natal deurgebring en met 'n boer daar gepraat wat gesê het, baie vrugteboere in Mpumalanga ervaar probleme. Maar natuurlik is daar verskeie kante aan hierdie storie. Een siening is dat boere die immigrante in diens neem omdat hulle bereid is om vir minder as die minimumloon te werk en nie sommer na vakbonde hardloop as daar twis is nie. En 'n ander siening is dat die boere nie plaaslike werkers kan kry wat bereid is om die harde werk te doen nie. Nou, die waarheid lê waarskynlik nou erns tussen hierdie twee standpunte. Johan Kotse is die uitvoerende hoof van Agri SA. Johan, baie welkom by die program. Ek het dalk nou baie vereenvoudig of 'n stereotypiese opsomming gegee oor wat in hierdie wat tans die situasie is, maar wat is julle persepsie by Agri SA oor boere wat buitelanders in diens geneem het en nou sukkel met arbeid?
7: Ja, ons is al 'n geruime tyd

0: besig om met die departement van landbou en immigrasie spesifiek te onderhandel vir sektorale visas en in die digitalisering van die aansoekproses en dan ook die ander konsep is dan ook die verifikasie van die persone wat wel vir ons werk. Ek dink die eerste ding reik, ek dink nie ons moet werk in landbou romantiseer nie, ek dink ons moet verstaan dat dit nie makkelijk is nie, dis harde werk. En dit is een arbeids, ek wil sê, sektor wat nie altyd onder makkelike omstandighede geskiet nie. As ek dit sê, dan sê ek, is een ou wat drywe pluk, doen dit onder 40 grade, dis harde werk. So dis moeilik om mense te kry in spesifiek daai mark om vir ons arbeid te verrig. En daarom dan is daar baie buitenlanders wat wel vir ons werk. So ek dink ons romantiseer baie keer die 945.000 werke wat ons in landbou het. Maar ons vergeet om te sê, om te boer vandag is moeilik. Vir ons is boere, en om 'n boerdery gemeenskap te hê, is nie altyd baie maklik nie. En dit is onder moeilike omstandighede. En daarom is daar baie keer buitenlanders wat in hierdie omstandighede wil werk. So ek dink, vir ons is dit 'n groot slag, ek dink jy het nou reg gesê, Departement van Landbou reken, daar is omtrent 18.000 buitenlandse werkers wat in die landboubedryf is. Ons dink dit is, miskien dat ek selfs 'n bietjie meer is, dit is nie meer as 5% van ons totaal nie, maar het is miskien nou 'n bietjie meer, so 'n groot slag vir ons is landbou.
1: Maar jy het vroeger verwys na 'n sektorale visum of 'n visa, is dit 'n probleem om buitenlanders te kry om op wettiglike plase te werk?
0: Die proses is lank en die verifikasie daarvan is lank. So ons het met minister Snyder al 'n geruime tyd 'n onderhandeling om seker te maak dat ons wel 'n visa kan kry spesifiek vir landbou wat ons kan help daarmee en om die hele proses te digitaliseer. Ek dink julle weet self hoe ver al daarmee is. So dis al 'n geruime tyd dat ons besig is met die proses om te kyk het mens wel in landbou dit vir ons buurmanne kan oopmaak om wel werkers in Suid-Afrika te kan hê in landbou.
1: Kyk, ons het nou net gesels, voor ek nou met jou gesels het, oor 34% werkloosheid in Suid-Afrika, as mens die breë definisie gebruik, is het 44%. So mens sit hier met 'n reuse werkloosheidsprobleem, en dan is daar 'n verwagting, of een versoek van landbou af, om buitenlanders ook in dienst te neem. So, miskien is die regte vraag om te vra, hoekom sal plaaslike boere nie net plaaslike mense in dienst neem nie?
0: Wel, mens moet in die eerste plek is, moet jy iemand kry wat bereid is om spesifiek in die landelike gebiede te werk en dan mense wat bereid is om die spesifieke werk te doen. So, wat ek nou gesê het, ek dink ons romantiseer baie keer landbou en die werk wat is, dis hard. Dis harde werk wat gedoen moet word en ons buurlande se werkers is bereid om wel hierdie harde werk te doen. So, dis 'n moeilike een, ek dink, ek het ook gehoor dat julle praat bijvoorbeeld oor die werkloosheid en spesifiek oor die infrastruktuur wat 'n mens moet skep om spesifiek dit tot besighede te bring dat die werkloosheid minder word deur die ekonomie wat ons skep. So dis nie 'n maklike kwestie nie. Ek dink iets wat ons ook min oor praat is, ons praat baie oor Suid-Afrika se werkloosheid, maar ons sit met buurlande wat ook baie werkloosheid het. So ons sit eintlik met 'n streeksprobleem groter as net Suid-Afrika, wat die mens miskien dalk na moet kyk.
1: Ek het vandag gesien verskeie vakbonde insluitende COSATU sê dis basies uitbuiting en dat buitelanders minder betaal word as Suid-Afrikaanse werkers. Ek weet, mens kan nou nie namens alle boere praat nie, maar wat is julle persepsie daaroor?
0: Nee, ek dink daar is 'n minimum loon waar ons elke jaar aan deelneem om seker te maak dat 'n mens binne tak bly tot die ekonomie waarbinne ons opereer om dit wel te betaal, en dan is daar sekere wetgewing waarbinne ons bly tot ons werkers, al is dit buitelandse werkers, waarbinne dit is. So ek dink, dit is miskien ook baie spekulasie, ek sê nie dit kan nie gebeur nie, maar dit is nie die siening van georganiseerde landbou nie. Ek dink, Ryk, as daar een ding is wat ons wel opstaan, is dat ons 'n minimum loon betaal, en ek wil jou sê, dis ook 'n klein gedeelte tot die totale loon wat ons in landbou betaal. So ek dink nie, daar's waarde tot die stelling wat gemaak is, om het tot totaal al te veralgemeen nie.
1: Jy het vroeger statistiek genoem van 5% van plaaswerkers kom van die buiteland af. Is dit 'n nagevorsde syfer?
0: Ja, kyk, Departement van Landbou reken daar is omtrent 18.000 buitelandse werkers in landbou, En ek dink die algemene siening wat ons het in landbou is, dat dit om en by dit is, en selfs dit wat nie, sê maar nie, op die boek is nie, reken ons een maximum van 5%. So ek dink die syfer waarna jy verwys, is Departement van Landbou, so 18.000 wat hulle wel officieel het.
1: Ja, ek dink, dit is, ek dink minder as die persepsie, en dis lekker dat jy, dis goed dat jy daar die statistiek op die tafel sit. Ons gaan het daar met los, Johan, baie dankie vir jou tyd, dit is Johan Kotse, hy is die uitvoerende hoof van AgriSA.
2: Net in geval jy die snelweg soos 'n valk dophou, want jy is reg om daai eerste vrag mielies af te lewer, en iets onverwags skielik gebeur, en jy by die volstasie stop en besef dat die brandstofstelsel alles behalwe goed lyk, kan jy ontspan. Want jy weet, die nuwe Hino Care Gap Cover dien as kompliment vir jou standaard 6 jaar dryfstelsel waarborg en dek ander onderdele wat buiten jou standaard waarborg val ook. Van die stuurkolom tot remcontrole modules, kontak jou naaste Hino handelaar. Wees en wees geld. Hino. All the way. Met 'n volledige oorsig van jou finansies, help Nedbank Private jou om alles by mekaar te bring, met oplossings wat werklik by jou en jou behoeftes pas. Van privaat bankdienste en lenings, tot langtermyn finansiële beplanning en welvaartbestuur, stap Nedbank elke tree van jou finansiële reis saam met jou. Anders sien dalk net 'n deel van jou. Ons sien die hele jy. See money differently. Nedbank Private. Ons is gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
1: Dit lyk of die spanning tussen Eskom en die presidentie aan die toeneem is. Die presidentie het vandag vir Eskom se voorsitter, Mteto Nyati, in die openbaar gekritiseer nadat hy vroeër gewaarskei dat die regering se plan om Eskom se transmissiebesigheid uit Eskom te ontknoop ernstige finansiële gevolge vir die kragverskaffer kan inhou. Die presidentie sê Nyati skep die indruk dat Eskom nie by die proses betrek word nie, terwyl al die rolspelers reeds saam daaroor besin. Nou, president Cyril Ramaphosa het reeds in 2019 tydens sy staatsrede aangekondig dat Eskom in 3 verdeel sou word, en hulle is hierdie eenhede sou fokus op kragopwekking, transmissie en verspreiding. Nou, die transmissiebesigheid is 'n kritieke een, want dit sal elektrisiteit by Eskom en private kragverskaffers kan koop, en dan weer aan verbruikers verkoop, en die rolspelers sal net op 'n gelyke voet kan meding as hierdie kommissie het hierdie transmissiebesigheid heeltemal onafhanklik is. Antoinette Slabbert is 'n verslaggewer by Moneyweb. Antoinette, welkom by die program. Hierdie storie is al lank op die kaarte, hierdie ontknoping, en dit het nou basies in die media ontplof, want dit gebeur nie gereeld dat die presidentie in die openbaar die voorsitter van Eskom op sy vingers gaan tik nie, en dit is nou wat hier gebeur. Kan jy net vir ons dit in konteks plaas?
3: Ja, Ryk, dit het eintlik hier in Desember begin, toe, soos hy sê, dit is al lank dat die hele ontbondeling op die kaarte is, maar in Desember het Eskom 'n verklaring uitgereik uit die bloute, en gesê, ja goed, dit kan ontbondel, maar die bates van die transmissieafdeling bly by Eskom. En hulle het pertinent in die verklaring gesê, die minister van elektrisiteit steun dit. En dit was heeltemal uit koers uit met wat tot dusver gedink is, en dit het, ek dink, nogal die mark baie ontstel, want die hele gedagte is dat die bates, die kabels, jy weet, in die pale, dit moet saam met die transmissies, dit moet alles as 'n eenheid ontbondel word. Want onthou, die transmissieafdeling is nie net, hulle beheer nie net die kabels in die pale nie, maar dit gaan ook oor die bestuur van die stelsel, so hulle neem besluite oor by wie hulle krag aankoop, wanneer hulle die krag opwekking moet beperk, allerhande sulke goed, en ook die uitbreiding van die netwerk, en die argument is dat hulle nie kan besluit oor uitbreiding en finansiering kry en so aan, as hulle nie die bates het nie, want hulle moet sekuriteit hê vir die lenings wat hulle aangaan.
1: Nou, wat is Eskom of Mteto Nyati se rede, hoekom hulle nou bietjie dwars trek? Ek wil net sê, Mteto Nyati is 'n ongelooflike sakeman, want hy was die uitvoerende hoof van Altron, van MTN, hy was die bestuurende direkteur by IBM en Microsoft in Suid-Afrika, hy word baie hoog aangeslaan. Ek kan nie dink hy is enigins politiek betrokke nie, so wat is sy rede, hoekom hierdie nie nou moet gebeur, soos ingevolge die voorstel wat op die tafel is nie?
3: Wel, wat Eskom aanvoer is dat dat Eskom Holdings, die groep, nie, of dat het baie versigtig gedoen sal moet word om die volhoubaarheid van die Eskom groep te verseker na die tyd. Met ander woorde, daar al die skuldbriewe, onthou Eskom het nog 'n berg skuld.
1: Hulle amper moet 400 miljard rand, ja.
3: Ja, ek verstaan, daar gaan nou nog 80 miljard van die regering afkom, so dit gaan so net oor die 300 miljard rand wees, dis baie skuld. En dit staan teen die bates, grotendeels die bates van transmissie, en die inkomstestroom van transmissie. Natuurlijk, daar is ander bates ook, maar vat nou transmissie se bates daar uit en wat gebeur? So, dit is hulle bekommernis, maar ek dink wat die presidentie irriteer is dat hulle dit laat klink asof hulle die enigstes is wat het weet. Daar is heel wat werk al gedoen. In sy staatsrede het die president eintlik hierdie hele tamaleekie uit Eskom en die minister van elektrisiteit se hande geneem en hy het 'n taakspan aangestel wat in die presidentie en die tesorie gesetel is om te kyk na die haalbaarheid hiervan. Daai verslag is nou so week of wat gelede aan die president oorhandig en hy het dit bekragtig en daarvolgens is dit haalbaar. Jy weet, daar moet nou onderhandelings met al die ouers van die skuldbriewe gevoer word. Dis 'n groot ding wat moet gebeur. En hierdie verslag terloops, die verslag is nie bekend gemaak nie, wat ek dink nogal jammer is, maar daarvolgens is het haalbaar en die volgende ding wat hierdie taakspan moet doen is nou om te kyk precies hoe dit gedoen moet word. Hulle moet nou, soos die politici graag sê, 'n roadmap ontwikkel en daar is baie streng tydsraamwerke gestel vir die taakspan. So dis glad nie asof die presidentie nie weet wat hulle doen of nie bewus is van hierdie probleem nie, en Eskom word betrek by al hierdie prosesse, hoewel hulle dit nou nie meer aandryf nie. So ek dink dis waar die irritasie vandaan kom, en die mark hou hierdie ding baie fyn dop.
1: Ja, is dit so eenvoudig soos om te sê, miskien is Eskom bang dat as 'n onafhanklike instansie elektrisiteit by hulle moet koop, gaan hulle dalk nie die eerste punt wees waar die transmissiemaatskappy gaan elektrisiteit koop nie, want hulle elektrisiteitspryse of tariewe gaan nie te hoog wees om mee te ding met die privaatsektor sin.
3: Ja, ek dink daar is 'n element daarvan dat 'n monopolie maar altyd sy monopolie probeer beskerm, en wat hier gebeur is dat Eskom gaan kleiner word, en Eskom wil nie kleiner word nie, hy maak 'n nuwe afdeling oop vir hernieuwbare energie, terwyl daar eintlik reeds in die mark voorsien word aan hernieuwbare energie. Hy probeer sy verspreidingsnetwerk uitbrei deur munisipaliteite soort van oor te neem. So Eskom is besig om te veg vir oorlewing, en ek dink definitief daar is 'n element van 'n beskerming van die monopolie daarby betrokke. En onthou, dit gaan nie net oor die aankoop van elektrisiteit wat opgewek word nie, dit gaan ook oor verbindings aan die netwerk wat baie skaars is op die oomblik. Hulle sal op 'n gelyke voet met meeding daarvoor.
1: Antoinette, baie dankie, dit was Antoinette Slabbert, sy is 'n verslaggewer by Moneyweb.
2: Ons stel nie net daarin belang om 'n bank vir besighede te wees nie. Ons wil beter besighede help bou. Want die werklike waarde van 'n bank lê nie in wat dit bied nie, maar in wat dit moontlik maak. Eenvoudiger bedrywighede, meer aanpasbaarheid, langtermyn bestendigheid. Dink groter. Dink Nedbank Commercial Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gelisensieerde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
1: Hierdie insetsel word aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 in Pretoria en Stellenbosch. Een van die onderwerpe waaroor ons gereeld op RSG Geldsaake gesels is boedelbeplanning. Nou, eintlik praat ons nie genoeg daaroor nie, want te veel mense begin nie vroeg genoeg daarmee nie. En dit kan families onnodige finansiële probleme en baie stres kos. Elke Brink is van PSG Wealth R21, sy is op die lyn. Elke, almal van ons weet jy moet 'n testament hê, maar nie alle mense doen dit nie. Soms professionele mense ook, hulle dink hulle gaan dit môre doen. Hoekom dink jy is haar amper 'n apatie teenoor die opstel van 'n testament?
4: Ek dink dit is 'n baie moeilike onderwerp net en ek dink dit is nie 'n gemaklike onderwerp vir die gemiddelde belegger en huishouding om oor te gesels nie en dan word dit ongelukkig heeltyd na die volgende dag geskuif waar ek dink dit is ontsettend belangrik om dit vroeg genoeg in jou lewe aan te spreek voor jy welvaart begin opbou om die toepaslike strukture te hê, natuurlik testament aan te spreek en seker te maak dat ons kyk na begunstigde nominasies en alles wat 'n rol speel in jou boedelbeplanning.
1: Ja, daardie begunstigde nominasies deel van boedelbeplanning is nie so eenvoudig as wat baie mense sou dink nie. Daar is 'n hele paar interessante interpretasies van regulasies en wetgewing. Wat dink jy is die pertinentstes?
4: Dit is baie belangrik reik en begunstigde nominasies raak ontsettend kompleks as dit nie reg gedoen is nie. En ek dink dis waar die wetgewing belangrik is. Eerstens, as ons vinnig na 37C verwys, dis 'n aftreefonds is voor aftrede. Dit word deur die pensioenfondswet benader. En wat dit op neerkom is dat 'n paneel trustees sal besluit waarheen jou fondse gaan. So indien daar enige kompleksiteite is, mag dit wees dat jou begin stigtes wat jy benoem het, nie noodwendig voordeel trek nie. Waar as ons byvoorbeeld na aftrede kyk en ons kyk na iets soos 'n lewende anniteit, word deur die langtermynversekeringswet bepaal. So daar kan jou begunstigde wie ook al jy wil benoem, sal die fondse verkry. En ek dink dis belangrik om die kompleksiteit te verstaan dat dit nie noodwendig is presies wat jou intensies was nie.
1: Verduidelik meer vir ons oor die uittreë anniteit scenario waar trustees besluit oor waarheen die geld gaan, want ek het 'n uittreë anniteit en ek het my begunstigdes daar benoem. So is dit nie noodwendig dat die geld na hulle toe gaan nie?
4: Nie noodwendig nie. So hoe artikel 37C werk is dat jy kan jou begunstigdes benoem, maar uiteindelik sal 'n paneel trustees besluit wie is jou finansiëel afhanklik is. So indien daar byvoorbeeld 'n finansiëel afhanklike is wat jy nie noodwendig benoem het nie of 'n minderjarige of enige kompleksiteite wanneer dit hierby kom, mag die trustees besluit om eerder hierdie finansiëel afhanklike te bevoordeel. So na enige egskeiding byvoorbeeld of iemand wat jy nie noodwendig sien as finansiëel afhanklik nie, maar daar word voorsiening gemaak vir hierdie persoon, kan kompleksiteite tot gevolg het. So eerstens gaan dit nie noodwendig in die verdeling wat jy na hierdie persoon toe wou gee nie, maar dit kan ook likwiditeitsprobleme tot gevolg hê, want indien hierdie trustees 'n paar maande vat om tot 'n besluit te kom, mag dit wees dat die begunstigde dalk vir 'n paar maande wag om die fondse te ontvang. En dis waar likwiditeitsbeplanning ook belangrik raak.
1: Nou, kan iemand iets daaraan doen om meer te spesifiseer wie die geld moet kry, of is dit maar net die trustees wat gaan besluit?
4: Natuurlik, en ek dink dis waar die beplanning vroeër in jou lewe baie belangrik is, is dat optimale strukture in plek gesit moet word, en jy moet seker wees alles wat in plek is skriftelik, dat daar geen verwarring of grys areas op daardie stadium is nie. So uiteindelik sal 'n paneel trustees nog steeds daar wees, maar dis waar ander beplanning metodes in plek geplaas kan word, of deur ander strukture plek te sit vir sekere finansieel afhanklik is, of om net byvoorbeeld seker te maak daar is voldoende lewensdekking of ander strukture soos 'n delgingsfonds wat jy weet sal na spesifieke begunstigde toe gaan, al is dit ten minste net om vir die likwiditeit voorsiening te maak vir daardie eerste paar maande terwyl die trustees besluit.
1: Likwiditeit, dis 'n baie fancy woord vir kontant. Mens moet kontant in 'n boedel hê want daar's baie uitgawes en mens wil nou nie gaan hê jy moet nou 'n eiendom gaan verkoop om nou die rekeninge te betaal of om in die lewe te bly kort na die hartseer gebeurtenis van 'n afsterwe nie.
4: Absoluut, en ek dink dis uiteindelik waar daar ongelukkig oneffektiwiteite in Suid-Afrika is, so die bereddering van 'n boedel vat baie lank. Selfs al het jy baie welvaart en jy het 'n optimale portefeulje, dink ek dis belangrik om in ag te neem. So dit mag wees dat jou begunstigdes nie dadelik die fondse kry nie as dit in sekere strukture val of as dit in jou eie naam is. So iets soos byvoorbeeld 'n direkte aandeel portefeulje gaan eers na jou boedel toe keer voordat volgens jou testament verdeel word. So daardie beplanning en die verskillende implikasies van verskillende belegging strukture is belangrik om te verstaan, want dis hoe jy jou portefeulje optimaal kan saamstel en om seker te maak die familie het toegang tot fondse as dit dalk 'n paar jaar neem om 'n boedel af te handel.
1: Ja, ek dink die boodskap is ook baie duidelik. Hierdie kan ingewikkeld wees en kry jou boedelbeplanning in orde. Moet dit nie uitstel nie, dit is baie, baie belangrik. So nou dan moet los, Elke, baie dankie, dit was Elke Brink, sy is van PSG Wealth R21.
5: By PSG Wealth R21 glo ons gesondheid en welvaart gaan hand aan hand. Daarom bied ons holistiese werknemervoordele oplossings vir jou besigheid en vir persoonlike beleggingsoplossings vir jou as individu. Kontak gerus die PSG Wealth R21 span in Pretoria of Stellenbosch op 086-166-2346. PSG Wealth Finansiële Beplanning is 'n goedgekeurde finansiële diensverskaffer.
1: Hierdie insetsel is aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 in Pretoria en Stellenbosch.
2: PSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
1: Hierdie insetsel word moontlik gemaak deur Omnia, jou vennoot vir langer as 70 jaar. Nou gesels ons weer oor landbou en ons kyk vanaand na 'n baie interessante nisboerdery van 'n boer naby Klerksdorp in Noordwes. Vroneman Loupscher boer daar met wit Bianchetto truffles wat vir tot R45,000 per kilogram verkoop kan word en hy is op die lyn. Vroneman, baie welkom by die program. Vertel ons jou story. Hoe het jy begin om met truffles te boer van alle dinge?
6: Ja, goeienaand Ryk en almal wat luister. Dit is nogal 'n lang story, maar ek weet eintlik tot nou toe nog nie regtig nie. Is 'n kombinasie tussen die Here en my vrou.
1: En kyk, as baie mense wat as hulle met dorpers boer, dan hulle ook na ruk sê hulle kan nie eens meer kerk toe gaan nie, want die goed laat jou so lelik praat. Maar as jy nou met truffels boer, vertel ons van die hele proses. Is dit moeilik? Is dit die moeite werd? En wat is jou ervaring op die plaas?
6: Yes. Dietie Ryk, ons het ons boer maar eintlik ons het met pekanneute geboer. Ons boer nog steeds met pekanneute, so dit is 'n boom. So om met 'n boom te boer het nogal baie voordele. So ons het as jy met truffels boer, boer jy eintlik met 'n boom, want op die boom se wortels is dan nou die swam of die truffel en die vorm ondergronds op die boom se wortels. So dit is hoe dit begin het, omdat ons maar lief was vir bome. En so die truffel ontwikkel oor 'n jaar se tydperk, elke seisoen onder die grond, en dan begin ons oesseisoen so hierso by Junie en dit hou vir so 3 tot 4 maande aan.
1: En ek sien die pryse R45,000 per kilogram, dis wat in artikels genoem word. Ek dink daar was een op landbou.com daaroor. Is dit die geval? Kan mens daai pryse kry in Suid-Afrika?
6: Ja, wie, dit is nou, dit word ook maar gegradeer. So dit gaan jy kry vir die beste truffel. As hy nou nie 'n merkie op het nie en hy weeg hy het 'n taamlike gewiggie op hom en so, dan is dit hier by 45, maar dit kom af na 35 as dit nou kleiner is en die kwaliteit nou bietjie meer kolletjies op het of so. Dan kom die pryse bietjie af en dan nou natuurlik as dit 'n groothandelprys is, dan sal jy dit nou nie bereik nie, maar dit is 'n baie maklike ding om te bemark. So dit kan direk na die verbruiker, wat natuurlik die chefs is daar buite. Hulle as 'n ou dit direk by hulle kan kry, dan kan 'n ou goeie pryse realiseer. En dit help ook dat die truffel dan baie vars by hulle uitkom. En dit is 'n baie groot voordeel.
1: Hoeveel truffels produseer of lewer 'n boom in 'n goeie jaar?
6: Dit is ook soos 'n pekaneet. Ekskuus, ek vergelyk baie keer met die pekaneete omdat daar baie goed is wat dieselfde is. Maar soos wat die bome ouer word, begin hulle produseer. Die bome so tussen jaar 3 en 5 begin jy truffels kry. Maar dis dan nou nog nie kommersiële hoeveelhede nie. En dan hier van jaar tussen jaar 5 en 8 dan begin jy nou kommersiële hoeveelhede afhaal. Jy kan, as ons baseer op wat in Amerika bereik word, daar's 'n baie suksesvolle plaas daar in North Carolina. Dan hulle praat van 120 kg per hektaar. So dit is hierdie spesifieke Bianchetto wat 'n wit Italiaanse truffel is. Dit is die hoeveelhede wat hulle daar afhaal. En as jy net weer om terug te kom na die prys toe, die pryse wat hulle daar verhaal is ook direk aan die chefs en hulle praat van R67,000 per kilogram. So die ideaal vir ons is om die truffels uit te voer na North Carolina toe en daai pryse te kan benut daarso. Die groot voordeel is dat ons in die suidelike halfrond is, so hulle het glad nie truffels wanneer ons het nie. En dan is ons ook nie kompeterend teenoor hulle nie, en dit is 'n groot iets waarna ons uitsien as ons die truffels daar kan uitkry.
1: En ek neem aan, dis 'n baie winsgewende produk om te produseer, 'n goeie diversifikasie. Hoeveel boere is daar in Suid-Afrika wat wel truffels produseer?
6: Weet jy, Ryk, hier is tamelijk swart truffelboere. Dit is nogal, hier is tamelijk, maar ons wat die wit het, ek weet van een persoon daaronder in, ek dink is Stilbaai, en dan is daar nog 'n paar ander hier in die Karoo ook, maar daar is nie baie van ons nie. Dit is, ons is bitter min, en dit is iets wat die ou, as die ou nou vinnig inklim, dan is dit iets wat die ou nog eintlik kan benut.
1: Net vinnig, in watter klimaat het 'n mens nodig om nou regtig miskien hierdie te kan oorweeg, wat, of waar aard dit?
6: Ja, die klimaat wat jy nodig het vir die wit Italiaanse truffel is nogal wyd. Jy kan, eintlik is dit basies, dit moet net nie tropiese area wees nie, dit moet waar jy hoofsaaklik met ander truffels streng mediterreense klimaat nodig het, kan jy met hierdie, solank daar net, daar moet seisoenverskille wees. So is tropiese, daar is nie verskille tussen die winter en die somer. So jy moet seisoene hê, maar dit is 'n baie wye area waar die wit Italiaanse truffel kan geplant word.
1: Vroeneman, baie dankie, dit was Vroeneman Loubser. Hy is 'n boer wat met Bianchetto truffels daar in Klerksdorp of naby Klerksdorp in Noordwesboer.
2: Het jy geweet? Onlangse reën beteken nie noodwendig dat jou grond veldwaterkapasiteit bereik het nie. Omnia help om plantbeskikbare water te bepaal, wat produsente 'n beter begrip van hul plantrisikoprofiel gee. Dit is nog 'n manier waarop grondinsigte help om produksierisiko te verminder. Omnia Nutriology. Beter besluite begin met 'n beter begrip van jou grond.
1: Hierdie insetsel is moontlik gemaak deur Omnia. Jou oes, ons trots. En daarmee het hy tyd ons ingehaal van my Ryk van die Kerk en die Money Web span. Dankie vir die saamluistering.

0: Skyns na 7 en in die nuus, die NEM sê die regering moet die privaat sektor help om werk te skep. Sneeu en reën nog môre in KwaZulu-Natal verwag en die dodetal na die aardbewing in Kolombia styg tot 224. Goeienaand, my naam is Sue Pylerslabbert. Die hoofsekretaris van die mynwerkersvakbond, die NEM, Mpho Pakedi, sê die regering moet 'n omgewing skep wat dit moontlik maak om werk te skep sonder dat arbeidswetgewing verander word. Hy sê die regering moet politieke inmenging in arbeidskwessies uitwis en toelaat dat die privaat sektor werk kan skep. Hy het gereageer op die werkloosheidssyfers vir die tweede kwartaal. Statistieke Suid-Afrika het vanoggend bekend gemaak dat werkloosheid met bykans 1% toegeneem het. Dit staan nou op 33,6% wat beteken dat 8,5 miljoen mense nou werkloos is. Pakedi sê samewerking tussen die regering en die privaat sektor is die enigste blywende oplossing. Die president van die NEM, Philip Vilakazi, sê intussen die voorgestelde herstrukturering van Eskom hou nie voordele vir die ekonomie in nie. Hy het in Johannesburg aan die media gesê die plan is oorhaastig ontwikkel en moet herroep word. Hy het bevestig dat die vakbond beoog om die hof te nader oor die kwessie. Hy sê Eskom is 'n openbare entiteit en die waardeketting van die ekonomie steun volledig op betroubare elektrisiteitsvoorsiening. Vilakazi meen enige oorhaastige optrede bedreig die ekonomie. Die Madlanga-kommissie het tot Vrydag verdaag wanneer advokaat Dresanta Ramsamy van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verder sal getuig. Sy het vandag getuig oor klaarblyklike teenstrydighede in die ondersoek na die minister van polisie se stafhoof Cedric Nkabinde. Dit het na vore gekom uit 'n ongetekende voorlopige verklaring van die IDEC-ondersoekbeampte Dylan Perumal. Die weergawe is strydig met die wat die voormalige IDEC-hoof Andrea Johnson aan Ramsamy gegee het. Die getuienisleier was advokaat Lee Siegels-Nube.
1: And I recall your evidence being that you had seen this affidavit at some stage and it contradicted, although it's not signed, it contradicted Advocate Johnson's version regarding the call with Mr. Nkabinde, where Advocate Johnson told you that she had received a call from Mr. Nkabinde, but the draft affidavit of Mr. Perumal showed that Advocate Johnson was the one that called Mr. Nkabinde.
2: And put him on speaker, correct?
1: And put it on speaker.
2: Yes.
0: Die getuienisleier van die Madlanga-kommissie, advokaat Lee Siegels-Nube. Sneeu, neerslaan en koue reënerige toestande word nog môre vir KwaZulu-Natal voorspel. Dit sal ook steeds sneeu oor die suidelike Drakensberg en tussen Ladysmith en Newcastle. Opklaring word van donderdag af verwag. Die KwaZulu-Natalse verkeersowerhede sê intussen daar is in die stadium geen padsluitings weens die sneeu nie. Motoriste is egter gemaan om uiters versigtig te wees weens die sneeu wat begin smelt. Motoriste wat spesiaal ry na gebiede waar sneeu voorkom, is ook gewaarsku. Die woordvoerder sê van die motoriste parkeer op plekke waar dit onveilig is en stel so die lewens van ander in gevaar. Sy sê mense kan nie verhoed word om na die sneeu te gaan kyk nie, maar vra dat dit op verantwoordelike wyse gedoen word. Die wenner van die 2026 UJ prys vir vertaling is vanmiddag bekend gemaak. Dit word vanjaar toegekend aan Willem van Sail vir sy vertaling Die ongelukkige en treurige verhaal van die skip die Golden Buys 1693. Dit is uit 17de eeuse Nederlands vertaal en vertel die verhaal van een van die minder bekende skeepsrampe aan die Suid-Afrikaanse kus. Van Sail is 'n bekende akademikus, literêre vertaler en digter. Hy was vroeër aan die Universiteit van Wes-Kaapland verbonde en het onder meer George Orwell se Diereplaas in Afrikaans vertaal. Die UJ prys vir vertaling word toegekend aan vertalings uit enige bronteks wat na Afrikaans, Zulu of Sesotho vertaal word. En die dodetal na gister se aardbewing in Kolombia het tot minstens 224 gestyg. Die aardbewing het 'n meting van 7,4 geregistreer. Reddingswerkers het deur die nag gewerk om na oorlewendes te soek. Dit is die kragtigste aardbewing wat 'n Suid-Amerikaanse land in dekades getref het. Geboue in stede soos Pereira en Cali het ingetuimel en een van die torings van 'n kathedraal het afgebreek. Die plaaslike Rooikruisvereniging sê daar is nog sowat 24 uur oor om oorlewendes in die puin te vind. Die Colombiaanse president Abelardo de la Esperella het intussen bekend gemaak dat soldate na Cali gestuur word nadat berigte van plundering ontvang is. 'N Aandklokreël is ook ingestel. Ten slotte dan net weer die hoofnuus, die hoofsekretaris van die mynwerkersvakbond, die NEM, Paul Pakedi, sê die regering moet 'n omgewing skep wat dit moontlik maak om werk te skep sonder dat arbeidswetgewing verander word. Hy het gereageer op die jongste werkloosheidssyfers. En daarmee die einde van die nuus onder redaksie van Ina Strydom en Karlien Olivier. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur. Dis nou so 7 minute oor 7 hier op RSG en as ons so kyk na die programme wat voorlê het ons RSG kuns oor 'n uur van nou, dan is daar net na 9 programme soos Vers en Klank en Kortom en bietjie later het ons geestesgesondheid saam met Johan van Lille. Daar's ook sport waarna jy kan uitsien. Ek dink is die wedstryd die Sharks en Nieu-Seeland vanaand daar in Durban. Johan Pretorius hou vir ons sake dop en ek skakel hom so in die koers van 20 oor 7 vanaand. Net so voor opskud en nee, ek praat leens, net so voor skuif nader en dan ook Kompas onder leiding van Heisel vanaand. Maar eers die boekvoorlesing.
3: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooirok deur Woutrien Tromm. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
4: Marita ruk verskrik haar kop op. Los dit dan. Die man is dood en sy vrou is stervend. Caroline gaan deur 'n uiters moeilike tyd. Ons moet haar bystaan, nie afbreek nie. Caroline kyk Dan Breitenberg vier in die gesig. Dit is beter om te weet as om nie te weet nie. Ek is 'n sterk vrou, ek kan dit vat. Wie het met my pa verhoudings gehad? Dan streel met sy vingers oor sy skoongeskeerde wang. Dis nie so 'n maklike vraag om te beantwoord nie. Ek kan persoonlik getuig van net een. My vrou. Hy bly stil asof hy verwag die bekentenis gaan reaksie ontlok. Marita reageer nie. Dis duidelik dat dit ou nuus vir haar is. Iemand geloop die rivier. Caroline en die ander twee op die stoep haas hulle na die voorpunt om 'n beter uitsig te verkry. 'N Kanoe het omgeval. 'N Dogtertjie met 'n oranje reddingsbaadjie dryf huilend langs die kanoe. Die pa probeer die kanoe terugdop en terselfdertyd die dogtertjie troos. Never a dull moment, lag Marita. Hoe lyk dit? Is jy gereed vir koffie? Caroline en Dr. Daan ignoreer die aanbod. Sy bekentenis bind hulle met 'n ysterband aan mekaar. Die band klim pynlik om Caroline se diafragma. Sny haar lugtoevoer af. Jou vrou. Ek het haar liever gehad as my lewe. Daar is 'n kraak in sy stem. Alhoewel ons nie geskei het nie, sy om vergifnis gevra het, was ons verhouding nooit weer dieselfde nie. Hy krap aan 'n plekkie op sy wang waar hy hom raak geskeer het. Daar was ander eggenootes ook. En selfs ouers wat hulle dogters uit sy kloue moes kry. Caroline sit vasgenaal. Dr. Daan leun teen een van die pilare. Sy gesig verskuil in die skaduwee daarvan. Die waarheid is dat Koos Kutsie nie 'n mooi vrou kon uitlos nie. Hy was 'n rokjagter. Hy moes oor en oor bewys. Hy is die grootste haan onder die werf se henne. Die woorde reën soos haalstene op haar neer. Nie net een vrou nie, maar al wat voorkom. So 'n bietjie, hervat hy, dink ek, soos daardie bekende Afrikaanse sanger wat so baie in die koerante is oor sy kaperjolle in die bed. Gelukkig vir jou pa was hy nie 'n bekende nie, en het joernaliste nie noukeurig oor sy doen en late berig nie. Die dorp het egter geweet. Almal van ons wat hier bly en almal wat gereeld hier met vakansies kom, het geweet. Dit was 'n klein plekjie. Ons was 'n konservatiewe gemeenskap. Die waarheid het Caroline wind uitgeslaan. Marita trek haar teen haar sagte, ronde liggaam aan. Dis baie erg om so iets te hoor, lief. Huil maar, dit help vir die pyn. Maar Caroline kan nie huil nie. Want sy weet nou dat sy geweet het. Die kennis weggebeer het. Die dokumentasie onder die spreekwoordelike bed gestoor het. Dit nooit wou ooptrek in die vel lig van haar wete nie. Caroline wil die pad vat en wegraak op die netwerkgrondpaadjies van die stilbaai omgewing. Om en om ry tot besie sonder petrol gaan staan en net sy in die veld is. Allerminst het sy moed om haar ma te besoek. Maar sy het beloof om te gaan kuier en beloftes maak skuld, het ouma Plaas altyd herinner. Genadiglik sit haar ma omring van inwoners van die dorp wat kom besoek aflet. Sy wink Caroline binne en stel haar voor. Caroline groet die gesigte in 'n waas. Die dominee het ook ingeloer vir 'n besoekie aan die gemeentelid. Caroline hoop dat hy 'n beter begeleidende rol vir haar ma verrig as waartoe sy in staat is. Sy sit vir 'n rukkie en luister na die verhale uit die ou dae. Toe maak sy verskoning. Hierdie dorpie se omvang krimp tot 'n tronksel. Sy sien geen uitkomkans nie. Dis waarom sy so min as moontlik na haar pa se dood hierheen gekom het. Om elke hoek en draai stamp sy haar nerf af teen brokstukke van haar verlede. Sy ry doelloos met die teerpad deur Stilbaai Wes. Voor die oorgang by die brug draai sy langs die rivier af. Sy onthou die rivierpad as 'n grondpaadjie, maar is nou breed geplavei. Na ruk jou die plaveisel op. Aan die kant is van die stene gepak. Dit is 'n pad in aanbou. Sy skakel die radio aan. Dit is nog steeds op die Kaapse stasie. 'N mansgroep sing in Afrikaans. Sy verwonder haar die afgelope tyd aan die stroom nuwe Afrikaanse liedjies met niks saggende woorde. Is jy bang, na na na na, dat ek jou gaan vang, na na na na, sing die groepie. Wil jy kom, wil jy gaan, wil jy sit of wil jy staan? Wat kan dit tog beteken, vra sy af. Behalwe dat die eindwoorde van die strofes rym. Wat het die kom, gaan, sit, staan te doen met die bangheid? Of het dit dalk verskuilde seksuele ondertone wat sy te oud is om te verstaan? Is jy bang, jy wil nie vergeet nie, sing hulle vurig. Dit maak vir haar sin. Sy is bang, sy wil nie vergeet nie. Aan weerskant van die rivier vertoon die plaashuise meer welgesteld as in die 90er jare, gerestoreer en vergroot tot herehuise. Teen die wit kalkjevels wentel terrasse met olyfbome. Sommige afdraaipaaie het borde wat aandui dat daar 'n restaurant of 'n gasthuis aan die eindpunt is. Op een van die kronkels waar daar 'n uitsig oor die rivier is, hou sy stil. Die water lê glad soos 'n spieël onder haar. Dit is nie oordonderend en onrustig soos die see nie, maar kalm en helder. Vir die soveelste keer in haar lewe wonder sy of sy wil aanploeter. Vaal, eensame jare, lang vlaktes van moed verloor. Ouer word, oud word. Aan die lewe klou, net omdat dit die norm is.
3: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
5: Wat weet jy van jou dorp wat ons nie weet nie? Dorpsgeheime, elke woensdagmiddag om 1:00 in 360. Ons begin by Appington se kameelstandbeeld met Dr. Henry Abbott. Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Hy is my gas in die nuwe episode van Die Reine Wynheid. Wilma Willemse het 'n loopbaan as verpleegster verruil vir landbou. Sy vertel vir Heidi, sy doen plaaswerk in Amerika.
6: As ek moet gaan pampoenpitte plant, sodat ons kan het oor Kersfeesdag, dan gaan doen ek dit. Alles gaan oor gewilligheid.
5: En in Afstof word die naaimasjien in 1851 gepatenteer.
7: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
8: Dalk is jy gelukkig genoeg om mooi goed te erf, maar het geen benul hoe om dit te versorg nie. Vir woensdagwenke wat werk wil ons weet, watter boereraad gebruik jy om silwer eetgerei of erfstukke weer blink te kry? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Musiek ingestuur deur Erich Venter van Bloemfontein kry 'n beurt in joune na 11 en sluit 9:30 aan vir ons splinternuwe reeks met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Ons hoor hoe dit reeds by die winkel begin met hoe en wat jy aankoop. Dis wat voorlê tydens intussen woensdagoggend 12 Augustus skakel in van 9 tot 12.

0: Dit is nou tyd vir die aandgedagte hier op RSG en die aanbieder Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: Party oorloë maak geraas en party oorloë gebeur stil. Dis die oorloë wat niemand sien nie wat mense gewoonlik vernietig. Die geheime verslawing, die konstante skuld, die gedagtes wat niemand ken nie, die patroon wat jy beloof het jy gaan breek en dan weer terugval. Die vreemdste deel van sonde is dat dit dikwels begin as troos. Mense hardloop nie eerste na sonde omdat hulle boos wil wees nie. Hulle hardloop daarin omdat hulle leeg, moeg, angstig, selfs alleen voel. Dis waarom Jesus in Matteus 5 nie net gedrag aanspreek nie, maar die hart. Hy verstaan dat die probleem dieper gaan as bloot aksies. Sonde is nooit net 'n buiteprobleem nie. Dit word 'n identiteit. En dis hoekom baie mense vasgevang bly. Hulle probeer ophou, hulle probeer harder, hulle voel skuldig, hulle bid desperaat, maar diep binne glo hulle steeds dis maar wie ek is. Maar die evangelie begin altyd op 'n ander plek, nie by skaamte nie, by identiteit. Jesus ontmoet en sien mense nooit as hulle sonde eerste nie. Hy ontmoet en sien hulle as mense gemaak na die beeld van God, en dis waarom hy sondaars kon aankyk met waarheid en genade op dieselfde oomblik. Want jy verander nie deur konstant te fokus op hoe sleg jy is nie. Jy verander wanneer jy begin glo wie God sê jy werklik is. Dis waarom disippelskap nie bloot gaan oor nee sê vir verkeerde goed nie. Dit gaan oor oefening, oor nuwe ritmes, nuwe denke, nuwe gewoontes, nuwe gemeenskap. Wanneer iemand ernstig raak oor gesondheid, verander hulle nie net een gewoonte nie, hulle verander hulle hele leefstyl. Hulle kombuis, hulle ritmes, hulle mense, hulle omgewing. Dieselfde gebeur geestelik. Jy kan nie konstant in donker leef en verwag lig moet jy outomaties vorm nie. Dis waarom die kerk so belangrik is. Die nommer 1 netwerk vir jou lewe beteken dat ons nie alleen veg nie. Daar waar ons bly, werk en speel, vorm ons mekaar voortdurend. Jy word altyd gevorm deur iets, deur iemand, deur 'n storie. En dalk is die vraag nie net wat probeer jy ophou doen nie. Miskien is die groter vraag: wie oefen jy om te word? Tot môre. Mooi loop.
0: Die aandgedagte is aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Kontak hom gerus by sebastiaan@sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store.

0: David Leonard op RSG met God of This Place. Dis so 21 minute oor 7 hier op RSG. Byna tyd verskuif nader, gevolg deur Kompas. Maar soos beloof, daar is rugby aan die gang, sport. En Johan Pretorius is die man wat sake vanavond vir ons dop. Goeienaand, Johan.
1: Goeienaand, Sue. Ja, dit is die tweede wedstrijd in vanjaar se grootse tweestryd toer. Met die All Blacks wat vir die eerste keer in 30 jaar weer 'n volledige toer aflê in Suid-Afrika. Vanaand se wedstrijd is hier in Durban, waar die Sharks gasheer is vir die Nieu-Seelanders. Dit is 'n koel, reënerige aand. Die speeloppervlak is papsopnat op Kings Park. Het beide spanne wat veranderings moes aanbring ook voor die kort voor die wedstrijd. Sam Roygaard, die skrimskakel, eerste keuse wat ongelukkig las het van die seerkuit. En met die All Blacks wat die sommers vinnig aan getop het, met daai 38-21. Die All Blacks het in die 1992 toer laas is in die Natalis hier in Durban gespeel, met die Seeland wat daar die dag gewen het met 43-25. Vir die All Blacks is voor Luke Jacobson, die span aan in nummer 7 trui, en die omwinnende loskakel Ruben Love, hy begin, en hy is ook aanspraak maak op die nummer 10 trui, want die All Blacks op 22 August is die bokse sal pak. Jordy Barrett, die is laai naam moet goed ken, as hy rugby liefhebber is, hy is op binnen sender, met Damien McKenzie wat baie ervaring, en hy is die heel achter. Vir die Sharks sal Winston Koch blijf, hy begin op vast op die Nick Hatton, wat die span aanvoer in die agterman posisie, en dan Pepsi Boetelezi, wat op 6 kant begin, wat is sy 100ste wedstrijd speel vir die haaie. Boetsie Moyo en Bradley David is die skakelmaat, en die jong Zegetelo, Siaya is die heel achter. Voormalige bokskrimskakel, Ivan van Sel, hy maak sy buiging van die band af vir die haaie, en dan ook die voormalige All Black Center, die 44-jarige Maan Nonu, wat ook op die bank is, en net voor die kragmeting vir die All Blacks die aanslag gebeur, een speciale oomlik waar Maan Nonu in die Sharks-trui een solo haka gedoen het voor sy voormalige land. Nou, die Sharks-span is een combinatie van jeug en so titelke ervaring in die 23-tal. Nou, die wedstrijd so bijna 20 biet aan die gang, dus die Sharks wat in die tweede minuut een strafskop gekryd, hulle kantuintje beskop, Roma beweging aan mekaar gesit, wat nie mooi uitgewerk het, nie, na vele fases, bijna Hendrik Stassen wat gaan druk vir die Sharks, maar hy word opgehou en die All Blacks kon in die Sharks het baie indrukwekkend begin met baie hoë tempo, en het die All Blacks onder baie druk gesit met blitskoppe, dat die All Blacks steeds hier in die 9e minuut regte paar kans kry om effektiewe balbesit te kry, maar die Sharks se verdediging was in die kol. In die 11e minuut het die Sharks weer 'n strafskop gekry, weer kantuintjie geskop binne het kwartgebied van die All Blacks, en as in die 9e fase is weer 'n strafskop aan die Sharks, maar besluit om nie paal te stop nie, skop weer kantuintjie. Ek dink hulle moes dalk 3 punte neem, maar die drijfmaal beweging van die lijnstaan af word weer deur die Seeland gestuit. En dit was so paar minute gelede, toe die All Blacks een vrykop gekry, wat hulle baie hoë skop lanceer het, en dit was Barrett, Bobby Barrett, en vandaar het die Seeland weer die bal teruggekry, en uiteindelik was die rechterspeel van die All Blacks, wat oorgeduik het, dit is Fainanga Prono, wat gaan druk het, die rechterspeel van die All Blacks, en ook die doelskop wat tussen die palen is. Dit was net ons begin praat het. So die All Blacks op die stadium wat voorloop teen die Sharks met 7 punte teenoor 0 en dit dan in die 22ste minuut. Johan Pretorius vir RSG Sport.
2: Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
3: Jy wil nie peesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Kliks, Tykelot en by mannahealth.co.za.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

Hallo my mater. Ons luister vanavond vir die heel laaste keer na die boek Speerhond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming kan ons na die boek luister. Dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. Willem, Adrian, Tito en Gonzales is na 'n pakhuis in Manaus. Brik en Frik is daar. En boonop daag Brummel toe ook op. Asof dit nie genoeg is nie, het hulle die blou sampioen in William Travis se hempsak gekry. En Brummel het dit geëet.

0: Toe gebeur dinge vinnig. Daar is 'n beweging agter een van die hokke.
1: Hoekom is daai dier los?
0: Vra Brummel, duidelik beduiveld. Dis Gonzales. Hy spring op en af op die dak van die hok langs die een waarin William Travis vasgebind is en maak 'n vrolike bollemakiesie. Ek sien hoe die aapie grinnik en hy steek so waar sy tong vir Brummel uit.
1: Vang hom, skree Brummel.
0: Verbeel ek my, of begin sy gesig 'n nare blou kleur kry. Brik en Frik duik soos een man op die hok af, maar Gonzales is te rats vir hulle. Met 'n groot sprong land hy op die vloer en

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Begin 'n wilde deentjie fluit. Willem en Gonzales het intussen die hok oopgekry waarin William Travis toegesluit is. En die knope van die toue waarmee sy hande vasgebind is, gee gou pad onder die apie se slim vingers. Oom Travis trek die kleefband van sy mond af. Kyk net, ou brummel! Lag hy. Wat op aarde gaan met hom aan, wil ek weet.
2: Dis die blou sampioen, verduidelik oom Travis.
1: Die gierige vent het mos somme jyl in sy mond gestop, want hy het gedink dit gaan hom nog slimmer maak. Maar dit lyk my nie dat hy die uitwerking gehad wat hy verwag het nie. Ons hoor sirenes loei en binne sekondes is die pakhuis omring deur polisiemotors. Toe stap hoofkommissaris Servin by die deur in. O, ek is bitter bly om hom te sien. Ons was juis op pad na hierdie adres, verduidelik die hoofkommissaris, terwyl hulle vir Brik en Frik en die steeds vrolike Brummel agter in die vangwa laai. Ons het reeds 'n spul van die wildhandelaars gearresteer en een van hulle het ons vertel van hierdie pakhuis. Brummel waai vrolik vir my van agter uit die vangwa.
2: Toedeldoe, ou seun, roep hy. Ek hoor die tronke in Suid-Amerika is nie so lekker nie, sê Willem. Miskien moet julle die spulletjie maar 'n bietjie hier los.
1: Hoofstuk 23. Terug huis toe. Ek is hartseer om van Tito en sy slim aapie afskeid te neem. Lyk so waar of Willem en Gonzales ook nou heel goed oor die weg kom. Maar Willem trek die streep toe Gonzales op sy rug probeer spring.
2: Ek is nie 'n donkie nie, brom hy.
1: Die polisie het Tito goed beloon vir sy harde werk en daar is sprake van 'n medalje vir hom. Hy is in sy skik en beduie dat ons altyd beste vriende sal bly. Ons het besluit om eers die geheim van die woud waar die blou sampioene groei te bewaar. William Travis wil nietemin nog 'n ruk in Suid-Amerika bly.
2: Die Amazone is so 'n interessante plek. Ek gaan dit so 'n bietjie verder verken. Miskien na Peru se kant toe.
1: Ek wonder of die stories oor die Inkas se goud iets met sy besluit te doen het. Die internasionale speurdiens sit ons op 'n vlug terug Kaapstad toe. Onthou nou, sê hoofkommissaris Servin, toe hy my hand skud om te groet. Jy was baie siek. Ek wonder soms of hy nie sleg voel om so vir my male te jok nie. Die hoofkommissaris het gereël dat Willem saam met my in die kajuit kan sit op ons vlug terug huis toe. Willem is spoggerig uitgevat in 'n blou jassie met die wapen van die internasionale speurdiens op sy rug. Maar die rooi papegaaiveer pronk nog steeds agter sy een oor. Die volgende oggend laai 'n ongemerkte motor ons by die huis af. Adrian! Roep my ma bly uit en slaan haar arms om my. Oh, jy's darm seker nie meer aansteeklik nie. Kyk hoe maar het jy geword. Het hulle jou nie kos gegee in die hospitaal nie? Ek was inderdaad siek van die oerwoudkoors. En die sagomeelkoekies, geblikte boontjies en vis wat ons uit die Amazone geëet het, was glad nie genoeg vir 'n groeiende seun nie. En Willem! My ma gee hom sommer 'n soen op sy snoet. Waar was jy? Willem swaai sy stert en sit sy onskuldigste hondegesig op. Kom, ek maak vir julle kos. Ek eet my trommeldik, gebraaide hoender, souserige rys en 'n

vreeslike hoop aardappels. Nog 'n skeppie sagopudding, vra my ma. Ek skud my kop. Dis skielik nie meer my gunsteling nie. In my kamer val ek op my sagte bed neer. Skoon kussings en 'n regte, egte kombers en geen muskiete nie. Willem klouter in sy mandjie en draai al in die rondte om sy lê te kry. Ek hoor hoe my ma in die kombuis met die skottelgoed verskaf. Daar's net 3 dae van die skoolvakansie oor en ek het nog daai taak oor die bedreiging van ontbossing in die Amazone wat ek moet doen. Kinderspeletjies. Is daarom baie lekker om by die huis te wees, né, Willem? Vra ek. Maar Willem is al klaar weer aan die snork.

Dit was dan Speerond Willem in die Amazone. Wat sê jy? Het jy die boek geniet? Ek is baie bly. Ja, die boek is geskryf deur Elizabeth Wasserman en dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. En baie dankie aan Rian ter Blanche wat die boek vir ons voorgelees het. Donderdag aand begin ek met 'n nuwe boek. Tot dan toe, moet jy mooi kyk na jouself en baie lekker slaap. Tata!

0: RSG in vennootskap met Solidariteit Skole Ondersteuningssentrum bied vanjaar se matriekhersieningsprogram aan. Saam gaan ons vir die volgende vraestelle voorberei. Fisiese wetenskappe vraestel 1, dit is ons fisika vraestel, as ook fisiese wetenskappe vraestel 2, die chemie vraestel. Dan Afrikaans vraestel 1 en 3, wiskunde vraestel 1, Afrikaans vraestel 2, rekeningkunde, wiskundige geletterdheid, wiskunde vraestel 2, Engels vraestel 1 en 2 en laaste maar nie die minste nie, besigheidsstudies. Goeienaand Kompaspan en baie welkom by ons matriek eindeksamen hersienreeks. Julle het gevra en hier is dit weer. As jy die druk van die eindeksamen begin voel, is jy op die regte plek. Ons help jou voorberei met kundige onderwysers, duidelike verduidelikings en praktiese wenke sodat jy met selfvertroue by die eksamenlokaal kan instap. Vanaand fokus ons op die tweede vraestel van fisiese wetenskappe. Dit is natuurlik ons chemie vraestel en om hierdie hersienles aan te bied, verwelkom ons vir juffrou Maureen Kutsie terug. Sy is 'n dosent in opvoedkunde aan Akademia en beskik oor 'n BSc graad in fisiologie en biochemie as ook 'n professionele onderwyskwalifikasie van die Noordwes Universiteit. Kom ons spring weg.
1: Goeienaand Hazel en luisteraars. In ons vorige gesprek oor elektriese stroombane het ons elektrone deur 'n geslote stroombaan gevolg. Ons het gepraat oor stroomsterkte, potensiaalverskil en weerstand. Maar vanaand wil ek 'n tree teruggee en 'n vraag vra wat ons soms te maklik miskyk. Waarom begin die elektrone hoegenaamd beweeg? Verbeel jou 'n oomblik jouself en batterye is amper pap of jy skakel 'n klein flitslig aan. Ons weet daar moet 'n potensiaalverskil wees. Met ander woorde 'n verskil wat die beweging van lading deur die eksterne stroombaan moontlik maak. Maar waar kom daardie potensiaalverskil vandaan? Die antwoord lê nie net in fisika versteek nie. Dit lê ook deels in chemie. Binne in 'n sel vind 'n chemiese reaksie plaas waarin elektrone van een stof na 'n ander oorgedra word. Die verskil tussen die twee halfselle se neiging om elektrone af te staan of te ontvang, skep die sel se potensiaalverskil. Elektrochemie bestudeer juis hierdie verband tussen chemiese reaksies en elektriese energie. In 'n galvaniese of voltaïese sel word chemiese energie in elektriese energie omgeskakel. In 'n elektrolytiese sel word elektriese energie gebruik om 'n chemiese verandering teweeg te bring. Ons gaan dus nie net na 'n battery van buite af kyk nie, maar ons gaan vanaand dit so bietjie in ons verbeelding ook oopmaak en die elektrone stap vir stap volg. Die chemiese reaksies in elektrochemiese selle is redoxreaksies. Nou die woord redox bestaan uit twee prosesse wat altyd saam plaasvind, naamlik reduksie en oksidasie. Kom ons dink vir 'n oomblik aan 'n afloswedloop as analogie. Waar die aflosstokkie 'n elektron voorstel, een deelnemer gee altyd 'n stokkie weg terwyl die ander een dit ontvang. Nou die stof wat elektrone afgee, word geoksideer, terwyl die stof wat elektrone ontvang, gereduseer word. Of anders gestel, 'n verlies aan elektrone is oksidasie, 'n wins aan elektrone is reduksie. Jy kan dieselfde verandering ook aan oksidasiegetalle herken. Tydens oksidasie neem die oksidasiegetal toe. Tydens reduksie neem die oksidasiegetal weer af. Kyk byvoorbeeld na die sink-koper reaksie. Sink begin as neutrale sinkmetaal met 'n oksidasiegetal van 0 en vorm sink met 'n oksidasiegetal van +2. Die getal neem dus toe. Sink word dan geoksideer. Koper begin as koper met 'n oksidasiegetal van +2 en vorm dan 'n neutrale kopermetaal met 'n oksidasiegetal van 0. Die getal neem af en daarom word koper gereduseer. Nou oksidasie en reduksie kan nie los van mekaar gebeur nie. 'n Elektron verdwyn nie net nie. Wanneer een deeltjie dit afgee, moet 'n ander deeltjie dit ontvang. En dit bring ons by twee name wat maklik verwar word. Die reduseermiddel skenk elektrone en word self geoksideer. Die oksideermiddel ontvang die elektrone, maar word self gereduseer. Die middel word dus genoem na wat dit met die ander stof laat gebeur. Vra jouself af, as 'n deeltjie elektrone verloor, sal dit die oksideermiddel wees of die reduseermiddel? Die antwoord is, dit is die reduseermiddel, omdat dit elektrone skenk en 'n reduksie by die ander stof moontlik maak.
0: Ons bederf jou elke week met 'n boodskap van 'n bekende. Kom ons hoor wie jou hierdie week sterkte wil toewens.
2: Hallo aan al die RSG luisteraars en spesifiek al die matrikulante. Dis Lia hier en ek wil net graag vir elke liewe matriek sê baie baie sterkte met julle eindeksamen. Ek weet dit is baie voorbereiding, dis baie werk en julle is 10-1 nou al bietjie baie moeg. Maar sit die werk nou in, want you are going to reap the benefits. Dit gaan 'n mooi storie wees aan die einde, so ek dink aan julle, baie sterkte en as dit klaar is, hou lekker vakansie. En luister my musiek, dan gaan jy sommer dadelik beter voel.
3: Kompas, altyd op het.
1: Kom ons bou nou 'n eenvoudige galvaniese sel, sonder dat jy 'n diagram voor jou het. Verbeel jou 'n oomblik, jy het twee deursigtige glashouers langs mekaar. In die linkerhouer is 'n sinknitraat oplossing met 'n grys sinkstrook daarin. In die regterhouer is 'n blou koper 2 nitraat oplossing met 'n rooi bruin koperstrook daarin. Elke houer vorm 'n halfsel. Die metaalstrook is die elektrode en die oplossing is die elektrolyt. Bo oor die twee houers loop 'n metaaldraad wat die sinkelektrode met die koperelektrode verbind. 'n Voltmeter kan in hierdie eksterne stroombaan geplaas word. Tussen die twee oplossings is daar ook 'n tweede verbinding, 'n U-vormige buis wat 'n onreaktiewe elektrolyt bevat. Dit noem ons soutbrug. Hou hierdie twee paaie duidelik uitmekaar. Elektrone beweeg deur die metaal na die eksterne draad. Ione beweeg in die oplossings en deur die soutbrug. Elektrone beweeg dus nie deur die soutbrug nie. Die ione in die oplossing beweeg weer nie deur die metaaldraad asof hulle elektrone is nie. Wanneer die stroombaan gesluit word, het sink 'n groter neiging as koper om elektrone af te staan. 'n Sinkatoom in die sinkelektrode skenk 2 elektrone en vorm 'n sink 2+ ion. Nou op jou tabel van halfreaksies sal dit as volg lyk. Sink in die vaste fase vorm sink 2+ ione in oplossing en skenk 2 elektrone. Nou hierdie is 'n verlies aan elektrone en dus stel dit oksidasie voor. En onthou, oksidasie vind by die anode plaas. Jou sinkioon gaan die oplossing binne, terwyl die elektrone in die elektrongeleidende sinkelektrode bly en deur die eksterne draad na die koperhalfsel beweeg. Hulle beweeg nie deur die elektrolyt nie. Omdat die sinkatome die elektrode verlaat en as ione in oplossing gaan, neem die massa van jou aktiewe sinkelektrode met verloop van tyd af. Jou konsentrasie sinkione in die halfsel neem dan geleidelik toe. By die koperhalfsel ontvang jou koperione die elektrone wat deur hierdie draad kom. Op jou tabel van halfreaksies word dit as volg geïdentifiseer. Jy het jou koper 2+ ione wat 2 elektrone ontvang en dit vorm dan koper in vaste stof. Met ander woorde, dit is die koper wat as neerslag gaan vorm. En hierdie is reduksie. En onthou, reduksie vind by jou katode plaas. Jou koperatome word op die koperelektrode neergelê en daarom neem die massa van die koperelektrode toe, terwyl die konsentrasie van jou koperione in die oplossing geleidelik afneem. Nou hierdie twee halfreaksies kan gekombineer word. Ons kan sê jy het jou sink, vaste stof, plus jou koperione in oplossing. En dit gee dan vir ons jou sinkione plus jou koper in vaste stof wat jou neerslag is. Die elektrone kanselleer omdat dieselfde aantal elektrone gevorm en gebruik word. Die beweging van elektrone deur die eksterne stroombaan draai elektriese lading oor en stel die sel in staat om elektriese energie aan 'n toestel te lewer. Let ook op hoe ons tussen drie voorstellings beweeg. Op makroskopiese vlak kan ons sien dat die sinkelektrode dunner word en koper op die ander elektrode neerslaan. Op deeltjievlak verloor sinkatome elektrone en vorm jou sink 2+ ione, terwyl jou koper 2+ ione elektrone ontvang. Op simboliese vlak skryf ons die halfreaksie en die algehele vergelyking. Nou in 'n goeie eksamenantwoord moet hierdie drie prentjies met mekaar klop. In hierdie galvaniese sel is jou sinkanode negatief en die koperkatode positief. Onthou, elektrone beweeg deur die eksterne stroombaan van die anode na die katode. Met ander woorde, in ons voorbeeld wat ons nou gebruik het, van sink na koper. As 'n vraag na elektronvloei vra, antwoord jy van anode na katode. Onthou, konvensionele stroomrigting is teenoorgesteld aan die rigting van elektronvloei. Ek wil graag vir 'n oomblik net 'n bietjie stil staan by die soutbrug, want ek het nog nie juist verduidelik waarom die soutbrug noodsaaklik is nie. Onthou, aan jou sinkkant word positiewe sink 2+ ione gevorm. Sonder verdere beweging van ione sou daardie oplossing al hoe meer positief word. Aan jou koperkant word jou positiewe koper 2+ ione uit die oplossing verwyder wanneer hulle gereduseer word. Daar sou dus relatief meer negatiewe ione in daardie oplossing agterbly. Hierdie opbou van lading sou verder elektronvloei teenwerk en die sel sou vinnig ophou funksioneer. Die soutbrug voltooi die stroombaan deur ioonbeweging moontlik te maak en help om elektriese neutraliteit in elke halfsel te handhaaf. Anione uit die soutbrug beweeg na die anode halfsel waar positiewe ione gevorm word. Die kationione uit die soutbrug beweeg weer na die kathode halfsel waar positiewe ione uit die oplossing verwyder word. Onthou die soutbrug vervoer ione, nie elektrone nie. En dit verhoed ook dat die twee oplossings sommer direk en vinnig meng, terwyl dit steeds 'n interne geleidingspad verskaf. Wanneer 'n vraag vra watter ioon na 'n bepaalde halfsel beweeg, kyk dalk eers na die lading wat daar opbou. By die anode word positiewe ione gevorm en daarom beweeg anione uit die soutbrug daarheen. By die kathode word positiewe ione verwyder en daarom beweeg kationione uit die soutbrug daarheen.
0: Jy kuier saam met die Kompaspan en na die advertensiebreek doen ons verder matriekeksamenhersiening. Hierdie reeks het die 4de Augustus afgeskop en hou volstoom voort tot die 6de Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Hou tyd vir 'n vinnige studiebreek.
4: Om gesond en langer te leef, benodig jou liggaam spesifieke natuurlike beskermers. Die belangrikste daarvan is pro-anthocyanidien, 'n kragtige antioksidant wat amper verdooi net uit moderne dieete. Dit ondersteun bloedsomloop, gewrigte en die herstelproses. Prosiden vul hierdie lewensbelangrike voedingsstof aan vir daaglikse welstand en langtermyn vitaliteit. Gee jou liggaam wat dit regtig nodig het. Vra vir Prosiden by apteker. Onthou, as dit nie Prosiden sê nie, is dit nie Prosiden nie.
3: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories kom ontdek. Die straat met die interessante naam, die jaarlikse dorp tradisie en die storie agter daai boom.
5: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
3: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za.
5: Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap.
3: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
6: In 11 Augustus se RSG Kunskuier ek saam met die kunstenaar en animeerder Diek Grobler. Leer ken die 12-jarige akteur Gideon van Biljon en vind uit wat te sien is by vanjaar se Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.

0: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Hazel en ons kundige onderwysers wat ons uithelp met hersienlesse vir ons matriekeksamen hersienreeks wat die 4 Augustus afgeskop het en volstoom voortgaan tot die 6 Oktober elke dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ons hersien nou verder, so let mooi op.
1: Hoe voorspel ons vooraf watter halfsel geoksideer en watter halfsel gereduseer sal word? Ons maak gebruik van die tabel van standaard reduksiepotensiale, oftewel die tabel van halfreaksies, soos ek vroeër na verwys het. Dit word ook vir jou gegee tydens die eksamen as deel van jou formuleblad. Nou elke reaksie in die tabel word as 'n reduksie halfreaksie geskryf. 'n Meer positiewe standaard reduksiepotensiaal dui gewoonlik op 'n groter neiging om elektrone te ontvang wat dan gereduseer sal word. Die halfsel met die meer positiewe reduksiepotensiaal funksioneer dus as die katode wanneer dit met 'n geskikte ander halfsel verbind word. Nou die standaardwaardes waaronder standaard toestande gemeet word, is gewoonlik 25 grade Celsius, kamertemperatuur, 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter vir opgeloste stowwe en 'n druk van ongeveer 101.3 kilopascal vir gasse. Nou die standaard waterstof elektrode het volgens konvensie 'n potensiaal van 0 volt en dien dan ook as ons verwysing. Nou die tabel help jou ook om 'n sel se notasie beter te verstaan. In selnotasie word die anode halfsel gewoonlik links en die katode halfsel regs geskryf. 'n Enkel vertikale lyn wys 'n fasegrens, soos tussen 'n metaal en sy oplossing. 'n Dubbele vertikale lyn stel die soutbrug voor. Vir die sink-kopersel kan ons dit skryf sink, enkel lyn, sink 2+, dubbel lyn, koper 2+, enkel lyn, koper. Selnotasie is nie net 'n kode om te memoriseer nie. Lees dit as 'n reis van links na regs, menende oksidasie aan die linkerkant, elektronvloei deur die eksterne stroombaan en dan 'n reduksie aan die regterkant. Vir 'n galvaniese sel kan ons dit ook bereken. Ons maak gebruik van die volgende metode om dit te bereken, waar ons sê 1,0 van die sel is gelyk aan 1,0 van die katode minus 1,0 van die anode. So vir die sink-kopersel is die koperhalfsel se standaard reduksiepotensiaal plus 0.34 volt en die sinkhalfsel se minus 0.76 volt. Die berekening is dus 0.34 minus 'n minus 0.76 wat dan ook vir ons 'n positiewe waarde van 1.1 volt gee. 'n Positiewe waarde beteken dat die reaksie, soos geskryf onder standaard toestande, dan spontaan is. Nou spontaan beteken nie noodwendig vinnig of dramaties nie. Dit beteken eintlik net dat die reaksie 'n natuurlike neiging het om in daardie rigting plaas te vind sonder dat 'n eksterne elektriese energiebron die reaksie hoef af te dwing. So na mate die sel werk, word reaktante gebruik en produkte gevorm. In die sink-kopersel neem die konsentrasie van die produkioon jou sink 2+2 en die konsentrasie van die reagensioon of jou reaktantioon koper 2+ neem dan af. Jou voorwaartse reaksie se dryfkrag word kleiner en die sel beweeg nader aan ewewig en die selpotensiaal neem dan af. Nou by ewewig is die netto selpotensiaal 0 en wanneer 'n battery dan pap is, is dit dus nie omdat die elektrone vernietig of opgebruik is nie. Die chemiese stelsel kan net nie meer die nodige potensiaal verskil en stroom lewer nie.
2: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
1: Wat gebeur wanneer die verlangde chemiese reaksie nie spontaan is nie? Dan gebruik ons 'n eksterne kragbron om die reaksie aan te dryf en ons verwys dan daarna as 'n elektrolytiese sel. Onthou, in 'n galvaniese sel word chemiese energie in elektriese energie omgeskakel, maar hier in 'n elektrolytiese sel word elektriese energie in chemiese energie omgeskakel. Dink vir 'n oomblik aan 'n bal op 'n helling. 'n Spontane galvaniese reaksie is soos 'n bal wat van self afrol, maar elektrolyse is soos om energie te gebruik om die bal teen die helling op te stoot. Onthou net egter die onveranderlike reël bly. Oksidasie vind plaas by die anode en reduksie vind plaas by die katode. Wat wel hier verander is die polariteit. In 'n galvaniese sel is die anode negatief en die katode positief, maar in hierdie elektrolytiese sel is die anode nou positief en die katode is nou negatief omdat die eksterne kragbron elektrone van die anode wegtrek en elektrone na die katode druk. Moet dus nooit die anode bloot net as die negatiewe elektrode definieer nie. Baie belangrik, die anode is eerder die elektrode waar oksidasie plaasvind. en die kathode is die elektrode waar reduksie plaasvind. Nou, 'n belangrike toepassing is elektroplatering. Denk byvoorbeeld aan 'n metaallepel wat met silwer bedek moet word. Nou, die lepel moet dan die kathode wees, want silwer-ione moet by die lepel elektrone ontvang en dan silwermetaal neerslaan. So die voorwerp wat bedek moet word, is die kathode. Nou, die eksamenriglyne sluit ook prosesse soos die ontbinding van koper, 2-kloried, die raffinering van koper en die elektrolise van 'n gekonsentreerde natriumkloried oplossing in. Wanneer die elektrolied gesmelt is, is slegs die ione van die gesmelte sout beskikbaar om by die elektrodes te reageer. Nou, in 'n waterige oplossing is water egter ook teenwoordig en kan daar dan mededinging tussen moontlike halfreaksies wees. Dan gebruik jy die redox-tabel, die aard van die elektrodes en die gegewe toestande om te bepaal watter reaksies verkies moet word. By elke elektrolytiese proses moet jy dieselfde sistematiese vraag vra. Watter deeltjies is teenwoordig? Watter stof word by die anode geoksideer? Watter stof word by die kathode gereduseer? Watter halfreaksies vind plaas en wat moet jy waar te neem? Is dit 'n gas, kleurverandering, 'n afname in elektrodemassa of dalk die neerslag van 'n metaal? Nou, hier is nogal 'n interessante verband wat baie leerders nie dadelik raak sien nie. 'n Herlaaibare battery kan op verskillende tye die beginsels van albei soorte selle toon. Wanneer die battery 'n selfoon van energie voorsien, vind 'n spontane ontladingsreaksie plaas en dan word chemiese energie na elektriese energie omgeskakel en die battery funksioneer dan galvanies. Wanneer jy die selfoon by 'n laaier sou inprop, verskaf die laaier weer elektriese energie om die chemiese reaksies in die omgekeerde rigting te dryf. En hierdie proses is dan elektrolities van aard. Omdat die rigting van die reaksies tydens herlaai omkeer, keer die plekke waar oksidasie en reduksie plaasvind ook om. Nou, streng volgens die definisies verwissel die anode en kathode rolle dus tydens laai en ontlaai. En hierdie is 'n baie goeie herinnering dat anode en kathode nie permanente name is wat bloot aan die fisiese kante van 'n battery vasgeplak behoort te word nie. Hulle word eerder gedefinieer deur die reaksie. So wanneer jy in die rekordeksamen 'n elektrochemiese sel sien, vra jouself die volgende 6 kernvrae. 1. Is dit 'n galvaniese of 'n elektrolytiese sel? Menende, word chemiese energie gebruik om elektrisiteit te lewer of word elektriese energie gebruik om 'n chemiese reaksie aan te dryf? 2. Waar vind oksidasie plaas? Onthou, by die anode. 3. Waar vind reduksie plaas? Onthou, by die kathode. 4. In watter rigting beweeg die elektrone? Onthou, deur die eksterne stroombaan vanaf die anode na die kathode. 5. Wat beweeg in die elektrolyt en soutbrug? Onthou, dit is die ione, nie die elektrone nie. En dan 6. Wat gebeur met die deeltjies, konsentrasies en elektrodemassas? Onthou, wanneer 'n aktiewe metaal elektrode geoksideer word en metaalione vorm, neem sy massa af. Wanneer metaalione gereduseer en as 'n metaal neergelê word, neem die kathode se massa toe. Moenie elektrochemie probeer leer as 'n losversameling plus en minus tekens nie. Volg die pad van elektrone. Identifiseer wie hulle afgee en wie hulle ontvang. Skryf die halfreaksies. Gebruik dan die redox-tabel en bepaal wat met die ione, oplossings en elektrodes gebeur. 'n Goeie werkvolgorde in 'n berekening of verduidelikingsvraag is: identifiseer eers die 2 moontlike halfreaksies, kies die oksidasie en reduksie rigting, balanseer die elektrone, skryf die algehele reaksie, identifiseer die anode en die kathode en bereken dan indien nodig jou E-selwaarde. Hierdie volgorde voorkom dat jy die tekens of halfreaksies sal omruil. En dit bring ons terug by ons oorspronklike vraag: waar kom die potensiaal verskil in 'n battery vandaan? Dit kom uit 'n verskil in chemiese neiging. Een halfsel se neiging om elektrone af te staan en die ander halfsel se neiging om hulle weer te ontvang. Die stroombaan wys vir ons waarheen die elektrone beweeg en elektrochemie verduidelik waarom hulle beweeg. Nou ja, dit bring ons tot aan die einde van hierdie insetsel. Baie dankie Heisel en baie voorspoed en seën aan ons matrikulante.
0: Ons sluit elke episode af met 'n wenk van 2025 se toppresteerders. Hier is vanaand se spesiale boodskap.
3: Hallo, ek is Minai Hoog. Ek het verlede jaar gematrikuleer by Hoërskool Swartkop en ek het 7/7 onderskeidings gekry. Hierdie is my wenke vir 2026 se matriek. Daar is genoeg tyd. Dit mag dalk nie voel asof jy tyd het nie, maar ek beloof, daar is genoeg tyd. Vat dit net dag vir dag en toets vir toets. Opstel het my uitgestres. So, wat ek gedoen het, was om na ou vraestelle te gaan kyk. Ek weet, almal sê dit. Almal sê, kyk na ou vraestelle. Maar, daar is tendense, glo my. Ek het elke keer voor 'n toets na elke vraestel gaan kyk van 2008 tot 2024. Daar sal altyd iets wees van 'n ou vraestel. En dan laastens, doen iets wat jou gemoed lig. Deur my hele Junie rekord en eindeksamen het ek 'n kinderpopetrol sak gedra. Dit het 100% my gemoed gelig. En selfs beter as dit, kon ek na toets dit dadelik sien. En niemand kon dit steel nie, want wie anders het 'n helder blou en geel popetrol sak? 12 jaar van ondervinding is onder julle belde. Daar is nie enigiemand beter om hierdie eksamen te skryf as jy nie. Jy kan dit doen.
0: Daarmee kom vanaand se episode van ons matriek eindeksamen hersien reeks tot 'n einde. Baie dankie aan almal wat saamgewerk het om hierdie uitsending moontlik te maak en dankie aan elke matrikulant wat by ons ingeskakel het. Vir verdere hersiening kan jy www.skole.co.za besoek en op die Wolkskool banner klik. Onthou, ons doen elke Dinsdag aand tussen 7:30 en 8:00 hersiening tot die 6de Oktober. Tot volgende keer, lekker leer en lekker slaap.
4: En dit dan vanaand se Kompas hier op RSG. Dis so skuins na 8:00 tyd vir RSG Kuns.

0: Tussen 8 en 9 elke dinsdag aand is dit my beurt om saam met jou te kuier. Goeienaand en baie welkom. Ek kuier saam met die kunstenaar en animeerder Diek Grobler en hy is in Augustus maand baie besig want hy het nie minder nie as 2 uitstallings wat open. Diek, kom ons begin met die eerste een wat die 15 Augustus open. Waar is dit en wat is die titel?
1: Die uitstelling is vir die Pretoria Kunstvereniging in Nieuw-Makkelneuk. En die titel van die uitstelling is 'n blaadjie uit my boek.
0: Vertel my meer, watter boek?
1: dit klink 'n klein bietjie verwaand, want as mens sê, vat nou 'n blaadjie uit my boek, dan is dit asof jy nou met groot wysheid praat, en aan die mens met wie jy praat, kan nou maar jou voorbeeld volg, want jy weet baie. So dit is, vir my het ek die titel om 2 redes so gekies. Die een is, ek is nou al stokoud, so ek het al 'n paar dinge gesien, en ek het bietjie wysheid, maar dit is nie eintlik... My titels is altyd tong in die kies. So, dis eintlik gewaande kennis. Want elke mens se pad op die lewe het pas maar sy eie draai. So, elkeen se wysheid moet hy maar self bekom. En die ander rede is dat ek in die uitstalling soort van deur al my sketsboeke gegaan het. Nie almal nie, maar... want 40 jaar se loopbaan los nogal vir jou klomp sketsboeke. Maar ek het temas gaan ondersoek wat ek jare al mee werk. En ek het letterlik, partij van die werke is gebaseer op tekeninge wat ek in die 90er jare gemaakt. So ek het teruggegaan na my sketsboeke en die hele uitstelling het daai aanslag. Die werke is ook dieselfde grootte A4, soort van is een lekker sketsboek grootte, redelike klein werk, en dis ook alles mymeringe oor die lewe, laat ek het maar so stel, so ek praat, ek het altyd in my werk met gepraat oor politiek en oor selfs religie en alle aspekte van die lewe, maar op so ompad met 'n story. En ek doen dit nog steeds. Ek sal dit seker maar doen tot ek ophou die dag. Maar sonder om prekerig te wees, so mense moet altyd 'n klein bietjie speurwerk doen. Ja, ek dink dit is al wat ek te sê het oor hoekom ek die titel gekies het. Anders kan ek baie lang praat, want ek is 'n kekkelbek.
0: Jy sê nou vir my die sketse is 'n vertrekpunt. Is oor 4 dekades werk, maar dis multimedia, so vertel vir my die proses, want dis nie net die skets nie, jy het 'n klomp ander dinge ook bygewerk.
1: Ja, ek het heen en weer gewerk, so in partij van die gevalle, dat ons nou terug gaan na die skets uit die 90er jare, het ek die tekening, dis 'n redelike ligte potloodtekening, het ek die geskandeer en toe op my iPad daarop digitaal geteken. Bygeteken, bygewerk, goed is verander. So ek het die tekening herbesoek, dat ek het so stel. En toe ek nou daarmee klaar is met my iPad, toe druk ek dit uit. En op die druk het ek dan nou verder gaan werk met kwasverf en met potloode en met kleurpotloode. So dit is 'n heen en weer van die sketsboek na die digitale potlood en dan terug uitdruk en dan weer werk op die uitgedrukte kunswerk. So dit is vir my heeltemal 'n nuwe manier gewees van werk en een van die redes hoekom ek so gewerk het en hoekom ek met die digitale potlood ingespring het, was dat ek aan die einde van verlede jaar het ek 'n operasie in my hand gehad. En dit het vir my dit net makkeliker gemaak om aan te hou werk, om digitaal, want ek moes in die bed sit met die potlood, met die digitale potlood te teken. En wat ek ook gevind het, wat ek nie vermoed het, voor ek dit gedoen het nie, is as mens digitaal werk, kan jy baie fyn inzoom, jy kan die print baie groot maak, jy kan tot pikselgrootte kan jy gaan veranderinge maak aan die tekening. En as mens nou maar ouer word, sien mens minder goed so as ek met die hand werk op papier, moet ek dikwels 'n vergrootglas byroep en die digitale inzoom het dit nou makliker gemaak. Dit is nog 'n deel van die digitale tekenproses wat vir my nuwe moontlikhede oopgemaak het. Ek kon baie fyn gaan werk, fyner as wat ek met die hand werk, net omdat ek so so fyn kan inzoom.
0: Die tegniek is onbekend, soos jy sê, dis 'n nuwe tegniek wat jy gedoen het, maar tog is daar baie bekend ook. Ek meen as mens gaan kyk na, is bekend vir voeltjies, vir die marionette, vir papiervliegtuigies. Daai is die bekende van Dick Grobler wat tog nog te sien gaan wees in die werk, né?
1: Ja, en selfs ten spyte van die feit dat baie van die goed digitaal gedoen is, het mens mos maar jou merk, jong.
0: Ja.
1: Van daai digitale potlood is maar soos 'n potlood en jy het ook verskillende kwas effekte wat mens kan opsit, maar daarmee het ek baie min gespeel, want dit irriteer my net. Mens het nie die beheer oor 'n digitale kwas soos wat jy het oor 'n regte kwas nie, so ek het maar my tipe van 'n potloodmerk geblei, maar die manier waar mens die potlood aanwend, al is dit digitaal, is toch maar mense handskrif, dus jou DNA van jou tekeninge. En soos jy sê, is daar baie, al my beelde waarmee ek al vir dekades lank werk, is in die werk. So, my broer, ek het dit vir hom gestuur, want mens voel my altyd bietjie onseker as jy 'n nuwe ding aanpak, eintlik maar met elke uitstilling in elk geval. So, ek stuur altyd my goed vir Piet, my broer, en hy stuur sy goed vir my as hy in so'n situasie is. En sy kommentaar op die werk vir hierdie uitstalling is dat het anders lyk as my werk gewoonlik, maar ook toch nie. So daar is 'n element van vernuwing, maar daar is ook 'n baie sterk element van bekendheid. En ja, dan is daar ook altyd die effens averegse sin vir humor, wat ek nie kan verdoesel nie.
0: So gesels die kunstenaar en animeerder, Dick Grobler, oor sy uitstalling, 'n blaadjie uit my boek, wat eerskomende Saterdag, 15 Augustus, om 11:00 die oggend, open by die Kunsvereniging van Pretoria. In volgende week se program kuier ek verder saam met Dick Grobler, as hy vertel van sy tweede uitstalling in Augustus maand. Die vroeë lente seisoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees begin eerskomende donderdag aand in die Linder Auditorium. Tydens April gesels met Magdalena de Vries, voorste perkussiespeler, oor die konserte.
2: Nou Magda, op die datum, wanneer die eerste konsert nou uitgevoer gaan word, dan het hulle eers die serenade vir strykers van Tchaikovsky, gevolg deur Brahms se klavierkonsert nummer 2. Dis nogal 'n interessante werk.
3: Dis waar, Terrence, daar is 'n 22 jaar gaping tussen Brahms se eerste klavierkonsert en sy tweede klavierkonsert. En dan laat mense altyd wonder na maar hoekom. Die een van die moontlike redes is die eerste klavierkonsert is glad nie goed ontvang nie. Baie kritiek uitgelok, soort van negatiewe, mense het net nie gedink dit is 'n goeie komposisie nie. So mense kan dalk miskien dink, miskien was Brahms bang vir nog kritiek, of hy wou eers 'n bietjie gewag het. Wat wel interessant is, is dat hy in daardie 22 jaar wat hy nou ander werke geskryf het, het hy baie gefokus op kamermusiek. So dit kan bloot net verloop van omstandighede wees wat veroorsaak het dat hy op ander genres gefokus het. En natuurlik bietjie van 'n tydgenoot van Beethoven, en dan is daar miskien ook nou maar die subjektiewe kommer dat jy oorskadu word deur 'n geniale komponis soos Beethoven. Hoe dit ook al sê, hierdie klavierkonsert nummer 2 is natuurlik baie goed ontvang en is vandag nog steeds 'n stewige repertoriumwerk vir pianiste. So, miskien was dit alles 'n goeie ding dat Brahms daar die 22 jaar se sabbatsverlof geneem het.
2: En interessant is ook dat hy redelik lank daaraan gewerk het, iets soos 2 jaar. Maar kom ons beweeg na die volgende konsert, dit is op die 20ste Augustus, dan word Bruch se baie bekende vioolkonsert uitgevoer.
3: Ja, die interessante ding is, hierdie was Broeg se eerste vioolkonsert, maar hy het twee ander ook geskryf. En om een van die rede, of eintlik om 'n goeie rede, het die ander half nooit soveel aftrek gekry nie, juis omdat hierdie komposisie so fantasties is, die violis soveel uitdagings bied, en ook soort van in daardie era was daar altyd 'n baie sterk simbiotiese verhouding tussen komponis en solis. En Broeg het hierdie werk geskryf, of die eerste uitvoering is gegee deur Josef Joachim, wat letterlik al die bekende vioolkonserte se premiers uitgevoer het. So mens dink daar's definitief soort van 'n rede hoekom hierdie die eerste vioolkonsert so populêr is, juis omdat Joachim dit so hoog geag het, om die waarheid te sê, hoër as van die ander baie bekende vioolkonserte. So ja, ek dink dit is maar net 'n interessante ding wat mens 'n spesifieke werk meer laat geniet as 'n ander werk in dieselfde genre deur dieselfde komponis.
2: Dan die hoofwerk van die 27ste Augustus is Mozart se konsert vir twee klaviere en orkes. Dis die K365. Mens neem aan dit is waarskynlik vir hom en sy suster gekomponeer.
3: Dit is baie interessant. Mozart is uit die aard van die saak bekend vir sy baie klavierkonserte en klaviersonates, solo-instrumente. Hy het begin om te fokus op sy komposisie te fokus op die dubbelkonserto genre nadat hy teruggekom het van 'n 2 jaar lange Europese toer. So mens kan nou maar net jou indink, hy het baie blootstelling gekry aan nuwe genres, nuwe style, en het toe nou besluit om te begin met die dubbelkonsertos. Daar's ander dubbelkonsertos natuurlik, die fluit en harp. Daar's selfs vir 3 klaviere. So in hierdie geval, omdat sy suster ook 'n baie bekwame pianis was, het dit versekere invloed gehad en was dit 'n goeie, amper 'n goeie beginpunt vir die dubbelkonserto genre. Wat interessant is, egter, is dat daar's nie definitiewe bewyse dat hulle twee, Mozart en sy suster Nannerl, dit ooit in die publiek uitgevoer het nie. Dit is gekomponeer vir 'n privaat uitvoering, maar mens sal nou nie weet of hulle twee saam dit ooit in die publiek uitgevoer het nie.
2: Die laaste konsert vir die vroeë lente seisoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees begin met Rachmaninoff se Jeugsimfonie. Nou, ons ken die ander simfonieë van hom, is redelik groot, sy klavierkonserte ook, en daar's 'n paar ander werke wat ook baie groot omvang het, maar hierdie ene, die jeugsimfonie.
3: Rachmaninoff was 17 jaar oud toe hy hierdie werk geskryf het. So dit kan dalk wees hoekom die titel die jeugsimfonie daarby geplaas is. Hy het uit die aard van die saak, hy was absolute geniale komponis. Om 'n simfonie te komponeer het hom verskriklik gefrustreer. Daarom het hy begin, en dit is basies 'n 10 minute een beweging werk. En ek dink hy het toe nou net besluit nie, hy kan nou eers dalk ietsie anders doen. Dit het hom te veel frustreer om te probeer vasbyt en deur te druk om 'n volledige simfonie te skryf. Nou natuurlik, ek dink ons pluk die vrugte daarvan, want die simfoniese werke wat hy wel geskryf het, soos jy sê, is ongelooflik. Daar's ook die simfoniese danse met 'n groot orkes en lieflike ryk melodieë en teksture. So dit sal baie interessant wees om te sien hoe die gehoor reageer op hierdie werk wat definitief waarskynlik Rachmaninoff se onbekendste komposisie is.
2: Daar word ook gesê dat hierdie werk was eintlik 'n werk wat hy moes voorlê as 'n universiteitsstudent, en van daar dan nou hier net die een beweging en so 'n kort werk as sodanig. Maar kom ons beweeg dan na die ander werk wat dieselfde aand uitgevoer gaan word en wat nou die hoofwerk is. Dit is Walton se altviolkonsert. Nou ja, ons weet daar is nie baie konserte in die repertorium wat vir die altviool geskryf is nie.
3: Ja, dit is interessant. Die die altviool is wel een bietjie van die afgeskepte instrument in die strijkers familie. Wat eintlik jammer is, want dit is een ongelooflike prachtige instrument. Ek vermoed, omdat die klank so mellow is, word dit ook nie so, klink dit ook nie so indrukwekkend, soos die viool, wat vinnige passasies in die hoë register speel nie, of dan nou daarmee in teenstelling, die cello met sy nog ryker la register. So dit is ook om hy, die altviool val so tussen in die twee. Maar dit is inderdaad een ongelooflike mooi instrument en Walton, William Walton was definitief voor sy tyd, as ek het nou so kan stel. Hy was een baie progressieve Britse komponis. Dit was Sir Thomas Beecham, wat een baie bekende Britse dirigent was, wat vir Walton aangemoedig het om hierdie concerto te skryf. Daar was reeds ander altviool concertos geskryf op daardie stadium en al hierdie concertos is opgedra aan die spesifieke altvioolist Lionel Tertius, wat uit die aard van die saak een virtuose speler was. Walton het die werk voltooi en dit onmiddellik vir Tertius gestuur en hy het net gesê, nee, jammer, dit is vir my te modern, ek wil dit nie speel nie. Natuurlik was hy in die gehoor met die premier uitvoering, waar die komponist Paul Hindemith die solis was, en hy het so half 'n bietjie om sy afgeskop, dat hy nie wel die geleentheid aanvaar het, om die premier uit te voer nie, maar daarna het hy by verskeie geleenthede hierdie concerto uitgevoer. So, ek denk dit is 'n interessante kombinasie, die altviool, en natuurlijk William Walton as komponist, want hy het nogal baie uit die boksie gedink, en mens hoor dit in sy muziek, so ek denk dit is een goeie wenresep, en natuurlijk die solis, saam met die Johannesburgse Philharmoniese Orkest, Gareth Libbe, is een fenomenale Suid-Afrikaans gebore altviolist, so ek denk definitief dit gaan groot opspraak wek.
0: So gesels Magdalena de Vries oor die Johannesburg Philharmoniese Orkest se vroeë lenteseisoen wat eerskomende donderdag om 7:30 begin. Die bydrae is versorg deur Terrence April. Vir 'n kort brokkie, hier is die dirigent Paul Loop van Zuidenburg.
4: Goeienaand Christel, ek dog dit is tyd dat ek julle net laat weet van ons tweede Laurensfort konsert met die Stellenbosch Stadsorkest hierdie jaar. My seun het gesê, ons moes al langer as Suid-Afrikaanse show doen, en toe sê vir hom, ja, maar wie gaan die muziek skryf? So hy het toe nou letterlik die helfte van die hele program aan mekaar gesit. Die titel van die show is The South African Songbook, en is regtig die grootste bekendste treffers uit die Suid-Afrikaanse muziekskat van die laaste 30, 40 jaar. Dit sluit in bekende nommers van onder andere Koenie, De Villiers, Amanda Strydom, Jannie de Tooi, Johnny Clegg, Chaluka, Mango Groove, Guy Korsten, Lorika Raug, Johannes Kerkorrel, Bright Blue, PJ Powers, Miriam Makeba en as nog. Ons is baie opgewonde, want dit is alles muziek wat ons nog nooit gespeel het nie, so dit was nogal een uitdaging om die program in mekaar te sit, maar ons is dan 14 en 15 Augustus by Laurensfort in die Wynkelder, met ons twee fantastiese soliste, Timothy Malloy en Lana Krauster. Ons is opgewonde om saam met hulle te werk en ons nooi graag die luisteraars om ons saam met ons daar te kom luister na wat ek dink 'n baie van 'n spesiale show gaan wees. Kaartjies beskikbaar by Quickets soos altyd en ja, ons hoop om baie mense saam met ons daar te hê.
0: My volgende gas op RSG Kuns is net 12 jaar oud, maar hy het al meer gedoen as ander 12-jariges, of laat ek eerder sê, hy was al meer op die verhoog as ander 12-jariges. Dis Gideon van Bouillon. Gideon, baie welkom op my program.
5: Dankie, Tannie. Ek is blij dat ek hiervoor op die program kan wees.
0: Hoe oud was jy, toe jy die eerste keer besluit het, maar ek wil eendag op die verhoog wees?
5: Ek was 9 jaar oud toe ek begin het.
0: En wat het gemaakt dat jy begin
5: het? Die theater. My sussie het besluit, sy wil theater begin doen, en toe sê ek ook vir my ma, want dit het super van gelyk, en toe sê ek vir my ma, ma, ek wil ook theater doen.
0: Is dit jou sussie wat ook nou saam met jou in Peter Pan is?
5: Ja, sy is ook in Peter Pan.
0: Soos ek verstaan het jy twee boeties ook, en hulle wil ook op die verhoog wees, nes jy en jou sussie, is ek reg?
5: Ja, Tannie is duidelik reg. Hulle wil ook soos ons twee wees. Hulle is ook mal oor teater. Hulle love om te sing, dans en te act. Hulle love dit.
0: Want Gideon, soos ek verstaan, is jy goed in alles. Jy is baie goed in gimnastiek. Jy is nog steeds besig om te dans. Ek dink jy doen ballet, jy doen kontemporêre dans. So jy kan toneel speel, dans en sing. En dis nogal belangrik, né?
5: Ja, dit is nogal baie belangrik as jy wil teater wil doen. Spesifiek teater. Jy moet sing, dans en jy moet kan act. Want hoe gaan jy inkom?
0: Jy was al in baie goed te sien gewees. Kan jy gou-gou vir my en die luisteraars so 'n bietjie van die name noem waarin jy al te sien was?
5: Ek kan. Dit is Matilda, Aladdin. Ons doen nou hierdie jaar weer Aladdin. Frozen. Hercules. So ja, ek het nogal baie goed gedoen.
0: Maar jy is baie beskeie oor Matilda, want met Matilda het jy oor see rondgetoer saam met die groep, is ek reg?
5: Ja, Tannie is duidelik reg.
0: Waar was julle oral?
5: Ons was, ons was al in Londen, Singapore, Thailand, China, Abu Dhabi, Dubai, Tel Aviv, India. Baie lande.
0: Kan 'n mens in 'n skool wees as jy so baie op die verhoog is?
5: Ja, jy kan. Jy kan, want daar so is ook soos kinders van my ouderdom wat in 'n skool is, daar so wat in Matilda was, en hulle het soos technisch gehomeschool oor see.
0: En jy, is jy in 'n skool?
5: Nee, ek homeschool.
0: Dit werk seker beter, ne?
5: Ja, tuiskool is soos, as jy Wil nie nou soos een hele sien daarvan maak nie, maar thuisskool kan jy allerhande goed doen. Jy het meer tyd. So, dit is wat jy kan doen.
0: Nou, jy is nou Peter Pan. In Peter Pan, wat te sien is by die Centurion Theater, jylle open die 13de. Is dit lekker om te vlieg?
5: Ja, dit is baie lekker om te vlieg. Ek het, my droom was nog om altyd te vlieg, vandat ek 4 jaar oud was. Dit was vir my soos 'n droom toe ek hierdie Peter Pan rol gekry het.
0: Wat is vir jou die lekkerste van die rol, buiten die vlieg?
5: Dat ek kan dans, act, dat ek net hierdie karakter is, want, en ook op stage te wees, want stage is soos my tweede huis, technisch. En ook, toe ek 4 jaar oud was en ek kyk die heel eerste, soos die animation vlieg van Peter Pan, toe sê ek vir my ma, ek soek 'n kostuum van Peter Pan. En ek het in daai ding gespeel vir, ek kon nie eers onthou hoe lank nie. En ek het in dit geslaap, ek het in dit gespeel, ek het in dit geëet. Ek was letterlijk Peter Pan. Ja, dit is 'n regte droom wat waar geword het.
0: Gideon, hoekom dink jy moet kinders die story kom kyk? Wat is vir jou die belangrikste van die story van Peter Pan?
5: Die belangrikste story van Peter Pan is, jy moet klein bly, jy moet speel, jy moet dink, jy moet allerhande goed opmaak. Jy moet jou verbeelding gebruik. Jy kan allerhande goed doen met jou verbeelding, want jy kan nie regtig vlieg nie. Jy gebruik mos jou verbeelding. So, ek dink die grootste les van Peter Pan is, bly net 'n kind, wil nie regtig nie, jy word mos en die muis groot, maar soos, terwyl jy nog 'n kind is, moet jy nog steeds 'n kind wees en speel in jou imagination en goed gebruik. Want as jy dit nie gebruik as 'n kind nie, hoe gaan jy dan vir mense sê, ek het dit gedoen toe ek klein was, ek het dit gespeel, ek het dat gedoen.
0: Nog een van die temas is, enige iets is moontlik. Wat is jou groot droom nog, Gideon? Wat sal jy nog graag wil doen?
5: Dit is 'n moeilike vraag. om te sing, om te dans, om net op stage te wees, want stage is soos een van die lekkerste goed. Want dit, ek bedoel, dit hou mense baie besig. En vir al die mense wat op stage is, jy dans, jy act, al daai goed, is verbeelding, want iemand het dit opgemaak en hulle het technisch gespeel. Hulle het technisch met die, soos hulle het karakters uitgedink, dan skryf hulle soos 'n boek vir hierdie mens hierdie ding sê of hulle moet daai ding optel of whatever, dan speel jy mos.
0: Sal jy graag ook eendag 'n storie wil skryf vir die verhoog?
5: Ja, ek wil regtig graag. Ek wil so graag 'n storie skryf.
0: Die 12-jarige akteur Gideon van Biljon is van 13 tot 15 Augustus af te sien in die rol van Peter Pan by die Centurion Theater. En dis nou so 27 minute oor 8 uur op RSG. Ons moet eers weer by Johan inloer om te hoor wat is die jongste by die rugby. Goeienaand Johan.
6: Goeienaand so en welkom terug. Ja, dis hier in Durban. Is 'n koelerige aand. Dit reën. Die veld is verskriklik nat. Maar dis die Sharks wat kragte mee teen die All Blacks. Dis die All Blacks se tweede toerwedstryd. En die Sharks het baie goed begin het deur die All Blacks onder druk te plaas in die eerste helfte. Die Sharks het twee, drie keer byna gaan ruk in die eerste helfte vroeg in die kragmeting vanaf lynstaande dryfmaal bewegings na mekaar gesit het. Maar die keerwerk van die Nieu-Seelanders het uitgehou. Die eerste punt het eers in die 19de minuut van die wedstryd gekom toe die regtervleuel van die All Blacks van Anganolfo gaan druk het in die oorkantste hoekie na 'n goeie beweging van die All Blacks met Ruben Love die loskakel wat verdoel het om dit 7-0 te maak aan die All Blacks na 20 minute. In die 28ste minuut het Damian McKenzie 'n kans gekry en hy het gaan druk en die drie is toegeken. En die net so kort rukkie voor het hy ook 'n 3 gedruk met 'n skop wat vorentoe gesit is, maar hy's nie toegeken nie want hy het net net die bal aangeslaan en ja, maar McKenzie het toe sy 3 gekry en weer was dit Ruben Love wat in die kol was met 2 punte vanaf die kantlyn om die telling 14-0 te maak na 29 minute. Die Sharks het baie goed gespeel het in die eerste helfte, sou ek sê, in die lynstaande veral bietjie swaar gekry in die scrims, maar gegee vir die moeilike omstandighede as gevolg van hierdie een kon die Sharks baie tevrede wees vir die eerste helfte met die rustyd telling 14-0 vir die All Blacks. Vir die eerste punt in die tweede helfte was in die 5de minuut nadat die All Blacks 'n strafskop gekry het vlak voor die paal, toe New Zealand vinnig getik en speel en na die oorkant toe het hulle vir Kyle Clark linkervleuel gevoer wat gaan druk het weer met Ruben Love van die kantlyn af wat hy oorgeskop het om 'n 21-0 voorsprong aan New Zealand te gee na 45 minute. Die All Blacks het vier het reed, die 53ste minuut gekom, na Barrett 'n rolskop deurgegee het, was 'n bietjie slordige spel en balbesit aan die kant van die Haie. Die All Blacks het weer die bal teruggekry.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Sit ons weer aan by Christel Webjuber vir RSG Kuns.
2: Woensdag aand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiburg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdag aande om 8:00.
3: Willem, jy sien ek is so betrokke met die politiek en oorlewing hier so in Tomsburg. En glo my, ek hang aan jou lippe. Hierdie RSG is my ek weet nie wat jy sê. Dis my aardvoeding. Ek kan nie sonder RSG nie. Hyf die toe Tomsburg.
4: Dis Willem Pelser en die Spitstydspan elke weekmiddag om 3:00.
5: Hierdie week in agterplaas.
6: Sannie, is dit bier?
7: Ja, dit is 'n bier. Wil jy 'n slukkie hê?
6: Ja, die mens, dit is al nog eers lunchtyd nie,
7: want die aeroplane is lankal hieroor.
6: So ga jy nou soos Frans aan die syp gaan.
7: Moenie vir my preekie klets.
5: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink weksdae om 3:15.
8: Jy luister RSG Kuns elke Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.
9: Goeiemôre Christel, dis Andrei Odendaal hierso. Ons is op die oomblik, dit is nou ek, Ruda Landman, Toby Cronje, Fiona Ramsey, Kim Klute en Marie Todd. Ons het aan die Milko Dylan Thomas se klassieke stuk wat in 1953 geskryf is. In Wallis het ons by die Clarence Fees gedoen vroeër in die jaar en ons is nou op pad na die Pink Kerk toe. Die 15de en 16de Augustus. Die 15de is 7:00 die aand en die 16de is 3:00 die middag. Dis in Chateau Lawn in Melville, 24 Chateau Avenue, Melville. Die kaartjies is op webtickets. Dit is R450 en dit sluit 'n 2-gang maal in, ook vir vegetariërs is daar kosie. En ons gaan dit daar lees, Dylan Thomas se klassieke Under Milkwood. Gaan ons lees daar vir julle en dit is, ja, soos ek sê, 'n groot klassieke werk, een van die bekendste ooit. Dit is nog steeds staande, dit word nog steeds gereeld opgevoer, nou nie hier nie, maar wel elders in die wêreld. En dit gaan oor Tom Cat, wat deur Toby gespeel word, wat vir ons 'n dag in die lewe van die dorpie Sleggip is, 'n dorpie by die kus. Hy beskryf vir ons vanuit sy oogpunt die mense, wie hulle is, wat hulle doen, waardeur hulle gaan, hulle verhoudings met mekaar. Dit is werklik magies om daarna te luister. Kobus Burger te kwoteer, hy sê jy kan net jou oor toemaak en luister na hierdie pragtige verhaal wat vir jou vertel word terwyl jy lekker eet.
8: Begin Oktober, om presies te wees van die 3de tot die 11de Oktober, is dit Woordfees in Stellenbosch en ek gesels met Saartjie Botha, sy's feesdirekteur. Saartjie, ek het gelees, daar's 11 verskillende afdelings en 444 produksies. Is dit groter as ander jare of is dit min of meer dieselfde?
10: Dis min of meer dieselfde. Ons het ons programsamenstelling per afdeling is bietjie aangepas, maar

0: Dis eintlik om die ware te sê 12 items minder as verlede jaar, maar die fees is nie noodwendig kleiner nie. Ons is nog nie waar ons was voor die pandemie nie, maar ons is baie baie optimisties en baie tevrede met hoe die kaartjieverkoop op die oomblik loop. Ek dink ons is uiteindelik by 'n plek wat ons kan sê ons het die impak van die pandemie oorkom. So ons is baie opgewonde en baie dankbaar vir almal wat die fees ondersteun.
1: Ek hou altyd daarvan om te hoor wat die storie is agter die tema vir vanjaar. Wat is die storie?
0: Dis die eerste keer wat ons 'n tema kry by feesgangers. Verlede jaar tydens die fees het iemand my laat ons kantoor is reg bo die kaartjies kantoor en as mense ons laat roep van onder af is dit gewoonlik iemand wat kwaad is oor hulle laat was in die byvertoning kon inkom nie of een van hulle klagte. So ons probeer dit maar iemand afstuur om dit te om dit te gaan besleg en nie by alles self persoonlik betrokke te raak nie, maar toe sê hulle maar die mense wil nie loop nie, hulle wil met my praat. En ek tog toe, okay, dan is dit seker vrystaters wat gewoonlik kom groet. Maar toe is dit 'n vriende van my broer wat so 4 jaar na my op Stellenbosch studeer het en hulle wil toe eintlik net vir my groet en 'n foto van saam met my van my broer neem en dan en hoe dit met hom gaan. En ek praat toe met hulle en is toe 'n interessante groep vroue hier in hulle laat 40s wat van oor die wêreld gekom het om 'n reunie te hou by die Woordfees en hulle het almal saam studeer en na studiejare elkeen maar sy eie koers ingeslaan en toe het hulle 2 of 3 jaar gelede besluit maar dis tyd dat hulle mekaar weer sien en hulle toe die Woordfees geïdentifiseer as die geleentheid om by mekaar te kom en hulle toe 'n WhatsApp groepie gemaak met die naam van Hoogtyd. En dit was my so inspirerend dat hierdie mense die fees kies, want dit is 'n fantastiese platform om koneksies te maak en ou verbintenisse te herbesoek. Dat hulle die fees en dat hulle die tema, dat hulle vir ons 'n tema kom gee, dat dit regtig hoogtyd is om 'n klomp goeders te doen. So dit is vir ons 'n baie lekker tema, iets van die dringendheid, van dat dit nie, dat daar nie verdere uitstel moontlik is nie. Mense moet nou kom, ons is 'n interessante plek in ons land se geskiedenis en die aktualiteit van die oomblik. En daar is iets dringend van goed wat moet verander of wat moet aangespreek word. En die fees doen dit op 'n baie unieke manier. Ons is nie ons is polities bewus sonder om polities betrokke te wees. Dit gaan nie net oor politiek nie, dit gaan ook oor sielewelstand. En sommer net 'n belegging in die algemene gesondheid van Suid-Afrika.
1: Nou, almal weet die Woordfees het begin as 'n letterkundefees, so dit die woord is baie belangrik. Maar klank is net so belangrik en ek dink ek het ergens gelees dat vanjaar se klassieke aanbod is ook nogal 'n baie besonderse een.
0: Ja, ek is baie my skik met die klassieke musiek aanbod. En dit het daarmee te doen dat ons vir die afgelope paar jaar baie aktief bou in ons klassieke musiek gehoor en dit is vir ons baie opwindend om te sien dat dit nie net gryskoppe is wat die Hendler en die Vismer vol sit nie en dat ons jonger mense kry en daar's klassieke musiek het ook verskillende baadjies. Ons is baie bevoorreg om vir jaar die Kaapse Filharmoniese Orkees in 2 produksies by die fees te hê en dit is al 2 klein treetjie weg van hulle tradisionele klassieke musiek oeuvre. Een is saam met Charles du Plessis waar hy die solo kunstenaar is met 'n Rhapsody konsert in die Endler en dan doen hulle vir Amanda Strydom se 70ste verjaarsdag ook 'n orkes weergawe van haar werk. So klassieke musiek kry ook 'n feesbaadjie. Ons het natuurlik nog steeds ons staatmakers, die kamer musiek komponente, die nuwe komposisie komponente, heel wat koor werk, verskillende kore wat optree wat baie gewild is, en ook internasionale kunstenaars wat vanjaar by die Woordfees optree. So die klassieke musiek is regtig divers, en daar's iets vir almal.
1: Ek sien ook daar word gefokus op Hendrik Hofmeyer en dan hoeveel klaviere en hoeveel pianiste is op een verhoog?
0: Daar's 10 klaviere. Die eerste keer wat Nina Schumann gesê het sy wil 10 klaviere op die verhoog, het ek nie gedink dit kan pas nie. Maar dit daar kan selfs 'n bietjie meer as 10 klaviere op die verhoog kom, maar daar's 10 klaviere, iemand op die orgel en daar's ook van die daar's nie net altyd een pianis per klavier nie. Daar's ook soms duette op die klaviere. So daar gaan in 'n stadium 20 spelers op die 10 klaviere en iemand op die orgel wees. So dit is 'n prettige 'n jolige viering van klaviermusiek en ons is natuurlik in Suid-Afrika absoluut bevoorreg om uitstaande wêreldklas pianiste te hê. Baie van hulle is in Stellenbosch ook by Universiteit van Kaapstad, is regtig die room van die room. Megan Jeffrey Prince van Pretoria, die room van Suid-Afrikaanse konsertpianiste wat almal saam op die verhoog is en hulle het 'n absolute heerlike tyd. Ek beveel dit regtig aan as jy nog nooit by 'n klassieke musiekkonsert was nie, is hierdie 'n heerlike eerste een. En dit is ook natuurlik fantasties om jou kinders na so 'n konsert te bring.
1: Saartjie, is daar weer 'n opera?
0: Daar is nie vanjaar 'n opera, daar's goeie nuus wat ons 'n bietjie later met jou gaan deel. Maar ons het nie vanjaar 'n Kaapstad opera op die program nie. Die Spier Amfitheater is ongelukkig nie beskikbaar nie. Daar word herstelwerk aan die ruimte gedoen. So ons het nie 'n ruimte om die groot opera te kan akkommodeer nie, maar ons het wel 'n konsertweergawe van die studente van Noordwes Universiteit wat spesiaal afkom met 'n internasionale orkes om by die Woordfees op te tree. Uittreksel uit verskillende operas en dan doen Stellenbosch bly nie agter nie. Stellenbosch departement doen 'n Ravel opera, 'n klein konsertweergawe daarvan. So ons het opera, maar nie soos wat ons dit verlede jaar gehad het nie.
1: Goed. En dan toneel. Daar's heelwat debute.
0: Daar's heelwat debute en daar's ook baie sterk produksies wat elders al gespeel het. So dit is 'n baie diverse program, interessante temas wat aanmeld. Kunsmatige intelligensie is beslis 'n tema wat vanjaar ondersoek word. Interessante nuwe teks van Rachel Greef wat hier net Nagtegaal 'n teksprys kompetisie gewen het. Rachel het natuurlik jare gelede dit met Naai Masjien vir die eerste keer gewen en nou wens hy dit vir 'n tweede keer. Met 'n baie interessante teks oor 'n vrou in haar middeljare wat met 'n klomp konfrontasies moet afreken. Daniel van der Walt is in die hoofrol en Leanne van Rooi is die regisseur. Baie interessante nuwe produksie. Van die bestaande produksies wil ek miskien net twee uitsonder. Atropa is 'n stuk wat deur Tom Lenoir geskryf is oorspronklik, 'n bekende Vlaamse dramaturg, en Hein Martinus Masson sprang kragte saam met absoluut die room van die room van Suid-Afrikaanse aktrises Annemart van der Merwe, Rolanda Maree, Antoinette Kellerman, Roline Daniel en Carla Smit. En die Guillaume Nell is die haan onder die henne. Stuk wat indringend kyk na oorlog en ons lewe in 'n tyd waar oorlog aan alle fronte woed. Interessante besinning spesifiek die impak op vroue en dan het ons as 'n alternatief tot Atropa ook die komediant Ellen Committee wat gewoonlik skreeu snaaks is, doen elke nou en dan 'n ernstige stuk en hy het 'n baie interessante stuk die Iliad gedoen verlede jaar en dit is 'n manlike perspektief op oorlog, so ons hoop dat ons op 'n unieke artistieke manier na die impak van oorlog op ons lewens vandag kan kyk.
1: Ek het gesien 'n ander dogter wys daar ook Moffie wat ek weet almal verlede jaar kon dit nie wys nie, so dis daar, maar wag, maak ons lus nog van die debiete, is daar iets wat jy wil uitsonder?
0: Ons het 'n koopproduksie met Aardklop Vlindervry.
1: Ja.
0: En is baie selde wat 'n mens 'n soort van 'n vlaske produksie kry wat 'n komedie is. En dis 'n komedie wat met angels, so dis nie is nou nie 'n gelyk op die sangskool komedie nie. En dit is interessante karakters. Dit kyk na groot temas, die verhoudings tussen ouers en kinders, liefdesverhoudings, een van die karakters is swaksiende, so dit is 'n gewoonlik is dit die soort tematiek wat mense in ernstige drama kry en hier het ons dit nou in 'n in 'n komedie met Wessel Pretorius as die regisseur. 'n ander interessante komedie is 'n stuk wat Jimmy Isaacs doen, My Kind Druip. Dit is gebaseer op ware gebeure van 'n onderwyser van haar wat natuurlik tradisioneel dink mens onderwysers se kinders doen so goed en toe is daar 'n onderwyser wat se kind skielik druip. En wat is die impak van so 'n terugslag op 'n tiener en in 'n land waar baie min kinders tweede kanse het om te kyk wat gebeur met 'n familie as jy so skielike terugslag moet te boven kom. Die ander stuk waaroor ek baie opgewonde is, dis 'n Suid-Afrikaanse premiere, dit het nog nie hier gespeel nie, net internasionaal, is Brett Bailey se Fast, wat hy in Frankryk en in Duitsland in die hele Europa al opgevoer het en dis nog glad nie in Suid-Afrika opgevoer nie, wat kyk na die Goethe meesterstuk met 'n kunsmatige intelligensie interpretasie by dit. Visueel is dit waarskynlik een van die interessantste produksies wat ons nog ooit by die fees aangebied het en as jy lus is vir iets uitdagend en iets wat jy nog nooit van tevore gesien het nie, is Fast definitief iets wat jy nie moet mis nie.
1: Ek het iets gesien, 'n middel. Nou, ek weet, 'n begin was 'n stuk wat Sintuin, Skutte en Cornel gedoen het, maar nou is 'n middel, is dit 'n opvolg op 'n begin?
0: Dit is die opvolg, dit is 'n drie-lyk, daar's 'n begin, 'n middel en 'n einde.
1: Ah.
0: En Sintuin het was die aktrise in begin en sy maak haar debuut as regisseur in 'n middel. Dit kyk na verhoudings en 'n begin was die begin van 'n verhouding en 'n middel kyk nou hier in die middeljare rond waar sekere realiteite begin aanmeld en die romanse met klein bietjie vervaag en Tinerie van Wyk Loots wat die regisseur van 'n begin is hierdie keer op die verhoog as aktrise en sy speel teenoor Stian Bam. Dis 'n toeganklike tragikomiese stuk en ek dink dit spreek tot enige iemand in hulle middeljare en enige iemand wat in 'n verhouding is of het 'n verhouding van 'n afstand af dophou.
1: Wel, dis maar net 'n druppel in die emmer van die produksies wat wel te sien is by die fees. Maar kom ons gaan gou oor na visuele kuns. Ek sien daar's vanjaar 'n fotograaf as feeskunstenaar.
0: Ja, ons feeskunstenaar is vanjaar Daniel Nodee. Hy is 'n boerling hier van Stellenbosch. Ons is baie dankbaar dat ons 'n plaaslike kunstenaar hierdie keer die platform kan gee. Hy's 'n baie interessante fotograaf. Hy het al verskeie groot internasionale projekte gedoen en hy kies temas. Hy het al honde afgeneem, hy het al hoenders afgeneem in Madagaskar. Hy het al president Ramaphosa se beeste afgeneem, maar sy nuutste projek fokus op insekte. En dis insekte met 'n storie. Luisteraars wat gereeld na hoe verklaar jy dit luister sal van die akademisie wat daarin praat herken. Hy het van die insekte wat in die laboratoriums hier op Stellenbosch bewaar word. Hy het hulle gefotografeer, maar in 'n diorama gemaak van hulle oorspronklike waar hulle oorspronklik gevang is. En hy het hoë intensiteit fotos geneem van hierdie klein 5 mm groot insekte. Dit is ongelooflik indrukwekkend om die detail te sien en die skoonheid van hierdie klein insekte. Dis regtig 'n Julie van der Heever is die naam wat baie genoem word en ons hoop dat ons ook by die fees 'n interessante gesprek sal kry oor tussen die akademisie en want hy maak nou met akademiese navorsingsmateriaal werklik kuns. Die tegniek wat hy gebruik is die eerste keer wat dit in Suid-Afrika gebruik is. En dit is die detail van die werk is regtig ongelooflik. 'N mens voel nogal oorweldig as jy die insekte in soveel detail sien. So daar's een vertrek met die insekte en dan is daar ook 'n oorsig uitstalling oor sy werk tot dusver. Baie interessante kunstenaar. Daniel Nutee.
1: Dans, ek weet nie of jy iets oor dans wil sê vanjaar of daar 'n wonderlike aanbod is nie.
0: Daar is, ek wil graag twee produksies uitsonder. Die een is Autoplay, wat ook 'n interessante kunsmatige intelligensie tema het, en dit is ook 'n stuk wat internasionaal erken en reis. Dis 'n baie groot produksie, dis moeilik om so 'n groot produksie by die by 'n kunstefees te akkommodeer, want die ruimtes moet gedeel word, maar ons is baie dankbaar dat ons Autoplay kan insluit. Dis regtig, ek dink, grensverskuivend. En dan is ons baie trots, Stellenbosch spog met 'n baie goeie, uitstaande balletskool waar leerders van vroeg af ballet kan neem, en ons het vanjaar 'n produksie van die balletskool op ons program, net twee vertonings om te spog met Stellenbosch se plaaslike talent.
1: Kyk, daar's soveel ander afdelings, daar's filmfees. Ek dink ek het gelees daar's 'n Fringe ook hierdie jaar.
0: Ja, ons voel, dit is iets wat met die pandemie in die slag gebly het. Ons het altyd 'n Fringe gehad, maar dit is 'n risikoafdeling van 'n feesprogram, want mense ken nie noodwendig die kunstenaars nie. Dit is so 'n bietjie verwag enige iets en tref en trap. Maar ons is op 'n universiteitsdorp en ons het 'n verpligting en 'n verantwoordelikheid teenoor afgestudeerde studente om vir hulle platforms te skep vir 'n eerste tree in die bedryf. So ons begin klein, dit is net 12 stukke wat in die Fringe deelneem, en ons het 'n seleksie gemaak van die beste nuwe werk in die Weskaap, en as dit goed vlam vat en iemand gee dalk vir ons 'n bietjie ekstra geld, sal ons baie graag die groter Suid-Afrika se jong kunstenaars by die Woordfees vol platform en speelkans gee.
1: Nou kyk, daar's diskoerse, daar's wow, daar is nog heel wat ander afdelings, maar is daar enige iets, ons staan nou einde se kant toe, is daar enige iets wat jy voel die luisteraars moet nog weet?
0: Ja, ons het verjaar twee belangrike verjaarsdae. Die een is Amanda Strydom saam met die Filharmoniese Orkees, sy word 70, en dan word die liedjieboer Anton Goosen 80. En hy is nou natuurlik nie 'n tradisionele 80-jarige nie. En vir sy verjaarsdag het Skalk Joubert 'n klomp interessante kunstenaars by mekaar gekry vir 'n verjaarsdagkonsert. So van David Kramer tot Connie de Villiers, almal gaan saam sing om Anton se 80ste verjaarsdag te vier.
1: Goed, soos ek gesê het, die 3 tot 11 Oktober moet jy in Stellenbosch wees. Webwerf, waar koop mense hulle kaartjies? Want dit is reeds oop, né?
0: Dit is oop, daar is by die kaartjie word verkoop hier Quicket, en jy kan direk van ons webwerf woordfees.co.za na Quicket toe gaan of dit op Quicket kry, en ons is ook baie bevoorreg dat RMX vir ons, as jy 'n feesgids bestel, gratis binne 3 dae by jou huis aflewer enige plek in Suid-Afrika. So as jy die feesgids wil hê om 'n ordentlike beplanning te kan maak, ons beveel dit aan, vra dit aan op die webwerf, en die feesgids is binnekort op pad na jou toe.
1: Die laaste woord vanaand het behoort aan Saartjie Botha, sy is feesdirekteur van die Stellenbosch Woordfees. Deel gerus of luister weer na vanaand se onderskeie onderhoude op RSG se webtuiste of ons toepassing. Geniet die res van vanaand se programme en 'n mooi week verder.

0: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
2: Waar angs amper al onbeheerbaar raak. Dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand.
1: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
4: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
3: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kiberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
5: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
6: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
7: Baie mediese fondslede is ontnugter met hulle mediese fondse. Die premie styg baie vinniger as enige ander inflasiekoers, maar die voordele neem nie tot dieselfde mate toe nie. Wat beteken dat private gesondheidsorg al hoe duurder raak? Is dit enigszins die moeite werd om aan 'n mediese fonds te behoort? En kan hierdie toename in prysstygings so ongebreideld voortduur? Hoe werk 'n mediese fonds in Suid-Afrika? En hoe behoort dit te werk? Wat het verkeerd geloop? En kan dit reggestel word? Kom luister donderdag aand net na 8:00 na 'n dokumentêr wat ek saamgestel het oor die mediese fondsbedryf, wat verkeerd geloop het en hoe dit reggestel kan word.

0: Dis nou so 4 minute voor 9 op RSG en voordat ons by die 9:00 nuus en temperature uitkom, moet ons eers by Johan Pretoria se draai maak, want daardie wedstryd het nog tot 'n einde geloop. Nee Johan, wat het gebeur?
1: Welkom terug, ja, so die wedstryd is iets van die verlede. Dit is die tweede wedstryd in vanjaar se vernaamse tweestryd toer, Rugby's Greatest Rivalry, soos hy amptelik heet, waar die All Blacks teen die Sharks nou gespeel het op Kings Park in Durban. 'N papsop nat veld, om die waarheid te sê, na heel wat reën wat geval het, tot nog so ure voor die afskop. Die afskop was 7:00 vanaand. Nou, die Sharks het aanvanklik baie goeie rugby gespeel aan die begin, en het ook die All Blacks baie besig gehou, en in die 19e minuut van die wedstryd, toe daar punte aangeteken is, en dit is die vorm van die regtervleuel van Nieu-Seeland, van Angaf Nolfo, wat gaan druk het, en Ruben Love, die loskakel van die All Blacks, wat verdoel het. Nou, Ruben Love is op die stadium, myns insiens, die voorste loskakel in Nieu-Seeland. Hy gee vir Bowden Barrett baie opdraande, en nou ja, Ruben Love het weer 'n baie goeie wedstryd beleef, en toe was het 'n 7-0 voorsprong aan Nieu-Seeland, hier in die 20ste minuut, en toe in die 29ste minuut, het die heel agter Damien McKenzie gaan druk, en net enkele oomblikke voor het hy ook gedruk, maar toe die TV-wedstrydbeampte beveel dat hy die bal verloor het, soos hy oor die lyn gegly het, maar toe het Damien McKenzie toe nou sy 3 gekry in die hoekie, en weer Love, wat verdoel het vir 'n 14-0 voorsprong aan die All Blacks, en dit was ook die rusttydtelling. Die All Blacks het in die tweede helfte verwoed uitgekom op die veld met die linkervleuel Caleb Clark, wat in die 45ste minuut gaan druk het, en die 3 is ook verdoel vir 'n 21-0 voortou. Nou, die regtervleuel weer eens van Anga Nolfo het weer gaan druk in die 54ste minuut, en weer eens die opkomende loskakel Ruben Love van die kantlyn af, wat hy hom verdoel vir 'n 28-0 voorsprong aan die besoekers. Nou, vandaar het die All Blacks moeiteloos die punte ingeruig met 3 deur Jordy Barrett, die binnensenter, die skrimskakel Kyle Preston, die plaasvervanger Tava Nawai in die 70ste minuut wat hy gaan druk het, en ook uiteindelik die slot Sam Derry in die 75ste minuut. Nou, 8-3 wat gedruk is deur die All Blacks, Ruben Love, wat slegs met 1 doelskop nie suksesvol was nie, 'n meesterlike vertoning deur die besoekers van Nieu-Seeland, vooral in die tweede helfte, maar JP Petersen, die afrigter van die Sharks, wat wel nie sy beste beskikbare span op die veld kon stuur nie. Nou ja, daar was 'n paar springbokke in die span van die Sharks, dink aan Vincent Kog, Woosie Moyo, wat onlangs nog sy toetsbuiging gemaak het, ook Ivan van Sail, wat nou vir jare oor see gespeel het, wat ook speelkans kry het van die plaasvervanger bank af, en so ook Ma'a Nonu, wat nou vir die Sharks gaan speel, hy het ook so ruk speelkans gekry, Jerenzo Julius, wat goeie wedstryd beleef het, maar die All Blacks, wat net heeltemal te sterk was vir die span van die Sharks. Die Sharks het wel moedig probeer, maar die All Blacks, wat net te sterk was met die 8-3 wat hulle ingeruig het, en die eindtelling, die All Blacks 54, die Sharks 0. Nou, die All Blacks speel nou die komende saterdag aand in die Bulls op Loftus Versveld in Pretoria om 7:00, en ons wag sal nog wag om te sien wie Johan Akerman op die veld sal stuur, maar ek dink daar sal moedplan gemaak word deur die Suid-Afrikaanse franchises om die All Blacks so 'n bietjie opdraande te gee vir die eerste toets wat op die 22ste Augustus gespeel word. Nou ja, dit is dan die stand van sake. In Durban is die All Blacks wat uiteindelik wen met 54-0 teen die Sharks. Johan Pretorius vir RSG Sport.

9:00 en in die nuus. Die polisie soek na moontlike oorlewendes na rotsstorting naby Rustenburg. Siriërs vier feesdag doodsvonnis vir Bashar al-Assad en die WHO verduidelik model oor inenting teen kindersiektes. Goeienaand, my naam is Sue Puyler-Slabbert. Die polisie in Noordwes sê die soektog gaan voort na moontlike oorlewendes na 'n rotsstorting gisteraand by 'n ongebruikte mynskag by die Kaneng informele woongebied naby Rustenburg. 14 onwettige myners is in die voorval dood. Minstens 8 beseerdes is in die hospitaal opgeneem, van wie 3 reeds ontslaan en in polisie aanhouding is. Die 8 is ongedokumenteerde burgers van Lesotho. Die provinsiale polisiekommissaris Arthur Adams sê bykomende hulpbronne soos snuffelhonde en gespesialiseerde toerusting is ontplooi om te bepaal of daar nog mense in die puin vasgekeer is. Volgens die polisie word die perseel bestuur deur Sustenza Trading wat 'n permit het vir die ontginning van die Platinum Groep metale. Die hoofsekretaris van die mynwerkersvakbond, die NEM, Mpopa Kedi, sê die regering moet 'n omgewing skep wat dit moontlik maak om werk te skep sonder dat arbeidswetgewing verander word. Hy sê die regering moet politieke inmenging in arbeidskwessies uitwis en toelaat dat die privaat sektor werk kan skep. Hy het gereageer op die werkloosheidssyfers vir die tweede kwartaal. Statistieke Suid-Afrika het vanoggend bekend gemaak dat werkloosheid met bykans 1% toegeneem het. Dit staan nou op 33,6% wat beteken dat 8,5 miljoen mense nou werkloos is. Paketie sê samewerking tussen die regering en die privaat sektor is die enigste blywende oplossing. Die voorsitter van die SAIK Raad, Katuselo Ramukumba, sê ondanks finansiële uitdagings is die SAIK vol vertroue dat die openbare uitsaaier sy mandaat tydens die komende munisipale verkiesing sal kan nakom. Ramukumba en die SAIK se uitvoerende bestuur het die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie ingelig oor die SAIK se gereedheid om nuusdekking oor die verkiesing in November te doen. Ramukumba sê die SAIK het nog geen onderneming vir bykomende befondsing gekry nie, wat sake bemoeilik. Hy sê die uitsaaier kan nuusdekking uit sy gewone begroting hanteer, maar dat die verkiesing 'n groot nuusdekkingsoperasie is wat meer geld vereis. Die Wes-Kaapse polisie het 3 verdagtes in afsonderlike voorvalle in hegtenis geneem in verband met die onwettige besit van vuurwapens, ammunisie en dwelms. Die polisiewoordvoerder, Tembekazi Mpendukwana, sê 2 mense is op verskillende plekke in Atlantis vasgetrek weens die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Sy sê die 3de persoon is in observatory in hegtenis geneem nadat meer as 830 gram tik in sy besit gevind is. Die perseel waar die dwelms gevind is, word blykbaar verbind met bende bedrywighede. Siriërs het in groot getalle by die Paleis van Justisie in Damascus en in streke soos Daraa byeengekom vir vierings nadat die afgesette voormalige leier Bashar al-Assad in sy afwesigheid die doodstraf opgelê is. Hy is ter dood veroordeel vir oorlogsmisdade en misdade teen die mensdom. Al-Assad, wat in 2024 saam met sy gesin na Rusland uitgewyk het, is skuldig bevind aan moord met voorbedagte rade. Sy neef wat die politieke veiligheidshoof in Daraa was, toe die opstande begin het, is ook die doodstraf opgelê. En die Wêreldgesondheidsorganisasie het sy model oor inentings teen kindersiektes verdedig. Die Amerikaanse president Donald Trump het gister 'n uitvoerende bevel uitgereik om die aantal inentings wat kinders ontvang te verminder. Die bevel sluit ook in dat afsonderlike inentings gegee moet word vir masels, Duitse masels en pampoentjies weens kommer dat die saamgestelde inenting tot autisme kan lei. Die WHO sê die inentingsskedule is bepaal deur uitgebreide navorsing oor wanneer mense kwesbaar is vir siektes, asook die ontwikkeling van die immuunstelsel. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die polisie in Noordwes sê die soektog gaan voort na moontlike oorlewendes na 'n rotsstorting gisteraand by 'n ongebruikte mynskag naby Rustenburg waarin 14 onwettige myners dood is.
Daarmee dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

0: Hier is dan die verwagte minimum en maximum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6-14, Johannesburg 3-11, Vereniging 3-12. Mpumalanga, Mbombela 9-16 en Malahleni 6-13, Ermelo 2-9, Standerton 4-14, Skukuza 14-21, Limpopo, Polokwane 9-17, Palaborwa 10-21, Tsanin 11-18, Musina 12-22, Lephalale 2-24, Mokopane 6-20. Noordwes, Klerksdorp 4-14, Potchefstroom 5-14, Mahikeng 7-15, ook Rustenburg 7-15, Vryburg 7-16. Vrystaat, Bloemfontein 4-15, Welkom 5-14, Bethlehem 3-8, Kroonstad 4-13, Vaurismith 3-14, Vicksburg 1-13, Sasselburg 4-11. Noordkaap, Appington 8-20, Kimberley 6-16, De Aar 4-16, Posmasburg 5-17, Alexanderbaai 12-29, Springbok 10-20, Kalvinia 6-19, Sutherland 3-13. Weskaap, Kaapstad 12-22, Vredendal 11-27, Riversdal 4-18, George 9-17, Mosselbaai 11-17, Woester 7-18, Beaufortwes 6-17, Oudtshoorn 4-16. Ooskaap, Gqeberha 10-19, Makanda 6-16, Nguba 4-17, Robertsbukwedorp 2-18, Kugompostad 11-19, Potson Johns 12-20, Mtata 6-15, Komani 4-13 en Konce 7-16. Laastens KwaZulu-Natal Durban 14-18, Richards Bay 13-19, Pietermaritzburg 7-11 en Mnambithi 6-12. With the SR.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Donderdag aand op RSG se hoor, reis ons terug na die musiek van twee onvergeetlike Suid-Afrikaanse stemme. Saam met my Jacques Arend luister ons na die klanke van Billy Forrest en Barbara Rey met geliefde treffers soos Tiny Bubbles.
2: Tiny Bubbles.
1: I don't wanna play house.
3: I don't wanna play house.
1: Funny Face.
3: Funny Face. I love you.
1: Silver Threads and Golden Needles. Vele meer. Onthou ons hoor afspraak donderdag aand 13 Augustus om 8:30 saam met my Jacques Arend net hier op RSG van hierdie baai.
4: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
5: Langsom. Gee pa vir Pita en sy jonger plaasvervanger Puna hulle bevele om die trop van agteraf by mekaar te maak. Pa het 'n selfgekerfde kierie waarmee hy vir die honde rigting aandui. Isabel gaan vir die eerste deel saam met my niggie en om Lucia stap. Maar sy weet al klaar daar is deesdae geen manier wat sy by haar fikse moeder en oom sal kan bybly nie. Al oefening wat sy tans kry is haar pilates klasse saam met die butiek dames. Hoe ver om Lucius dit gaan maak, sal hulle maar moet sien. Maar hy mag hulle almal dalk net verbaas. Is jy gesmeer? Vra my niggie vir Isabel. Maar dit is aan om Lucius se wang wat sy vat. Jy en Cornelius en nou Nele se kinders met die ligte velle kan tog so maklik brand. Lucius hou ook nie daarvan dat mens enige iets aan hom smeer nie. Typies mansmens. So 'n trek is nie 'n grap nie en mens moet nie die son onderskat nie. Vra my wat al sonsteek gekry het van my kop koel maak en nie geweet het mens mag dan nie jou hoed op jou nat hare terugsit nie. Pa het reeds die voerkraal by die huishek opgemaak. En Nelis en David is aan weerskante met hul perde gereed om die vee in die regte rigting af te keer. Isabel probeer om dit nie as 'n steekpyn in haar binneste te ervaar nie. Maar wat oor is van pa se kudde, lyk sleg. Soos pa, twyfel sy oor hoe ver hierdie gehavende hongerdiere op een dag sal kan vorder.
6: Loop! Loop! Loop!
5: Hoor hulle haar pa se bekende skaap aankeerstem, waar hy en die honde van agter die trop aan die beweeg kry. Isabel neem 'n kort video van toe pa hulle verbykom met die perderuiters aan die buitekante van die trop. Ouma se wit kappie is vir haar die onverbiddelike lewensmoed en oorlewingsdrang van haar voorsate in een prentjie saamgevat. Sy moet hartslik om nie aan haar emosies oor te gee nie, want 'n onverklaarbare sekerheid van 'n hoopvolle toekoms deurdring meteens haar hele wese. Terug op die dorp, na al vee trek, het Isabel net vinnig by die huis gestop om te stort en vars klere aan te trek, voor sy kantoor toe gaan. Sy is senuagtig oor hoe Marchand haar gaan ontvang, maar hoop die feit dat sy hom 'n dag vroeër kom verras het, sal in haar gunst stel. Selfs nou in die inperkingstyd kan die hardeware winkel se administrasie verbasend vinnig agterraak, al was sy net 'n paar dae weg. Soos sy reeds geweet het, was dit weer konstabel Koopman wat by die padblokkade aan diens was met haar uitritplaas toe. Oop vir besigheid, het Isabel gekoer toe sy by die versperring stilhou en haar gesigmasker aftrek om te kan praat.
6: Altyd dame, soos jy weet.
5: Wat kos dit vandag om van 'n padkabouter ontslae te raak? Konstabel Koopman het eers bietjie orent gekom en die NC was 'n teerblad op en af bespied vir aankomende verkeer. Daar was niks wat hulle binne minute sou bereik nie.
6: 'n Pryse wissel, maar vir 'n dame wat ek mos weet nou dringende besigheid elders het, is 'n blou buffelkop seker voldoende.
5: Solank dit heen en weer is. Isabel het eers die 100 rand noot aan sy een punt vasgehou, voor sy dit oorhandig het. Voetjie klaar iewers weggedruk, het sy gekyk hoe Arrie die enkele oranje verkeerskegel vir haar oplig om deur te ry. Nou haal Isabel diep asem, voor sy uit 'n refvuur by hul winkel se parkeerterrein klim. Dit is 'n koue dag en sy het lang bobbenstewels met 'n netjiese insteekbroek en sagte rolnektrui aan. Barry en Basil val na al die jare steeds oor hul voete wanneer sy inkom en het lankal 'n loyaliteit teenoor die werkgewer se vrou ontwikkel.
6: Lanklaas gesien, mevrou Obermeyer,
5: skerts hulle nou weer. Sy kan hul waarderende oë op haar voel, terwyl sy die metaaltrappies na die kantore toe klim, en het reeds vir hulle betuie om die vermarsjant te laat weet dat sy vroeg terug is nie. Isabel sop binne goed trek saam toe sy merk, haar man se kantoorblindings is toe. Sy klop nie, maar maak die deur sonder waarskuwing oop. Marchand spring van sy stoel af op en draai weg na die wasbak in die hoek van die kantoor. Hy was en droog sy gesig af voor hy met sy masker op stadig na haar terugdraai. Jy het gehuil. Isabel sak verstom op een van die twee manbanke neer.
4: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michiel van Wyk.

0: Dis die Nasionale Simfonie Orkees onder leiding van Richard Kok, E on a G-string. Dis so 18 minute oor 9 uur op RSG, net hierna vers en klank, gevolg deur Kortom onder leiding van Johan Rademan vanaand.
1: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
2: Vrydag in Wie is ek met nog vrae wat jou laat dink. Hoe stel jy grense sonder om mense te verloor? En hoe beïnvloed hormonale veranderinge jou emosionele stabiliteit? Praktiese raad, eerlike gesprekke en antwoorde wat jou kan help om jouself en ander beter te verstaan. Moenie Wie is ek misloop nie. Vrydag 11:30 hier op RSG. Dis hier waar elke gesprek jou nader aan jouself bring.
3: Dalk is jy gelukkig genoeg om mooi goed te erf, maar het geen benul hoe om het te versorg nie. Vir woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter boerenraad gebruik jy om silwer eetgerei of erfstukke weer blink te kry? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Musiek ingestuur deur Erich Venter van Bloemfontein kry 'n beurt in joune na 11 en sluit 9:30 aan vir ons splinternuwe reeks met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Ons hoor hoe dit reeds by die winkel begin met hoe en wat jy aankoop. Dis wat voorlê tydens intussen woensdagoggend 12 Augustus skakel in van 9 tot 12.
4: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.
5: Goeienaand, baie welkom by Vers en Klank saam met my Sofia van Taak. Daar is min wagkamers waar die tyd so stadig verbygaan soos die van 'n dokter of 'n spesialis. 'n Mens blaai deur 'n tydskrif sonder om regtig te lees. Jy luister vir jou naam wat enige oomblik geroep kan word en tussenin doen die verbeelding sy eie ondersoek. Elke pyn word groter, elke moontlike uitslag van die ondersoek donkerder. 'n Mediese ondersoek is selde net 'n ondersoek van die liggaam. Dit is ook 'n ondersoek van jou gees. Want dit vra iets van 'n mens se moed, jou geduld, jou vermoë om met onsekerheid saam te leef. Want tussen die eerste simptoom en die uiteindelike diagnose lê daar 'n wagtyd waarin hoop en vrees voortdurend met mekaar stoei. En wanneer die dokter uiteindelik die uitslag gee, begin daar soms 'n nuwe reis. Dan word daar besluite geneem oor operasies, medikasie, chemoterapie of rehabilitasie, oor pyn wat verduur moet word, oor die brose balans tussen aanvaarding en verset. Digters het nog altyd hierdie oomblikke probeer vasvang. Die weerloosheid van 'n liggaam wat nie meer heeltemal gehoorsaam is nie. Die menslike behoefte om sin te maak van die lyding. Die vreemde taal van mediese terme. Maar hulle skryf ook oor die humor wat selfs in die spreekkamer kan opduik. In vanaand se Vers en Klank luister ons na gedigte waarin die spreekkamer, die hospitaalbed en die medisynekassie deel word van die digkuns. Gedigte oor diagnoses en behandeling, oor weerstand en oorgawe. En uiteindelik ook oor die mens se vermoë om selfs sy grootste kwesbaarheid in woorde om te sit. Ons voorlesers vir die aand is Erika Wessels en Karel Nel. En eerste aan die beurt is 'n gedig deur Marlies Joubert.
6: Doktersbesoek uit die bundel Grondwater, uitgegee deur Protea Boekhuis, 2019. Dit is die sotheid wat jy uiter. Die woorde wat onverwags glip oor die gegriefde lip, juis by die vreemdeling wat met mediese kennis die kaart moet volg van jou lyf. Die aftraaie, die sinkgate, die verspoelings, onstuitbaar. Daai sê goed skaam my agterna. O, dokter, ek slaap so sleg. Ek het rustelose bene, ek is immer so moeg van lankal al. Ag, my lys is blank, soveel mankemente. en ek sien sy oë potyster. Die hemp in formeel, die blokkies patroon, die hare mopperwit. Hy skryf, stip aan, teken op, iedere lament. Hy vra die vraag, versigtig, potlood skerp. Dokter, ek is mos al oud, my vel is droog. Kyk, hoekom is daar bruin eelte soos flip en meershope nou ooral uitgegroei? My rug en bene, die verlate lies, die paddanek plus onder die skene. En ek dink met eens aan 'n grond wat smag na water, waar die son 'n skrikbewind voer, waar korrelsand besembos teen wange skuur. En dan, dokter, hier die hartklopping, sommer skielik, soggens, pas wakker net 3 sekondes en dit galop soos wilde eystervarke op jag. Die dokter sit sy pen neer. Dis dalk depressie. Regtig? Of dalk 'n ligte hartversaking? Diagnoseer ek mee. Versaak, verknot, veroordeel. En hoe sal ek regtig weet? Daarom die bloedtoetse. En sy skouers roer. Die blokkies tuimel in mekaar. Môre by pathcare met 0 per mond en ons stuur dit deur na jou kardioloog. Maar hoe kan bloed 'n hartsepaie monitor? En ek sien hoe are skeur teen die horison waar lewensbronne sak. Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra. Rooi selle, wit selle, o bloedgodin, jy verraai my keer op keer, jy teken op, verklap my ganse lewensloop. Jy lewer die laaste oordeel en ek staan in die apteek met 'n nuwe voorskrif oor die helpende hand vol pille vir die verlenging van asem en mobiliteit snak in my spore vas. As bloed die dag ophou verhaal. Bestaan die ek nie meer nie? Word ek ook soos soveel ander hier en nou 'n niet bestaande lot met enkele sothede as rakleeftyd? Koud op papier.
7: De Sexie deur Fanny Olivier uit Skimmellig, uitgegee deur Human en Resou in 1978. So ja, trui uit, hemp ook. 'N Onderhemp is goed teen die herfs se eerste koue krappies. Opspring vas teen die plaat. Nou raak die dokter en sy assistent weg agter die loodgordyn. Die ding begin 'n lewe. Gooi die liggaam op die doek. Kyk. Kyk daar, klop sy hart. Hoe gesond lyk die geraamte. En tog dood begin in die binneste waar die organe dieper gekleur word of witter is. Die ongemerkte pyn begin in die opgekropte gange van die nevelrige brein. Kom, gee eerlike diagnose soos die goeie dokter pas. Vertel wat skort of opskort nog sou help. Gee raad. Vertel wat van die oopgevelde landskap op die doek gaan word.
5: Ons keer terug na Marlies Joubert se bundel Grondwater. Nou is die bloedtoetse gedoen en sy moet by die kardioloog gaan aanmeld vir die uitslaa.
6: Kardioloog. Magneties trek die skildery my gesig nader waar dit hang teen die jong dokter se kliniese muur. Klaarhout natuurlik, so herkenbaar. Die slap geverfde figuur met hart opsigtelik mango rooi, byna jellyrig, tussen gepofte waierhandjies, terwyl iemand profeties nader staan, arms biddend gestrek na impasto lig. En boek in die veld met geel kosmos, huiver nog 'n figuur, vaag omlyn sowaar met stetoskoop, loerende na distorsies in die ganse tafereel. En ek haal diep asem, bekla moerig my lot. Verwoord 'n gans ander skildery, terwyl die wit jas deur felle bloedtoetse maal. Maar mevrou, als lyk goed, die hart is kragtig, soepel, allermins verswak of ingeplof en geen teken van ligtelike versaking nie. Goeie gene, inderdaad. En die hart pomp vol stoom terwyl ek al hoe vinniger op die trapmeel loop. O, my lyf ratel dans oor versperrings en houtverklaringe heen. Die sweet tap, maar die grafieke golf mooi. 'N Partituur met elke noot harmonieus in die grein van aftakeling. Die beta-blokker gaan ons uitskakel, sê Witjas. So waar? Dis dan hoekom ek nie meer kan dig of verf nie. Dis hoekom ek heel dag deur wil slaap en nagmerries teen wil en dank versamel. Maar dan ook, mevrou, die rookery moet ophou. Waarskei jy? Ek weet, ek sal probeer. Dis beslis veel minder, dis net 'n laaste, allerkleinste dwaling en ek het geen ander sondes nie. Die hart is nog goed en nou gaan ek die goue jare in met watergladde bloed en moed. Ek wyf verlaas na die slapgeverfde figuur. Sy hart opsigtelik mango rooi, byna jellyrig. Die skilder het dit spesiaal vir my gemaak, sê die wit jas, en lag ritmes soos 'n pas aangeer. Die blou figuur met die stetoskoop is natuurlik ek, die kardioloog. En die hart, die is ons behoud.
5: In die volgende gedig deur D.J. Opperman is daar ook nie sprake van pasiënt wees nie. Hy wens eerder dat hy siek was. Hy smag na 'n dramatiese fisieke toestand, maar moet eintlik ontdek dat sy werklike kwaal nie liggaamlik is nie, maar eerder eksistensieel en geestelik van aard.
7: Pasiënt uit 9 ster oor Ninive, uitgegee deur die Nasionale Pers Boekhandel, 2019.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Sy bloedsomloop so erg benadeel dat albei sy bene geamputeer moes word. Maar nog lank voor daardie rampspoed hom getref het, verskyn daar in sy 1966 bundel by Nasionale Boekhandel, Anderkant Besit, reeds 'n gedig wat amper profeties klink.
2: Mediese ondersoek. Trek uit die maskerade pak en gooi het op die vloer. 'N Uniform sal knapper pas en die nooiens vir my loer. Dokter, jou eterhand is koud soos ys, jou stetoskoop is koud en jy tik al oor my ribbekas en jy tokkel langs my bout. Sy hand skryn bitter deur my vel en skroei so ver hy voel. Hy teken kruisies soos hy tik. Tekens vir die koel.
1: Moes jy al ooit vir 'n MRI-skandering gaan? Jy moet mos dan vir lank, selfs tot 'n uur, doodstil lê terwyl die masjien hier rondom jou klop en zoom. Hoe hou 'n mens jou in daardie tyd kalm en hoe hou jy jou brein besig? Kom ons hoor wat Tom Dreyer gedoen het.
3: 15 dinge om aan te dink in 'n MRI-skandeerder deur Tom Dreyer uit die bundel Nou in Infrarooi, uitgegee deur Quella Boeke 2023. Die uitleg van Aurora, in die keer toe jy met jou fiets in die skoolbus vasgery het. Die klam broeiplekke van koolganse. Al die karre waaroor Evil Knievel ooit gespring het. Verlange, versoeking en die spoed waarteen 'n frisbee draai. Hoe om 'n papierkaart te vou. Die onverwagse skoonheid van ekstraalblade. Verkeerde maniere om 'n reddingsbaadjie te dra. Die Swartbergpas en die afdraai na die hel. Die heilsleerse lese, bloed en vuur. Mitiese ongediertes van die Keetmanshoop omgewing. Die valkveer op die maan, die hamer, die sewe vla. MR-skanderings in die feit dat jou eie selle jou eendag sal verraai. Elke Black Label bottel waardeur die son ooit sal skyn. 'N man wat ontroosbaar deur 'n parkie dwaal. Ons lywe om middernag, in Tierhoek se dam.
1: Hoor hoe mooi beskryf Elisabeth Eybers 'n allergie in die volgende gedig. Sy sê, stowwe wat ander binnendring en voed, stuit op verset sodra hulle ons ontmoet, en skep die troebel skouspel van 'n skyngeveg teen eie vlees. Erika, sal jy hierdie gedig Hoofpyn sonnet vir ons lees asseblief? Dit kom uit Eybers se 1973 bundel Kruis of Munt, 'n Human en Rousseau publikasie.
3: Hoofpyn sonnet. Ek het my vroeg gemeld aan die loket van die sogenaamde allergie kliniek. Daar sit al 'n dosyn of meer. Nie siek, hoewel elkeen 'n leefbeletsel het. Hooikoors, galbulte, asma, skeel hoofpyn. Stowwe wat ander binnendring en voed, stuit op verset sodra hulle ons ontmoet, en skep die troebel skouspel van 'n skyngeveg teen eie vlees. Die waglokaal, te groot en troosteloos vir verbroedering, het almal met een doel byeengebring. Die mikrofoon ken elke naam en haal ons een-een uit om met homself versoen te word. Indien 'n dokter dit kan doen.
2: Medisinaal deur D.J. Opperman, uit Komas uit 'n bamboestok, uitgegee deur Human en Rousseau, 1979.

0: Eer jou geneesheer met die eer van 'n pasiënt aan hom verskuldig. Want met die wederwysige oorgawe sal die genesing ook vermenigvuldig. Hy maak uit hout, uit water soet, uit grond maak hy met sout en wortels weer jou liggaam en jou gees gesond. En so sal oor die aarde 'n nuwe gloed breek deur die kinde van die apoteek.
1: Nou is ons weer terug by Ernst van Heerden. Dit is nou die post-operasie Ernst aan die woord. Die volgende twee verse kom albei uit van Heerden se 1975 bundel Tyd van Verhuising wat by Tafelberg verskyn het.
0: Heparine inspuiting. Vreemde gesigte dwaal om my bed, neem beslag van my liggaam, reik tot my lewer, hart en longe in oorheersende heerskappy. As die nag kom bers my dek, druppel druppels gewys deur dun pypies in my are, soos eentonige laatnag kraantjies in 'n ver af badkamer, soos die krale van 'n gebedesnoer in 'n koue kathedraal. Die ongenooide gaste dring my binne uit 'n eie niemandsland. Gedwee huisves ek die nuwe bure, aanvaar en verorber hulle in onomkeerbare saamhorigheid.
2: Pilletroos. Rond soos die hemelkringe, in rooi soos 'n duivelsoog, hou hy sy helende redding in sterre poeier toegevles. Hoe vaal soos die maanman se wentelende huls, so dra hy die kleure spektrum van sy stillende korreltjie sand. Plat soos die wit koelbaan van die verste, die dofste komeet, gaar hy sy klein ontvlugtings op vir 'n lang en narkotiese reis. Met die drie eenheid het ek self 'n goddelik troostende hand. Vir die wakker lê, die knagel, die pyn en die naderende dood. Genoeg, deur Elisabeth Eybers uit die bundel Tydverdryf, uitgegee deur Human en Resou, 1996. Die uroloog, ortopedis en 'n gewone soort chirurg doen alles om te vergewis of jy van hulle gading is. Dit gaan desnoods deur been en murg. Deemoedig laat jy hulle begaan, bevoeg om weg te snoei of te laat staan. Hulle las 'n aantal meters aan die baan wat jy moet aflê. Stadig aan, sal jy jou tog vol terugtrek in 'n burg, aan die einde van 'n doodlooplaan. En daar, teen eie tempo daan, die verdere omwee, spaarsaam, oorgeslaan.
0: Pil verskrik, deur Louis Estreisen uit Klaarte, uitgegee deur Naledi in 2023. Soveel geraas, alle groottes en kleur, pers en blou, blou pers en wit, selfs rooi of geel as tablet of kapsule, pille vir die op en die af, vir die alkant, wakker of slaap, sooibrand, cholesterol en bloeddruk, pille vir die pyn of angs, vir iedere mankement, pille, pille en nog. Vir die of daai sluk 2-2 voor of na ete, soggens en saans, soveel lawaai, die ontvlugting of berusting, nog, ad infinitum. Uiteindelik, die toiletbak, want genoeg. Die kakofonie van kleur, brutaal gedoof, af in die drein, algeheel soos die toeklap van 'n deksel in daardie wete, daardie stilte, desolaat en vaal.
1: Ja nee, daar is dae wat 'n mens so moeg raak vir tablette en kapsules en strope, dat jy amper lus kry om alles een kant toe te skuif en jou heil te soek by 'n koppie tee, 'n warm watersak en net 'n paar dae in die bed. Of dalk oorweeg jy dit selfs om 'n paar ou boererate af te stof. In die bloemlesing Trek net, wat Hyman en Rousseau in 1966 uitgegee het, verskyn hierdie resepte.
2: Nuttige resepte deur C.W. Joubert. Vir hoofpyn. Tink-tinkies bloed en kraaise aptyd. 4 lepels hondeblaf, jakkelse byt en wolfse huid en 'n eystervarkse draf. Vir tandpyn. 'n Emmer sonskyn in 'n sak gevang van leeu se brul sowat, die sleepsel van 'n waterslang en die skaduwee van 'n kat. Vir koliek. Suikerbossie stroop gekook met 'n pond verslaande wasem. Die maniere van 'n wyfie spook en 'n bobbejaanse asem. Vir jeug. 'N Houtekus goed vol met wind, met 2 el steenkoolrook, die ouderdom van Maar Gert se kind, met naarheid goed gekook. Vir omloop. Die nuttigheid van 'n panpistool, die snaaksheid van 'n grap, die hoog vlieg van 'n jakkelsvoel en die skuinsloop van 'n krap. Verskrik. Die helder lig van volle maan van aasvoel ruik 'n duim, 'n bottel kraai van 'n hoenderhaan en 1 skilpad se versuim.
1: Ons sluit vanaand af met 'n gedig deur Daniel Hugo. Maar ons is nog lank nie klaar met kwale en geneesmiddels nie. Skakel gerus volgende Dinsdag aand in, dan is Erika en Karel terug met nog gedigte. Tot dan, 'n mooi week vir jou.
0: Geneeskunde deur Daniel Hugo uit Takelwerk, uitgegee deur Hyman en Rousseau, 2015. Smeer heuning aan waar 'n by jou steek, sluk gemaalde hondehaar vir dolheid en gebruik wurmkruid teen wurms. Mettertyd raak ons al die rade kwyt, maar antibiotika is soms oorbodig, net soos die dokters en hulle dogmas. Ons moet weer versoen raak met die aarde, met God en al sy taalryke goggas.
3: In Musiekbonbons van 13 Augustus is daar koorwerke uit Händel se Theodora, asook Luigini se Egiptiese balletsuite. Musiekbonbons op 13 Augustus om 20:09 die aand en herhaling dinsdagoggend om 4:00.
4: As dan 'n manier is om jou koop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en dit is 'n vrywillige vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch a Something in a Star.
5: Rap Me in Your Arms Again, deur Nora McRow.
6: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll Be There For You. Give me one more chance, girl.
7: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
8: Hierdie week takel ons 2 onderwerpe in gesondheid op RSG. Die eerste is die afsluiting van die gesprek oor nageboorte depressie. Die tweede gesprek gaan oor die gebruik van anaboliese steroïde deur jongmans om spiere te bou, maar die gevolge kan manlike infertiliteit wees. Wat moet verkeerd loop met spermselle om die man onvrugbaar te maak? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG.
9: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.

0: Welkom by Kortom. Advokaat Pieter van Wyk is in 1960 op die Karoo dorpie Vryserburg gebore en het op Oudtshoorn gematrikuleer. En het van 1983 tot 87 by die Suid-Afrikaanse Polisiediens op Lynsburg gewerk, waarna hy eers op Oudtshoorn en daarna in die oorgang tot ons demokrasie vir 'n tyd lank in Soweto diens gedoen het. Hy het in 2007 met die rang van kaptein uit die polisie getree en hom daarna in die regte bekwam. Deesdae met 'n praktyk in Oudtshoorn. Tussen twee vure deur Pieter van Wyk. Baie interessante stof tot nadenke wat voorgelees word deur Dean Bali en bygestaan vanaand deur 'n Proscenium Drama kompetisie finalis en wenner van die Alexanderbaai omgewing aan die Weskus en daardie kompetisie vir hoërskoolleerders wat ook beloon word met 'n gedig wat aansluit uit die pen van Pieter van Wyk by een van die stories. Tussen twee vure deur Pieter van Wyk word uitgegee deur Turksvy Publikasies. Vanaand se kortomme, geagte John Doe, soldaat van Algerynskraal en Piet die tragiese soldaat. Ek is Johan Rademan, welkom by Kortom. En hier is die stem dan eerstens van Dean Bali.
1: Geagte John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig. Maar ek weet nie hoe anders om 'n brief aan 'n entiteit te rig nie. Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het, toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien. 'N Land wat deur die jare radikaal verander het. Ongelukkig moet ek sommer hier aan die begin noem, dat ek dit wat aan my opgedra is, nie tot volle uitvoer kon bring nie. U is bewus daarvan dat alles verander het, ja, dat omtrent alles in duie gestort het. En dit is die verhaal wat ek aan u wil vertel. 'N Verhaal van drome en voornemens wat onafwendbaar verander het in ontnugtering. Ek en die vele ander wat saam met my aangesluit het as polisiebeamptes, het maar min geweet van die geskiedenis en wat die aanloop tot hierdie toestand was, waarin ons tans bevind. U, John Doe, dra reeds lank al kennis hiervan. U het sien ontstaan, sien groei en gesien waar dit gaan eindig. Ons, die niks vermoedendes, het geblinddoek al op u spoor agterna geloop. Alles het nie oor nag gebeur nie. Jonk, gesond en vol entoesiasme en energie het ons begin om die taak uit te voer. Dalk het u reeds geweet wat op ons wag met die nuwe winde wat besig was om op te steek. Maar dit tog willens en wetens van ons weerhou. Daar was baie van oor die hele land wat saam met my begin het. Min van hulle kon ek na 27 jaar in die diens weer opspoor. Op die ou einde kon ek net 5 van hulle wat saam met my in Bishop Lywes opgelei is vind. Die res kon, net soos ek, nie die reis voltooi nie. Hulle het iewers langs die pad verlore geraak. Sommige is in rehabilitasiesentrums, neuroklinieke en selfs in die gevangenis. En sommige het hulle eie lewe geneem en van hulle gesinne saam die ewigheid in. Ontnugter dat dit waarvoor hulle opgelei is, dit wat vir hulle 'n lewenswyse was, op niks uitgeloop het nie. Hiermee dan my terugvoering aan u oor my 27 jaar diens, aan dit waaraan ek en ander soos ek geglo het. Ons was die jong breinlede van die 80er jare wat derentyd moes aanpas by veranderende politieke omstandighede en wantroue. Die wat die meeste daaronder gelei het, was die families en die gesinne van hierdie lede. Die uwe Sarel François Olivier van Dyk.
2: Soldaat van Algerynskraal. Wie is dit wat so styf been gaansloop, al die heining langs, op na die Damse Wal? En op nacht maak ongestoord by die kripkraalmeer. Soms glip hy weg na die steil heuwel recht daarbo. En soms, net so voor die rooi dag breek, is hy onder in die spruit. Sy leere reg op man soos hy. Op 'n skemer aan vind jy hom teen die grondpad na Kanaland. op 'n dubbelpas mars met sy velskoene wat vuurvonke uit die harde pad grawe en 'n oë wat gloei soos 'n kolevuur diep in sy kop. Net voor die middernaguur sou slaan, roep hy by sy rusplek uit. Hy, 'n onrustige soldaat van Algerijnsgraad.

0: Piet, die tragiese soldaat. Ek kan sien die oom het nou klaar sy praat gepraat oor Piet en sommer oor alles. Maar kaptein Palmer is nog nie klaar gepraat daar in die polisiestasie met die bevelvoerder nie. En met die waggery loop my gedagtes hulle eie loop. Terug skool daartoe, tot in die Afrikaanse klas by juffrou Jonkerman. Hoe lekker het sy nie altyd saam met ons as 'n klas hier 'n stuk voorgeskrewe werk gegaan nie. Altyd ons daaraan herinner om van die begin af te moet begin. Ek sien haar soos sy altyd vol entoesiasme voor die klas gestaan het. Begin weer by die begin. Wie was Douprins? Het sy grootwordjare 'n rol gespeel in sy weerbarstige, trotse houding? Wat het ouma Katrein meer geweet van hierdie bizarre familiebande wat sy moontlik geheim wou hou? Vertel ons meer van Thomas Miller se skoorsoekende houding teenoor Douprins, wat op die ou einde tot 'n tragedie gelei het. En van die gebed van ouma Katrein by die lijk van Dou, na hy geskiet is deur Thomas Miller. En dan val die klas weg en trek alles uit mekaar. Soms kom ons by antwoorde uit wat ons nooit sou kon dink nie. Ek dink aan juffrou Jonkerman, en ek wonder net hoe dit sou wees as die verhaal van Piet Matthys deur ons klas en haar as voorgeskrewe stuk behandel word. Piet, die tragiese soldaat. Ek hoor haar al daarvoor in die klas met die stukkie wit bordkruit in die hand. Stop nou eers net daar. Julle raak nou te vinnig en laat in die proses te veel dinge uit. Begin weer by die begin. Ja, die klas sal soos een man ywerig begin redeneer en analiseer. Dan sal ons begin by die begin. Wie was Piet Matthys? Waar het hy groot geword? En hoe het hy op die plaas Algerynskraal te lande gekom? En op watter tydstip van sy lewe? Tot op watter standaard het hy op skool geleer? Hieroor sal ons klas vir ure bespiegel tot juffrou intree en sê, stop eers gou. Sou ons kon sê dat die pas afgelope Tweede Wêreldoorlog 'n invloed op Piet se bestaan as mens gehad het? Die slim man in die klas sal sekerlik daardie redenasie verder vat. Verseker juffrou, verseker. Die feit dat hy aan homself die naam Piet Soldaat gegee het, sê al baie. Ook die feit dat hy al ewig soos 'n soldaat wou loop en drill het. Ook dit, dat hy die Bobbejane en ongediertes as vyande aangesien het, en dat hy as soldaat op hulle geskiet het. Moontlik was dit baie gewild daardie jare om 'n soldaat te kon wees wat uit die oorlog kom. En omdat hy om die een of ander rede nooit 'n soldaat kon wees nie, was die beste seker vir hom om maar self soldaat op sy eie manier te wees. Dan sal juffrou weer iets sê. Ja, dit mag dalk so wees. Maar wat sal julle my kan vertel van die tragiese gebeure op Algerynskraal? Was Piet dalk tot die uiterste toe geprovokeer? Waarom sou hy tot so 'n daad oorgegaan het? Hieroor kan die klas dan lank redeneer. En dan sal ons wil weet wie was die kinders wat hy daar weggevat het en wat van hulle geword het. Het hy dalk familiebande met hulle gehad? En die skietery op die polisie, sal sy vra. Het dit 'n rol gespeel daarin dat Piet homself as 'n soldaat gesien het en die Bobbejane as die vyand afgemaai het? Die klas probeer nou alles in hul vermoë doen om die situasie te wil verpolitiseer. Alles deesdae is mos polities van aard. Weer gaan daar 'n klompie vrae van die klas af uit na juffrou Jonkerman toe. Van die vrae handel beslis oor onderdrukking en oor Nelson Mandela se woorde tydens sy verhoor. En dan stop juffrou onmiddellik die gesprek net daar. Julle weet mos dat julle nie oor Nelson Mandela gesprekke mag voer nie. Die mure het ore. So stop dit. Maar ons begin weer met 'n ompad moeilike vraag. Na aanleiding dan van die verblinding deur die son, die onsigbare polisiemanne daar in skuilings, en dat hy niemand verwag het wat op hom sou skiet nie, sou 'n mens dit dan kon interpreteer as 'n koelbloedige aanslag op hom? Want wie het die eerste skote geskiet? Een van die slim Janne wat aan die voortouw in die klas is, sal seker selfs vra: "Juffrou, sou mens Piet Soldaat sien as 'n terroris of as 'n vryheidsvegter? Want onthou, hy het ook dinamiet met hom saamgedra." Nog vra volg dalk oor die rede hoekom Piet in die rug geskiet is en of hy geskiet sou word as hy 'n wit man was. En die heel tyd doen juffrou haar bes om ons op die spoor te hou. "Juffrou, hoe seker sou 'n mens kon wees dat dit wel Piet Matthys se koels was wat die kokodoor getref het? Almal het mos geskiet. Wat van 'n opslag of dwaalkoel? Waar was die ander polisiemanne geposisioneer en hoeveel koels sou Piet Soldaat by hom gehad het? Het Piet ooit werklik teruggeskiet? En indien wel, was dit nie dalk uit selfverdediging nie?" sal een van ons wil weet. En ons sal wonder of sy obsessie om 'n soldaat te wees dalk die eintlike oorsaak van die hele tragiese verhaal is. Ek kan my indink dat die kerels wat na skool in die regte wou gaan studeer by die Universiteit van Wes-Kaapland, hulle lyf soos altyd prokureer in die klaskamer hou. Die feit dat die kokodoor se vrou Piet wou platskiet teen die draadheining van die polisiestasie, sou 'n mens dit dalk minstens as die rug van 'n vuurwapen kon beskryf op 'n reeds ernstig verwonde mens. Omdat Piet daar binne soos 'n maarvark geskreeu het en toe weer stil geword het, sou 'n mens kon redeneer dat hy gemartel is deur die vrou van die kokodoor en die polisiemanne teenwoordig. Wat sou die kanse wees vir Piet Soldaat om wel skote te kon geskiet het, aangesien hy al reeds ernstig in sy rug verwond was? Laastens, juffrou, die enigste getuienis uit 'n ander perspektief, anders as van die wat daar was, sou die getuienis van Piet Soldaat self wees. Die vraag is nou, hoe sou sy verhaal verskil het as hy dit self aan ons kon vertel? Want die saak het ons altyd twee kante.
1: Ons het geluister na kortverhale uit Tussen Twee Vure, geskryf deur Pieter van Wyk en uitgegee deur Turksvy Publikasies. Die voorleser was Dean Bali, bygestaan deur 'n Proscenium Drama Kompetisie vir hoërskoolleerderswenner Kyle Farmer van Alexander Bay. En oor 2 weke gaan ons luister na 'n nuwe plek, nuwe mense en weer eens 'n gedig, Roeper. Dit in kortom op RSG saam met Johan Rademan.

0: Hulle word genoem die koffie snobs en hulle sing sonder om te groet hier op RSG. 5 minute oor 10. Ek hoop dat jy warm is daar waar jy jouself bevind. Dis koud in die land, mense. Dis koud. Samper asof die winter nou eers kop uitgesteek het hier in die noorde. Maar ons vat hom soos hy kom, jong. Help jy ons klaar nie, niemand gaan luister nie. Ons is allemaal in dieselfde bootjie. My ding is net, solank jy warm is, daar waar jy jouself bevind, RSG is hier om jou geselskap te hou, en dan ook jou troeteldiere. Ons moet hulle ook nie vergeet nie. Hulle kry ook net so koud, as jy koud kry. Ons fokus nou op geestesgesondheid, saam met Johan van Lille, en dan chill ek en jy. Hoekom kry kan ons so koud ook die woord chill sê, maar ons chill, tussen 11 en middernag.
1: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ons oor angs, wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. Ek het twee lewensafrigters genooi om hieroor te gesels, veral moet ons praat ook oor die werkplek, Jan Niemand en Hazel Hatting, hulle is al twee ou bekendes hier op Geestesgesondheid. Jan, kom ons begin by jou, kom ons baken net gou die onderwerp af, as ons sê ons praat van wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed, hoe baken ons dit af?
2: Ja, Johan, ek dink dit is 'n vreeslike moeilike onderwerp vir baie mense, want daar is ook nou wat ons moet besef, daar is om angstig te voel. En dit is, ek dink nie ek het al enigszins enige iemand ontmoet wat nog nooit 'n mate van angstigheid gevoel het in hulle lewe nie. Dit ek meen mens daar's stressors, daar's onsekerhede, daarso is die lewe wat gebeur. Maar daar is oomblikke waar 'n angstige of selfs 'n hyperstresvolle tydperk werklik kan begin ontwikkel of dit kan 'n ander vorm aanneem. En dit is wanneer ons begin kyk na waar ons nou in die wêreld intree van wat ons noem 'n potensiële angsversteuring. Nou, Johan, dit is nie om dit nou werklik nou so kort en eerlik as moontlik te sê, dit is nie grappies nie. Die groot verskil is 'n angstigheid wat tydelik is. Hy kan selfs bietjie kronies wees. So wanneer ons dus kyk na wanneer angstigheid wat in 'n tyd deur 'n tydperk van stres of onsekerheid begin omskakel in 'n situasie waar mense werklik begin voel hulle verloor beheer oor die vermoë om hulle self te reguleer, dan moet ons begin ernstige vrae vra vir potensiële verdere hulp en ondersteuning. Ons sal daar by die detail daarby inkom. Die groot ding is, ons moet vir die luisteraars eerstens onderskeid tref tussen 'n tydperk van angs en onsekerheid, stres, uitputting en al daai goed kan gepaard gaan met 'n verhoogde mate van angs. Angs is ook 'n baie nuttige en positiewe emosie, veral as dit kom by om stresvolle tye te navigeer, om onsekerheid te navigeer, want dit veroorsaak adrenalien wat afgeskei word, kortisol wat jou streshormoon is wat in die kort termyn kan dui op 'n prestasieverhoging. Mense kan amper half dink daaraan om voor 'n klomp mense te praat in 'n publieke situasie waar jy nog nooit was nie. Dis vir enige persoon 'n redelike stresvolle of angstige situasie. Daarmee is daar eintlik niks fout nie. Mens kan leer om dan daai vlak van angs te hanteer en beter te reguleer. Maar waar ons werklik net ons luisteraars ook wil attent maak, is daar is 'n toestand waar ons in die rigting van 'n verstoring begin beweeg, waar angs amper half onbeheerbaar raak. En dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand. Daar mag dalk 'n klomp fisiese simptome wees, soos byvoorbeeld swete, soos byvoorbeeld 'n paniekerigheid, verskriklike hartklopings wat nie kan bedaar nie. Hyperventilasie waar mense dalk sukkel om asem te kry of hulle voel hulle kry nie diep genoeg ingeasem nie. Hulle kry nie genoeg lug nie. Gedagtes wat weghol en jy kry nie 'n lekker beheer daarvan nie. Daai is redelike ernstige simptome. En belewennisse waar as hulle gereeld opduik en die persoon begin voel maar dit begin nou my funksionering en my interaksie met verhoudings op by die werk of selfs by die huis so beïnvloed dat ek sukkel om daar deel te neem. Dan is ons besig om te kyk na 'n hele nuwe klas van angs. En daai onderskeid is baie krities om te maak. Jou eerste 'n voorafgenoemde angs waar dis net 'n tydperk van angstigheid, dit kan selfs bitter stresvol wees of uitputting. Daar's baie goeie metodes en perspektiewe en selfs bietjie afrigting of selfs berading wat daarmee kan help. Maar die oomblik as dit oorslaan na iets onbeheers, moet ons dit ernstig opneem want dis baie keer nie moontlik vir die individu om hulle self net daaruit te praat of om selfs 'n kleiner lewenskeuses te maak en dan gaan die angs net spontaan weg nie. Dis gewoonlik baie dieper geseteld. Dit kan selfs trauma verwant wees. Daar kan genetiese komponente wees, daar kan lewensgeskiedenis komponente wees, maar die punt is, daar is 'n punt waar angs en veral as dit begin neig na verstoring toe werklik ernstig is en dit is die moeite werd om professioneel daaraan aandag te gee. En wat ons vind, Johan, is dat daar is ongelukkig 'n redelike stigma aangaande angs en veral ook ernstige angstigheid en die moontlikheid van 'n verstoring, want daar is baie keer hierdie idee dat jy is swak of jy's sielkundig nie sterk genoeg om of jy toegelaat dat hierdie dinge deel raak van jou gemoedstoestand waar dis eintlik 'n baie wrede manier om te kyk daarna want wat ons sien is wêreldwyd globale angs wat nou onlangs deur die World Health Organization die WHO sê vir ons dat in die afgelope 3 dekades veral na die COVID-pandemie het angstigheid en angsversteurings of angsverwante kondisies het amper verdriedubbel van normale syfers af. En veral toe hulle hier in die 1990s was daar 'n redelike kom ons noem dit beheerbare, verstaanbare vlak van angs, maar toe ons hier in die 2000s inkeer, daar is 'n opmerklike 'n toename in angstigheid en ook angsversteurings en dis baie duidelik. COVID alleen het 'n 25% globale toename en angs en dan nou ander toestande wat depressie of ander gemoeds inhiberende situasies ook nou het. So hier is definitief iets aan die gang waar nie net Suid-Afrika nie, maar ook globaal is ons besig om 'n wêreldpopulasie te sien wat werklik beskryf kan word as getreiter, getuister en selfs baie mense wat ly onder angs en dis ongehoord. Dit is regtig sonder presedent want hierdie was 'n skielike toename. Nou 'n paar redes is heel waarskynlik omdat jonger mense nou tieners raak of selfs jong volwassenes wat nou kan deelneem aan hierdie tipe statistiese peilings. Maar wat ons definitief sien is digitale lewenstye jou sosiale media, jou always on culture, doom scrolling, cyberbullying, die konnektiwiteit van ons samelewing is definitief 'n drywer daarvan, veral onder jonger individue. Die pandemie het 'n verskriklike groot effek globaal op die menslike sielkunde gehad. En ons het al hieroor gepraat onder by geestesgesondheid, Johan, maar daar's definitief met al die globale onsekerhede wat net die heeltyd hierdie polikrisis situasie skep in mense se gemoedere, is hierdie drie korreleer baie baie sterk met die toename van angstigheid en ook angsversteurings. Maar wat baie positief is wel, daar is 'n groter publieke bewusmaking, bewussyn dat mense weet van angs. Dit is nie meer so verskriklik gestigmatiseer soos in soos byvoorbeeld 30 jaar terug nie. Maar wat ons wel sien is mense vat ontsettend lank om werklik professionele hulp te kry, selfs al is die simptome redelik ernstig en kan dit hulle funksionering inhibeer of affekteer. So alhoewel ons definitief meer bewus is en daar so 'n bietjie van 'n stigmatisering al plaasgevind, mense neem oor die algemeen baie lank om die hulp uit te soek wat hulle werklik nodig het, wat dan 'n effek kan hê op hulle werksituasie uiteindelik. So dit is net die ligging van die om amper te sê the lie of the land as ons praat oor angs.
1: Jan, ek wil terugkom na iets wat ek wil vir Hazel wil vra. As jy verwys na spanning by die werkplek en angs by die werkplek, mense is geneig om te wys hulle is hartseer of as dit hulle ontstel, maar Hazel, die een ding wat mense nou maar altyd wegsteek is hierdie voortdurende angs en dit lyk vir my of dit al hoe meer voorkom en dit maak mense ongelooflik moeg want hulle moet heeldag 'n masker dra om hierdie angsstoring net weg te steek.
3: Tannie is heeltemal reg. Ek dink angs is nie altyd sigbaar nie. Ek dink mense kan na 'n persoon kyk en mense kan oplet. Jy weet hulle perform dalk goed, hulle is in die werksplek aktief besig, maar in die agtergrond ervaar hulle dalk daardie simptome wat Jan vroeër genoem het. Daar's dalk die hele tyd hierdie drukking van ek moet hierdie klaar kry, daar is hartklopings en bietjie kort van asem en dit is nie vir elke persoon sigbaar nie. En ek wil dit noem dat as dit nie sigbaar is nie, beteken dit nie die persoon het nie angs of ervaar nie simptome van angs nie. En mens sien dit byvoorbeeld baie keer by as mens in die werkplek kom by iemand wat dalk net nie sit en werk nie of daar's die perspektief dat hulle nie iets doen nie en dan sien ons nog jy weet daardie persoon is net lui en hulle stel net hulle werk oor en oor en oor uit. Hulle kry nie die werk gedoen nie. En dit is nie gewoonlik of wel mens kan nou nie die aanname maak nie, maar dit kan vrees en angs gedrewe ook wees wat daardie parasimpatiese en simpatiese senuweestelsel aktiveer en die persoon kry net nie gebeweeg nie want die angs sit lekker plak en diep. En dan kry jy persone wat wil in beheer bly. So hulle as ek dink byvoorbeeld aan 'n bestuurder wat na hulle werknemers toe gaan en hulle wil die hele tyd weet wat aangaan. Ek coach tans 'n bestuurder wat baie angssimptome wys en wat sy doen is sy gaan uit en sy raak angstig want hoekom is hierdie nog nie so gedoen nie? Ek het jou gister gewys om hierdie te doen. Wat het hier gebeur? En sy projekteer half die hele tyd daai dringendheid, daai angstigheid van hierdie moet gedoen word sonder dat daar regtig baar 'n werklike goeie rede is vir daardie druk. Jy weet as mens 'n projek het wat daar deadlines is, verstaan mens dat die angs geaktiveer word. En dan is angs eintlik 'n goeie ding want dit is daai kickstart om jouself te dryf om iets na te jaag. Maar dan wanneer daai prioriteit nie daar is nie en daai druk nie daar is nie, maar jy ervaar nog steeds die druk om die hele tyd te perform en goed te doen en te beheer en te mikrobestuur, dan raak dit 'n bietjie negatief en dit spoel oor soos met hierdie bestuurder na 'n werkspan toe. En hulle voel gedruk, hulle voel hulle kan nie die werk doen nie, daar is bietjie dan botsing van persoonlikheid en dit skep 'n omgewing wat nie gemaklik is om in te werk nie. So dit is ook hoe angs kan deurword. En dan kan mens sê tot 'n mate, weet, dit is ook perfeksionisties gedrewe as mense hoë standaarde het. Dink byvoorbeeld aan 'n top performer. Iemand wat gereeld die deadlines meet, wat hard werk, wat goed gedoen kry. Ons sien nie in die agtergrond dat daardie persoon noodwendig angstig is en jy weet seker maak, jy weet hulle kom op datum met goed, hulle checklists, hulle hou by werk wat gegee word, hulle gaan over and above, maar aan die agtergrond is daar dalk 'n mate van angs wat hierdie gedrag dryf. Nou weer eens, nie reg of verkeerd nie. Die vraag is vir daardie persoon self, hoe affekteer dit dan jou lewe? Want dit kan goed wees om die angs te gebruik om jou te dryf na iets toe. Maar as daardie angs jou inhibeer of half 'n obstakel word vir jou groei en jou verhoudings by die werk, dan moet mens begin die vraag vra, is dit hoe ek my wêreld aanpak reg? En wat kan ek dan daaromtrent doen? En dis min of meer wat ons dan kan verwag in die werksplek en hoe angs kan uitspeel. En baie keer kan ons ook sien dat as 'n persoon angstig is en selfs werksangs het, jy weet, byvoorbeeld as hulle 'n presentasie moet aanbied of daar is, soos ek sê, daar's projekte en deadlines wat geneem moet word, dan kan angs wel vir ons baie negatief en baie groot is, kan dit negatiewe gevolge hê vir die persoon. So ons sien byvoorbeeld in die werksplek as angs in 'n persoon heers dat werksprestasie neem af. Absenteeism tel op. Nou dis met ander woorde, jy raak siek en jy daag nie op na die werk toe nie. Of presenteeism, jy daag op by die werk, maar jy kry net nie jou werk gedoen nie. Jy haal nie die deadlines nie. Jy's eintlik net by die werk, maar jy doen nie die werk nie. Daar is lae engagement, betrokkenheid. En dan soos Jan ook genoem het, dan kan daar fisiese simptome ook inkom wat dan weer terug inspeel in hoe jou immuunstelsel funksioneer, hoe jy siek word en fisiese simptome ervaar. En dan kan mens ook kyk na iets soos lae produktiwiteit, want soos jy kan hoor, as al hierdie gebeur, mens word fisies siek, jy voel nie lekker nie, jy is ervaar dat alles te veel word, dan gaan produktiwiteit ook af. En ons het ook al gesien, die literatuur sê dat persone wat angstig is, het ook kan ook nie hulle korttermyngeheue effektief gebruik nie. Dis asof hulle kort vergeet wat om te doen of wat waar is en wat om te sê en dit maak dit moeilik. So daar is negatiewe gevolge as angs nie goed beheer word of genavigeer word in die werksplek nie.
1: Jan, daar was 'n ruk lank geweest wat mense na vir enige man wat deur 'n egskeiding gaan, dan word hulle beskuldig, hulle is almal of narcissiste of hulle is psigopate, verkeerdelik so beskuldig word. So wat vir my nogal interessant is, is deesdae is daar alles wat by die werklik verkeerd word, word gewys na 'n toksiese werksomgewing. En ek dink is tyd dat 'n mens begin angs op die naam noem by die werkplek as daar 'n angsversteuring ter sprake is by die werkgewer of by die werknemer of by die bestuurder.
2: Johan, dis 'n ongelooflike goeie waarneming daai, want dit is die aard van onbeheerste angs of waar dit dan begin ontluik in 'n verstoring, is dit doen afbreek, ernstige afbreek partykeer aan die individu en hulle belewenis, hulle produktiwiteit, hulle perspektief op die lewe selfs. En dit gaan mense, die veral kollegas en familielede wat naby aan hulle is, dit gaan hulle ook verseker beïnvloed, want dit kan potensieel sulke situasies skep dat 'n mens die angstigheid regtig nie meer kan wegsteek of onder beheer kry nie. Daar is dan 'n hoë koste vir die individu self en die mense om hulle. Nou, toksiese werksomgewings is ek lag terwyl jy nou hierdie vraag gevra het. Dit is so. Almal was tot onlangs beskuldig as narcissiste. Bietjie meer onlangs het almal een of ander verskriklike trauma gehad en toksiese werksomgewings was ook mens kan amper al sê in die populêre sielkunde, so bietjie van 'n gier. En ek doen nie afbreek aan die waarheid wat in hierdie goed is nie. Maar nee, dit is verseker so. Ek dink weer eens Johan, ons onderskat hoeveel angsknellers daar werklik is in ons samelewing en hoe hoe moeilik dit is om eintlik amper half angsvry te leef, veral met ekonomiese druk, veral met ja, maatskappye met wat meer moet doen met minder hulpbronne. So dis alles perfekte resepte om uiteindelik hierdie kultuur van angstigheid te kweek. Maar ek dink waar ons vandag hoekom ons juis hieroor wou praat is daar is verskriklik baie wat die individu wat ly aan hierdie angstigheid en oordrewe angstigheid, net sy dit 'n verstoring is of nie. Daar's vreeslik baie wat die persoon kan doen om verantwoordelikheid te neem. Jy hoef nie so te leef nie. Dit hoef nie die doodsvonnis van die res van jou lewe te wees nie. Daar's verskriklik baie wat bestuurders en leiers kan doen om angs ingelig te wees, om die simptome en die kondisies beter te verstaan en 'n werknemers tegemoet te kom en te help groei en ontwikkel. En dan is daar ook op 'n kultuursvlak ongelooflik baie wat maatskappye kan doen. Ek meen een van die groot bydraes wat werkgewers kan maak om angstigheid te bekamp of aan te spreek is om 'n omgewing van sielkundige veiligheid te bou. Dis 'n tegniese term, psychological safety, maar dit gaan daaroor om eerstens ingelig te wees oor die verskeie geestesgesondheidskwale of toestande wat daar moontlik is, om ingelig te wees oor goed soos neurodiversiteit, om ingelig te wees oor lewensstres en welwees, wellness, en om doelbewus 'n kultuur te kweek waar mense juis tegemoet kan kom sonder noodwendig dat die werk nou ewe skielik die ultimate prys moet betaal vir mense wat persoonlik verantwoordelikheid ook moet neem. So dit is nie hierdie vreeslike taboe onderwerp waar daar geen oplossings is vir die probleme nie. Daar's bitter baie modelle, daar's medikasie, daar's planne, daar is ondersteuningsnetwerke, daar's hoeveel professionele dienste en maar dit gaan daaroor dat ons moet net van hierdie gebruik maak. Dit is verseker nie 'n profesie wat die heeltyd hoef uit te speel nie.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor angs en wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. My twee gaste is bekendes hier op Geestesgesondheid, Jan Niemand, lewensafrigter en ook Hazel Hatting wat ook 'n lewensafrigter is. Onthou jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi as jy sopas ingeskakel het. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan ook daarna luister op RSG se nuwe app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.
4: As jy 'n sportliefhebber is, dan is RSG jou kuierplek in Augustus maand. Ons sportspan van 23 hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Springbokke se vertonings, die All Blacks rugby toer deur Suid-Afrika, daar is plaaslike sokker, asook die Vroue Afrika Nasiesbeker, die Nasionale Netbalkampioenskap en Grand Slam tennis, die Amerikaanse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
5: Tydens tegnologie met Blain hou ons jou op hoogte oor alles wat die tegnologie wêreld betref.
6: Kunsmatige intelligensie bril bied nuwe hoop vir gesiggestremdes in Suid-Afrika.
5: Ons praat met kenners oor die jongste toestelle, kunsmatige intelligensie, kuberveiligheid en die digitale wêreld wat ons lewens op 'n daaglikse basis verander. Tydens elke program gee die digitale kenner Peer Jacobs raad oor hoe om veilig aanlyn te bly.
7: Ek praat van 'n SIM-omruiling. Dis iets wat begin nie by jou foon nie, maar by 'n winkel.
8: Tegnologie met Blain, donderdagaande op RSG om 10:30.
9: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die reine wynheid. kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Tyler en die skrywer van Merlis Beyond the Rubicon, Emile Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generaties op die plaas so ver terug as 1756.
10: 1693 het Merlis begin. Henning Hessing is die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
9: Ons hoor ook wat aan 'n Mark van 'n Merwe se gunsteling wyne is. Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
11: Hierdie week in Agterplaas.
12: Sannie, is dit bier?
13: Ja, dit is 'n bier. Wil jy 'n slukkie hê?
12: De mens, het is al nog eerst lunchtijd nie.
13: Maar die aeroplein is lang al hier oor.
12: So ga jy nou soos Frans

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: My afgekom het omdat ek iets nie betyds ingehandig het nie, het ek angstig geword omdat ek 'n presentation mis gaan doen het, het ek angstig geword om met die CEO te gaan praat. En dan kan mens agterkom wat is die rede agter die angs. En dit is die eerste stap om te kan sien, okay, dan moet ek begin werk aan, hoe verstaan ek daardie probleem? Hoekom beïnvloed dit my so? En dan kan mens bietjie gaan kyk na selfregulering om beter te beplan, dalk meer deegliker en duideliker monitering en vordering te kan uitpleis. Want die idee wat agter angs lê, is daar die onsekerheid. En as ons brein nie weet wat gaan gebeur of hoe dit gaan gebeur en ons sluit nie daardie onsekerheid nie, dan is dit asof ons brein die hele tyd ons daai rooi flikkerlig uitgooi en sê, maar doen iets omtrent hierdie. Jy kan dalk dit ignoreer en wegberre, maar 10 minute later dan is die rooi flikkerlig maar weer daar en sê vir jou, jy moet weer kyk en jy moet nog steeds hieroor stres of angstig voel hieroor. So die idee is, kom agter wat jy ervaar, hoekom jy dit ervaar en so begin besef dat jy self moontlik iets daaraan kan doen. As dit is vir 'n presentation, kan mens beter voorberei. Of as dit byvoorbeeld is om met CEO's of direkteure te met gesels op 'n gereelde basis en dit is iets wat vir jou dit moeilik maak, dan kan mens kyk na coaching waar jy kommunikasievaardighede aanleer of verhouding bou aanleer. So daar is altyd 'n manier om kompetensie in hierdie tipe van goeders te kan bou. Dan soos Jan ook gesê, die idee van die werknemer kan self verantwoordelikheid neem. So beweeg. Jy weet, die eerste ding is om oefening te kan gaan doen. Oefening help om baie keer daardie angs en daardie energie wat opbou te ontlont. En dan kan mens ook gaan kyk na jou slaap. Kry jy genoeg slaap in? Baie keer kan kafeïne ook angstige simptome naboots. En mens kan ook gaan kyk, as mens van hierdie goedjies wil implementeer om te sê, okay, kom ons, jy weet, eet nie die olifant heel op nie. Ons gaan hom in stukkie vir stukkie moet gaan sny. Met ander woorde, begin klein, breek van die take op wat vir jou groot angstigheid veroorsaak in kleiner dele. En natuurlik is dit baie belangrik om te weet wanneer jy voel hierdie werk nie meer nie, om ondersteuning te vra, om hulp te gaan vra. En daardie verantwoordelikheid op jouself te neem en nie te sê, weet, mense dink nou alweer, ek is so en so, ek sukkel, maar om werklik waar hulp te gaan soek en te sê, weet, ek steek my hand op en ek wil hieraan werk, want dit is iets wat vir my voel asof dit my buite die beheer laat voel.
2: Jan, ek wil graag hê jy moet aansluit by Hazel, maar ek wil vir jou so klein bietjie van 'n ander hoek gee. Jy self 'n werkgewer, jy's 'n lieflike mens, jy's 'n goeie werkgewer. Maar werkgewers wat nou na ons sit en luister of bestuurders gaan dink, "Vaderland, is dit dan nou nog 'n ding waarmee ek moet cope, is om nou nog na mense se angs ook te kyk?"
3: dit is 'n vreeslike direkte vraag hierdie, Johan. So hierso is hierso ek hom formuleer vir enige iemand wat in 'n leierskapseienaars of bestuursposisie is. Wat wil jy hê? Jy wil 'n werknemer hê wat betrokke is, engaged. Jy wil 'n werknemer hê wat akkuraat werk. Jy wil 'n werknemer hê wat eintlik op 'n maandagooggend wakker word en sê, "Joe, kyk na hierdie week, ek sien eintlik uit." Daai klink soos die werknemer wat ons almal soek. En ek verstaan dat die algehele aanname is maar die persoon moet self sien kom klaar en hulle is mos volwassenes en hulle moet self hulle eie motivering check. Jy sien, onlangs se navorsing het dit baie duidelik gemaak dat jou werknemers soek baie meer by jou as net 'n salaris. Die salaris is deel daarvan en dit is 'n kontrak. Ons moet verstaan, dit is 'n werkskontrak. Jy doen iets,

0: en die werk gee vir jou 'n betaling of kompensasie daarvoor. Maar die groot ding is, ons is ook mense. Ek wens ons kon 'n gedeelte van die brein afskakel en by die huis los, en dit is jou huisbrein, en net die werksbrein werk toe vat. En die oomblik as jy dan terugkeer by die huis, dan skakel jy die werksbrein af. Ek wens ons kon ons belewennisse en ons neurologiese vermoë so fragmenteer en so kompartmentaliseer, maar ons kan nie, ons is mense. So dit voel baie keer vir werkgewers asof hulle so klein bietjie nou geforseer of selfs geboelie word om nou verantwoordelikheid hier te neem van iets wat eintlik die werknemer se verantwoordelikheid is. Nee. Jy sien, jy is eintlik besig om 'n sielkundige veilige omgewing te skep waar werknemers juis positiewe assosiasies opbou met die werksomgewing en waar hulle juis meer geneig sal wees om te sê, "Wow, kyk wat doen my werk vir my, hoe akkommoderend hulle is." En dit maak die persoonlike verantwoordelikheidsneming juis makliker. So ek besef dat mens kan nie argument maak om te sê maar dis nie tegnies die werkgewer se verantwoordelikheid nie. Daarmee stem ek heeltemal saam. Maar daar is 'n waarde wat aan die werknemer gekommunikeer word wat verder en meer gaan as salaris en inboekstelsels en uitsette. Van ek sien jou raak en daar kom lojaliteit. Dit dra positief by tot kultuur. Dit dra positief by tot betrokkenheid of engagement. Dit dra positief by tot net die algemene sentiment in die werksomgewing. Dis alles goed wat ons nie kan meet direk nie. Ons kan, maar dit is nogal 'n bietjie van 'n storie, maar dit is moeilik meetbaar. Maar dit is werklike waardevernietigers as daai elemente aan die werkskultuur nie daar is nie. Ek stel dit altyd so. Jy kan 'n absolute harde lyn trek en sê jammer, die werknemer is totaal verantwoordelik vir hulle eie welstand. Dit is glad nie binne my skopus van fokus nie. Jammer, weg daarsel. Maar dan loop jy regtig die risiko, 'n hoë risiko vir wantroue, vrees, lae betrokkenheid, mense wat fouteer as gevolg van druk en wat nie persoonlik veilig voel nie. Jy kan daai roete gaan, maar die kanse om 'n gelukkige en definitief meer produktiewe werknemer te hê is om ingelig te wees oor hierdie situasies, om ingelig te wees en 'n houdingsverskuiwing te ondergaan en te sê maar ek kan 'n rol speel waar verskillende werke gaan nie die ten volle byvoorbeeld kan betaal vir werknemers se medikasie nie. Ek is nie besig om dit te sê nie, maar net die houding van akkommodasie en spasie beteken al klaar dat werknemers geneig sal wees om juis verantwoordelikheid te neem, want hulle kry net daai menslikheidsfaktor in die werksplek.
1: Net vroeg die byvoeg, denk wat die werkgewer dalk net ook moet besef is dat 'n persoon se werksomstandighede word meerendeels deur die werkgewer bepaal. So as daar projekte en werkslading gegee word, sal struktuur en sekerheid baie help in terme van om die werknemer se angs te kan help bestuur. Met ander woorde, ons wil nie hê onsekerheid moet heers nie, want dit is natuurlik die brandstof tot angs. So as daar duidelike verwagtinge is, spardatums, rolle en as daar ook gereelde terugvoer kan gegee word, is dit een van die goedkoopste invoerings wat die werkgewer kan doen. En dan kom jy gesprekke doen met die leierskap, bestuurders, met die werknemers en sê okay, hoe lyk die lading? Wat is realisties en wat is onrealisties? En daar wen jy al klaar die helfte van die geveg wat in waar angs in die werkstuk byvoorbeeld kan heers.
2: Hysel, die stokke waarmee jy iemand kan slaan wat saam met angs leef, daar's baie en ons sien hulle raak en mense is bewus daarvan. Ons praat onder mekaar daaroor. So dis nooit 'n geheim nie, maar hoe kan ek daaroor praat by die werk? So, met ander woorde, hoe kan ek dit onthul? Byvoorbeeld, wanneer moet ek dit onthul? En wat van 'n diagnose? Hoe verduidelik ek wat so tipe ondersteuning het ek nodig? Want dis alles goed waarmee iemand wat met angs sukkel, wat eintlik hulle angs nog verhoog as hulle nog deur hierdie ook moet gaan.
1: Ja, is reg. Ek dink die meeste mense sal hulle graag daardie ondersteuning wil hê en dan veilig genoeg kan voel om te sê, weet jy wat, hierso sukkel ek met angs. En veral as dit 'n angsversteuring is, so iets is verskriklik inhiberend. Dit kan daartoe lei dat 'n persoon net nie kan opdaag daardie dag vir werk nie of hulle kry net nie enigsins enig van hulle take uitgevoer nie. En om veilig genoeg te voel vir hulle bestuurder of vir hulle werkgewer te sê, weet jy wat, hier is my diagnose, dit is waarmee ek sukkel. Kan ons moontlike onderhandeling doen oor hoe en wanneer wat en waar ek my werk doen. So my aanraaiing sal wees om te toets, want elkeen verskil, elkeen se verhoudings in hulle werksplek verskil, so om te toets hoe veilig is jy in die omgewing? Is dit 'n bestuurder wat redelik simpatie of empatie kan toon? Is dit iemand wat kan verstaan waar dit vandaan kom? En ook ek dink wat dit moeilik maak is soos mense besef nie altyd wat dit behels nie. So as iemand wat 'n angsversteuring het, dalk kan sê weet jy, dit is hoe ek my dag tot dag ervaar. Ek het die voorbeeld gebruik van 'n meisie wat ek coach wat ook angsversteuring het. Wat pad lyk baie anders deur as ons. Vir ons is dit redelik eenvoudig. Ons word in die oggende wakker, as ons in ons speelspasie is, ons kan, jy weet, oefen, ons kan by die werk opdaag, ons kan ons werk verrig, ons dalk moeg vanaand as by die huis kom, dan is ons nog kinders en kos maak en al daai goed, maar die dag tot dag gaan aan. Vir iemand soos dit wat 'n angsversteuring het, hulle pad lyk anders. Dis asof hulle meer dis asof die pad gevries is en hulle gly die hele tyd. So as jy net aan die beweeg kom, dan val jy. En om daai vir iemand te verduidelik dat ek net 'n bietjie struktuur hierson nodig het of ek net 'n handvatsel daar nodig. Soos 'n bestuurder wat as ek nie vandag die werk kan doen nie, vir my die fases sal gee dat ek vanaand miskien kan werk wanneer ek tot 'n mate in beheer van myself gekom het. En daai gesprekke bedank soos ek sê af van persoon tot persoon, maar dit sal die ideale wêreld wees om 'n oop en eerlike gesprek te kan hê en dan moontlike ondersteuning te kan bespreek oor hoe ons mekaar kan help in hierdie.
2: Jan,
0: so Jan, ek verstaan dit is vir mense nie altyd so van selfsprekend soos wat hy al gesê het nie, maar wat mense ook dan moet besef is werkgewers het 'n wetlike verpligting dat as 'n persoon onthul en sê maar Breed, ek het 'n onlangse diagnose ontvang. Hier is hoe dit lyk. Die eerste ding is wat werkgewers moet besef is hulle daar is 'n wetlike verpligting om onregverdige diskriminasie te verhoed. Hulle moet 'n sielkundige veilige omgewing bied in terme van konfidensialiteit. Die persoon wat nou onthul hierso kan en mag redelik, ons praat van redelike akkommodasie. So dit is jy het regtig die reg om te sê maar is daar 'n moontlikheid vir my om hier te kyk in lig van hierdie diagnose en jy mag verseker daardie gesprek voer en daardie gesprek mag nie geensins teen jou gebruik word in die vorm van 'n onregverdige afleggings, unfair dismissal. Daai is baie baie duidelik dat die Employment Equity Act, die Occupational Health and Safety Act, basic conditions of employment selfs verhoed werklik dat 'n persoon net as hulle nou onthul, nou ewe skielik die slagoffer hier kan wees van 'n skielike aflegging. Daar moet bewyse gelewer kan word van redelike akkommodasie. Wat mense ook moet besef, Johan, en wat baie werknemers nie altyd besef nie, is angs en angsversteuring. Die angsversteuring is 'n diagnoseerbare mediese kondisie. Jy kan verseker versekeringshulp kry afhangende van of jy nou medies het. Jy kan verseker is daar akkommodasie riglyne waar inkomste beskerming kan word. Jy kan vir 'n sekere tipe mental health verlof aansoek doen. Daar's eintlik vanuit 'n wetlike perspektief net van wat 'n werkgewer basies vir jou moet bied. Is daar vreeslik baie akkommodasie alreeds daar. Natuurlik, meeste mense wil heel waarskynlik nie sê hoor hier dit kom my toe, ek dwing jou om my te akkommodeer nie. Daai so 'n verhouding vir 'n angstige persoon is dink ek is ongelooflik moeilik om te bestuur. Maar jy is verseker nie weerloos en hulpeloos nie. Die wetgewing van Suid-Afrika impliseer en sê dit baie duidelik dat werkgewers 'n definitiewe verantwoordelikheid het of hulle saamstem of nie. So dis die eerste ding daai is daar's regtig beskerming teen victimisasie, teen diskriminasie. Daar's regtig maniere vir werknemers om hulle self daar te beskerm, maar ook wat ons baie keer as dit hang af van persoon tot persoon en die spesifieke situasie. Ons het byvoorbeeld al met mense gewerk en dit is baie duidelik dat dit nie 'n sielkundig veilige omgewing was om aan bepaalde individue dit bekend te maak dat die persoon 'n gediagnoseerde angsversteuring het nie. Dus het ons aan ander strategieë gewerk soos forme alliansie. Kies mense wie jy voel wel nodig het om te weet en versoek en partykeer opskryf selfs vir spesifieke konfidensialiteit. Maak seker dat jy dat jy jou snellers verstaan. Daai tipiese goeder. So daar is 'n wetlike kant waar enige werkgewer definitief wel 'n verantwoordelikheid het, maar daar is ook persoonlike strategieë en regtig briljante professionele hulp vir mense om hierdie partykeer moeilike situasies te navigeer. En Johan, mens moet ook noem dat moet asseblief nie psigiatrie vergeet nie. Daar is ongelooflik baie goeie goeders wat psigiaters en dokters kan bydra tot sulke komplekse situasies deur net die regte medikasie voor te skryf indien dit nodig is. Ek het nou die dag weer met 'n baie goeie kollega wat in my netwerk is gepraat, hy het erken. Hy is nog altyd 'n angstige persoon, is maar 'n genetiese ding en hy het in COVID het dit definitief daar in die breekpunt gekom. Hy het toe 'n baie definitiewe angsversteuring ontwikkel en hy sê dit was hel op aarde gewees vir 'n paar maande en toe hy by 'n psigiater uitkom is die psigiater se woorde gewees: ek wil net vir jou sê jy het nodig om te hoor jy is nie alleen nie, dit is baie meer algemeen as wat jy besef en twee, jy hoef nie aan te hou om hierdie hel te beleef nie. Ons gaan jou help. En ek dink daai is die boodskap wat angsleiers moet hoor, is daar baie beskerming eintlik en daar is regtig baie hulp beskikbaar. Elke ou se padkaart gaan bietjie anders lyk afhangende van die omstandighede en die werkskultuur waarin hulle moet werk en wat die werk ook kan bied in terme van akkommodasie. Ons praat in die van redelike akkommodasie. Met ander woorde, ons as hulle nie kan sekere akkommodasies aangaan nie vir watter rede ook al, dan is dit ook 'n regverdige gesprek. Maar jy is definitief nie hulpeloos nie en jy is definitief nie alleen nie. Jy hoef nie geïsoleerd te voel nie.
2: Hazel, ons is aan die einde van vanaand se program. Ons gaan vir jou die laaste woord gee, net so 'n slotgedagte voor ons groet.
1: Dink daar is 'n vyf goed net om in gedagte te hou. So, angs is toekomsgerig. Dit gaan oor wat dalk gaan gebeur, nie oor wat nou gaan gebeur nie. Dit is net om kan ek te sê, om vir iemand te sê, kom ons kalmeer, is nie noodwendig die regte ding en gaan nie noodwendig daardie oplossing bring nie. En ook om te weet, nommer 2, dit lyk nie altyd soos angs nie. So perfectionisme, mikrobestuur, uitstel en lang ure, dis moontlike gesigte daarvan. Nommer 3, dit is die rem wat wakker maak. Met ander woorde, ons prefrontale korteks wat nie dadelik die brein se respons tot 'n threat of tot die dreiging kan aflê nie. So dis nie noodwendig jou karakter nie. Jy's nie oorsensitief nie. Dit is ook nie 'n gebrek aan wilskrag nie. En dan nommer 4, angs en somang bepaal die skade. So angs saam met depressie is een van die swaarste kombinasies wat ons het. En dis wat Jan sê, om daai dan so gou as moontlik te kan uitkom by iemand wat professionele hulp te kan bied. En dan laaste, verhoudings is ook die sterkste buffer wat ons het vir angs en om angs te ervaar. So 'n goeie bestuurder of goeie ondersteuning by die huis, dit bring baie, dit voeg baie waarde toe en vir 'n persoon wat angs het.
2: En so gesels lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting. Ons het vanaand gesels oor wanneer angs jou lewe en werk begin beïnvloed. Jan, as mense met julle wil kontak maak of meer wil weet wat julle doen, hoe kan hulle dit doen?
0: Johan, hulle kan gerus gaan na www.rescriptconsulting.com.
2: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
3: Wat weet jy van jou dorp wat ons nie weet nie? Dorpsgeheime, elke woensdagmiddag om 1 uur in 360. Ons begin by Appington se kameelstandbeeld met Dr. Henry Abbott. Tussen die branders en die wingerde het Miles Moss op sy talent as wynmaker ontwikkel. Hy is my gas in die nuwe episode van Die Reine Wynheid. Wilma Willemse het 'n loopbaan as verpleegster verruil vir landbou. Sy vertel vir Heidi, sy doen plaaswerk in Amerika.
4: As ek moet gaan pampoen te plant, sodat ons kan het oor Kersfeesdag, dan gaan doen ek dit. Alles gaan oor gewilligheid.
3: En in afstof word die naaimasjien in 1851 gepatenteer.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: In woensdagoggend se RSG Landbou, Braman SA se vleisgehalte navorsingsprojek toon reeds groot sukses. Sietse Smit praat met ons hieroor en ook oor 'n nasionale veiling van 5 September. Buite Potchefstroom. En het jy geweet alwurms is ook 'n groot probleem by subtropiese gewasse en veral kojawels, piesangs, litchis en grenadellas. Ons het vir Dr. Mieke Daniel van die Landbou Navorsingsraad gevra hoe produsente alwurms effektief kan bestuur. Dit alles woensdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
7: Ons hoor dikwels dat Suid-Afrika se onderwysstelsel in 'n krisis is.
8: Die bevinding van die verslag, dit het nog nie heeltemal ineengestort nie, is eintlik 'n ernstige waarskuwing dat ons nie kan toelaat dat hierdie die nuwe maatstaf word nie. As ons wil weet hoe Suid-Afrika oor 30 jaar gaan lyk, moet ons na ons klaskamers van vandag kyk. Want die kinders wat ons nou leer lees, leer tel, dink en droom, is die mense wat môre hierdie land gaan lei.
9: Professor Linda Du Plessis, Noordwes Universiteit se senior adjunk fisiekanselier.
7: Die gesprek is beskikbaar op die RSG app, op Spotify en ook op ons webwerf rsg.co.za.
10: Op en wakker, weekoggende 7 tot 9 op RSG.
11: RSG, jou keuse vir Afrikaanse radio.

0: Dis Von West met Ek Wil Vir Jou op die kop 11:00. Vervolgens 'n opsomming van vroeëre nuus. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Werkloosheid in Suid-Afrika het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9 persentasiepunte gestyg. Dit staan nou op 33,6% teenoor die 32,7% die vorige kwartaal. Die inligting van Statistieke Suid-Afrika toon dat die getal werklose mense met 345.000 toegeneem het en nou op 8,5 miljoen staan. Die getal mense wat werk het met 16.000 afgeneem en staan op 16,7 miljoen. Die mynwerkersvakbond, die NEM, neem Eskom se herstrukturering sal tot grootskaalse werksverliese lei. Die vakbond se hoofsekretaris Mpho Pakedi het by 'n mediakonferensie in Johannesburg gesê, dit is al plaaslik en internasionaal bewys dat sodanige veranderings altyd wins ten koste van poste vooropstel. Hy het gereageer nadat president Cyril Ramaphosa onlangs die fase 1 verslag van Eskom se herstruktureringstaakspan aanvaar het. Die polisie in Noordwes het met 'n geregtelike doodsondersoek begin nadat 14 onwettige mynwerkers weens 'n rotsstorting in Kaning naby Rustenburg dood is. 8 is ook met beserings in die hospitaal opgeneem. Volgens die polisie het die rotsstorting gisteraand in 'n verlate mynskag op 'n perseel van die mynmaatskappy Sibanye plaasgevind. Die wenner van die 2026 UJ prys vir vertaling is vroeër vandag bekend gemaak. Dit word vanjaar toegekend aan Wim van Sail vir sy vertaling die ongelukkige en treurige verhaal van die skip die Golden Buys 1693. Dit is uit 17de eeuse Nederlands vertaal en vertel die verhaal van een van die minder bekende skeepsrampe aan die Suid-Afrikaanse kus. Die UJ prys vir vertaling word toegekend aan vertalings uit enige bronteks wat na Afrikaans, isiZulu of Sesotho vertaal word. In rugby, die All Blacks het die Sharks op Kings Park in Durban met 54-0 geklop in die tweede wedstryd van hul toer in die land. Die besoekers het 8-3 aangeteken. Vroeger is berig dat honderde toeskouers die reën en koue weer getrotseer het om die spanne in aksie te sien. Daarmee dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Hier se kyk na die streeks weer vir môre, die 12de Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing, skadelike wind in die binneland word verwag oor die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg munisipaliteit in die Wes-Kaap, as ook op plekke oor die Namakwa distrik in die Noord-Kaap tot en met donderdag aand. Geel vlak 1 waarskuwing, skadelike wind en golwe word verwag tussen Tafelbaai en Port Alfred. Daar is ook 'n brandgevaar waarskuwing, uiters hoë brandgevaar toestande word verwag oor die plaaslike munisipaliteite van die Noord-Kaap, soos die Kaima, Kamakoi en Kamiesberg en dan ook die Matsikama en Bergrivier munisipaliteite in die Wes-Kaap. Gauteng bewolk en koud met ligte geïsoleerde buie en reën oor die suidelike dele. Mpumalanga bewolk en koud met geïsoleerde buie en reën behalwe in die ver noordweste. Dit sal op plekke in die suide baie koud wees. Limpopo bewolk en koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Noordwes bewolk, windrig en koud tot koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Vrystaat, moontlike oggend ligte sneeu in die verre ooste, andersins bewolk, windrig en koud tot koel met geïsoleerde buie en reën in die ooste. Noord-Kaap mooi weer oor die verre westelike dele waar dit warm sal wees op plekke, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud, maar bewolk in die ooste, die wind langs die kus, fris tot sterk oos tot noordoos. Wes-Kaap mooi weer oor die suidelike en die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar warm oor die noordwestelike dele. Die wind langs die kus, fris oos tot suidoos, maar sterk tot byna windstil noordoos langs die suidkus. Weselike helfte van die Ooskaap bewolk oor die binneland aanvanklik, andersind gedeeltelik bewolk en koud. Die wind langs die kus lig tot matig noordoos en teen die middag draai hy net oos. Vir die oostelike helfte van die Ooskaap, moontlike ligte sneeu op plekke oor die noordoostelike hoogliggende gebiede, andersins bewolk en koud tot baie koud, met geïsoleerde buie en reën, maar verspreid in die ooste en vir die wind langs die kus lig tot matig noordoos. En KwaZulu-Natal. Bewolk en koud tot baie koud, met geïsoleerde buie en reën, maar verspreid in die ooste, ligte sneeu is moontlik op plekke oor die noordwestelike hoogliggende gebiede in die oggend. Die wind langs die kus, matig tot fris suidoos, maar sterk in die noorde. Hier is dan die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. Gauteng, Pretoria 6:14, Johannesburg 3:11, Vereniging 3:12. Mpumalanga, Mbombela 9:16 en Malahleni 6:13. Ermelo 2:09, Standerton 4:14, Skukuza 14:21, Limpopo Polokwane 9:17, Paleborwa 10:21, Tsanin 11:18, Musina 12:22, Lephalale 2:24, Mokopane 6:20. Noordwes Klerksdorp 4:14, Potchefstroom 5:14, Mahikeng 7:15, ook Rustenburg 7:15, Vryburg 7:16. Vrystaat, Bloemfontein 4:15, Welkom 5:14, Bethlehem 3:08, Kroonstad 4:13, Fourie-Smith 3:14, Vicksburg 1:13, Sasolburg 4:11. Noordkaap, Appington 8:20, Kimberley 6:16, De Aar 4:16, Posmasburg 5:17, Alexander Bay 12:29, Springbok 10:20, Alfinia 6:19, Sutherland 3:13. Weskaap, Kaapstad 12:22, Vredendal 11:27, Riversdal 4:18, George 9:17, Mosselbaai 11:17, Woester 7:18, Beaufortwes 6:17, Oudtshoorn 4:16. Ooskaap, Gqeberha 10:19, Makanda 6:16, Nquba 4:17, Robertsboekwedorp 2:18, Kugompostad 11:19, Port St. John's 12:20, Mtata 6:15, Komani 4:13 en Konce 7:16. Laastens KwaZulu-Natal Durban 14:18, Richards Bay 13:19, Pietermaritzburg 7:11 en Mnambithi 6:12. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Bestuurders, hierdie winter kan toestande op Suid-Afrika se paaie binne sekondes verander. Die een oomblik is dit helder, die volgende oomblik verblind digte mis jou sig. Moenie opgeheue staat maak nie. Bestuur volgens sig. As jy nie verder as 50 meter voor jou duidelik kan sien nie, trek veilig van die pad af by die naaste vragmotorhalte. Bly waaksaam, bly lewendig. Let op jou omgewing, lig ander in. Sien en word gesien. Kom ons navigeer saam deur die winterpaaie. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
2: Ek is Brank Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Tykelot en aanlyn by mannahealth.co.za.
3: Woensdag aand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke en in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiberg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Aretha Coolidge made For the Good Times en voor het Aretha Franklin en George Benson se Love All the Hurt Away. Kwart voor 12 en op hierdie Dinsdag aand is dit dan waar ek jou gaan groet. Is koud. Ek het Matt Monroe se Speak Softly Love, Michael Bublé soos beloof met Cry Me a River. En dan het Toto ook sy verskyning gemaak hier op die speellys met I'll Be Over You. En dan word vanavond afgesluit deur Ann Wilson, sy Something About That Name. Dankie vir hierdie saamkuier op 'n Dinsdag aand. Ek gaan vir so paar dae nie op lig wees nie, maar ons sien mekaar weer. Speaks.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wie is ek, my naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor emosionele leegheid en oor emosionele trauma. Eerst aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel. Gerda, vandag se vraag is, hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? Nou wil ek onmiddellik, jy moet net vir ons identifiseer, wat tel is emosionele uitputting?
2: Die emosionele uitputting vind enige tyd plaas, wanneer jy deur 'n stresvolle tydperk gegaan het, en dit kan 'n fisiologiese stresvolle tydperk of 'n psigiese stresvolle tydperk wees, waar jou emosies amper afgestomp, afgeplat word, en jy aanvanklik tog groot emosies gevoel het, maar nou by 'n plek is waar jy amper anedonie beleef, jy voel nie vreugde nie, jy voel niks meer nie, jy voel apaties in die lewe. So dit is 'n tipe van 'n uitbranding, wat nou 'n tydperk van intense stres kan gebeur. En dit is ongelooflik belangrik dat 'n mens kyk na die 3 verskillende faktore, of 4 verskillende faktore eintlik, wat jy dan kan kyk om dit aan te spreek en om dit weer op te bou, sodat jy weer by 'n punt kan kom waar jy toepaslike emosies beleef. Ek sê altyd, ons moenie dink die punt is om nie emosies te beleef nie, of om net aangename emosies te beleef nie. Die punt van emosionele gesondheid is om toepaslike emosies te beleef vir wat ook al oor ons gesê.
1: Ek dink baie keer mense raak angstig omdat hulle voel ek is nie seker wat is 'n toepaslike emosie vir 'n sekere situasie nie. Nou gaan ek verkeerd reageer en dan beteken dit daar's iets verkeerd met my. Dit is die trappies van vergelyking.
2: Lise, dit is wanneer jy wil sê 'n emosie voel wat nie toepaslik is vir die oomblik nie. Byvoorbeeld, kom ons sê jy het fantastiese wonderlike nuus by die werk gekry. Jy gaan 'n promosie kry en bevorder word tot hierdie stint in die rol waaroor jy nog altyd het, en jy voel 'n ontsettende hoë vlak van angstigheid daaroor. Nou, 'n mate van angstigheid sal oukei wees, maar as jy gewoon nie vreugde voel en jy voel net angs, dan is dit nie 'n toepaslike emosionele reaksie nie. Of jou maat vra vir jou om te trou, en in plaas daarvan om bly te voel, voel jy niks. Weet, so ek dink baie mense voel misplaaste emosies, ontoepaslike emosies. Maar daar is tye wanneer dit heeltemal 100% toepaslik is om ongemaklike emosies te voel. Lisa, as jy iemand aan die dood afstaan en jy is hartseer, dis 'n toepaslike emosie. As jy deur 'n afbreek gaan en jy voel verneder en jy voel skaam en jy voel hartseer en kwaad, dis 'n toepaslike emosie. Jy weet, maar as jy byvoorbeeld in die ry van motor sit wat nou moet afdraai by die winkelsentrum en die persoon voor jou ry 'n bietjie stadiger, en jy klim uit met jou bofbal kolf en jy slaan sy kar in 'n stuk kind uit frustrasie en woede uit, dit is 'n ontoepaslike emosie vir die konteks. Dit is 'n te groot emosie vir die klein frustrasie. So 'n toepaslike emosie sê daar is 'n ruimte vir elke emosie om gevoel te word. Emosies is net emosies, maar pas dit by die konteks van wat jy nou wil doen. En dit gaan sodat jy nie die negatiewe emosies beleef wanneer dit 'n klein dingetjie is nie, maar ook dat jy die toepaslike vreugde en blydskap en hoop ook kan voel wanneer dit voor jou deur moet kom.
1: Energie is 'n baie, baie belangrike woord wanneer dit kom by ons fisieke en emosionele wese en wel en nie wel stand nie. So, hoe sal mens dan nou weer energie terugkry? Want dit sal jou energie heeltemal uitput.
2: So, die eerste plek waar ek altyd begin met kliënte wat met emosionele uitputting by my kom, is om hulle na hulle huisdokter te verwys vir 'n volledige paneel bloedtoetse. Want tye van hoë stres put ook sekere van ons vitamiene en minerale in ons liggaam uit. Ons liggaam gebruik dit en baie meer daarvan. Nou, vitamiene herstel vinnig, byvoorbeeld jou B-vitamiene, as jy genoeg daarvan inkry, dit herstel verskriklik vinnig. Maar ander vat langer. Ons weet dat tydperke van spanning ook meer ysterreserwes kan uitput. En as jou ysterreserwes uitgeput is, het jou liggaam fisies nie die vermoë om genoeg hemoglobien te vervaardig om die suurstof reg in jou liggaam te vervoer nie. So jy voel moe. Dit is moeite om by steltrappe op te klim. Dit is vir jou moeilik om van punt A na punt B te loop. Ons weet ook dat langtermynstres kan ook lei tot dat jy hormonale veranderinge kan beleef. Enige ietsie van kortisol wat te hoog raak of te laag raak, of selfs steroïdveranderinge. So dit is belangrik dat 'n mens, wanneer jy kyk na die behandeling van uitputting, altyd 'n goeie paneel bloedekant om te kyk waar kan 'n mens kwaliteit aanvullings gebruik om die liggaam te ondersteun in hierdie herstelproses. So dit is die eerste aspek wat ek dink nie nagelaat moet word nie. Goed, jy moet jou liggaam na kyk. Dan is dit ook belangrik om te kyk na hoe lyk jou dieet. Nou gewoonlik in tye van stres en spanning is ons geneig om ons te eet 'n bietjie minder aandag aan te gee. En dit kan wees dat jy dalk meer geriefskos geëet het as wat jy sou wou. Minder groente, minder rooi vleis, minder goeie proteïene. En dit kan ook daartoe lei dat jou liggaam begin slegter dinge metaboliseer, dat jou hele gestel stadiger raak. So jy moet daardie faktore in ag neem. Wat is die vitamine tekorte? En ook waar is daar gapings in jou dieet? En die idee van kos is so interessant. Ons almal sal kan saamstem dat in tye van stres en spanning, ofwel ek kan hiermee saamstem, dan is ek meer geneig om te gaan vir kosse wat hoër is in vinnig beskikbare suikers. So ek sal in my spens gaan staan en dink, waar steek my man die sjokolade weg? Het dit nodig? Of die kinders se ontbytgraankos, jy weet, 'n handvol daarvan gryp en dit net gou eet om my tydelik net 'n bietjie van 'n verhoging in die bloedsuikerswanke te gee. Moet ek beter te voel. Nou, ek dink dis so kognitief daaroor nie. Ek weet nie, dit proe lekker en dan gaan vir so 10 minute baie lekker voel as ek dit geëet het. Maar dit is nie volhoubaar nie. Jy weet, ons moet op 'n stadium sê, trek die streep, eet weer vir volhoubare energie en 'n lae GI-dieet is baie goed daarvoor. En sy lae glisemiese indeks eet, waar jou suiker bloedsuikervlakke eintlik oor die lang termyn stabiel bly. Jy sit jou liggaam onder baie minder stres, baie belangrik om energie volhoubaar te hê. Daar is dit ook belangrik om te kyk na jou leefstyl en die gewoontes wat jy het. Goed. Hier is 'n hele klomp dinge. Dis maar slaap jy genoeg? As ons daar kan begin. En met slaap jy genoeg, het jy goeie kwaliteit slaap. Jy is een ding om vir 10 uur in jou bed te lê en deur die aand 7 keer wakker te word. En dit is 'n ander ding om vir 7 ure goed te slaap en diep te slaap en jou liggaam goed uitgerus te voel. Hoe voel jy as jy wakker word? Nou, ons weet dat tye van hoë emosionele distress ook jou slaapkwaliteit kan impakteer. En dit kan daartoe lei dat jy miskien moeg wakker word. Dat jy voel, oeg, jy weet, my brein is, jy nou soveel ure in die bed span, maar my brein voel nog bietjie of dan watte in hom is. So belangrik dat jy jou slaapkwaliteit ondersoek en veranderinge daaraan bring. En ook kyk na ander gewoontes. Het jy dalk meer begin rook? Het jy dalk 'n groter nikotienafhanklikheid as van tevore? Het jy dalk meer alkohol gebruik as wat tevore? Het jou liggaam begin om deur 'n harde detoksifiseringsproses te gaan omdat jy meer van die bestowwe daarin sit? En om te kyk of daar van hierdie gewoontes is wat jy dalk het verminder. Nie noodwendig heeltemal wegneem nie, maar ten minste begin verminder. Dan lees jy beweging. Ek dink beweging is een van die mees ononderskatte intervensies as dit kom by emosionele uitputting. En tog sê ons vir onsself, ek is te moeg om te beweeg. Maar studie op studie wys vir ons dat beweging, matige beweging, 30 minute 'n dag van eenvoudige stap kan lei tot 'n verhoging in jou liggaam se ervaring van energie. Maar wat die studies ook wys, is dat dit wanneer dit konstant toegepas word, oor 'n tydperk van 'n maand of so, begin daar veranderinge in die mitokondrium in jou selle plaasvind. Dat die mitokondrium, vir die wat nie weet nie, is soos die engine kamertjies in jou liggaam se selle. Dis waar daai energie omskakel en dan waar dan daar basies die energie wat jou selletjies nodig het om te leef. So wanneer jy begin oefen, begin daai mitokondriale funksie verbeter en maak jou liggaam meer energie en is hy meer in staat om die beskikbare energie te gebruik. So die gevolg is jy voel baie meer energiek. Jy voel baie, baie beter. En dit is so belangrik om te sê dat hierdie oefening hoef nie 3 keer 'n week gym toe te gaan. Dit kan net 30 minute se intentionele stap elke dag wees. Saam met dit, as mens kyk na daardie intentionaliteit van beweging, is dit ook om te kyk, is daar iets wat jy doen wat net vir jou lekker is om te doen? En om oomblikke daarvan te skep wat goed is vir jou. En ek praat nie van enigiets wat aan 'n skerm verbind is hierson nie. So dit is nie sosiale media nie. en dis nie reeks te kyk op Netflix nie. Dit is om dalk ietsie te doen soos handwerk of om te verf of om kos te kook wat weer kruie en geure en so voort het. Of om 'n laai uit te sorteer. Iets wat vir jou bietjie van 'n praktiese liggaamsding gee. Nou wat gebeur in die liggaam wanneer ons deur stappe gaan en wat gebeur in die brein wanneer ons hierdie goed doen? Is daar gebeur 'n reorganisering van die bane in die brein. En dit is, ek wou eintlik so opgewonde lees, want dit is deel van neuroplastisiteit om dinge te doen wat orde skep, wat ritme het, wat patroon het, wat voorspelbaar is. Begin in die liggaam ritme programmeer en kodeer. En dan begin 'n mens by 'n punt kom waar jy kan sê, ek wag. Ek weet wat om pad kom volgende. Hier is voorspelbaarheid en die liggaam interpreteer dit dan as veiligheid. So ek sê altyd vir mense, as jy nie weet waar om te begin nie, kies een laai en sorteer dit een laai uit en kyk hoe voel jy wanneer dit gedoen is. Kies die laai met die minste moontlike emosionele verbintenisse, so nie daai laai waarin al die sentimentele goedjies lê nie. Kies die laai waar jy nie iets voel nie, jy kan weggooi, dit is okay. Pak die goed reg, skuif dit rond, kyk wat gebeur, let dit op hoe skuif dit jou belewenis van jouself en van jou vermoë om dinge gedoen te kry, deur net dit te doen. So, stompertjies en tuinag is 'n belangrike deel van die behandeling van emosionele uitputting. En dan lees jy natuurlik om te kyk, wat was die bron daarvan? En kan jy aan die bron daarvan verander? Kan jy jou werkstres anders benader? Kan jy verhoudingsstres bietjie deur 'n ander lens aanskou? Het jy nodig om deur 'n terapeutiese proses te gaan? Vir party mense is die antwoord ja, en vir party mense is dit nie nodig. So, weet ook, wanneer moet jy gaan vir terapie, wanneer moet jy nie gaan vir terapie nie, en draat ook dit iewers ter plek waar jy kan klank hoor as jy fototerapie is nie vir jou. Dit 'n dominee of 'n vriendin of wie ook al. Maar hê 'n plek waar jy kan klank hoor en kan veilig voel sonder oordeel om net 'n bietjie te praat oor die dinge wat tot hierdie uitdrukking emosionele distress gelei het.
1: En dit was die stem van Gerda Kriel. Indien jy 'n vraag het, kan jy 'n e-pos stuur na lise@wsek.co.za. Volgende is Dr. Louis Averbach aan die woord, waar hy ons meer gaan vertel oor die herstel na emosionele trauma. Louis, vandag se vraag is, kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Nou, ek dink, kom ons definieer net gou wat is emosionele trauma?
3: Kyk, Lise, mense gooi die term trauma links en regs rond. Eindelijk baie keer net om ongemak te weerspeel. Of iets wat vir jou sleg was, of iets wat vir jou erg ontstel het. Dit is nie trauma. En vergelyk dit met die mediese term. Jy kan 'n stamp teen jou been kry. Jy kan 'n blou kol teen jou been kry. Jy kan selfs, jou been kan so 'n bietjie lam wees of seer wees. Dis nie trauma nie. Trauma is as daardie been gekraak word of gebreek word en jy moet hospitaal toe gaan. Dan sê, word die mediese term gebruik, daar is trauma aan die enkel of die fraktuur of wat dit ook al is. So, in sielkundige terme, as mens praat van trauma, dan praat jy van iets wat regtig 'n harde impak oor 'n langerige tydperk het en jou verkrippel. Iets soos posttraumatiese stres. So natuurlik kan mens ligter vorms van emosionele ontsteltenis en ligter vorm van trauma hê natuurlik. Kan jy, ons kyk maar altyd op 'n glyskaal daarna.
4: Nou, ons as mense wil altyd weet oor genesing, kan al hierdie pyn wat ek ervaar, kan dit net weggaan? So die bewoording kan 'n mens regtig herstel. Dis vir my nogal interessant dat iemand daai bewoording gebruik het. Hoe sou jy herstel beskryf?
3: En die implikasie van die bewoording is, ja, baie mense sê hulle herstel, maar herstel hulle regtig? Dis die vraag. En die antwoord in kort is ja. En op jou vraag van hoe sal mens herstel beskryf, dit is eintlik waaroor dit gaan. Meeste mense kan herstel van emosionele trauma. Herstel beteken nie jy vergeet wat gebeur het nie. Dis nie wat dit beteken nie. Herstel beteken jy hanteer wat gebeur het en jy leef betekenisvol daarna. Dit is wat herstel beteken.
4: Baie mense gebruik die bewoording, nou wil ek vir jou vra daaroor. Baie mense sal sê, wanneer jy kan aanvaar wat gebeur het, is dit dieselfde ding?
3: Daar is baie indikasies van as jy dan sodanig herstel het, wat gebeur. Nou goed, as mens herstel van 'n emosionele trauma, dan gaan mens dit kan sien in hoe jy dink. Met ander woorde, deel daarvan sal wees om betekenis daarvan te hê. Dis wat onder andere van die navorsing wys, as jy kan 'n betekenis daaraan kry. Hoe jy dink, hoe jy voel, met ander woorde, as jy dink aan die trauma, dan kom daar nie meer hierdie gevoelens op nie. Jy word nie meer gesneller nie. En hoe jy optree, ten spyte daarvan dat dit gebeur het, gaan jy nog steeds werk toe en jy het nog steeds betekenisvolle verhoudinge. Dan het jy herstel. En meeste mense herstel van emosionele trauma. Meeste mense herstel net natuurlik. En dit is wat al die navorsing wys. Byvoorbeeld posttraumatiese stres. Die meeste mense herstel van self daarvan. Dit hou nie net altyd aan. 50 tot 70% mense herstel eenvoudig van sielkundige emosionele trauma en dit het maar te doen met draagkrag, né? Veerkragtigheid. Baie mense het baie veerkragtigheid. In maande gaan mense gewoonlik terug na 'n basislyn funksioneer. Natuurlik is dit nie vir almal die geval. Natuurlik is dit nie vir almal nie. En een van die redes hoekom dit is, is ook omdat ons brein en ons outomatiese senuweestelsels rekalibreer. Ons praat van neuroplastisiteit. As jy seer gekry het by jou sentrale senuweestelsel, die skokreaksie, die veg of vlug, alles wat daarmee gepaard gaan as gevolg van emosionele trauma, dit kan weer herstel. Want jou sentrale senuweestelsel, jou brein is aanpasbaar. Dit is regtig so. En een van die herstelteekens is hoe jy dan daaroor dink. Want onthou wat gebeur, emosionele trauma verpletter jou wêreldbeskouing. Dit verpletter jou geloofstelsel. Byvoorbeeld dat daar darm iets is soos regverdigheid of voorspelbaarheid of veiligheid. Jy moet nou weer na die tyd gaan betekenis daaruit kry en sê, maar o, dit is dan nou hoe dit werk.
4: Instinktief verstaan 'n mens hoe mens gaan lyk as mens herstel. Maar ek is nie altyd seker mense verstaan eintlik hoe dit lyk as jy nie herstel nie. Dat hulle nie altyd verstaan dat eintlik is jy nou hier in 'n donker kol, maar jy is nie altyd bewus daarvan. Jy kan ons bietjie net gesels oor hoe lyk dit as jy wel vasgevang is in die emosionele trauma?
3: As jy nie herstel nie, dan word jou indringende geheue van die gebeurtenisse word nie minder en minder en minder nie. Jy kry steeds byvoorbeeld terugflitse of jy dink herhaaldelik aanhoudend aan alles wat gebeur het, jy kom nie weg daarvan af. Dan word dit nie meer 'n geheue nie, dit word 'n huidige uitdaging vir jou. So jy kom nie weg daarvan dat die gebeurtenis in die geheue in die verlede is nie. Jy loop saam met dit elke dag of dit loop saam met jou daagliks, nê. As jy nie herstel nie, dan kom jou emosionele regulering nie terug nie. Jy bly huilerig, jy bly ontsteld, jy bly gespanne, jy bly angstig. En natuurlik, die groot ding is as jy nie herstel nie, dan interakteer jy nie meer met die lewe soos jy in die verlede het. Jy gaan nie meer na die uitnodigings toe nie. Jy sien nie meer die mense nie. Jy staan nie meer eintlik daai tyd uit die bed uit op nie.
4: Louis, as jy dan nou so vashak en jy sê sekere mense kom self daardeur, moet mens aanhouer wen of moet 'n mens maar kyk om maar iemand te gaan sien om miskien vir jou te help daardeur?
3: Vir die mense, die helfte van mense of so min of meer die helfte van mense wat nie self herstel na emosionele trauma. Die sterkste voorspeller vir die herstel van emosionele trauma is sosiale ondersteuning, persoonlike ondersteuning. As jy familie, vriende, sosiale netwerk het wat jou ondersteun, is jou kans baie beter om te herstel as andersom. En natuurlik is baie van jou terapie maniere, jou psigoterapie maniere is baie baie effektief. Daar is sekere forme van psigoterapie wat spesifiek vir trauma gebruik word wat baie effektief is en wat vir meeste mense werk. En baie keer saam met miskien as daar fisiese simptome is wat saam met die trauma gaan en gewoonlik is daar, so as jy dan ook jou liggaam help aanval, of miskien saam met 'n psigiater, saam met 'n huisdokter, saam met psigoterapie, dan is jou kanse nogal goed om te herstel, hoor.
4: Maar moet 'n mens 'n sekere tydperk wag voor jy hierdie keuse maak, net om seker te maak of as daar nou enige trauma gebeur het met jou hartklop en of moet jy net 'n weekie wag?
3: Dit gebeur ook baie by my dat ek afsprake kry van mense wat in 'n traumatiese insident was. Hulle voel nie eintlik getraumatiseer nie, maar hulle dink hulle sal seker word of hulle dink hulle wil net seker maak dat wat baie sinvol is. En die punt is dat almal, as daar 'n traumatiese gebeurtenis is, dit nie te sê dat jy gaan getraumatiseer word nie, nie noodwendig. Al word baie mense dalk getraumatiseer. Vir die meeste mense sal jy die effekte omtrent onmiddellik voel, binne die eerste dag. Dit gebeur dat mense 'n verlengde instel van simptome kry, dat daar maande kan verbygaan en dat mense se simptome dan ontwikkel. Dit is baie raar, maar dit gebeur. Vir die meeste mense sal jy binne dae agterkom. Jy kry nie geslaap nie, jy kry terugflitse, jy's gespanne, jy's jy voel of jy op die lys is, jy is regtig gespanne en sweterig. Jy sal dit dadelik agterkom. So as daar 'n as jy 'n traumatiese gebeurtenis was en so 3 dae, 4 dae na die tyd is klaar dit jou glad, nê? Jy weet, hou dan dop totdat jy begin pla. Maar dit kan ook wees dat dit jou glad nie kan skade doen net om seker te maak. Jy dink dalk jy het nie simptome nie, maar dalk het jy. En jy kan dit dalk net uitkyk.
1: En dit is die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsek.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
5: In woensdagoggend se RSG Landbou. Brahman SA se vleisgehalte navorsingsprojek toon reeds groot sukses. Sietse Smit praat met ons hieroor en ook oor 'n nasionale veiling van 5 September buite Potchefstroom. En het jy geweet alwurms is ook 'n groot probleem by subtropiese gewasse en veral kojawels, piesangs, litchis en grenadellas. Ons het vir Dr. Mieke Daniel van die Landbou Navorsingsraad gevra hoe produsente alwurms effektief kan bestuur. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

Woensdag aande om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiburg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdag aande om 8:00.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program. Vanoggend vertel 'n baie dapper vrou haar verhaal vir ons. Sy is op die ouderdom van 46 met Alzheimer's gediagnoseer en vandag, 14 jaar later, bly sy op haar eie en neem steeds selfbelangrike besluite. Bly ingeskakel, dis 'n storie van hoop. Later word luisteraars vrae beantwoord oor sy gestremdheid en onder andere oor die waarde van oogoefeninge vir kinders. Wanneer is die beste tyd om 'n katarak te verwyder? Nou eers die volgende brokkie inligting. Geeks for Good is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD, wat kunstenaars, kore, gehore en gemeenskappe saambring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Fondse word ingesamel, bewusmaking word gekweek en gemeenskappe word verenig. Die Noot vir Noot konsertreeks vorm deel van hierdie betekenisvolle inisiatief en bied gehore die geleentheid om uitstekende koormusiek te geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige doel ondersteun. Op Donderdag 10 September vanaf 7:30 die aand bied die NCPD en Singphonics 'n besondere Noot vir Noot koorfees aan by die NG Kerk Monument Park. Jannie de Tooy is die gaskunstenaar en sluit optredes in deur Prinshof Koor, Singphonics Mans Ensemble en kore van die volgende skole gaan ook deelneem. Laerskool Wierde Park,

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Dag, gesels met Dr. Hetty Kreer en Marlies Leroux. Ons gaan hoor wat hulle doen en of hulle die vraag vir ons kan beantwoord. Ek glo so. Welkom by RSG, Dr. Hetty.
2: Oh ja, dankie Fanny. Dit is heerlik om weer met jou te gesels.
1: Marlies, en jou ook welkom.
2: Baie dankie Fanny.
1: Nou kom ons hoor wat sê Dr. Hetty oor hierdie vraag. Iemand skryf, kan 'n mens jou visie beter maak met oogoefeninge?
2: Ja, dankie Fanny. Dit is beslis 'n algemene vraag en ek wens die antwoord was so eenvoudig geweest weer dat jy jou visie net kan beter maak met 'n paar oogoefeninge. So oogoefeninge, veral oogspieroefeninge, het wel 'n plek vir al daai kinders wat fokusprobleme of oogspierprobleme het. En daarso het ons spesifieke terapeutiese beplanning wat ons doen om daardie oogspiertjies van die kinders beter en sterker te maak sodat hulle mooi kan fokus vir naby en mooi kan fokus vir ver, want natuurlik daar's 6 verskillende oogspiertjies op elke oogbal. En hierdie spiertjies moet amper soos 'n groep ballerinas baie goed geoefen wees om mooi saam te kan werk. En dit is dan nou juist wat hierdie oogoefeninge doen, veral met kinders wat dalk sukkel om hulle oogies naby te trek, sodat die oog intrek vir lees en bietjie weer uitswaai vir ver kyk. So dit doen ons wel met oogterapie, maar vir volwassenes of mense wat duisendheid of versendheid of astigmatisme het, dit kan mens ongelukkig nie wegoefen nie. As dit sou kon werk, sou ons verseker minder brille en kontaklense en laserchirurgie gedoen het. So vir refraksiefoute, so bedoelende fokusfoute, is 'n bril, kontaklense of laser of lensgebaseerde chirurgie beslis die beste oplossing.
1: Dr. Hetty, 'n ander vraag is, iemand sê ek het 'n katarak, maar ek hoor dit moet eers ryp word, op ryp wees voor daar geopereer kan word. Wat is jou opinie hieroor?
2: Ja, dis definitief 'n ou wolhaar storie wat rondloop. Mense hoef glad nie te wag totdat mense katarak eers ryp is nie. Inteendeel, daar is 'n spasie ook in die industrie waar ons al op 'n jong ouderdom lense vervang. Ek persoonlik dink as jy 'n katarak het, is die beste tyd om te laat opereer wanneer jou dag tot dag gang beïnvloed word. So as jy begin simptome kry, jy sukkel om te sien in die aand of sukkel om te bestuur of jy kan nie mooi lees nie of dit vlug jy heeltyd jou bril moet skoonmaak, dan is daardie katarak genoegsaam om chirurgie te volstaan. Dit gaan nie noodwendig dat hy ryp is nie. Dit is hoe die katarak jou funksionering beïnvloed. En onthou, moderne katarakchirurgie is gesofistikeerd en kan ook deesdae wat ook al in jou bril of in jou kontaklens is, in die chirurgie inkorporeer. Mense hoef glad nie te wag totdat jy nie meer kan sien nie. Inteendeel, dit maak die chirurgie baie meer kompleks. Mense begin al hier van 'n ouderdom van 50 jaar af al lensveranderinge sien en gewoonlik hier van 60 en opwaarts begin mens al tekens sien van vroeë katarakke, maar ons maak die besluit gebaseer op jou daaglikse funksionering.
1: Dr. Kreer, as mense jou wil skakel voordat ek nou met Marlies Leroux, 'n oogkundige, gaan gesels oor ander vrae, waar kan mense jou in die hande kry, dokter?
2: Baie dankie Fanny. Ja, ons is by 72 Marie Straat in Brooklyn, Pretoria en my kontaknommer is 012-460-2921. Dis 012-460-2921.
1: Baie dankie, Dr. Hetty Kreer. Ja, Marlies, hier is baie vrae vir jou. Kom ons begin by die eerste vraag.

0: Waarom sukkel ek soms in die oggend om te sien as ek wakker word, sê iemand. Maar later gedag gaan dit beter.
1: Ja, beslis. Daar is 'n paar redes waarom dit gebeur, Fanie. Eerstens, wanneer ons oë droog is, of die traanlaag baie onstabiel is, kan ons voel dat ons oë dof is in die oggend, veral as iemand met byvoorbeeld 'n waaier of 'n heater in die kamer sou slaap. Nou, dit kan opgelos word deur die regte traandruppeltjie of 'n gel in die aand in te sit en net die traanlaagie bietjie te smeer. Maar wanneer ons oë toe is, wanneer ons slaap, dan swel die kornea en hy word dik en dobber. Nou dit herstel gewoonlik, ja, binne 'n paar minute vandat ons ons oë oopmaak, sommer so na die eerste koppie koffie wat ons nou in die oggend sou drink. Maar daar is wel kondisies waar dit selfs langer tot en met 'n uur kan neem voordat die visie regtig weer beter word. Soos iets soos vroegskorneale distrofie of selfs as pasiënte refraktiewe chirurgie gehad het, dan mag die kornea 'n bietjie langer vat om van daai swelling ontslae te raak. 'n Ander rede wat ons lag op salmos noem, is wanneer iemand tipies met hulle oë oop slaap. So dit is baie keer nogal eintlik vreemd. Ons sien dit baie keer by die kinders, dan dink jy nie o, genade, hierdie oukie loer vir jou, maar dan is dit net sy oog sluit nie baie mooi nie en daai klein gleufie wat oop bly, word die kornea natuurlik verskriklik droog. En in die oggend sal daai tipe pasiënte tipies sê, "Kom, hulle krap en dit is dof en ongemaklik." So ons hanteer dit ook 'n bietjie anders en maak seker dat ons daai kornea's eintlik beter beskerm deur die nag. Nou, ons moet ook nie vergeet van ons diabetes nie, want bloedglikose wat onstabiel is in die oggend kan verseker veroorsaak dat iemand meer sukkel om te sien in die oggend. So ja, dit is belangrik dat daai pasiënte ook moet seker maak dat hulle bloedglikose deur die nag ook stabiel hou.
0: Iemand sê in 'n vorige program het ek en jy gesels oor die rugbybalvormige oog. Wat is die situasie daar? Kan 'n mens kontaklense spesifiek dan gebruik as jy nou so rugbybalvormige oog het?
1: Ja, beslis, Fanie. Ek moet sê, die tegnologie met kontaklense en wat ons heeltemal kan doen met kontaklense het verskriklik uitgebrei. Nou, dit maak my sommer ongelukkig as ek hoor dat iemand glo dat hulle glad nie kan kontaklense dra oor dat hulle oë rugbybalvormig is. Die mediese term is natuurlik astigmatisme, want dit is absoluut 'n mite wat nie waar is. Daar is vandag verskeie kontaklens opsies vir selfs lae astigmatisme of rugbybalvormige oë en hoë astigmatisme. Van sagte toeriese kontaklensies, harde lensies, sklerale lense waaroor ons al vele kere gesels het, ek en jy van wat die astigmatisme natuurlik 100% korrigeer. So wat ons deesdae kan doen met kontaklense is eintlik baie verder gevorder as wat ons jare terug beskikbaar gehad het natuurlik.
0: Nou ja, ons het baie werk om te doen om saam bewustheid te skep natuurlik dat toestande en siektes is nie gestremdheid nie, maar dit lei tot gestremdheid en daarom moet ons seker maak dat ons dit vroeg identifiseer en voorkom dan die gestremdheid komponent so uit te skakel. Ek het in die begin van die gesprek gesels met Dr. Etty Kreer oor oogoefeninge en Marlies Leroux, 'n oogkundige. Marlies, as mense nou vir jou wil kontak om raad kry of kers op te steek, waar kry hulle vir jou aan die hande?
1: Lekkerlik, Fanie. Ons praktyk is hier in Menlo Park, Lynnwood area in Pretoria en ons kontaknommer is 012-460-0135.
0: Dis die kontakbesonderhede van Marlies Leroux. Baie dankie julle twee en ons gesels weer in 'n volgende program.
1: Dankie Fanie.
0: Indien jy e-pos aan my wil stuur, my e-pos is fanie.tt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
2: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Fanie vir jou waardevolle bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za of jy kan die RSG app aflaai op jou slimfoon en weer luister. En nou ons storie oor 'n besondere vrou. Juis so in die gees van Vrouedag, Vroue Maand. Sy wil net bekend staan as Marinda. Sy is 14 jaar gelede met Alzheimer's gediagnoseer. Marinda vertel.
4: My pad met Alzheimer's het gebeur toe my seun met vakansie was by die huis en hy het vir my gesê dat hy baie bekommerd is oor my, aangesien ek belangrike vergaderings en verjaarsdae vergeet, dat hy voel ek moet na die dokter toe gaan. Die dokter het my verwys na 'n neuroloog. Ek is toe op die datum na die neuroloog toe en hy het gesê hy vermoed

0: ek Alzheimer's het, maar hy het dit nie bevestig nie. Ek het aangegaan met my lewe, ek is toe weer by die werk en so voort. Ek het een oggend op pad werk, toe het ek verskriklik verdwaal. Ek was op 'n plek wat ek glad nie herken het nie. 'N Kollega van my het my geskakel en sy het gesê, dit is nou om en by so laat en ek is nog nie by die werk nie. Sy het my gehelp deur middel van 'n GPS om na my kantoor toe te gaan. Wel, daar was dit baie moeilik. Ek is toe na hospitaal waar 'n neuroloog toe my ondersoek het en hy het gesê dat ek Alzheimer's het. Ek vir die familie 'n brief gegee om te sê dat ek nie langer kan werk nie, aangesien ek 'n baie belangrike pos beklee het. Ek het op die medikasie gegaan en so voort. En nadat ek eendag siekerig gevoel het, het ek weer na my gewone GP toe gegaan en hy het vir my genoem dat ek te jonk is om Alzheimer's te hê. Wel, ek het toe van al die medikasie afgegaan. Dit was nogal 'n storie. Ek het toe rukkie daarna weer verdwaal. Ek is toe terug na die neuroloog wat vir my gesê het, hy sou nooit die kol gemaak het as hy nie geweet het dat dit die werklikheid is nie. En ek het toe weer op medikasie gegaan. En dis moeilik, want daar's trial and error om verskillende goed te kry wat met jou werk. Ek wil net noem dat ek ook redelik oefeninge doen en baie breinspeletjies speel. Dis silly goedjies, graad 1 standaard sommetjies en linker en regter en volg die sterretjie en volg die kolletjie en soek 3 van die selle en soek die verskille en soek onderwerpies in 'n situasie. Maar daai goedjies is alles klein goedjies wat elke dag help. Ek doen dit elke dag en ek voel dis goedjies wat my gehelp het. Vir 'n persoon wat Alzheimer's het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Daar is hoop. Ek vat myself, ek kan myself nog steeds versorg. Ek doen baie dinge vir myself. Ek werk om die goed wat nie vir my te vind is nie en die obstacles. Ek werk om dit. Ek dink ek het 'n goeie, redelike goeie gebalanseerde lewe. Dis net soms moeilik wanneer jy Alzheimer's het. Mense label jou en hulle sal byvoorbeeld van jou praat voor jou met ander mense asof jy nie in die vertrek is nie. In die begin het ek vir mense gesê ek het Alzheimer's. Maar as gevolg van hierdie ding het ek besluit ek gaan nie meer vir mense sê ek het Alzheimer's nie. Want ek wil nie hê hulle moet my identiteit van my af weg. Want alhoewel jy gediagnoseer is, bly jy 'n individu met 'n persoonlikheid en drome. En is nie asof jy nou net môre gaan doodgaan nie. Nee. Jy het nog verwagtinge, jy het nog drome, jy het nog vriende, jy het nog familie. Jy wil graag met hierdie mense wees. As hulle jou die hele tyd behandel asof jy nie 'n persoon is nie, dan maak dit baie seer.
1: Ja, die kwessie van uitsluiting en stigmatisering is 'n werklikheid. Wat is van die grootste uitdagings waarmee jy te doen gekry het?
0: Die feit dat jy nie meer doen wat jy gedoen het nie, is nogal 'n moeilike een. Dis op sigself 'n uitdaging. Maar as mense jou nog anders behandel en jou laat voel dat jy nie meer 'n identiteit het nie, is dit baie moeilik. So ek dink dit is baie belangrik dat jy nog steeds kan besluite neem, dat jy nog self goedjies kan doen. Ek sal voorstel vir 'n persoon met Alzheimer's, moet jy nie net aan die siekte vasklou nie. Jy moet nog steeds aangaan met jou dag tot dag. En alhoewel jy hulp nodig het, jy moet jou bes probeer om positief te wees, om nie net in die negatief vas te kyk, maar vir jouself maniere kry om rondom te werk met die dinge wat jy nie kan doen nie. Ek het 'n paar dinge gehad wat vir my verskriklik moeilik was. Ek het in 'n groot huis gebly waar my moeder ook gebly het. Ek het toe my huis verkoop en ek het na 'n kleiner huisie toe getrek. Die oordrag het om en by 'n jaar geneem. Ek het toe 'n polis uitgeneem om die baan te betaal in geval ietsie gebeur. Toe nadat ek gediagnoseer is en so aan en ons opgevolg het met dit, was dit gesê dat ek het die huis gekoop omdat ek geweet het ek het Alzheimer's. Dit was nie die geval nie. Ek het 'n baie duurder huis gehad. Maar ja, ek moes toe die verband klaar betaal. Ja, die ander ding wat vir my baie swaar was, is die feit dat ek nog steeds my medikasie moet betaal, omdat baie van die mediese fondse nie voorsiening maak vir Alzheimer's nie.

0: die kos nie. Hulle maak wel voorsiening vir die depression wat side of it, maar as geheel moet jy nog steeds daai medikasie taal. Die staatshospitale het soortgelyke medikasie. Het nou eintlik medikasie wat vir jou werk. Nou gaan jy na die staatshospitale toe en hulle medikasie is nie naaste by nie en ag, daar's baie dinge wat daarmee saamgaan. Dit was vir my nogal ook 'n uitdaging. Daar's ook 'n probleem met mense om jou, dat wanneer jy vir hulle sê dat jy gediagnoseer was, dan behandel hulle jou anders. Dis asof hulle jou goed uit jou hande uitneem en vir jou wil doen. Hulle vergeet dat jy nog steeds dinge vir jouself kan doen. En hoe meer dinge jy vir jouself kan doen, hoe positiewer bly jy en jy voel waardig. Want as hulle sou al hierdie dinge vir jou doen en jou lewe oorneem, wat het jy dan om voort te lewe? Dit is baie belangrik vir 'n persoon wat Alzheimer het, om sy bes te doen of haar bes te doen, om net een tree terug te gee en te kyk na jou lewe en wat werk vir jou. Ek kom al 'n entjie pad met Alzheimer. Ek is nou op 'n baie goeie plek, dat ek baie positief is, dat ek al verstaan waaroor dinge gaan. Ek het my moeilike dae, daar's dae wat ek my oë uithou, dan sê ek, hoekom ek? Maar ek kyk weer na die positiewe kant. Daar's tyd vir kwaliteit tyd met vriende en familie. Daar's tyd om dinge anders te doen. Ek sal net sê, wees positief, oefen baie. Fiksheid is van kardinale belang. Oefen jou brein. Jou brein moet onthou en jy moet hom oefen. En moet jou nie ophou met kleinigheidjies nie, want daar is minimaal spasie in jou brein. Dink aan die dinge wat baie belangrik is en konsentreer op dit om dit te doen, sodat jy dit kan onthou.
1: Dankie Marinda, jy's 'n dapper vrou en ons beste wense en seëninge vir die pad vorentoe. Denise Fredericks is vir baie jare betrokke by die ondersteuningsnetwerk vir mense met Alzheimer. Sy vertel van haar verhouding met Marinda.
2: Ek ken Marinda nou al 14 jaar. Ek loop die pad saam met haar toe sy gediagnoseer was op die ouderdom van 46 met Alzheimer. En dit was 'n baie moeilike tyd vir haar. Ek het destyds by Alzheimer Suid-Afrika gewerk waar ek met families gewerk het en dis hoe ek vir Marinda ontmoet het. Toe sy en haar familie met my kom praat het en ek met haar baie jong kinders moes praat. Party van hulle was nog nie eers getroud nie en hoe sy moes ophou werk in daardie tyd. Maar Marinda se gesindheid teenoor die lewe en teenoor haar demensie was so eintlik 'n riem in die hart ingewees, want Marinda het elke stap van haar pad met Alzheimer met soveel moed aangepak. Toe sy moes op werk met COVID het sy omtrent gesukkel, want binne 2 weke met lockdown kon sy dit nie meer hanteer nie. Sy het baie angstig geword want sy het nog alleen gebly in 'n plek met die naam van Country Life en haar kinders moes haar toe kom haal, want op daardie stadium mense het nie meer vir haarself gekook nie en sy was eintlik afhanklik van kos van die restaurant af wat hulle toe nou gestop het. Dit was 'n baie moeilike tyd en binne 2 weke het haar kinders haar moes kom haal en sy moes toe nou van die een kind na die ander kind. Maar bly, want vir hulle was dit moeilik, want teen daardie tyd was hulle almal getroud met klein kindertjies en met 'n ma wat nie moeilik was nie, maar wat 'n bietjie gesukkel het met die siekte. So dit was maar vir haar ook 'n moeilike tyd en vir haar kinders. Maar sy het nou onlangs so 'n paar maande terug in Village Walk ingetrek en na al hierdie jare is sy weer alleen. Sy hanteer die lewe so goed. Sy laat my eintlik dink aan daardie gesegde wat dementia friends noem, living well with dementia. En sy's regtig iemand wat daardie woorde met soveel moed aanpak dat sy probeer om elke dag die beste van elke dag te maak. En dis al wat sy kan doen op hierdie stadium. Ons het baie dinge saam gedoen, so ek loop die pad nog altyd saam met haar. Dis moeilik dat sy vir die eerste keer eintlik my naam vergeet het. Ag, maar ons lag maar daaroor en dis maar ons maak dit maar 'n grappie. Ek wens net vir Marinda alles toe van die beste op haar pad vorentoe. Sy weet, ek sal saam met haar die pad loop tot aan die einde. Baie dankie.
1: Denise Fredericks, sy is van die ondersteuningsnetwerk vir persone wat leef met Alzheimer. Baie dankie vir julle, vir jou onbaatsugtige werk. Want oor terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur, Jackie, by rsg.co.za. rsg.co.za. Dankie aan die span wat saamwerk aan Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonks, Lynnie Kroukamp, Fanie de Tooi en ek is Jackie Januri. Groete tot volgende week.

En so is dit nog 'n Sondagmiddag wat sy opwagting maak. Baie welkom hier by u eie keuse. My naam is Willem Pelser. Ons kuier saam elke Sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur. En die herhaling van die program is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons gaan begin met jou versoek, Ferdie Duyers. Lekker om weer vir 'n verandering van jou te hoor. Hierdie is geleentheidsmusiek wat Felix Mendelssohn gekomponeer het vir die verhoogstuk Athalie. Dis die oorlogmars van die priesters.

Dit was die Weense Filharmoniese Orkees onder leiding van Christoph von Dohnányi, die oorlogmars van die priesters deur Felix Mendelssohn. Hy het dit geskryf vir die verhoogstuk Athalie. Tony Wright en Jeffrey's Bay, dankie vir nog 'n luisie. Hierdie deel jy met jou vriende Andre en Barbara van Vieren, dan ook Johan en Daphne Steenkamp. Eternal Source of Light Divine, 'n komposisie deur Handel. Hier word gesing deur Ellen Manahan Thomas.

Eternal Source of Light Divine deur Georg Friedrich Händel is gesing deur Ellen Manahan Thomas saam met die Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Harry Christophers. Goeiemôre aan jou, Piet Vermeulen in Leeudoringstad. Hierdie is 'n immer gewilde item hier in u eie keuse. Is die tweede deel uit Wolfgang Amadeus Mozart se klavierkonsert nommer 21 in C-majeur. Wat ons vandag sommer net ken as die Alvira Madigan. Jy wil hê dat Oubo Dries van Makwasi moet saamluister. Die solis is Jan Lesicki, wat optree saam met die Beire Radio Simfonie Orkest, die dirigent is Christian Zacharias.

die 1994 Palladium-opname van Where is Love uit Oliver, gesing deur Gregory Bradley. Mariette Lou, is jou versoek wat ons neem na die pauze. Jy deel dit met Annetjie Smit, Helene van der Westhuizen en dan ook jou orrelvriendin Jeanette. Jy vra vir enige crossover orrelverwerking deur ons eie Okkie Vermeulen. Nou wat sê jy van 'n bietjie Queen? Hierdie is Bohemian Rhapsody.

Welkom terug. Ons kuier verder hier in u eie keuse. Onthou jou versoeke is altyd welkom. Stuur dit gerus na hierdie e-posadres info@willempelser.co.za. Dana van Rooyen wat ingeskakel is al die pad van Connecticut. Ons gaan saam met jou luister na Il Divo se opname van Unbreak My Heart. Jy deel dit met jou sissie Chanel in Milnerton. Jy wil ook hê dat Frik en Liani dit saam met jou moet luister.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Regressa a mi, oftewel Unbreak My Heart, dit was Il Divo. Hierdie het baie van ons leer ken danksy die 1992 rolprent Sense of a Woman. Is eintlik baie ouer as dit, dit kom uit die 1935 film Tango Bar, musiek gekomponeer deur Carlos Gardel. Ek praat natuurlik van Por Una Cabeza. Juan de Tuy van Uvongo, dit is waarna jy wil luister. En jy wil spesifiek hierdie opname hê. Die solis is Daniel Guedes, wat optree saam met die Brasiliaanse Simfonie Orkest. Die dirigent is Norton Marozovic. En Johan, jy vra dat jou swaar Anton Pretorius op sy plaas aan naby Brits dit saam jou moet geniet.

0: Dit was die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan, die man op die podium. Dit was die derde deel uit Beethoven se Simfonie nummer 7 in A majeur. Dis groetheid, dankie vir die saamkuier hier in u eie keuse. Jou versoeke is baie welkom, stuur dit na info@willempelser.co.za en onthou die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Tot die volgende keer, tot ziens.
1: Dames en heren, appels en peren.
2: Saterdag speel ons liedjies.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: En hoor jou stories en dan gebeur dit.
1: Spring op en af, schiet je kop raak klaar. Zet die muziek harder en jou handen op die adem. Ruik je mag je rug, krijg je rug. 1, 3, 4 en 1 weer terug. Klap jou handen, dat maakt zeer.
2: Breakfast met Derek, 1, 5, 5. Saterdag op RSG.

'n splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdag en Woensdag mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.

0: vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
1: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Baie mense help om 'n skoolgemeenskap te laat werk. Hulle het elkeen regte, maar ook verantwoordelikhede. Die besluite wat hulle neem raak nie net die werking van die skool nie, en dit kan ook 'n groot invloed op 'n kind se skoolloopbaan en toekoms hê. Dit is waar onderwysreg so belangrik word. Dit help ons om moeilike situasies regverdig en verantwoordelik te hanteer. Onderwysers en skoolleiers moet daarom verstaan wat die reg van hulle verwag, sodat hulle ingeligte besluite in die beste belang van hulle leerders kan neem. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersregsvereniging, oftewel SAHELA, het 'n omvattende publikasieprojek aangepak wat akademici, regslei en mense uit die onderwyspraktyk bijeenbring. Nou die projek ondersoek die regsvraagstukke wat elke dag in ons onderwysstelsel na vore kom en is onlangs tydens SAHELA se jaarlikse konferensie in Kobega bekendgestel. Ons gesels met twee van die redakteurs van hierdie projek. Professor Mariet Reyneke, sy is mede-professor aan die Universiteit van die Vrystaat en ook president van SAHELA, en dan ook Dr. Johanay van der Merwe Mokka, sy is die adjunkuitvoerende hoof by FETSAS en ook 'n lid van SAHELA se uitvoerende komitee. Baie welkom julle, dit is heerlik om julle weer terug te hê op ons in die onderwys.
2: Môre Johan, ja baie dankie vir die uitnodiging. Dit is altyd lekker om saam met julle te wees.
3: Môre Johan en Mariet, en van my kant af ook baie dankie, is lekker om saam te gesels.
1: So Mariet, kom ons begin by jou. Waar het die idee vir die boek ontstaan en watter leemte in onderwysreg wil julle daarmee vul?
2: Ja, Johan, ons organisasie probeer om toeganklikheid tot onderwysreg te verbeter. Behalwe dat ons natuurlik praat oor die probleme, help dit nie dat ons net 'n paar mense is wat daaroor praat nie. Ons glo dat baie probleme wat in onderwys en skole gebeur, kan opgelos word as gewone onderwysers, skoolhoofde, beheerliggame regtig toegang het tot regs bronne wat vir hulle kan help om alledaagse probleme op te los. So ons het begin kyk na hoe kan ons onderwysreg meer toeganklik maak, en hierdie boek is een van ons projekte om juis te probeer om onderwysreg meer toeganklik te maak. Ons oogmerk is dat dit nie 'n studente handboek moet wees nie. Dit moet meer wees. Dit moet 'n groter gehoor kan bedien wat nie net ons onderwysstudente hanteer nie, maar ook ons regstudente. Daar's nie baie boeke vir regstudente nie. Ons wil dit op so 'n vlak gehad het dat ons nagraadse studente die bron kan gebruik, maar ook praktisyns, regspraktisyns, beheerliggame, skool, bestuursgroepe. So ja, ons wou juis gehad het, dit moet so 'n wye